0: curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scara industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacității.

0: opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durerea papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Emma.
1: Bună dimineața, băieți.
0: Nu știu unde e Mihai Morar. Mihai, unde ești?
1: Mihai, băi, unde nu... ești? Că nu întârzi niciodată.
2: Știi, mi-a zis ce... potas, domnul Buzdugan.
0: Încă editez. Mi-a zis doamna de la recepție, zic, bună dimineața. Eram speriat, colegii mei au plecat și da, domnul Morar s-a zis la ora 5 dimineața că voia să înnoate în Dunăre. Bravo, Mihai, ești vrednic. Aplauze pentru Mihai. Bravo. Care a notat în Dunăre în dimineața asta, miroase încă pește.
2: Vă vorbesc tras de curent în momentul ăsta. Bună dimineața tuturor. În a 12-a zi de Radio Aventura, penultima zi. Practic mai avem un matinal mâine la Constanța, de dat un BYD mâine seară la București și să nu mă mai căutați, vă rog frumos, un an de zile.
0: Nu, nu, nu, nu, stai liniștit, stai.
1: Prea dur cu noi.
2: Dar ce sclipici, Emma, unde sunt pupici?
1: Îți place. De la... Dar chiar ai notat în dimineața asta?
0: Păi tu nu vezi că e ud?
1: Pentru că eu am alergat faleza, dus întors.
0: Serios?
1: Da.
2: Și dus și întors?
0: Înseamnă că eu am fost cel mai puturos.
1: Și inferior.
0: Atât
1: și
0: de
1: superior.
0: Puturos încât când am coborât de la hotel, mi-a zis Arando că să mergem pe jos sau nu știu ce. Și eu aveam senzația că e foarte departe. Zic, bă, nu sunt sportiv. Și am chemat un taxi. Și vine taxi în fața hotelului, deschid ușa, zic bună dimineața, zic la prespălata, duceți-mă. Și zice, păi domne, dar câteva sute de metri, domnule, adică chiar în halul
2: ăsta. Ce sute de metri? Fix 100 de metri.
0: 100 din... de metri, da, ceva. Bun. Și zic, da, mulțumesc, lăsați că mă duc. Mi-a zis, uite, du-te pe acolo, prin gangul ăla. Am luat, este un gang pe lângă blocul ăsta de cărămidă. Și înainte să-i zic la revedere, mulțumesc frumos, omul zice, ușa, ușa, ușa, să nu trântiți ușa, că se... Bă, voi ați auzit în ultimii 20 de ani să se strice vreo ușă de mașină că a izbit-o cineva? Nu. Așa că nu mai vorbiți mie să nu trântim ușa. Normal că nu trântim, că nu-i gest. Dar așa că o scapi un pic mai tare și...
2: Nu, domnul Buzdugan.
0: Câte uși ți s-au stricat la mașină?
2: Nu, domnul Buzdugan. N-am văzut nicio ușă care să se strice pentru că a trântită lumea, dar am văzut foarte multe relații care s-au stricat pentru că s-au trântit uși.
0: Știu. Vezi? Am avut.
2: Ai avut, nu?
0: Da, da.
2: Bună dimineața, Emma. Deci bună, tu ți-ai pus clipici pe tine special pentru că ești acasă și aștepți pupici pe sclipici?
1: Da. Foarte bine ai punctat, aștept pupici cu sclipici, aștept...
2: Pe sclipici.
1: Pe sclipici și cu sclipici, aștept
2: lecare.
1: Și spor la cafeluță.
0: Praf de zână.
1: Păi, nu te supăra, dar stai să-mi dau ochelarii jos ca să vezi cum sunt cinstită și vorbesc curat. Păi, nu vi se pare că Galațiu este un oraș foarte zânatic? Adică toată treaba asta cu Dunărea pe care stă orașul și se odihnește...
2: E doar un pretext.
1: Și toate vasele astea care poposesc în portul dunărean... Nu, e zânatic, adică e un schimb de energie. Și așa mi-am dorit să fiu și eu în dimineața asta. Plus că am o misiune în dimineața asta. Una dintre ele.
2: Care?
1: Păi eu vreau să-l conving pe frumosul nostru de-aseară de la muzica aia.
0: Care are tricou cu FIFA, măi.
1: Care are tricou cu FIFA.
2: Care nu dă mesaje la radio copiilor.
1: Da, a zis că poate în septembrie, dar se mai gândește. Așa ne-a zis aseară când ne-am oprit cu muzica aia aici pe faleză, la elice. Iar în dimineața asta, ce mi-ai zis? La ce oră te-ai trezit să ajungi la noi?
3: La 5 fără 10, special pentru Radio Zoo.
1: Asta înseamnă că e foarte posibil să ne dai mesaj în septembrie când reîncepem?
3: Încă mă mai gândesc.
2: Dar ce te oprește pe tine să dai mesaje la radio copiilor? Ia, să vorbească sora ta mai mică decât tine.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Care sora... dintre voi dă mesaje la radio copiilor?
3: Ambele.
2: Și frate, tot de ce nu dă mesaje dimineața în drum spre școală la radio copiilor?
3: Noi, când am vrut să facem o filmare, l-am arătat și pe fratele nostru, dar din păcate nu ne-a stat la Radio Zoo.
0: Nu l-am dat atunci când... Da, și el a zis, bă, ăștia nu mă dau, lăsați-mă cu radioul copiilor copile.
3: La început s-a enervat tare.
2: Și după aceea a trecut, nu? A trântit ușa și...
0: Da. Ce-ai zis că sora ta mai mică la un moment dat s-a enervat pe tine că în timp ce înregistrai mesajul pentru radioul copiilor te-ai bâlbâit?
3: Da, că de obicei îl spuneam în același timp, dar...
0: Adică ambele amândouă împreună la un loc dădeați mesaj.
3: Da. Și s-a supărat și a zis că ea nu mai vrea să mai facă pe ziua de azi și am făcut-o doar eu.
2: Fii atentă, voi sunteți trei frați, da? Hai să stabilim o temă, ca și cum am face radio copiilor, deși copiii...

0: Ei sunt în vacanță, noi nu-i simțim pentru că ne întâlnim cu ei, cred că în nicio radioaventură n-am întâlnit mai mulți copii care să vină. De exemplu, aseară la petrecerea cu muzica aia de aici, de la Ilice din Galați. Hai să punem un titlu, o temă la Radio Copiilor și să dați mesaj, da? Să vă difuzăm pe toți trei. Frații, cum vă numiți? Familia.
1: De familie, nume de familie.
2: Frații Gafton.
0: Frații Gafton din Galați.
1: Aplauze pentru frații Gafton din Galați.
0: Și fii atent. Tema de astăzi la Radio Copiilor este: primul lucru pe care l-am făcut când am luat vacanța a fost...
1: Da, zi, bună dimineața,
0: bună dimineața, mă numesc Radio Zoom, mă numesc...
2: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Ianis, sunt din Galați, am 10 ani și primul lucru care l-am făcut atunci când am luat vacanța este să mă joc fotbal cu verișorul meu mai mare.
0: Și finalul?
2: La vedere, Radio Zoom, sport, cafeluță, pupici cu sprit.
0: Deci tu teoretic știi, numai că de ciudă și de ambiție nu dai mesaje.
1: Ei, nu, el e foarte deștept. Foarte deștept. Aplaudați-l încă o dată și pe...
0: Hai să le vedem și pe celelalte două deștepte.
1: Care dintre voi dă prima mesaj?
0: Asta mică.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani și primul lucru care l-am făcut în vacanță este să mă bălăcesc.
1: În ce? Unde te-ai bălăcit?
3: Acasă.
1: Aveți piscină?
3: Da.
0: Și finalul? La revedere.
3: Mulțumesc pentru accept. La revedere.
1: Te iubesc. Și sora mai... Tu câți ani ai?
0: 8 ani.
1: Tu?
3: 6?
1: 10 ani.
0: Băi, din 2 în 2 ani și urmează. Aveți una și de 2 ani acasă?
3: Nu.
0: Bun, mai departe.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani și primul lucru pe care l-am făcut eu la început de vară este să stau pe tableta mea.
0: Bis! Și finalul?
4: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
0: Pupici!
4: Pupici cu sclipici! Papa, suflete calde!
1: Doamnă, ia veniți-o leacă încoace la mine.
0: Ea e mama?
1: Da, ea e mama.
0: Mamă, dar e atletă? Ce ești? Înotătoare? Profesoară de sport?
5: Nu fac niciun sport. Mamă de 3 copii.
1: Doamne, deci va binecuvânta Dumnezeu cu 3... Doamne, 3 personaje drăgălași. Nu știi pe care să-l pupi prima oară dimineața din cei 3.
5: Așa este.
1: Care vă este cel mai drag?
0: Următorul.
5: Nu se poate face o comparație, să zic așa. Toți sunt ai mei.
0: Și pe când următorul?
5: Nu, mulțumesc. Lăsăm și pe alții.
1: Când pleacă unul de acasă sau una dintre fetițe, cum vă simțiți?
5: Când pleacă una din fete, e liniște.
1: Ok.
6: Două zile e bine. După
1: așa e, Mihai, și la tine? Două. Când pleacă una din fete, e liniște?
0: Nu, că mai rămân două. La ei e simplu. Când pleacă una din fete, rămâne singură cealaltă.
1: Da.
0: Bun. Bună dimineața și bine v-am găsit. Radio Copiilor, tema de astăzi. Ai ascultat-o? Primul lucru pe care l-am făcut când am luat vacanța de vară este...
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Roeric din Galați. Am 8 ani jumate și primul lucru care l-am făcut când a început vacanța a fost să mă joc pe PlayStation. La revedere, Radio Zoo, spre la cafeluță.
0: Vrei să răspunzi și tu la mesaj la tema de astăzi de la Radio Copiilor? Difuzați-mă și pe mine că ajung la școală și nu mă aud.
1: Ia!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Roa Ariana din Galați, am 11 ani și primul lucru care l-am făcut când a început vacanța de vară a fost să dorm mai mult până la 10.
0: Bravo, felicitări, asta voi face și eu după Radio Aventura, din păcate.
1: Da, chiar, Mihai, bună dimineața, copilașul Mihai din Baia Mare. Drăguțule, deci care este primul lucru pe care o să-l faci când o să intri în vacanță?
0: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mihai din Baia Mare, am... Vă doare capul dacă vă zic câți ani am eu. Și primul lucru pe care îl voi face când voi intra în vacanță va fi să nu mai răspund la niciun grup de WhatsApp care are legătură cu Radio Aventura, Radio Zoo, Orașul Faptelor Bune, fain și simplu,
1: asociațiile de locatari,
0: grupurile de părinți, nimic. Până pe 7 septembrie nu mai răspund pe grupuri, mă scot singur de pe grupuri. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Mulțumim.
0: Pupici cu sclipici.
1: Ceau, bună dimineața, cum te cheamă pe tine?
9: Luca.
1: Luca, ia dă mesaj la Radio Zoo. Ce o să faci? Sau nu, ce ai făcut prima oară când ai realizat că ești în vacanță?
9: Nu știu.
1: Nu știi. E bine. Asta este starea de vacanță.
0: Continuă. El pare într-o stare de vacanță.

0: continuă.
1: Unde te duci în vara asta?
2: La grădiniță.
1: La grădiniță, frate, corect. Că nu știi, că nu știi unde mergi în vacanță, te duci ori la școală, ori la grădiniță înapoi.
0: O să-l iau pe Eric de data asta. Uite că ne spăla... asta, prea cinstita s-a așezat pedalele de aici, de la Nespălata, unde vă așteptăm pe toți. La Galați am făcut un record anul trecut sau cu 2 ani? Când
3: acum
0: am fost...
3: 2 ani.
0: Acum 2 ani. O să... Sper să vină cât mai multă lume din Galați, deja foarte multă lume înainte de ora 7. Dar pe tine te țin minte de aseară, de când am ajuns la Galați.
1: Și a dansat Michael Jackson.
0: Am făcut petrecere cu muzica aia, pentru că voi sunteți atât de tari, voi toți cei care ascultați Radio Zoo, că într-o singură zi ați dat peste 25.000 de înscrieri pentru BYD, mașina asta Dolphin G DMI, pe care o dăm cadou mâine seară. Am depășit pragul de 70.000 în condițiile în care ieri pe vremea asta, la 7 dimineața, aveam 44.000. Deci peste 25.000 de înscriși într-o singură zi. Acum un domn scanează codul QR al BYD-ului și continuă înscrierile puternice pentru... Nu știți? Nu vă iese? Vă învățăm. Nu vreți? Vă obligăm?
1: Hai, domne, că vine la noi, să vă arăt eu care-i treaba.
0: Până atunci, Eric, cum a fost la muzica aia pe faleză aseară la Elice?
2: A fost fain. Foarte fain.
0: S-a plăcut, vorbește așa ca un ardelean.
3: Da, și cu mâinile în buzunar, așa foarte lejer, foarte, fără niciun stres. Ești în vacanță deja, așa e? Care e piesa care ți-a plăcut ție cel mai mult de aseară?
0: Ei, asta voiam să știu și eu.
2: Thriller.
0: De la?
2: Michael Jackson.
0: Și piesa asta, DJ Christian Thompson aseară a pus-o, era cu Pinky Up, cu Chețai, cu...
3: Hands Up Gabriela.
0: Hands Up Gabriela, cu de-astea. Și
1: Emma,
0: vine un băiat din public, zi Daniel.
1: Noi se deschide aici, domnule. Și tu ești specialist.
3: Deschid, domnule, imediat.
0: S-a dus Daniel să rezolve problema. O cheamă pe Emma.
3: Nicio problemă, așa se întâmplă tot timpul.
0: Ia. Eric, rămân eu cu tine aici să facem matinalul. Și în toate piesele alea K-pop, tu ai venit la mine și ai zis:
2: dacă puteți să puneți Michael Jackson.
0: Și ți se pare greșit ca să rămână doamna de la parter de aici, de lângă Schimbul Valutar? Vă mulțumim că ați ridicat rulourile de la apartamentul de la parter, că nu vă deranjăm, deși v-am stricat somnul. Și doamna ne filmează în momentul ăsta. Emma, zis să facă și ție o cafea. Eric, te-ar deranja să trezim România astăzi cu piesa ta, cu Michael Jackson, Thriller? Ia veniți copiii aici să învățăm un pic de Michael Jackson. El știe, Eric știe foarte bine să danseze și moonwalk și așa mai departe. Dar vreau să deschidem matinalul de astăzi de aici, de la Galați, cu mantra: Michael Jackson nu e mort, e pe...
1: Încă o dată mai tare, copii.
0: Pe faleză, pe faleză face sport.
1: Michael
4: nu e mort, e pe plajă, face sport.
1: Cine l-a văzut mâna sus? Cine l-a văzut pe Michael Jackson ieri făcând sport pe faleză, mâna sus?
0: Păi nu, a ieșit cu Emma la alergat dimineața.
3: Dar bineînțeles, azi dimineață ce crezi că făceam pe faleză aici?
1: Eu sunt curios de băiețelul ăsta. Unde ai auzit tu Michael Jackson? Cine ți-a zis ție de Michael Jackson?
2: Nimeni, l-am auzit pe YouTube.
1: Pe YouTube?
0: Și ți-a plăcut, hă?
2: Da.
1: Știi că e mai vechi decât pe ăștia din generația voastră.
2: Știu că a avut o copilărie grea.
0: Spre deosebire de? Spre deosebire de tine, nu? Sau și copilăria
1: și
0: ta?
1: Și tu ai o copilărie grea?
3: Nu, el doar a avut o noapte grea pentru că a dansat până la ora 10 aici.
0: Băi.
2: Nu, dar m-am uitat și la film.
1: Auzi? A, după discotecă te-ai dus la film. Dar cu cine vin tu în dimineața asta?
2: Am mers înainte, dar venim cu bunica.
1: Bunica unde? Merge mai greu, nu? Are gută, se mișcă
3: unde
1: mai greu.
3: Unde bunica ta?
1: Unde bunica ta?
2: Acum vine.
1: Unde?
2: De la Pescăruș.
1: Dă mâncare la Pescăruș. Bun. Și după aia vine la emis.
0: Hai să trezim România, că e târziu, doamnelor și domnilor.
1: Hai dimineața. Cu Chețai.
0: Deci aseară, efectiv, am ajuns la performanța în care în 2 secunde după ce închid ochii, adorm. Deci 2 secunde îmi ia numai mult. Iar dimineața la 4:30, când am sunat ceasul să editez podcastul.
3: Ce?
0: Mamă, și am avut de editat podcastul de diseară. Am avut un podcast editat la 4:30 să editez despre legile universului, legile
3: frumos,
0: dualității,
3: mă!
0: Legea escadării.
3: Ce frumos!
0: Băi, băiatul, păi trebuia să te trezesc pe tine,
3: păi
0: să-mi editezi
3: podcastul. Da.
0: Deci numai despre legile universului n-aveam chef. Gata, l-am terminat.
1: Și
0: l-am
1: care e cea mai tare lege a universului, să o învățăm și noi dimineața
3: care
1: asta?
3: E legea ta preferată?

0: Legea mea preferată este legea ordinii.
1: Legea mea preferată.
0: Cu cât cauzi mai multă ordine, cu atât creezi mai mult haos.
2: Bravo. Nu de asta devine adevărat? Și legea mea. Da, bineînțeles.
1: Sper să nu fi auzit nevastă mea vorba asta, că
0: hai să dăm drumul la piesa care trezește România. Michael Jackson nu e mort. E pe faleză.
2: Joacă sport.
0: Hai, Eric, vreau să invest pe toți mișcările lui Michael Jackson. Ia uite-l. Ești fericit? Moonwalk!

0: Doamnelor și domnilor, în această dimineață frumoasă de vară din Galați, Emma, fica Galațiului, mai întoarce o filă și își aduce aminte de copilăria ei, Thriller.
1: Dar să știi de unde ai ghicit, se vede, nu? Se vede,
0: vă așteptăm,
1: nu?
0: La Nespălata să o admirați pe prea curata. La statuie suntem aici, văd o gașcă de mămici. Uite, mama celor trei copii se cunoaște cu o altă mămică. Bună dimineața, putem vorbi puțin? Nu vă cunoașteți?
2: Nu, eu eram cu...
0: Dar păreați atât de prietene încât zic, mamă, fetele ies la cafele.
2: Nu.
0: Și pe dumneavoastră v-am observat în dimineața asta, sunteți foarte frumoasă. Unde vă duceți?
2: Aici, am venit aici.
0: Fetița ta, da?
2: Fetița mea, da.
0: Câți ani are?
2: Păi întrebați-o pe ea.
3: 11 ani.
0: Ești timidă?
3: Puțin.
0: Cum ai terminat anul școlar? Cum a fost finalul? De clasa A?
3: A patra.
0: Așa, ia zi.
3: Mi-a plăcut.
0: Tu din toamnă urmează să ai profesori?
3: Dirigin, da.
1: Oh, ce tare, wow, să vezi spectacolul vieții ce o să fie.
0: Ce facem vara asta?
3: Merg în Bulgaria și ies afară cu prietenii.
0: Afară cu prietenii la Galați? Nu știu, mi se pare foarte safe. Mulțumim mult. Mi se pare foarte safe să lași...

0: copiii pe aici, pe, în zona asta, să alerge, să se joace, să se împrietenească față de alte zone din, din România. Asta mi se pare o super zona.
1: Toată România e, e cumva față de alte țări, încă suntem norocoși că putem să ne lăsăm copiii să se joace afară. Vreau să mulțumesc pentru prima cafea din această dimineață, mă rog, prima cafea după ce am ieșit din cameră. Cafein, mulțumim mult de tot, un Freddo Espresso de la băieții care au cafenea unde? Zona?
0: Schieto?
1: Stați că ne zic copii, unde?
2: În Ireg!
3: În Ireg!
1: Ah, acolo!
0: Aproape de Freddo două... Espresso?
1: E aproape de două babe?
3: Da! Mam.
0: Freddo Espresso ca la, ca la, ca la greci. Greci!
1: Foarte bună cafeluța! Mai devreme o să vă anunțăm imediat numărul de înscriși pentru BYD, Daniel, să vezi ce s-a întâmplat de aseară până, până în această
0: nu-mi
1: dimineață.
0: Nu-mi zic că au crescut înscrierile.
1: Până atunci a venit un tătic cu un băiețel. Bună dimineața, cum te numești?
4: Justin.
1: Și tati?
5: Costel.
1: Care mi-a adus un Defender, un Land Rover Defender. A, ăsta e cadou nostru?
3: A, ce tare, Emma! Nu pot să cred, păi, aici sunt.
1: A ajuns la Galați cadoul
3: nostru. A, cât de tare!
1: Nostru.
3: E vorba de un pachet pe care l-ai primit tu și l-ai dăruit...
1: Da, i-am trimis Defender-ul. Și ți-ai luat și mașina?
5: Nu, încă nu.
1: Încă nu. Ia să semnăm aici pe ea. Mihai Morar. Băi, ce frumos
3: tare,
1: e. Defender-ul ăla în, în două uși, absolut...
0: Da, mai povestește-ne cum s-a întâmplat.
1: Nu
0: cum
1: mai ții minte, da.
0: Cum a ajuns mașina asta la tine?
5: Soția la muncă vă urmărea. Morar se juca cu ea mânuță și doar a scris a,
0: era în timpul emisiunii și se juca cu mașina.
1: Cum ai zis, mai zi o dată, Morar se juca?
5: Cu mașinuța, mânuță.
1: În mânuță, da.
3: Da, așa mai face el în timpul emisiunii.
0: Ce a făcut
3: emisiunii?
0: Soția, a dat mesaj?
5: A dat mesaj, mașina ar fi bună pentru colecția băiatului nostru. Și a trimis mașina.
0: Cât de tare. Cere și ți se va. Da. Cum te cheamă pisoi?
4: Justin.
0: Justin,
3: câte mașinuțe sunt în colecția ta?
4: Nici măcar nu știu.
3: Atât de
0: care
3: multe?
0: E mașină? Zi-mi trei mașini preferate de tine din colecție.
1: Justin, n-ai vrea și un BYD din colecția ta?
4: Nu.
1: Nu?
3: Da, da, poate vrea tatăl.
1: Poate vrea tati. Tati, ai scanat codul cu mașinii?
5: Ieri m-am, alaltă ieri m-am scris.
1: Ia uzi.
3: Bravo.
1: Doamnelor și domnilor,
0: ai scris-o și pe soție?
5: Da.
0: Normal.
1: Aseară când am ajuns în Galați cu Radio Aventura, cu cele două autorulote, am atins pragul de 70.000 de înscriși pentru mașina pe care o dăm.
0: Incredibil.
1: Mâine seară în București, după ora 19, în piața Giorgenescu, acolo unde facem marele giveaway pentru BYD Dolphin Z.
0: Si, să vină toată lumea de la București care nu s-a înscris, să se înscrie acolo, nu-i nicio problemă.
1: Și acum, Lulu mi-a dat platforma, exact numărul de înscriși. Deci aseară 70.000 când am intrat în Galați pe la ora 18, da? E 7:28 dimineața. Avem în acest moment 80.075 de înscriși.
3: Fantastic.
0: Când,
3: fantastic.
0: Când am plecat în Radio Aventura în dimineața, când am lansat acest Dolphin G de la BYD, mi-am zis, vom trece de 100.000 de înscriși. Ăsta a fost visul. Sperăm să se îndeplinească. Dintr-o 100.000, doar unul se va bucura de această bijuterie de culoare apusului.
1: Nu uitați, codurile le aveți pe online, pe Radio Zoo oficial, la mine pe pagină. E un reel postat ieri în care vă arăt codul de pe QR, codul de pe mașină. O să facem și astăzi mare promovare, dacă se poate, Emma.
3: Da, bine,
1: pentru
3: înțeles.
1: Că sensul lui Daniel este să ajungem la 100.000 de înscriși minim.
0: Și e mult mai ușor.
1: Mâine seară.
0: Eu ziceam că ajungem la 70.000 aseară și astăzi avem de înscris 15.000 și mâine încă 15.000, da? E piece of cake.
1: Practic avem două stadioane mari din România pline în momentul ăsta de înscriși pentru această mașină pe care o puteți urmări aici la Nespălată în această dimineață.
3: Da, deci am plecat ieri dimineață cu 44.000 de înscriși și am ajuns acum la
0: 80.000.
1: Aproape s-a dublat în 24 de ore numărul înscrișilor, dovadă că

0: dat seama românii că mai e puțin și dăm...
1: Dar ce crezi, mașina asta va ajunge la o doamnă sau la un domn?
0: Da.
2: Mașina asta. Eu îmi doresc să ajungă la o doamnă, pentru că ai observat că în fiecare oraș în care ne-am întâlnit, doamnele s-au asortat absolut super cu mașina asta. Și mă gândeam, eu mă duc în 120.000 de înscrieri. Poate
1: 120.000?
2: Poate,
1: Emma,
2: că sunt eu idealistă.
1: Ce ai mă te gândești așa, măi?
2: Ce să am, mă,
1: nebunia? Ce ai mă te gândești așa?
2: Am nebunia lui BYD-ul ăsta frumos. Adică dacă ieri s-au dublat înscrierile, de ce nu putem să gândim mai sus, mai sus?
1: Orice sumă peste 100.000 este binevenită.
2: Bine, bine.
1: Dar de ce 12?
2: Nu știu, așa 120.000? Da, așa.
0: Deci tu ai vrea să câștigi o doamnă, nu?
2: Da, sigur că da.
0: Aș vrea să câștigi un domn care să-i facă această mașină cadou unei doamne.
2: Vezi ce înseamnă să editezi legile universului la 4 dimineața?
0: Păi cum să nu?
1: Bun, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint
0: cea mai elegantă gălățeancă.
1: Cea mai elegantă gălățeancă de la Schimb Valutar. Ați cu ea acasă acolo?
3: Da, da, da.
1: Doamnă, eu vă văd. Ia veniți la mașină aici. Ce bine, v-ați înscris?
3: Da, am reușit.
1: Ia stați așa, ca la loto, ca doamnele alea care câștigă la loto. Așa, cu mâinile sus.
2: Ce frumos.
1: Bună dimineața. Cum, doamnă, ați câștigat mașina asta? Cum vă simțiți?
3: Impecabil.
1: Care este primul drum pe care îl veți face?
3: Nu știu, oriunde.
1: Aveți socrii departe?
3: Nu am.
1: Dar cum ați zis că vă simțiți?
3: Impecabil.
1: Vă simțiți exact așa cum sunteți. Vă rog frumos, hai să facem, mai țineți minte când se câștiga o mașină la loto și punea un geam la agențiile loto, punea un geam poza cu proprietarul Dacii 1300 sau ce puneau ei la loto. Ia, intrați în mașină, vă rog frumos. Și domnul Cașcaval nu-i deschisă mașina. Domnul Cașcaval,
4: Radio Zoom, ați scos din foame.
1: Unde e domnul Cașcaval de la Flying Elephant să ne deschidă?
4: Domnul Telemea, deschideți puțin.
2: Da.
1: Cheia de la BYD, unde-i?
2: Acum asta. Cred că nouă ne doare despărțirea asta de BYD și cred că de asta.
1: Ia, gata, s-a deschis. E pe amprenta lui Buzdu mașina. Cum vi se pare, doamnă?
4: Ziceți, îndemn.
3: Îmi schimb mașina.
1: Se pare îndemânoasă?
3: Da, confortabilă.
1: Doamna, dumneavoastră sunteți aici la Schimbul Valutar, nu?
3: Da.
1: Cu Buzdu și Morar. Nu faceți un Schimb Valutar cu Buzdu și Morar. Ne lăsați nouă agenția de Schimb Valutar și vă dăm noi BYD-ul.
3: Ei, puteți să-mi lăsați dumneavoastră mașina și negociem mai...
1: Când vând gălățenii euro cel mai mult? În ce perioadă?
3: Când au.
1: Când au. Dar în august, care este operațiunea cea mai întâlnită?
3: Anii anteriori, într-adevăr, era o scădere mai semnificativă. De câțiva ani încoace, nu.
1: Adică?
3: Se mai simte lucrul ăsta.
1: Cât e euro azi?
3: Mai multă valută pe piață. Acum, majoritatea...
1: Dacă vreau să cumpăr un euro astăzi...
3: 5,25.
1: Aleu! Hai că tu ești frumos să-ți fac un preț bun.
4: Mulțumim,
1: doamna.
4: De la
1: doamna. Cât în sus negociați, doamna?
4: Gata, dați-vă jos că vă obișnuiți. Da, mulțumim frumos.
1: Bravo.
4: Că ați intrat în joc cu noi. Poate intrați și în cartea câștigătorului.
2: Poate vă dăm cartea mașinii în două zile.
1: Planul pentru următoarele 36 de ore e cam așa. Că atâta mai avem de stat în Radio Aventura. Facem matina la Galați. Ne strângem ca la balâcul. Plecăm către Constanța. Avem un drum mare astăzi. Vedem ce mai facem pe drum, pe unde ne mai oprim. La Constanța matinal mâine dimineață, după care strângem cu totul și o pornim spre București, unde la ora 18 ar trebui să fim cu totul montat în piața George Enescu, lângă Ateneu, în București, acolo unde
4: puțin
1: se văd meciurile.
4: Mâine facem la Constanța.
1: Da.
4: N-avem timp să facem și noi o baie pe la Olimp, pe la Saturn.
1: La Olimp, la Saturn, în niciun caz. Dar... Pentru că trebuie să fim în București la ora 18,
4: da.
1: Să-i lăsăm pe oamenii din București sau cei care vin, vor să vină în piața George Enescu să se mai înscrie fix o oră și la 19 stop înscrieri, pe la 19.30 în direct pe Radio Zoo și pe toate platformele facem extragerea pentru BYD Dolphin G. 80.000 de români, peste 80.000 înscriși în momentul ăsta. E bine, Daniel, gândește-te că putea să fie România la mondial.
0: și lumea nu era atentă la
4: și foarte fain în această campanie este că se puteau înscrie la concurs.

0: și se pot înscrie la concurs oameni din localitățile prin care nu au umblat. Uite, n-am fost la Oradea, n-am fost la Timișoara, n-am fost la Arad,
1: Craiova,
0: Piatra Neamț, dar intrând pe reel-ul pe care l-a pus domnul Morar pe Radiozu, pe Instastory la Daniel Buzdugan, Emma, am înțeles că se pregătește astăzi să facă ceva puternic dezvoltat, puteți fura. Puteți poza codul QR, după aia să intrați pe site-ul de înscrieri, să vă lăsați neapărat e-mail-ul, să dați confirmare la e-mail și cel mai important lucru, ziua de vineri să aveți telefonul lângă voi, că dacă vă sunăm și nu răspundeți, ați pierdut mașina.
1: Bun.
0: Și următorul va fi extras și sunat și da, omul care intră cu șansa a doua poate să fie câștigător.
1: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat la Cupa Mondială. Vă zic, bine că nu-i România acolo, că nu era lumea atentă la premiul ăsta, la BYD. Lasă să fie Bosnia, care ai văzut că Bosnia a bătut Qatarul, are toate șansele să meargă mai departe, a luat o opțiune serioasă pentru 16-imi. Bosnia, imaginați-vă că Bosnia e în 16-imile mondialului și noi,
0: Bosnia, care
1: suntem pe plajă, facem sport.
0: Cred că nici jumate din România nu e, adică e...
1: Ce jumate? Sunt 3 milioane de locuitori cu totul. Apoi, sau 2 milioane.
2: Adică fix cât avem noi ascultători.
0: Galațiu și Brăila.
1: Dar aseară a revenit, după 3 ani de absență la națională, a venit Neymar. Și Brazilia are 7 puncte în grupă, s-a terminat pe primul loc și merge mai departe. L-ați văzut pe Neymar aseară jucând? Ha? Ia, vino vă încoace. Tu l-ai văzut?
3: Cum să nu mă uit eu la Cupa Mondială?
1: Da, și cum ți s-a părut Neymar că a jucat după 3 ani?
3: Fine, rău.
0: Era dorit.
1: Da, Vinicius sau Neymar? Cu cine ești tu mai mult?
3: Neymar.
0: Ronaldo sau Messi? Ronaldo sau Messi?
3: Cristiano Ronaldo.
0: Bun.
1: Aici, nu știu ce să zic.
0: Măi, știi ce, din punctul meu de vedere, ok, Messi i-a dat Doamne harul ăla și este fotbalistic înaintea lui Ronaldo, dar Ronaldo, la cât muncește, mi se pare cel mai tare sportiv al planetei. La 41 de ani și 100 și ceva de zile, să arăți atât de bine și să muncești atât de bine din punct de vedere sportiv, mi se pare...
1: Păi și Ronaldo are 39.
0: Ce?
1: Vârsta e mei.
0: Cine?
2: Care vă... Alo,
1: Messi,
2: eu am 23.
1: Messi.
0: 23. Messi.
1: Nu ești de un leat cu Messi?
2: Nu, am 23 de ani, fii serios.
1: Da, bine.
0: Hai și totuși Ronaldo a dat gol la toate, la ultimele 6 campionate mondiale.
1: Și Africa de Sud produce surpriza și merge în 16-imi. Iar Mexic a nenorocit. Cehia merge acasă cu un singur punct după meciurile din grupe.
0: Asta e frumos, la Praga, Corea. A fost și noi asta iarnă.
2: Da.
1: Africa de Sud și Mexic din grupa A merg mai departe. Ne întoarcem imediat după pauză aici în Galați. Suntem la Nespălata și rămânem până la ora 10 pentru al 9-lea matinal,
0: Doamne,
1: din Radio Aventura.
0: Cum e să fii, frate, de undeva din capul țării, din Timișoara, să auzi că unii fac emisiune de la Nespălat? Dar noi, mă, este... eu, zi-e, mă, ce e asta, mă? Eu statuie, o fântână arteziană.
2: Da, care...
0: Chiar este superbă, deci nu știu cine a sculptat-o.
2: Un inginer, probabil, foarte șmecher de aici.
0: Un tehnolog.
2: Dar ea era, și se numește oficial, Fata în Valuri, sau Pe Valuri. Pe valuri.
0: Fata care face valuri.
2: Fata care face valuri. Și ai văzut că acolo țâșnește apa. E o capodoperă, putem să spunem. Dar pentru
0: este.
2: Că apa s-a oprit.
0: Ce să vezi?
2: Fata a rămas ne...
0: Ne...
2: Spălată.
0: Neudată, da.
2: Așa, neudată. Și a fost mai ușor.
0: Mai bine,
2: pentru...
0: dar sună mai mișto neudata decât nespălată.
2: Păi,
0: pe bune.
2: E doar nespălată.
0: Pe bune, adică, Emma, nu degeaba, știi, e adevărat că voi gălățenii în toamnă veți face o petiție să ieșiți din Moldova, ca să vă Doamne uniți ferește. Cu Brăila, ca să nu vă mai zică lumea că sunteți moldoveni.
2: Doamne ferește, nu se pune problema de așa. Dar tu ai semnat armistițiul păcii dintre Brăila și Galați când ai făcut forțazut, nu-ți amintești? Tu ai realizat pacea.
0: Da.
2: Tu ești ctitorul...
0: Pacea de la Nespălata.
2: Exact, ctitorul păcii și acestei...
0: A fost de mult.
2: Minuni, practic.
0: A fost de mult.
2: Și nu-ți amintești.
0: Eu sunt de acord ca Galațiu și Brăila să se unească. Îți dai seama? Am avea dita mai orașul, dita mai metropola.
2: Păi, vezi că am fi

0: puternic.
1: Uite, de exemplu, se întâmplă în geografie, sunt anumite falii care alunecă câțiva centimetri pe an. Brăila n-ar putea aluneca spre Galați să se facă unire, adică să nu mai existe diferența asta?
0: Păi, eu cred că oamenii
1: falia Brăilei să se unească cu falia Galațiului și aia e.
0: Și să dermăm podul ăla, să turnăm asfalt peste el și aia e, facem un cartier frumos acolo.
2: Hai totuși să luăm pauza aia despre care vorbeam acum 5 minute și după aceea facem și unirea și
1: la mulți ani.
2: Statuia.
1: Mulțumim că ați venit aici alături de noi la această grea încercare.
2: Pauză, bună dimineața!
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
12: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
17: Să faci tu.

0: Micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi care e diferența dintre un produs cum cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
12: Câștigă cu Fru!
13: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
14: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
13: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
15: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
16: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
17: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
16: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
18: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
19: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
20: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorola Tazu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Sper să fiți înțelegători cu noi. E a 12-a zi de Radio Aventura și dacă mă gândeam mai devreme când vorbea Emma cu Daniel, aveau discuția despre Brăila Galați, despre Nespălata și așa mai departe. Dacă mai ținea două minute discuția, puteam să ador lejer și dacă eram mă
3: prindeam. Adică suntem plictisitori.
2: Nu. Sunt eu atât de obosit încât pot să adorm oriunde, oricând, pe scaunul ăsta, de față cu toată lumea. Vreți să încercăm asta într-o zi?
4: Nu,
2: să dați o provocare?
4: Da. Nu, n-aș vrea să încerc asta pentru că te cred pe cuvânt.
3: Vai, ce
4: s-a
3: astea, mă?
4: Dar aș vrea, dacă se
3: biscuiți
4: poate,
3: Poiana, gen. Mai țineți minte biscuiții Poiana? Cam ăștia-s.
4: Ca să nu adormi și să ai parte de energie și tu și Daniel, pentru că mai avem de făcut niște lucruri, vreau să vă servesc cu o prăjitură tradițională de aici din zonă, care se numește Siret, pe care am primit-o de la domnul
3: Siret,
4: fapta mea, da, de la brutăria
5: domnească, care este lângă grădina publică. Este o brutărie și patiserie artizanală.
4: Voi ați gustat Siret până acum?
3: Nu. No.
4: Vă rog.
2: Nu mai pot, Eba,
4: nu
2: cu dulce.
4: Nu mai poți, nu? Nu?
2: Sunt atât de inflamat în corp, încât dacă mai mănânc
3: știi
2: un
3: ce
2: dulce, mă duc la spital.
3: Suntem aici în zona Nespălata, cum se zice. Așa. În popor. Am mâncat în caravană, de asta am fugit mai înainte. Am mâncat cireșe nespălate.
4: Și?
3: Păi dacă dau cu, și cu biscuiți de ăștia și
4: vai,
3: cu...
4: Păcat. Vrei să guști un Siret cu mine?
2: Mi se pare că arată minunat prăjitura asta. Deci e o cofetărie tradițională în...
5: O patiserie tradițională.
2: Unde e?
5: La grădina publică.
2: Grădina publică, am înțeles. A venit și doamna care ne-a oprit ieri. Deci tu n-ai fost colega ei, nu?
3: Croasante cu fistic. Și tu ești soră,
6: da,
3: cu doamna
6: cu criocamera.
3: Ați fost la criocameră? Nu, Mihai, tu știi cum te trezești?
2: La mine acasă, la cameră.

0: Anul trecut am fost cu Irina Arimes, anul ăsta o să merg cu Emma.
1: Așa, gata. Vreau să mă îngheț toată.
2: Perfect. Știi cum ai să fii după aia? Super până la
1: 10 ani mai tânără.
3: Da, o să semeni nu cu sora cu care ai fost tu colegă, ci cu sora mai tânără.
2: Să știi că e invers.
3: Ai, lasă-mă.
1: Da, da, faceți tratamentele astea. Așa.
2: Croasantele cu fistic de care
0: tradiționale din zona Galazul.
2: De la Nicolae Tand, îl știi pe Nicolae,
0: Nicolae Tand, de la Botiza.
2: Da?
0: Nu Botiza, Rozavlea.
2: De la Marea Mure, știi?
0: Microfonul, așa.
2: Știi, îl știi, nu?
0: Da, e cum. Bineînțeles.
2: Acum o lună de zile ne-am întâlnit la Raw Wine.
0: La Raw Wine?
2: E, da.
0: Pe bune, cu tine am băut atunci seara?
2: Ei, n-ai băut cu mine seara, la mine erai cu cuțitul la gât, știi, ceva de genul, în poză.
0: Da.
2: Așa.
0: Fost o glumă.
2: Hai să vin cu croasantele de la Nicolae Tand. Sunt cele mai bune, au unt 100% și Nicolae Tand alege ce trebuie.
0: Știm,
2: calitatea,
0: știm,
2: nu?
0: Că este, păi, are o femeie în spate, Monica Monaju, care asta înseamnă, calitate.
2: Da, exact. Iar eu am ales produsele astea pentru cafenea.
0: La unde Velvet, ai? Ce cafenea ai?
2: Velvet Coffee, în micro 20, lângă Tahiti.
0: Și ne-ai adus și cafele?
1: Lângă barul Tahiti, dacă își mai amintește cineva, barul cu povești, adică o altă
0: ăla la stradă,
1: instituție,
0: Emma, nu?
1: Culturală din Galați, da.
0: Ăla la șosea.
2: Eu am vrut să fac ceva, altceva în zona aia, să aduc o pată de culoare, că tu știi că ai copilărit în zonă.
0: Da.
1: În zonă și în bar, da. Mulțumim frumos, mulțumim din suflet.
0: Păi, dați-le lui Lulu, este șeful nostru aici, Lulu, vorbiți cu Lulu și el face buna împărțeală. Buna măsură, el e cu buna,
3: 4,
0: buna măsură.
3: 4 minute până la ora 8 suntem în Galați la Nespălata și deja lumea s-a strâns aici la umbra acestor tei, nu? Tei
1: da,
3: sunt?
0: Tei.
3: La umbra teilor care
0: la umbra
3: sunt aici pe alea care duce pe faleza Dunării. Dacă mă ridic în picioare, văd
0: ăsta ce-i?
3: Văd Dunărea.
0: Nuc.
3: Ăsta-i nuc, dar ăla-i tei.
1: Miroase. Și atunci?
4: Aș avea nevoie de un microfon, dacă nu vă supărați.
3: Dar poți să le iei pe toate trei.
1: Dar care-i nevoia ta?
4: Salutare,
1: spune
4: tuturor! Eu sunt Radu și astăzi am o provocare pentru cei de la Radio Aventura.
3: Super!
4: Să vă povestesc. La premiere, doamna ne-a transformat pe mine și pe colegii mei în ghicitori. Și fix asta o să fac cu voi azi. O să vă transform în ghicitori. Și cine se va ghici, o să reușească.
3: În viață.
4: Îi dau o șansă, să zicem.
3: Bun.
4: Bun, acum.
3: Dar tu de ce ești așa Harry Potter? Ești
1: ești adorabil.
0: Da. Pe tine cine te-a invitat în emisiune?
3: Singur.
4: Mami a sugerat să merg aici pentru că voiam să adaug o notă de celebritate.
0: Unde-i mami, măi? Unde-i mami?
4: Doamna de acolo.
0: Hai, domnișoară, deci cum arată mama ta?
3: Bun, să hai să trecem la ghicitor. Deci trebuie să ne ghicim singuri, da? Cât de obosiți suntem. Hai,
0: deschide acolo? Sau cum?
3: Nu, ai...
4: Prima ghicitoare. Cine este omul care macină fain povești?
3: Și să ghicească lumea?
1: Sau noi?
4: Da.
3: Hai să vedem.
4: Sau voi.
3: Deci mai spune o dată.
4: Dacă reușiți.
3: Nu reușim.
4: Cine este omul care macină fain povești?
3: Răspunsul vostru este? Cum? Mihai Eminescu.
2: Mihai Eminescu.
3: Așa? Doamnă, ori vorbiți la telefon, ori sunteți atentă la matina
0: voastră.
2: Mihai Eminescu.
5: Mihai Eminescu.
6: Mihai Eminescu.
3: Mulțumesc frumos, vă mulțumesc, așa mă văd și eu.
0: Răspunsul corect, Mihai Morar, că macine, cine poate să macine? Macină Moraru.
3: Bravo, felicitări, hai să mergem mai departe.
4: Cine este arbitrul fără fluier al acestei emisiuni și este
3: nimeni
4: din Galați?
1: Vino să te iubesc un pic, te rog. Vino să te iubesc, ești formidabil.
3: Deci cum ai zis?
1: De cum ai zis, mai zi o dată, te rog.
4: Cine este arbitrul fără fluier al acestei emisiuni?
3: Cine este arbitrul?
5: Emma.
3: Veronica Migle.
1: Fără fluier. Să vedeți când mă duc la VAR. E nenorocire când se întâmplă.
0: Să ne oprim aici cu ghicitorile, că nu vreau să aflu prostii despre...
4: Mai e una.

0: mașinile și în al doilea rând
1: cuvintele.
0: N-am ce să, când o să am 18 ani, nu o să mai fie nevoie să mă duc la un autodealer.
1: Autodealer.
2: Și a realizat toată viața. Bun, practic, deci, ești super tare, bravo.
1: Ce am înțeles din ghicitorile tale?
0: Ne mai întâlnim în 2027.
1: Poate, aici la Galați. Ce am înțeles din ghicitorile tale e că emisiunea Morning Zoo de la Radio Zoo e realizată de Buzdugan, Ema și Mihai Eminescu.
2: Cam așa e.
1: Mulțumesc. Cam așa e. Dar vreau să o felicit pe mama ta. Doamnă, veniți încoace. Deci creșteți un băiat, un bărbat adevărat. În primul rând pentru că nu-i tăiați aripile. Uite-mă cum o îmbrățișează pe mami. Nu țipați la el. Nu este un copil traumatizat. Care-i treaba cu parenting-ul de la dumneavoastră din familie?
3: Nu, e din naștere așa.
1: Da. Și... da, e al dumneavoastră, nu?
3: E al meu, da, da.
1: E al meu. Tu cu ce te ocupi?
3: Lucrez în turism. Și chiar îi spuneam că am fost colegă cu Emma la școala de arte.
2: La școala Șerban, doamna Șerban.
1: Da.
3: La școala de arte la Canto.
2: Soții Șerban, doamna soprană, Sofia Șerban, Dumnezeu să o odihnească, și soțul ei care ne predau Canto pe vremea aia, da.
1: Dar ce faceți în turism? Că vrem să promovăm puternic zona asta a Galațiului.
3: Lucrez ca agent de turism. De fapt, așa am început și cu Radu, să facem niște filmulețe de promovare și apoi mi-a plăcut.
1: Ce ne recomandați? Nu uite, cred că o să avem vreo oră liber de stat în Galați. Puiuțu, ce ne recomand să vizităm în Galați?
0: Vă recomand să vizitați Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Răzvan Angheluță, unde sunt o mulțime de expoziții. De curând s-a realizat una nouă cu pietre prețioase.
1: Dar nu, ceva mai cu natură, ceva mai cu... Când asta cu știință sună complicat.
0: Știința e și ea bună.
1: Da, e bună, dar nu în vacanță. Doamnă, revin la dumneavoastră. Ceva frumos, ceva relaxant.
3: La noi în Galați? Păi la Gârboavele s-a deschis acum.
1: Unde?
3: La pădurea Gârboavele.
2: S-a deschis ceva frumos acum, da, de curând. Da, e superb, da, locul ăla.
3: În partea aventură. Și e foarte fain.
1: Da, citeam în presa online de la Galați că apar niște probleme. Noi ieri am trecut pe la Hanu Conachi. Citeam că s-a trecut la exproprieri pentru că se lărțește drumul. Sper să nu se închidă Hanu Conachi. Că pare frumos acolo.
3: Nu știu nimic despre asta.
1: Bun, Radu, tu câți ani ai, Radu? Tu care ai zis că știința e bună.
0: 8 jumătate,
1: exact ca ora...
0: Terminat clasa a doua.
1: Fii atent, mi se pare minunat că noi întâlnim oamenii ăștia și punem lumina pe ei. La fel cum ieri, de exemplu, când am ieșit din hotel Dumbrava, era un băiat care terminase clasa a opta, ieșise de la evaluare, n-a putut să fie la matinalul de la
2: Bacău?
1: De la Bacău ieri. Dar a venit după evaluare, după matematică, a venit în costum frumos cu părinții să facă poze cu noi la plecarea caravanei din Bacău. În timp ce, dacă te uiți la televizor, ai impresia că toată generația asta este praf, nu învață nimic, că se alege praful și pulberea de țara asta și nu mai avem nicio șansă. Hai să vă dau interviul zilei de ieri, care a devenit viral. Viralul zilei de ieri este ăsta. Și apoi vă gândiți, noi pe cine am pus lumina în ultimele zile? Vă aduceți aminte de Andrei din Parcul Copou din Iași, de Radu din Galați. Uite pe ce pun lumina televiziunile. Sunteți gata?
4: Știu absolut nimic. Bună ziua, de la ce știri sunteți? Mama e intră repede pe antena 1, că vă trebuie știri.
5: A fost minunat, doamnă, să vă spun, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Îmi faceți poză?
6: Cât ai scris? Ce ai scris? Ce
5: am făcut toate exercițiile în afară de unul, dar restul nu știu. Așa, m-am descurcat, ok.
6: Ce notă e?
5: Sper că iau și o 4. 5.
1: Doamne ferește!
5: Stai, mama, e că vorbesc aici la știri. Ce să vă mai spun, atât restul copiilor spre că s-au descurcat și să-i ajute Dumnezeu.
6: Despre unghii vreau să-mi spui.
5: Despre unghii, mi le-am făcut la Ralu Nails, la morarilor, minunate, vă plac?
6: Cum scrii la examen cu ele?
5: Am scris foarte frumos, spui că sunt Eminescu, m-a meditat, a fost bunicul meu când eram mai mică, dar din păcate nu mai este printre noi, dar...
6: Vrei să mergi la liceu?
5: Normal, da, vreau să mă duc la Muzescu pe

0: frumusețe, dar este un ghetou de liceu, doar că cu ce medie o să-mi iasă mie, cred că e ok.
1: Eu acum mă duc serios, vrei să faci unghii, păr, ce care...
0: Îmi place să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon așa micuț, drăguț, cochet.
1: Cât de importantă e această evaluare pentru tine?
0: Este foarte importantă, vreau să vă spun că n-am dormit toată noaptea de emoții și eu și mămica mea ne-am rugat toată noaptea.
2: Deci asta se aude la televiziuni, asta caută televiziunile, noi în schimb cu Caravana Radio Zoo, na, mare rost să mai zicem ce copii am prezentat, pe unde am fost în țară?
3: Da, Academia de TikTok a fost puternică ieri pe evaluarea națională. A dat cineva evaluarea națională ieri? Ce evaluare ai dat?
4: Ai dat evaluarea dansului aseară.
5: N-avem școală, e vacanță.
3: Păi pentru tine, dar pentru cei care au fost...
4: Las că vezi tu în câțiva ani cum poți să fie perioada asta pentru tine.
5: Aș mai avea o întrebare.
3: Vă rog.
5: Câte șanse ar fi să câștigăm promoția Radio Aventura?
3: Ce promoție?
5: Cu bidul.
3: A, cu BYD-ul?
2: Mami s-a înscris, mămica ta s-a înscris? V-ați înscris, doamnă, da?
3: Păi șansa de momentul ăsta e de 1 la 80.000, da? Pentru că sunt peste 80.000 de înscriși. Validați.
2: Încerca să fluire.
3: Câți locuitori are Galațiu?
5: Error.
2: Mami, mămica, câți e?
3: 300.000?
4: Mai mult.
3: 400.000?
4: Județul?
3: Nu, mă, Galațiu, orașul.
2: 400.000 de euro de fiecare.
3: E o șansă mai mare. Nu sunt încă toți locuitorii Galațiului înscriși pentru acest 300. BYD. 300.000, da?
4: Dar județul
3: noi avem 80.000 de înscriși, probabil până mâine 100.000. 1 la 100.000. Eu zic că e o șansă, Radu. Dar șansa ca tu să iei la evaluare 10, care este? Vreau să te întreb și eu pe tine. Când termin clasa 8-a, care e șansa ca tu să iei 10 la evaluare să nu ajungi la un ghetou de liceu?
4: Râde ca mine.
2: Radu.
5: Am făcut evaluarea de clasa a doua acum foarte mult timp.
2: Și nu mai știi.
6: Nu, dar aia de clasa a opta, adică ce-ți propui pentru clasa a opta?
5: Mi-aș propune să învăț cât mai bine și să nu mai trag de timp. Pentru că atunci când îmi fac temele, trag de timp. E un obicei comun pentru a-l face.
6: Cum se numește obiceiul ăsta?
5: Procrastinare.
4: Wow, incredibil.
2: Un copil de clasa a doua.
4: Senzații, și copile.
2: Bine că nu te-ai întâlnit cu fata aia de a dat-o Mihai mai devreme, că îi dădeai error 404.
4: N-ați venit cum să vorbiți.
3: Fata aia care era cu unghiile la evaluarea națională versus băiatul care a terminat clasa a doua. A doua, da? E cu 6 ani mai mic și care tocmai v-a spus ce înseamnă
5: procrastinare.
3: Deci nu e procrastinare, e procrastinare.
2: Procrastinare.
5: Procrastinare. Îmi amintești?
2: Ia zi după mine, 6 sași în 6 saci. 6 sași în 6 saci.
5: 6 sași în 6 saci. Procrastinarea. Dacă îmi amintește de procri. Îmi amintește dacă elimin pro și nare, vorbe, pun crasti și dacă elimin a și pun i, rămâne Cristi și am format un nume. Asta a fost un fel de glumă.
2: Ia uzi, te aprobă și cățelul.
5: Încă vă să vă spun o glumă.
2: Da.
5: Cum sărbătoresc roboții ziua mamei?
2: Cum
5: sărbătoresc roboții ziua mamei?
2: Cum?
5: Trimit un buchet de flori companiei de electricitate.
2: Bravo, măi!
3: Dar tu ai, ce carte ai la sub braț?
5: Știința pe înțelesul copiilor.
2: Și ce poți să ne explici din cărticica asta?
6: Lasă că țin eu micul.
2: Zine
3: deschide tu cartea. Așa, unde vrei să o deschizi? La ce pagină? Să ne spui o curiozitate, Radu.
2: Despre planete.
3: Hai de capul.
2: Ne zici ceva despre planete?
3: Hai să vedem unde se oprește. E o curiozitate tare, ia.
5: Aici reprezintă o reacție chimică,
6: da.
5: Pe care o puteți

0: petrece și voi toți acasă.
1: Hai să vedem.
2: Poate nu.
3: Cum să dăm foc la casă? Cum zi?
0: Cum facem o reacție chimică? Întâi punem apă într-un recipient cam până la o treime. Adăugăm bicarbonat, minimum, maximum sau minimum 5 lingurițe. Adăugăm puțin oțet și vom vedea care loc o reacție prin care se formează spumă care pare că fierbe. Buu!
3: Și la un moment dat iese spuma din sticlă.
2: Dar știi cum poți să faci o reacție chimică instant? Vii de afară cu mânuțile murdoare și le ștești de perdea și mama va avea o reacție chimică fantastică.
0: Adică cred că îi vor exploda creierii.
2: Da!
3: Mulțumim, aplauze pentru Radu, o mulțime de prieteni Radu. Avem aici. Stai un pic, Radu, că mai sunt niște prieteni. Vreau să o invit pe Mihaela. Mihaela este o gălățeancă, nu? Tulceancă.
2: Avem aplauze pentru că avem un safir de la Tulcea.
3: Nu-i tocmai din Tulcea. Stai un pic, Radu, că acum am trecut mai departe la, am dat fila.
2: După pauză.
3: Mihaela este șoferița de tir pe care am cunoscut-o în pandemie.
2: Mihaela Buhai.
3: Mihaela, vino încoace, te rog frumos. Are tricou cu Scania.
4: Evident, și
2: este capul de tir de la Scania, da?
3: Câți ani e, Mihaela?
5: Împlinesc luna aceasta 27 de ani.
3: Și ne asculți de la
5: 21.
3: De la 21 de ani, de atunci ești șoferiță de tir. De unde, din ce cursă te-ai întors ultima oară?
5: Acum am fost până la Aspropirgos.
2: Unde la?
5: Aspropirgos, Grecia.
2: Aspropirgos, unde e asta? La
5: Atena,
2: Macedonia?
5: Nu, în Atena, în Grecia.
3: Așa.
5: Am încărcat, m-am întors în Buzău, am descărcat.
2: Wow.
5: M-am oprit un pic și la plajă weekendul ăsta, mai jos de Caterini. Weekendul trecut la fel vreo 4 zile pe la plajă.
2: Doamne, deci de asta tu te-ai făcut șoferiță de tir ca să îți faci vacanța odată cu jobul.
3: Câți kilometri ai până la 28 de ani pe tir?
5: Nu știu exact, de la până la 27, nu mă îmbătrânesc.
3: 27, pardon, iartă-mă.
5: Așa, nu știu exact, dar știu că luna asta,
2: da, cum?
5: Până de la 1 până acum cam am vreo 10.500.
3: 10.500 de kilometri la volanul tirului.
2: Așa. Dar cum ți-a venit ție în cap să alegi drumul ăsta? Greu?
5: Mereu am zis că o să fac ceva.
2: Da, ai pe cineva în familie care...
5: Nu, dar m-a pus tata la volan, lui Dacia Solența.
3: Fata lui tata.
5: Băiatul lui tata, nu, așa îmi zice, băiatul lui tata.
3: Așa zice? Da, dar tu ești foarte feminină, Mihaela, adică ai o feminitate debordantă, Emma, nu?
2: Dacă n-am ști, noi nu te-am vedea acolo sus, în capul ăla de tir. Câte tone ai în spate? Câte ai avut cel mai mult?
5: Păi, cel mai mult? 44 de tone.
2: Ce lungime are un...
5: 16 metri și jumătate.
2: Uai de capul!
3: Te-a bătut vreodată vântul cu...
5: Bate, și acum pe Grecia a bătut rău.
3: Da?
5: Da, da, da.
3: Și nu ți-e frică?
5: Nu.
2: Și care e următoarea destinație? Unde te duci?
5: În Tasos, în vacanță.
2: Bravo, wow. Mamă, bravo. Fii atent, te duci la...
3: Fără camion, nu?
5: Fără camion.
2: Te duci la Utopia, e un restaurant superb în Tasos. Îl cauți pe Dimitris, arăți o poză cu Buzdu. Spui, m-a trimis Buzdugan aici. Okay. Și o să vezi cum o să fii tratat.
3: Te pune șefă de sală. Mihaela, care e cel mai îndepărtat loc de unde ai ascultat Radio Zoo și ți-a făcut dor de casă, fiind la
2: grădina
3: tirului?
5: Cred că Edinburgh, Scoția, nu știu.
4: Am cel mai îndepărtat, da?
3: Și ai plâns?
5: Mai plâns eu, da, nu neapărat.
3: Da, de ce?
5: De parte de casă, acum am schimbat un pic, să zic, firma, am vrut o retur să mai dau și pe acasă. Înainte stăteam cu lunile plecată pe comunitate, nu vedeam părere.
3: Da, te așteaptă și pe tine cineva acasă?
5: Mă aștept.
3: Cine?
5: Tot el.
2: Tot el,
4: tot,
2: da.
4: Ah, ce același, ce
3: spun. Același după care ai și suferit, ai și...
5: A venit după una la mine, n-am mai plecat.
2: Oh.
4: Așa se întâmplă mereu.
2: Dar de unde e el?
4: Se face.
5: Tot de la mine din oraș.
2: Și tot cu volanul?
5: Tot cu volanul.
3: Mihaela, fii atentă. Vreau să îți ofer piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. E o piesă pe care am ascultat-o prima oară acum vreo 3 săptămâni. A venit Mario Fresh și mi-a pus-o la sală. Făceam aparate, domnul Buzdugan. Eram bine atunci, că nu eram cu eclere și cu
4: siret,
3: toate prăjiturile astea din Radio Aventura.
2: Siret.
3: Și zice, Mario, hai să-ți pun o piesă și să-ți fac cunoștință cu un băiat. Zice, ăsta e cea mai tare voce care există în România. Îl cheamă Efra.
2: Efra?
3: Efra are 19 ani, 20 de ani, ceva de genul ăsta.
2: Și cântă?
3: Și cântă
2: în română?
3: În română, evident. Piesa se numește, Mihaela, fii atentă, gândește-te la un moment greu. De când, nu știu, erai în capătul lumii, în cabina tirului, nu te aștepta nimeni acasă.
4: Simțeai dorul și în minte.

0: Și în suflet și în trup și peste tot pe unde umblai.
1: Și pentru toate fetele care suferă în tăcere, piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi e un pic altfel, dar e o piesă prea bună ca să nu se asculte la radio, credeți-mă. Nu știu dacă intră în playlist piesa asta, genul ăsta, dar ascultați, vă rog frumos, Joe și Efra. Ascultați vocea acestui băiat și cât de bine se potrivește cu Joe și versurile.
2: Suferă în tăcere după tine, că de ceva timp nu-ți mai pasă de mine. Place dragostea.
1: Vă place Joe, fetelor?
2: M-am jucat cu inima.
1: Joe!
2: De ce te joci?
1: Dedicație specială pentru cea mai frumoasă șoferiță de tir din lumea asta, Mihaela Buhai.

0: Wow.
1: Stau și sufăr în tăcere după...
2: Stai, stai, că ți-o pun eu aici.
0: Stau și sufăr în plăcere.
3: Nu-ți mai pasă de mine. Cui place dragostea să n-aibă parte de ea. M-am jucat cu inima.
1: Doamne!
0: Joe și Efra, Emma și Mihaela.
1: Noi trebuie să vorbim, Mihaela, după emisiune, să stăm să verbalizăm tot ce am ținut în noi în tăcere,
0: și noi, Daniel,
1: că noi o să ne înțelegem foarte bine.
0: Băi, ce nasol e să asculți o melodie de asta și să nu ai după cine suferi. Oameni buni, hai să ne mai părăsim uneori ca să avem după ce suferi, că așa strece piesa asta. Păi să știi că unii, de fapt asta e marea problemă a vieții, că mulți își găsesc plăcerea în suferință. Aia e problema.
1: Da. Eu cred...
4: Ce? Cred că și eu m-am învățat cu ea câteodată.
1: Nu?
0: Și ți-e dor de suferință uneori, da.
4: Când mi-e bine, pun melodii triste să plâng, dar nu mă...
1: Și plângi până la ultimul acord.
0: Hai să vedem, uite, ai zis un mare adevăr. Vreau să strige toți cei care, adulții care sunt aici și care atunci când le e bine își pun melodii triste ca să sufere. Cine mai face asta?
5: Nu.
0: Nu recunoașteți, mă. Fetele astea sunt chiar sincere. Nu, nu, nu, n-ați fost la drum lung, n-ați umblat pe comunitate, exact, mii și mii de kilometri, dar te ținusem de mână. Bă, nu pot să cred că mânuța asta finuță conduce un tir de 16 metri lungime cu o greutate maximă, încărcarea maximă cât poate să fie?
4: Maxim 44 de tone cu autorizație, dar până la 40 de tone.
0: Ok. Ce ai dus tu ultima dată în Grecia? Sau ce ai adus din Grecia?
4: M-am dus cu polistiren și m-am întors cu gunoaie.
0: Gunoaie? Din Grecia, în România?
4: Da, cu peturi. Avem la Buzău fabrica Grinte, care reciclează plasticul și face fibra, din care se fac cam orice, podele de mașini, haine.
5: Deci vara asta când aruncați peturi în Grecia, să știți că ele vin în România.
0: La Buzău.

0: Să le și spălați, dacă se poate, să nu mai vin și cu muște.
1: Toți românii care merg în Tasos, toți românii care merg în Zakynthos, Rodos, mai beți băutura și după aceea spălați că ajunge la noi. Tot la noi.
2: Dragilor, ne întoarcem după o scurtă pauză. În continuare este coada aici la BYD pentru scanarea codului QR care te poate înscrie în ultimele 36 de ore. Stai să vă zic exact câte... Tu te-ai înscris pentru BYD?
0: Da, primul lucru asta am făcut și am înscris-o și pe prietena mea Mirela, dar nu-i vine mail-ul, nu știu ce se întâmplă.
1: Care e Mirela? Unde e Mirela?
2: Nu-i vine mail-ul Mirelei.
3: Bună, Mirela!
2: O zi și 10 ore și 39 de minute până când facem extragerea.
1: Mâine dimineață, nu uitați, o să fim la Constanța, acolo lângă statuia lui Eminescu, unde scrie lăsați-mă să... Cum e, mă?
3: Pasă de mine,
1: la malul mării. Lăsați-mă să mor la malul mării. Cum e poezia lui Eminescu? Că ai dat bacul mai devreme.
2: Da. Știi cum e poezia?
3: Uite, da. Așa.
1: Mai am un singur dor.
3: Că de ceva timp nu-ți mai pasă de mine.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toate

0: Luna iunie, Kaufland, ieftin și bun.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cu

0: 39 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
7: România, a început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 25 iunie 1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolot Azu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Cel mai mare road show radio care este pe ultima sută de metri. Vom pleca către Constanța în câteva ore. Facem frumos. Haideți. Mâine dimineață, după care mâine seară ajungem în piața George Enescu, acolo lângă Ateneul Român, unde se văd meciurile la campionatul mondial, acolo colțul Antena. Și o să dăm ce mașina
3: e,
2: asta.
3: E piața Antena, nu e doar colțul, e piața Antena.
2: A, piața Antena, da, ok. O să dăm această mașinuță superbă.
3: Da, între timp noi, în timp ce Buzdu vorbește, facem și poze în același timp.
2: Și se primește și cadouri vii. Este prima dată în Radio Aventura când cineva ne aduce.
3: Ema, microfonul, te rog frumos. Pune microfonul la iepuri, la codiță.
2: Ce scoștea, doamnă?
4: Vai de viața mea.
3: Haideți că facem după aceea poze. Hai să ne concentrăm un pic să facem și emisiune.
4: Deci cât sunt aici în coș?
5: 5.
2: Dar sunt ca niște cățăluși. Eu
5: foarte regal, adică ei sunt cu super pedigree, părinți ca...
2: Dar ce sunt ăștia, doamnă?
5: Porci de Guinea.
2: Și pentru ce sunt ăștia?
5: Ei papă bani, nu produc bani.
2: Papă bani.
4: Dar cum de te-ai gândit? Sunt ai tăi toți, povestește cum ți-a venit ideea asta și de ce porci de Guinea?
5: Un animăluț care să nu mă deranjezi prea mult, să stea în camera lui.
2: Mergeți mai în spate, vă rog. Mai în spate.
5: Și creați dependență. De la 2 am ajuns la 5.
2: Și au beneficii ceva pentru psihicul uman, pentru...

0: oamenii devin mai buni, mai...
1: Da, te liniștesc așa, pentru
0: te
1: că...
0: Te liniștesc. Minim agită când îi văd.
1: Toate are blana foarte fină, adică e cel mai fin păr, rasa Shelty și Simba la fel.
2: Asta Simba e nume sau specie?
1: Simba, nu, este rasa Shelty.
3: E un jucător de la Universitatea Craiova.
0: Te-a zgâriat.
3: În Simba.
0: Da, se pot face pulovere din... Nu, serios, chiar o blăniță foarte mișto. Se pot face pulovere?
1: Probabil că da, dar ei sunt foarte mici. Asta este pentru voi, pentru întreaga echipă.
2: Așa.
3: A, bine că nu ne dai creaturile.
2: Dar nu ne dai și un porcușor din asta?
3: Nu,
2: dar
3: nu,
2: de
3: nu.
2: Ce? Dar vreau să...
3: Când avem autorizație de transport animale la autorul lor.
0: Uite ce ghiare are. Vai de capul meu. Du-te, mă, Ema, că mi-e... Să te trezești cu ăsta sub plapul, noaptea. Că ăștia cred că vin la trag la om, nu?
1: Da, ei veneau din cușca lor, aveau un tunel 3 metri.
0: Cum ar fi să te trezești cu ăsta între picioare, să te zgâri, să te pe burtică, pe piept?
1: Ei vin așa și stau liniștiți, sunt foarte calm.
4: Nu s-au liniștit la mine aici.
1: Exact.
0: Uite, ăsta s-a liniștit de mai multe ori acolo.
3: E pus pe moale.
1: Da.
0: Purcușor de... Nu-mi dați mie, doamnă, că mă zgâri. Eu am câine.
3: Ok, și care-i scopul?
0: Care-i scopul, doamnă? Vreți să-i vindeți?
3: Nu, nu. Ce facem noi cu momentul ăsta pe radio?
1: Doar să vă viziteze, să vă salutim.
0: Da, deci ei ascultă Radio Zoo, porcușorii de Guinea.
1: Da.
0: Aveți câți? 3? 5? Vreți să-i vindeți acum?
1: Nu, nu, nu. Câți blândurile mele.
4: Ah, ce frumos.
0: Soț mai aveți?
1: Da, da. Nu, are nicio treabă, le faci curat.
0: Dormiți în aceeași cameră.
1: Dar niște scump... Și au camera lor.
3: Niște scrumbie vie n-are cineva pentru, și pentru noi.
0: Exact, măi, Mihai.
3: Adică totuși am venit la Galați, da, la Guinea.
0: Am o propunere pentru tine. Unde-i doamna cu barca care voia să-l luați pe domnul Morar? Ia vino încoace. Vino încoace. Care era? Eu cu Emma mă duc la criosaună.
1: Și, și Morar merge la plimbare pe Dunăre cu Viorel de la Jeep Boats.
3: Sunt
1: cel
3: convins.
1: Care face petrecerile fără spate. Da. Ne-a mixat DJ Raz. Da?
3: Foarte, foarte
0: mergi,
3: frumos.
0: Mergi cu barca?
3: Nu, că în principiu nu-mi place să-mi facă nimeni programul.
1: Da. Păi cum?
3: Îmi place să... Eu sunt control freak și îmi place să-mi fac eu singur programul.
0: Atunci îi faci tu programul, domnul Viorel, care să-ți dea ție barca, da. Și-l duci tu unde... Deci, domnul Viorel, lăsați-l vă duc.
3: O plimbare pe, cu barca pe Dunăre, pe aici, pe la, da? Pe la Galați. Ce putem vedea? Cotul pisicii aia știu.
1: Viorel vă poate povesti și vă poate plimba. Chiar face plimbări pe Dunăre.
3: Da.
1: Da, și facem și petrecerile alea peste Dunăre.
2: Peste Dunăre.
1: Dacă le-ați văzut pe Facebook. La DJ Raz.
3: Le-am văzut.
0: Dacă ar fi fost o propunere pentru domnul Morar să-l duceți cu jet ski-ul, n-aș fi fost de acord. Citeam în presa locală că încă este căutat un bărbat care a avut un accident, s-a dat tare cu jet ski-urile acum. Mizerii din punctul meu de vedere, că nu m-aș lăsa copilul să meargă cu așa ceva. Și încă nu l-au găsit pe băiatul ăla.
1: Nu, Viorel face plimbări cu barca, inclusiv copii, iată.
0: Cu barca, da, mi se pare cu el, da. Dar te dai cu ăla de viteză așa pe apă, e...
1: Nu, clar.
0: Nu-i bine.
2: Vreau să-l cunosc
0: nu-i
2: pe Viorel.
0: Nu-i bine deloc.
1: Da? Deci, pe Viorel, da?
2: Sigur.
0: Dar spuneți că conduce Morar.
3: Bun, este 8:38, mai stăm o oră și 20 de minute aici în inima gălățenilor, la Nespălata. Ema, e doamna cu jumările de o oră.
2: Haideți, doamnă, deci, vă rog frumos.
3: Cu animale vii îți place, dar cu animale moarte. Bună dimineața, ce ne-ați adus aici, doamnă?
4: Am adus micul dejun.
0: Ăsta e mic dejun, doamnă. Ăsta e din nuntă, e antreu din nuntă, doamnă.
3: De unde le-am adus?
4: De noi, aici în Galați. Noi avem fermă la Foltești, în județul Galați.
3: Noi fiind cine?
4: Băcănia Covurlui suntem.
0: Băcănia Covurlui? N-ați avut și banca populară Covurlui?
4: Nu.
3: Aia. Așa, și acolo ce avem? Tot de la Băcănie?
4: Da, colegii noștri v-au făcut dimineață jumări calde.
3: O inimă din jumări. Doamne, asta...
2: Și aici avem...
4: Pragă... Da.
0: Ce?
4: Bragă și sireturi.
0: Unde-i braga? Vreau bragă.
4: Aici.
0: Bragă.
4: Și avem și limonadă.
0: Cât China. Aici ce avem, doamnă?
4: Ghimbirată și socată.
0: Ghimbirată?
3: Soce?
4: Socată.
0: Ah, socată.
3: Soce. Așa. Așa, asta e o inimă din jumări pe care aș vrea să o împărțim de la Băcănia Covurlui. cu toți gălățenii.

0: cetățenii care au venit aici, pentru că practic după ce am colindat, după ce am colindat orașe și țări, pentru că România e formată din mai multe țări, după ce am colindat orașe și țări, voi, dragi români, ne-ați făcut inima jumări. Așa Corect. Că vă rugăm frumos, Mișu, o Doamna, să iau eu prima jumară și să împarți inima noastră cu toată lumea din Galați.
1: De noi, de colegii noștri.
2: De, dar de pește n-aveți? Pește, unde găsim o... Că de porc ne-am săturat toată România, am venit la Galați să mâncăm scrumbie, dar...
3: Jumări de pește, jumări la mer.
1: Jumări de pește astăzi.
0: Ia. Nu, n-ai mâncat în viața ta așa ceva. Cum se numesc astea?
1: Jumări.
0: Dar nu sunt ca jumările alea tari. Sunt...
1: Nu.
0: Sunt
1: asta
0: un fel de...
1: secretul nostru. Doar la noi, la Băcănia Covurului, le
2: sunt un fel asta... de... De două mâncate. Feluri.
0: Un fel de...
3: Chipsuri, așa, crânțele.
0: Da, foarte...
3: Crocante, așa.
2: Nu mă mai filma când mănânc.
1: Crocante, asta este secretul.
2: Măi, nu mă mai filma când mănânc, măi. Nu înțelegi românește.
0: Sunt foarte, foarte bune. Extraordinar de bune.
2: Vrei să bag degetul în nas ca să ai material pe TikTok? Să se ducă viralizarea puternic? Fac ce vrei tu. Mă dezbrac, fac baie la nespălata.
0: Ema, niște scumbie vie unde putem
3: acum
0: accesa.
3: Acum mă duc. Mă duc, mă arunc direct în Dunăre. Știi cum o prind? Fluier puțin la ea, știi cum sare?
0: Cum
2: mai nu, da. E mai mult pe catch and release.
3: Nu, nu, nu, sunt pe catch and luat acasă, crede-mă, nu release nimic.
2: Dar când, vreți... când e perioada, Monica, soția mea,
3: da,
2: zicea, măi, ia legătura cu Ema, măi, și întreabă când este perioada scrumbiei. Eu am zis că aprilie,
0: mai,
2: și ea zicea că iunie, iulie. Deci, Ema.
1: Aprilie, mai, atunci este scrumbie.
2: Deci, vă cheamă Ema?
3: Dar nicio problemă. Este în regulă. Da, aprilie, mai, când e și festivalul scrumbiei. Nu aici,
2: păi da.
3: Pe faleză. Și atunci este și cea mai bună.
2: O Mihai, singură dată
3: am... în stânga ta, te rog, că nu știu ce se întâmplă acolo.
2: Măi,
4: după masă doarmi un pic.
2: Și ce ne-a dat?
4: De la Linomag.
2: Ce e asta? Pillow.
4: Perne ortopedice cervicale.
2: Vai, cât... Ți-ar fi bună mie asta.
4: Am adus câte una pentru fiecare.
2: Da. Așa.
4: Autorulotă.
2: Cu gâtul întors.
4: Pentru a dormi cât mai confortabil de seară, vă oferim câte...
0: Deci asta poți să și dormi cu ele, nu? Le pui în pat, dar din ce sunt făcute pernele?
4: În spumă cu memorie.
3: Nu vreau cu memorie, nu vreau să am nicio memorie. Vreau să mi se reseteze memoria cum se resetează codul.
4: Dimineața se resetează tot ce ai făcut.
2: Așa. Bien dormir, nu?
0: Da. De la Bien dormir sunt?
4: Nu, nu, sunt de la Linomag.
0: Linomag. Hai Linomag. Să luăm...
2: Deci ne-a strimit la culcare, ăștia ne dau cu jumări pe la nas.
0: Numai scrumbie nu ne dă nimeni. S-a terminat inima noastră din jumări? Ia mai dă două jumări aici, te rog frumos.
2: Ia mai dă două jumări.
0: Hai de capul meu.
2: Da. Mulțumim.
4: Mulțumim frumos că ați acceptat cadourile noastre. Și pe linomag.ro găsiți produse ingenioase la doar un click distanță.
2: Lino Mag din Galați. Mulțumim pentru pernă. Plapul mă n-aveți, nu? Băi, vreau să vă zic că am dormit, nu o să zic hotelul, dar am ajuns la un hotel și avea doar cearșaf. Eu dorm și vara cu plăpumioară. Îmi dă așa o stare de siguranță. Cu cearșaful ăla ce să facă? Pica de pe mine. Bun, ce mai facem în emisiune? Că văd că am transformat-o în în mâncare, da,
0: în teleshopping. Mai luați jumări, vă rog frumos, până vreau să terminăm inima asta.
2: Copii, nu durați foame ca acasă.
0: Doamne, puteți să împărțiți și asta cu lumea.
2: Hai.
0: Noi avem ce bea, ce mânca. De somn am avea nevoie și de o scrumbie. Un somn și o scrumbie.
3: Fii atent.
0: Ar fi extraordinar.
2: Ne-a invitat un prieten. Măi, dați-vă un pic, nu mai putem respira efectiv.
0: Trebuie să mai facem și un pic de emisiune aici.
2: Liniște un pic, băi, de capul meu. Suntem la piață.
0: Așa, spune Daniel.
2: Ne-a invitat Ema. Ne-a invitat un prieten de-al nostru, de-al meu, de-al Emei și de-al tău, Mihai. Îl cheamă Marian Sterea, de la Jurilovca. Este în drumul nostru către Constanța. Are lame, are tot felul de animăluțe, struți, căței, gătește și bine. Și ne-a invitat la Jurilov ca să intrăm un pic pe la el.
0: Oh, tati!
2: Face
0: cu cât am, ocoli drumul?
2: Cu 10 km.
0: De cât?
2: Da.
3: Nu, dar chiar mi-ar plăcea să mergem. Și că v-am spus acum câteva.
2: E superb la Jurilov.
0: Lasă-l pe Daniel să pară că ideea lui, asta e important.

0: Nu, n-am zis că e ideea mea.
1: Da, ai vorbit cu Marian?
0: Da, acum dimineață m-a sunat.
1: Și cu soția, că ea e șefa.
0: Dar acum câteva zile a zis Emma, a venit Emma cu ideea.
2: Nu, nu, nu, ai zis tu, stai liniștit.
0: Nu, tu ai zis. Nu, că n-am o problemă. Nu-i...
1: Da, mă, eu am hotărât în dimineața asta să ne oprim la Casa Lipovenească.
0: La Lipovenesc, la Marian Sterea, la Jurilovca.
1: Unde? Să-l treziți pe DJ micul ăla. Cum
0: da,
1: îl chema?
0: Dacă
1: DJ...
0: nu mâncăm nici la Jurilovca un borș de pește, un storceac de la de Lipovenesc.
1: Cum îl cheamă, mă? Micula Bicu. Cum îl cheamă pe DJ-ul nostru?
2: Micula Bicu la Thompson.
0: DJ Thompson.
2: Să-l treziți,
1: să-i spuneți că o să facem muzica aia altfel astăzi.
0: În
1: la Jurilovca, în drum spre Constanța, într-o curte lipovenească, cu lame, cu ce mai are pe acolo?
2: Canguri, tigri,
0: panteri,
2: elefant.
1: Ducem dama la lamă.
2: Decât să duci la apă.
0: Da.
2: Exact.
0: Bun, copilașii, ați mâncat? Băi, e foarte bine să mâncați înaintea de a merge la muncă. Nu știu dacă ați văzut știrea cu un hoț din Pașcani, județul Iași, care a plecat seara la furat, a intrat într-o casă și a găsit zacuscă și scule, a mâncat zacusca, a făcut mizerie pe acolo, a lăsat urme și a fost prins. Ce înseamnă? Niciodată să mergi la furat cu burta goală. Că ți-o iei. Ce ai mâncat în dimineața asta? Vino și spune-mi.
3: Lapte cu cereale.
0: Lapte cu cereale. Tu ce ai mâncat în dimineața asta, puiule?
3: Un Happy Luca de la Luca.
0: Happy Luca de la Luca, da?
1: Ăsta cu ce e?
3: N-am mâncat nimica.
0: Nu-i rău, nici asta, nici Emma n-am mâncat nimica, de asta arată așa bine.
1: S-au dus doamnele de la casa
0: prezei.
1: Cum se numește, Emma?
2: Covurlui, nu?
1: De la casa Covurlui. De ce nu iei de pe platou niște brânzică, niște vine mâncate la matinal? Că imediat o să dansăm. O să alegem hitul monstru al verii. Uite, băiatul și-a scos un covridoc de la Luca din Ghiozdan. Vreau să ne spuneți, copii, care este lifestyle-ul vostru de vacanță? Tu ai luat toate jumările?
3: Mi-a dat-o mie.
1: A, mâncați toți de la ea. Pot să mai iau și eu o jumărică de asta? Spuneți-ne câți bani primiți în fiecare zi de la părinți.
0: Aoleu.
3: 15 lei
1: pe zi. Și ce ziei de ei? Cu ce... Că practic tu trebuie să te descurci cu banii ăștia de când pleacă la serviciu până când se întorc, nu?
3: Da.
1: Și ce faci cu ei?
3: Îmi iau suc, îmi iau mâncare, ce am nevoie.
1: Și te poți hrăni de 15 lei?
3: Da.
1: Ce iei de 15 lei?
3: Îmi iau un Luca sau
0: nu, nu, nu, nu, nu, fetița.
3: De la Luca.
1: Ok. Și de restul?
3: Sucuri, dulciuri.
1: Tu câți bani primești pe zi?
3: Nu.
1: Nu primești. Cine mai vrea să-mi spună? Tu?
4: Nu-mi dau zilnic, dar când mai mergem să cumpărăm, restul.
1: Și cam cât? În ultima săptămână, așa, cam cât ai primit?
4: Nu știu, am mai luat din pușculiță și acum am 2 lei în buzunar.
2: Oh, wow!
0: 2 lei.
1: Tare!
0: Fetița de la mine din brațe, bună dimineața!
5: Neața!
6: Neața!
0: Ia zi, cum strigai tu aseară când am zis că la microfon la un moment dat am zis ăsta a fost programul nostru, vă mulțumim, noi plecăm acasă. Cum ai strigat tu?
6: Radio Zoo nu pleca că Galații casa ta.
0: Și de-aia am mai stat încă o oră în plus pentru că tu ai zis, ai mobilizat copiii care au strigat încă o dată. Radio Zoo
6: nu pleca, Galații casa ta.
0: Mulțumim frumos. Câți bani îți dă tăticul pe zi?
6: Niciunul.
0: Da, dar e în spatele tău și când e nevoie sare cu bani.
6: Spatele meu.
0: Păi nu-i tata?
6: Nu, mama e acolo. Mă filmează.
0: Ah. Și domnul nu-i tata?
6: Nu. Tata nu știu pe unde e. E pe aici, pe undeva.
0: Bine.
1: Mulțumim mult de tot. Cine vrea să mai spună câți bani de buzunar primește în timpul vacanței? Te rog.
7: 5 sau 10, depinde cât de multă curățenie fac acasă.
1: Ai, pe bază de recompensă, da?
0: Dar tu ce mănânci acolo?
7: Ardei.
1: Ești vegană?
7: Nu, toată lumea mă întreabă asta, dar nu.
1: Dar de ce ai luat tocmai ardeiul? Că nimeni nu...
0: Are o lipsă la ceva, are...
7: Era cel mai mare și arăta bine.
2: Băi, adevărul e că ardeiul gras din toate legumele este cel mai apetisant. La cum arată? Este absolut perfect, la culoare, la tot.
1: Tu ce ai primit? Ce ți-ai luat de pe platou? Niște cărniță.
2: Niște șunculiță.
1: Tu câți bani primești pe zi de la părinți?
3: 20.
1: 20 de lei?
0: Și ce faci cu banii? Cu 20 de lei?
3: Iau suc și jeleuri.
1: Sunteți mai mulți frați?
3: Da.

0: A, deci e singur la părinți. Tu? A, și că nu mai are frați, mai are doar o soră.
1: Sora nu e frate.
0: Ea primește la fel?
2: Nu. De ce? Are 2 ani.
3: A, ok, am înțeles. Deci toți banii vin la tine.
0: Dar ești pregătit când o să crească sora ta, că tu vei primi 10 lei, ea va primi 10 lei, că bugetul e același.
3: Fix.
0: Cine vrea să-mi mai spune câți bani primesc de buzunar în vacanță, te rog.
3: Ia, vino coace.
2: Depinde de situație. Uneori 15, uneori 10.
0: Și astăzi câți bani ai la tine?
2: 40.
1: Aoleu.
0: Asta înseamnă că ești o fată care a strâns banii, nu?
2: Nu.
0: Și ce faci cu ei astăzi?
2: Momentan nu știu.
0: Okay. Mâncare primit aici la Radio Zoo, la autorulotă, nu-ți trebuie mai mult.
3: Bună dimineața, puiule, cum te cheamă?
4: Iftoa de Andrei Sebastian.
3: Și câți bani primești tu zilnic?
4: 15 lei.
3: Ce ți-ai?
4: Covrigi cu semințe și Luca tradițional.
3: Luca tradițional.
0: Deci de-aia e coadă la Luca, mă, tot timpul. Uite, doamna are pachet de la Luca. Cum?
1: Practic ai un plan, da.
3: Da, păi sunt români de-ai noștri, mâncare e foarte bună, sănătoasă și na, îi dăm înainte.
0: Bun, la fotbal se uită cineva în Galați? Da?
3: Cine câștigă campionatul mondial de fotbal?
5: Brazilia.
3: Cine a zis Franța? Deci cine câștigă?
5: Franța.
3: Care este cel mai bun jucător al Franței?
5: Mbappé și Olise.
3: Mbappé, mulțumim. Ești singurul care ții cu Franța. De mine.
0: Am următorul cadou. E vorba despre o minge antena FIFA World Cup dăruită de cei care transmit meciurile în exclusivitate ale Cupei Mondiale. Întrebarea este: ce jucător legendar a revenit aseară în teren la echipa națională după 3 ani de zile? Bravo, felicitări, tu ai fost prima care a răspuns. O fată, cum o cheamă?
6: Erica.
0: Cu cât s-a terminat Brazilia aseară?
6: 3-0.
0: 3-0, corect.
6: 3-0.
3: Cine a dat gol, știi?
0: Vinicius. Așa, bun, hai să mergem mai departe. Mai avem un tricou. Un tricou, antena FIFA World Cup.
3: Pentru cineva care ne răspunde la întrebarea.
0: La întrebarea. Ce fostă campioană mondială a lumii, normal, că nu a Galațiului, ce fostă campioană mondială joacă astăzi ultimul meci din grupă? Uite, un băiat a răspuns acolo. Tu ai ridicat mâna. Stați un pic, că mergem și la adulți. E și despre adulți emisiunea asta.
1: Nu se... N-ar părea, dar
0: nu
1: este,
0: se pune.
1: Da.
0: Ia spune.
7: Germania,
0: cum te numești?
7: Dan Gabriel.
0: Gabriele,
3: cu cine joacă Germania de seară, că nu știu?
7: Ecuador!
0: Și marele meci al zilei, știi între cine e?
7: Nu. Curaçao și... Nu mai știu, dar urmăresc...
0: Coasta de Fildeș.
3: Curaçao cu Coasta de Fildeș.
0: Ăla e marele meci.
1: Unde s-a ajuns, fraților? Da,
3: știa ăsta micul de aici, aia pe un coace. Ăsta micul știa despre toate meciurile.
0: Păi are tricou cu FIFA World Cup pe el.
1: Și vreți să vă mai spun cine știa de toate meciurile? O salut pe doamna Liliana de la Fereastră, care mi-a făcut în dimineața asta cel mai bun nes și care mi-a arătat o poză cu băiatul ei de acum 2 zile, domnul Cristi, dacă zic bine, de pe stadionul din Houston.
0: Ia, lăsați-mă un pic.
1: Te rog frumos să dai poza la radio. Omul nostru de aici, din Gala, stabilit peste hotare,
3: America,
1: s-a dus la meciul de pe stadionul din Houston îmbrăcat în, și o să te rog pe tine, Mihai, să spui.
0: Dacă vine Costi aici la parter,
1: dacă
0: la geam,
1: vine
0: la
1: Costi,
0: doamnă,
1: la parter,
0: matinal la geamul, doamnă,
3: la gemuleț.
0: Mi se pare o mare nedreptate care vi se face, pentru că vecinele de genul dumneavoastră sunt poreclite în România, babele de la parter.
3: Camere video.
0: Da, dumneavoastră mai monitorizați așa? Cine intră, cine iese la casa de schimb valut?
8: Nu mă interesează.
0: Bravo, felicitări. Uite, băiatul doamnei pe care îl cheamă?
8: Cristian.
0: Cristian a fost la meci? La ce meci a fost?
8: Azerbaijan cu...
0: Uzbekistan cu Portugalia.
8: M-am emoționat. Și cu băiețelul lui.
0: Ah, frumos. Și da, aveau unde... tricoul lui Ronaldo.
3: Unde trăiește băiatul? În ce țară?
8: În Houston, în America.
3: În America? Doamnă, vă văd aici în zona asta cu foarte mult vad, adică trece multă lume pe sub geamul dumneavoastră. Nu v-ați gândit să vă faceți o limonădărie, o ceva, o cafenea, o câți bani ați face aici la Gemuleț?
0: Auziți, la casa de schimb valutar nu plătește chiria dumneavoastră?
1: Nu. Doamna Liliana, vă rog să-i arătați poza despre care, pe care mi-ați arătat-o și mie.
0: Ce poze, Emma?
8: Pauză, s-a îmbrăcat cu tricoul de la Oțelul Galați.
0: Deci a fost la Portugalia cu Uzbekistan.
8: Da. Uitați-l.
0: Și la pauză a purtat tricoul Oțelului Galați.
1: Oțelar, Cristi din Houston. Adevărat, bravo!
0: Cristi, cât a dat pe bilet?
8: 1200.
0: De dolari.
3: 1200 de dolari.
0: Ieftin.
8: Și pe centru a fost 3500.
0: Hai de capul meu.
3: Doamne, dar să aveți apartamentul ăsta aici
0: și
3: la parter.
0: Și dumneavoastră i-ați trimis banii pe Western Union?
8: Nu.
0: Bine, vă mulțumim mult de tot, doamna de aici de la parter, care i-a frecat Nesul Emei dimineață.
1: Cel mai bun nesă română. O să vină după emisiune să-mi spuneți care este rețeta celui mai bun nes. Până atunci, dragi băieți, dragi oameni frumoși, să vă fac cunoștință cu
6: Patrick
1: din Galați, care este un super prinț cu care eu mă conversez tot timpul și pe care îl iubesc foarte, foarte mult.
0: Dar de unde
1: mult.
0: Îl cunoaște, Emma?
1: Îl cunosc.
3: Dă mesaj la radio.
6: Bună dimineața, vă iubesc și ascult mereu Radiozo.
0: Patrick,
3: hai să-l pupăm, hai Mihai să-l pupăm.
0: Patrick este într-un scaun rulant, da, care are roțile în logo-ul Real Madrid, că tot vorbeam de fotbal.
6: Eu țin cu Real Madrid, dar câteodată cu Barcelona.
0: Câteodată cu Barcelona, tu ești cu toată lumea. Dar spune-mi, la Mondial cu cineții?
6: Cu Franța și cu Germania.
3: Mulțumesc, mersi mult.
6: Și cu Argentina.
0: Patrick, și cine o să fie în finală? Cine crezi că o să fie în finală?
6: Portugalia și cu Franța.
0: Portugalia și Franța, așa zic și eu.
3: Bun.
0: Uite o șepcuță cu Radio Aventura pentru tine, Patrick, prietenul Emei din Galați. De cât timp vă cunoașteți?
1: De cât timp ne cunoaștem, Patrick? Sunt câțiva ani buni? Să fie vreo 5?
6: 6 ani.
0: Și poți să te întreb cum ai cunoscut-o?
6: Am cunoscut-o pe Messenger.
1: Cum se face aici la Galați? Pe Messenger.
0: Și ți-a răspuns?
6: Da.
0: Că mulți spun că îi scriu și nu răspund.
6: Da, mi-a răspuns.
0: Dar cu ce ai convins-o?
6: Păi mi-a trimis un video.
0: Ea a început?
6: Da.
0: A, deci tu ai făcut primul pas, Emma.
1: Da, eu tot timpul fac primul pas. Așa.
3: Păi vorba,
1: așa.
3: Ești din Galați, dacă ai vorbe cu Emma, măcar 2-3 mesaje pe Messenger.
9: Echipa națională de la
0: volei. Tu ții cu echipa națională de la volei, bravo, bravo, felicitări.
3: Bun, mulțumim mult.
6: Și încă te iubesc.
1: Și eu pe tine.
0: Și
1: te
0: noi te iubim. Ai auzit că s-a căsătorit la Iași, nu?
6: 15 ani și încă ești dragostea vieții mele.
3: Yeah.
0: Oh, știi că s-a căsătorit la Iași,
1: mami? De tot.
6: Și vă ascultăm fiecare dimineață.
0: Dar ce părere ai despre nunta de la Iași pe care a făcut-o cu băiatul ăla, cu Andrei?
6: E foarte frumos.
3: Dar dureros. Da.
1: Îți mulțumesc, Patrick.
0: Aplauze pentru Patrick. Curaj, Patrick, să mergi mai departe.
1: Te iubesc foarte mult.
6: Eu.
1: Noi toți te iubim foarte mult și tu știi asta.
0: Hai,
1: rămâi cu noi, da, Patrick?
0: Facem o poză.
1: Facem și
0: da.
1: O poză, cum dacă să nu.
0: Ai mâncat jumările?
6: Nu.
0: Nu le-ai terminat? Dar unde le-ai pus?
6: Pe masă.
0: Ah, ok, mă întorc la ele. Măi, uite-te un pic, Mihai, acolo.
3: Mă întorc la tine.
0: Doamna de la parter, sunteți cea mai fericită. Aveți cea mai bună poziție din Galați. Aici, la parc, trece toată lumea.
3: Vedere la tei, miros de tei, vedere la nespălata, vede ce se întâmplă, cine vine, cine pleacă din Galați, ce radio mai fac emisiuni pe aici.
0: Să nu vindeți apartamentul, să nu văd o farmacie acolo sau o sală de jocuri. Sau... Bine, nu cred că sunt săli de jocuri în Galați, nu? Sau au fost scoase? Dar stai mă, că am o idee. Deci copilul e plecat în America, nu? Mai aveți copii în România? Nu mai aveți. E unicul copil. Și cui rămâne apartamentul, doamnă? Păi el nu să se întoarcă în Galați. Păi și pot să am eu drept de preemțiune?
8: Bineînțeles.
0: Ce vrei, să faci o cafenea? Nu vreau să fac o cafenea, vreau un apartament aici. Mi se pare extraordinar să stai,
3: doamna,
0: aici.
3: Doamna, și mai am o rugăminte. Deci aveți aici peretele ăsta. Eu zic să tăiați peretele ca să puteți ieși. Aici ce cameră aveți? Dormitor sau ce?
8: Sufragerie.
3: Sufragerie, din sufragerie ieșiți direct.

0: aveam voie să beau nes.
1: Nu-l mai freacă cum îl freca odată, zice doamna. Chiar așa a zis.
0: Direct apă caldă. Sunteți o superbă doamnă. Doamna inginer. Doamna inginer,
1: inginer de
0: Liliana.
1: Care?
2: De drumuri. Am lucrat la IPJ, la proiecte SAF. La subinginer.
1: Și vă plac drumurile din ziua de azi?
2: Am făcut multe, da. Nu pot să mă...
0: Și eu la fel.
3: Bine, haideți să nu mergem în alte alea. Haideți, lăsați-o, doamna. Aici stă, invadați intimitatea. E prea mult, gata, hai.
0: Voiam să mai admir puțin.
3: Hai, e mai superbă. Departe.
0: Hai.
3: Copii, ne întoarcem imediat după pauză. O să vreau să dansăm împreună și tot împreună cu Galați și cu oamenii care ne ascultă pe radio, pe frecvențele radio din toată România, să facem hitul monstru al verii.
1: Da, să votăm să hitul monstru al verii.
3: Ne întoarcem imediat după pauză.
1: Stai, domnule Uleacă.
3: Tati. Ne întoarcem. Bună dimineața.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu. Carrefour reprezintă promo hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers?
8: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Rubrica de sănătate.
16: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8

0: litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
13: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Suntem pe cale să ajungem la 100.000 de înscrieri și vreau să o fac o chestie foarte, foarte simplă. Costi, hai un pic să arătăm oamenilor. Merge la mașină. Măi, copii, nu-i voi acolo, măi, nu-i voi.
3: Vă reamintim că este Morning Zoo, matinalul plecat la drum. După 12 zile suntem în matinalul de la Galați la Nespălata. De aici transmitem și Daniel vă arată.
2: Oameni buni, mâine seară se dă mașina asta BYD. Fă ceva pentru familia ta. Scanează codul QR. Punct. Ceva mai simplu nu există. Gata, atât am avut de zis. Pe simplitate, pe rapiditate și pe familie. Bună dimineața, aveți familie?
4: Nu.
2: O să aveți. O să aveți. V-ați înscris aici la...
3: Cam astea sunt condițiile de făcut matinal.
4: V-ați scanat codul de pe Facebook.
2: Ați scanat codul? Simplu. Mâine seară se dă mașina, scanezi codul QR și asculți emisiunea mâine seară când trebuie să și răspunzi la telefon dacă ai fost ales. Cine... Am fost ales, cine a fost extras și nu răspunde la telefon, papa, la revedere, să n-avem discuții. Tu te... Cum?
5: Eu m-am înscris cu 4 telefoane.
2: Stai puțin, că minorii n-au voie.

0: mamă.
1: Păi, a știut el să găsească patru adulți. Ce?
2: Cu contul lui tata.
0: Cu contul lui tata. Bun.
1: Vreau să rog pe Lulu, șeful caravanei, să ne spună care este realitatea din platformă, să vedem câți oameni s-au înscris pe platformă ca să câștige mașina pe care noi am plimbat-o pe...
3: Pe platformă, toată România.
1: În toată România. O dăm cu, nu știu dacă are 0 km, dar oricum e...
3: Da, nu are 0 km, dar are 0 km, dar are peste 100.000 de aprecieri până în momentul ăsta.
1: La 9:11, noi fiind la 9:16. Acum erau validați... Cât? 82.797 de înscriși.
3: Extraordinar. Deci crezi? Mai avem 2.000 și se dublează practic de față de ieri.
1: Nu, mai avem 6.000.
3: 6.000, după calculul.
1: Ieri dimineața aveam 44.000 de înscriși, acum avem aproape 83.000 de înscriși.
0: Azi, dacă ajunge la 95.000, suntem beton și mâine să mai facem pe drum vreo
1: 50.000.
0: Eu am zis că 100.000 vom avea atunci mâine, când am plecat.
1: București, extremă urgență, anunț de interes public, mâine la ora 18. Totul va fi pe poziții în piața Antena din George, din piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de la Cupa Mondială. Punem pe poziții cele două autorulote, punem mașina BYD Dolphin G DMI și vă mai lăsăm o oră mâine de la 18 la 19 să vă înscrieți.
0: Apoi... O să fim în direct, o să ascultați Radio Zoo, cred că va fi minutul de aur din toată cariera noastră de oameni de radio, când toți vor sta cu urechile să audă la cine merge BYD-ul pe care Radio Zoo și cel mai ascultat matinal din România îl va oferi cuiva.
1: Totuși, fiind la Galați, aș vrea să salutăm și Brăila, nu vă supărați, nu?
3: Dar e cineva din Brăila?
1: Da, gemenele din Brăila unde sunt? Gemenele noastre de la Radio Copiilor. Una în tricou cu Ronaldo, cealaltă în tricou cu Mbappé, nu? Uite, uite o finală de Cupa Mondială.
0: Corect. Ce tare! Portugalia, Franța.
1: Din Brăila, cele care vorbesc în sincron.
4: Sincron. Da.
1: Cum vă numiți voi?
4: Maria și Cristina.
1: Maria și Cristina, v-am deosebit. Sunteți, adică am gemene, știu să vă deosebesc.
4: Ei place de Ronaldo, mie de Mbappé.
1: Se vede, după cum v-ați îmbrăcat. Dar învățați și pe cei care probabil vă ascultă la radio dimineața, în timpul școlii, cum vorbiți voi în sincron. Ia, hai să văd.
4: Prima oară exersăm și formă de mesaj la radio.
1: Hai să facem salutul ăla de la revedere, de final de mesaj la Radio Copiilor.
4: La revedere, Radio Zeus, spor la cafeluță, pupiși cu sclipiși.
3: Hai și noi trei acum să facem asta.
0: Hai să... mai spart.
1: 3, 2, 1 și... Goodbye, Radio Zoo.
3: Noi bună aici, ziua, Radio Zoo. Noi suntem aici, sunt cu...
0: Hai mă, nu, hai să dăm, hai că putem. 3, 2, 1 și... La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiși cu sclipiși. Mulțumim pentru accept, suflete calde.
1: Superb!
0: Mulțumim, domnul. Copii, că sunteți drăguți cu noi.
1: Auzi, da, Nelu, Vlad, de unde e, mă?
0: De la
1: Brăila, nu?
0: Sau Brăila?
3: De la Brăila este, da.
0: Da, da, are casă în Galați, nu? Sau cum?
3: Are fani în Galați, asta e foarte clar, da.
1: Fiți atenți, vreau să dau o piesă și să văd dacă voi
0: știți
1: versurile astea, copii, da? Acum ați mâncat jumări, v-ați înscris pentru BYD, sunteți mâncați.
0: Da, e o piesă cunoscută, domnul?
1: Da, e o piesă cunoscută.
0: De la noi din țară?
1: De la noi din țară, cu doi artiști de la noi din țară. Sunteți gata? Vreau să văd, să verific hiturile de față cu voi. Îi dăm?
0: 3, 2, 1 și...
1: Stai un pic.
0: Ceva de la Boschito? Nu știu, nici nu văd aici, nu știu de unde dă. Fix? Exact așa, dar invers.
1: Ce ați vrea?
0: Andrei Bănuță.
1: Stai să vedem, hai să vedem ce...
0: Da, da.
1: Ce iese aici.
0: Ci că o să fie cu noi la Constanța. Nu știu dacă vine la Galați.
1: Stai, hai să vedem.

0: și domnilor, Andrei Bănuță e aici!
1: Să cântăm, hai, să ne simțim bine. Dar să știți că eu mă bazez tare pe voi. Bună dimineața, vă spunem din toată inima. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
0: Andrei Bănuță se arătură în a 12-a zi de Radio Aventura, autorul Lotei Zu.
2: O să fii colegul nostru.
0: Îl ducem acasă la Constanța,
1: yes.
0: Andrei Bănuță, care are un aer de Egee, de Mykonos, de Grecia, de...
1: Zici că ești înconjurat de păpuși, ia uite.
0: Ia uzi, stai că vorbim imediat. Hai să mai cântăm un refren să văd dacă îl știe lumea. Andrei Bănuță e aici, da? Cu noi la Galați.

0: Așa se verifică hiturile la roata autorulotei, ca să zic așa. Bine ai venit în Radio Aventura, Andrei Bănuță.
1: Bine v-am găsit. Sunt tare bucuros să fiu în dimineața asta alături de voi și vă zic sincer că nu e întâmplător Galați, pentru că am ales să fiu la Galați astăzi, să plec de aici la Constanța. Aici am cele mai frumoase concerte în principiu și pentru asta vă mulțumesc vouă. Și dacă tot am venit, aș vrea să facem un rând de gălăgie pentru voi, că sunteți alături de noi în dimineața asta.
0: Gălăgie pentru Galați!
1: Hai, mă! A început petrecerea. Știu că de obicei petrecerile se țin seara, dar asta e o petrecere matinală.
2: Că noi am început de-aseară, să știi, să petrecem.
0: Și asta e pentru voi, pentru Galați, exact cum ne-am distrat aseară, acolo la Ilice. Am traversat alea asta și am venit la Nespălata în dimineața asta să facem matinalul de la 7.
1: O grămadă de lume. Mai devreme și pe mine.
0: Știi cum era de la 7, e așa. Exact așa. Galați, ai o inimă extraordinară și îți mulțumim că ești inima lui Zoo.
2: Hey.

0: din Galați.
1: I love you.
2: Cât de tare.
0: Asta e petrecerea de la Galați.
2: Copii, dacă cineva ne ascultă la radio și nu știe de unde transmitem, ziceți-le voi tare unde suntem noi aici. Pe malul

0: Mulțumim, sunteți extraordinar, Andrei Bănuță. Nu știu cum scăpăm noi de aici. Adică noi știu cum scăpăm, fugim.
1: Dar nu mai scăpăm.
2: Dar de ce să scăpăm?
0: Andrei Bănuță, care este echipa cu care ții tu la CM-ul ăsta din 2026 din America?
1: Ei, cum să nu? Aia care câștigă.
0: Întotdeauna.
1: Întotdeauna aia care câștigă. Eu nu sunt microbist, să știți că nu mă pricep foarte bine. Și vorba aia, decât să spun lucruri la liber, mai bine să vorbesc corect cu o hârtiuță în față. Nu scrie nicăieri, deci țin cu cine câștigă.
0: Oțelul Galați. Bravo. Cei mai buni. Dragilor, am avut cea mai frumoasă surpriză din Radio Aventura. Știți că noi ne apropiem de toți copiii, dar cumva sunt niște conexiuni în viața asta, puține, foarte puține conexiuni. Unii au noroc de una, alții de două, de maxim trei, care rămân pentru totdeauna. Așa, cu Emma și-a găsit conexiunea la Iași.
2: Și la Galați.
0: Și, da, ai... Așa. Bine, tu ai mai multe conexiuni.
2: E firesc când acasă,
0: dar... Da, ești conectat. Anul trecut în Radio Aventura, anul trecut era, nu? Eu m-am conectat de un băiat pe care l-am întâlnit în fața hotelului din Bârlad. Și am văzut, toți copiii cântau imnul cântecul Oțelului Galați.
3: Da.
0: Era unul singur care nu cânta aici. Și zic, bă, dar ce avea băiatul ăsta de nu cântă?
3: Fepa 74 Bârlad.
0: El este Kevin din Bârlad.
2: Ah, oh, Kevin!
0: Iubitul meu! M-am îmbrățișat 2 minute, m-am îmbrățișat.
2: Chiar nu știam ce se întâmplă, am vrut să te ridic de jos. Am zis că ai făcut ceva.
0: Kevin, bine ai venit la Galați.
4: Ce faceți?
0: Dar nu mi-ai zis că vii.
4: V-am vrut să vă fac o surpriză.
0: Dar cu cine ai venit? Chiar mi-ai făcut o surpriză. Cu cine ai venit?
4: Cu mama și cu sora mea și cu fratele meu.
0: Dar tatăl tău este aviator, nu? Sau ceva cu avioanele pe la Galați, pe ei, sau ce făcea? Repară?
4: Nu repară, conduci și aduce benzină la...
0: Da, Kevin, dar ce mai faci după un an de zile de când am fost la Bârlad cu Radio Aventura? Ți s-a făcut dor de noi, nu?
4: Foarte mult.
0: Da? Ce ai mai făcut tu în ultimul an?
4: M-am rugat.
5: Pentru?
4: Voi.
5: Mulțumim.
0: Pentru noi? De fiecare dată când ai fost la biserică te-ai rugat pentru Radio Zoo?
4: Da.
2: Ce ai spus când te-ai rugat?
4: Doamne, să-i ajutați cât trebuie.
2: Eu zic că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile.
0: Cum ai terminat anul ăsta școlar?
4: Bine.
0: Da? Ai învățat lucruri noi?
4: Da.
0: Ești același băiat cu minte, unul dintre cei mai cuminți băieți pe care i-am întâlnit eu în viața asta, ești tu.
1: Și câți ani ai, Kevin?
4: 8.
1: Să fii sănătos.
0: Avea 7 ani când l-am cunoscut.
1: Și de la 7 ani la 8 ani el s-a rugat până v-ați întâlnit din nou.
0: Kevin, dar poți să ne spui cu vorbele tale așa, cum te rogi tu? Uite, închizi ochișorii, îți imaginești că ești la tine în odaie, în cămăruță. Spune-ne și nouă rugăciunea ta aici, că poate și noi avem nevoie de o mângâiere, de o rugăciune. Cum te rogi tu la Doamne, Doamne?
4: Mă pun în genunchi la...
0: Și ce zici?
4: Și spun, Doamne, să-i ajut cât trebuie.

0: distribuit tot ce e bun.
1: Pe cine?
2: Pe nimica.
0: Pe Mihai Morar, pe
3: Daniel.
0: Daniel și pe
3: Emma.
1: Da, Kevin, care e rugăciunea pe care o spui tu cel mai des? Când te duci la culcare sau dimineața când te trezești?
0: Toți cu inima curată.
1: Ia, poți să ne-o spui și nouă?
4: Da.
1: Ia copii, ia fiți atenți.
0: Toți cu inima curată, ție, Doamne, îți mulțumim, Tu cu darul Tău preasfinte ne ajuți oameni buni să fim, de greșeli să ne ferim, țara noastră să o iubim, de dușman să o păzim, Doamne, ție, îți mulțumim. Amin.
1: Amin. Zi la microfon.
0: Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
1: Doamne ajută. Mie mi-a plăcut acolo când ai zis, cum e cu țara noastră să o iubim?
0: De dușman să o iubim? Sau cum?
1: Să o oferim.
0: Să o oferim.
1: Nu, că să o iubim țara noastră, da?
4: Cum era rugăciunea?
0: Doamne, ție îți mulțumim, Tu cu darul Tău preasfinte ne ajuți oameni buni să fim. De dușman să ne ferim, țara noastră să o iubim.
1: Băi, ce frumos! Deci să nu ne rugăm numai pentru familia noastră, să ne rugăm și pentru familia noastră mare și anume România.
4: Mergem fiecare duminică la biserică? Kevin.
0: Aproape, când mai am treabă.
1: Dar te mai ia părintele în altar? Te mai îmbracă în...
0: Păi nu, am eu veșminte.
1: Ai veșminte, dar te duci, te primește părintele în altar. N-ai da. Probleme.
0: Da.
1: Da?
4: Mm-hmm. Dar nu vrei să zicem că i-a adunat, câtă lume a adunat aici, Daniel?
1: Sunt câte... Nu știu, n-am calculatorul la mine, Mihai, dar sunt mulți oameni, foarte mulți oameni.
4: Vrei să zici un Tatăl nostru din glasul tău cu toată lumea de aici din Galați?
1: Să fie și pentru mămica lui Emma care e în spital și pentru mămica mea care e în spital. Și pentru tatăl lui Mihai care a ieșit din spital. Măi, nu știu ce s-a întâmplat în Radio Aventura asta, că toți ai noștri din familie au ajuns la spital. Și să ne rugăm pentru toți cei care sunt în spital, nu numai pentru
4: și rudele noastre. Și pentru mămica ta care are grijă de tine și de sora ta.
0: Da.
4: Vrei să spunem tot tatăl nostru?
1: Puteți spune și voi, și cei mari și cei mici, da?
4: Kevin, hai. Din Bârlad, prietenul nostru din Radio Aventura, pentru că legăturile astea pe care le creăm, uite, durează peste timp. Chiar dacă n-am reușit să trecem prin Bârlad cu autorulota Zuc, Kevin a venit în dimineața asta aici, în București. În București, în Galați, iertați-mă.
1: Da, tu ești cu mintea
4: Doamne
1: acasă.
4: Ajută să fie Galați capitala. Asta voiam să zic. Hai, spui tu, tatăl nostru?
1: În numele.
0: În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, ființească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

0: strictă și ne izbăvește de cel viclean.
1: Amin.
2: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută!
3: Deci, eu sunt foarte mândru de acești copii care mai devreme cântau Am sufletul de vagabond, dar fiecare dintre ei, unul n-a fost să nu știe Tatăl nostru. Felicitări și Radio Zoo vrea să vă aplaude.
2: Și felicitări bunicilor și părinților voștri care vă pun la rugăciune și dimineața și seara.
4: Și vă mulțumim că avem ocazia să învățăm zilnic de la voi prin fiecare mesaj pe care ne-l dați la radio copiilor sau și mai bine de fiecare dată când ne întâlnim și ne îmbrățișăm în Radio Aventura și nu numai.
3: Aplauze pentru Kevin din Bârlad, unul dintre eroi.
2: Ăsta e fratele care... tău?
3: Ăsta e fratele tău?
5: Da.
3: Salut, cum te numești?
2: Și tu ești sora?
5: Ia uite. Mama,
4: gălușcă.
2: Băi, îngeraș, măi.
5: Mă cheamă Iair.
3: Iair. Și îl iubești pe frățiorul tău, Kevin?
5: Da.
2: Dă-i pup.
3: Strânge-l în brațe. Dă-i un pupic.
2: Ia-l în brațe.
3: Ia-l în brațe.
2: Oi, dulce. Și Mihai, uite aici, în dreapta ta, se află o fetiță. Ea e sora mai mare.
3: A lui Kevin,
2: a
3: da.
2: A lui Kevin, da.
3: Te pupăm. Și vă mulțumim mult de tot că sunteți aici. Hai să-i dăm drumul la emisiune, că Andrei Bănuță plânge. Și n-a venit să plângă, a
6: de
3: venit
6: unde?
3: Să...
6: Ha? De unde? Mă bun.

0: de tot ce am văzut, de faptul că aveți oameni extraordinari și copii extraordinari care vă ascultă și vă urmăresc, se zice că cine se
1: asemănă
0: se adună.
1: Vreau să zic
2: și
1: că
2: tu faci la fel. În concerte am văzut că ai prietenii tăi peste tot prin țară.
0: Da, și sunt și astăzi alături de noi. Era una dintre prietenele noastre puțin mai în spate. Cred că a plecat pentru că era cu cățelușul ei.
1: Așa.
0: Și mi-a arătat videouri de la concertul de anul trecut din Galați, de aici. Și e mare bucurie când ne întâlnim așa cu oamenii. Și când cunosc oamenii.
3: Andrei, aseară băiatul care face poze acum, Urs îl cheamă, da, e colegul nostru.
0: Da, da, da.
3: Stăteam în rulotă și vorbeam, ne bucuram că vine un băiat extraordinar, o să avem un coleg mișto la emisiune, e vorba de tine, și mi-a arătat pozii cu mama ta și mi-a povestit. Am plâns efectiv când am aflat că tu ai rămas fără mămica ta frumoasă. Am văzut poze cu ea, deci niște trăsături minunate, probabil că de asta ești un băiat frumos, că semen cu mămica ta.
0: Nu sunt nici măcar jumătate din cât era mama.
3: Mămica ta, da, care a plecat, la ce vârstă aveai tu?
0: La 15 ani, e important însă că suntem împreună și suntem sănătoși astăzi aici. Pentru mine asta valorează mai mult și să știți că dacă pot să vă spun ceva din propria experiență, este că nu rămânem singuri niciodată, așa că oamenii pe care îi pierdem, de fapt noi pierdem, ei doar se alătură nouă într-o altă formă. Deci,
3: mulțumim!
1: Și exact așa se întâmplă, să știi.
0: Da, chiar da.
1: V-am zis că la 4 dimineața m-am trezit ca să editez podcastul de astăzi cu legile Universului. Numai de alea n-aveam chef, dar am învățat ceva de la invitații mei. Una dintre legile Universului e asta, că legea transformării. Că întotdeauna când pleacă cineva de lângă
3: plecăm
1: noi,
3: plecăm dincolo.
1: Altcineva sau altceva ia locul și se întâmplă lucruri
0: extraordinare, pentru că eu vă zic sincer, eu n-aș fi fost azi în fața dumneavoastră fără să am un pic de ajutor și un pic de noroc presărat de acolo de sus.
1: Tu ai plecat de acasă la?
0: La 18-19 ani.
1: La 18-19,
0: da, imediat cum am terminat liceu.
1: Te-ai dus?
0: Am tăiat,
3: ești
0: am luat tușa, nu că
3: din Pitești, nu? Sau?
0: Din Eforie Sud.
1: Și a asumat să facă inclusiv foamea în București numai ca să-l primească într-un studio,
0: da,
1: să,
0: da, da, da, da,
1: să arate ce poate.
0: Da, și așa s-a întâmplat. Prima oară m-am dus, a fost... Uneori, uite, vezi, e bine să mai și minți în cea mai frumoasă formă. Eu m-am dus la Mateo la studio, studioul din care și fac parte astăzi, cu pretextul să cumpăr o piesă. Oameni buni, eu n-aveam 2 lei să trec strada, dar apoi să dau câteva mii de euro pe o melodie. M-am dus acolo, m-am prefăcut și că nu-mi plac unele dintre ele pe care mi le arăta.
4: Ai jucat dur.
0: Am jucat dur, da, doar în speranță că va vedea mai mult în mine și că mă va auzi mai mult decât au făcut-o alții. Lucru care s-a și întâmplat, motiv pentru care Mateo pentru mine are cea mai bună ureche muzicală din România, pentru că e primul care m-a auzit pe mine.
1: Ai văzut?
0: Deci pentru mine,
3: omul care te-a validat, aplauze.
1: Respect
3: pentru Mateo.
1: Mad
0: da,
1: Music, nu?
0: Da.
1: Bun.
0: Și iată-ne azi aici.
1: Hai că mai povestim în autorulot, să știi că avem drum lung astăzi.
0: Știu, dar de-abia aștept.
4: Iar tu ai povești, așa că o să fie senzațional.
1: Îl ducem pe băiatul care a plecat fără un leu de acasă din Constanța, îl ducem înapoi în Constanța, da, dar...
0: Și dacă fără borseta acum nebuniți?
1: O luăm un pic și până Delta. Da. Da, nu chiar prin Delta.
3: Mergem
1: la Jurilovca,
3: la Lipovenia aia fain care gătesc super bine. Mergem la Jurilovca, la Lipovenesc, la Marian Sterea.
1: Și o să facem acolo o petrecere cu muzica aia în plină zi, transmisă în direct pe radio, pe Facebook, pe YouTube, cu Andrei Bănuță, cu DJ Cristian Thompson. Întindem platanele acolo, dansăm printre capre, printre lame, ce mai au pe acolo? Gâște,
3: căței, pisici. Căței.
1: E superb la Lipovenesc. Eu n-am ajuns niciodată, pentru că eram în construcție când am fost noi ultima oară, dar mergem astăzi la familia Sterea. Nu plecăm însă din Galați până când nu hotărâm care e hitul monstru al verii de astăzi. Ieri, câștigători în fața Andrei și al 3 Sud-Estului, nu?
4: Exact, cu focul.
1: Asta e piesa câștigătoare la Bac.

0: și vreau să-l salut pe F. Charm, unul dintre artiștii mișto din muzica românească. Aseară, după ce a văzut că piesa lor a câștigat hitul Monstru al Verii, a pus un story și a zis: băi, eu nu mă pricep la campanii, dar am văzut că oamenii ăștia de la Zoo cu Radio Aventura au pus piesa noastră, au propus-o pentru hitul Monstru al Verii. Vreau să le mulțumesc și dați-i bătaie în continuare.
1: Lumea a votat-o.
0: Avem și propunerea a doua, care va fi piesa neașteptată de astăzi. E piesa din Torpedoul lui Morar, piesa în care să-ți găsești plăcerea în suferință, Ema.
2: Stau și sufăr în tăcere după
1: Aoleu,
2: tine.
1: Ne dai greu.
0: Hai să vedem, Joe cu Efra.
3: Stau și sufăr în tăcere după tine, că de ceva timp nu-ți mai
0: pasă. O știi și pe asta?
3: Oleacă.
1: O știți, Oleacă? Cântați, Oleacă.
3: De ce te joci? De ce?
0: Asta e propunerea nouă. Să nu plângeți, fetelor.

0: ador.
1: Ăla e.
2: Stau și sufăr în plăcere.
1: Și primul refren? Că am fi putut face propunerile cu tine, adică direct să le...
3: Lumea rochie de val, noi în haine de scandal și de lume ne vorbește, mai dă un domne ferește.
1: Bravo, fetele!
3: Viață să avem aur sau sapă de... Și de lume ne vorbește, mai dă un domne ferește, ăla e.
1: Bun, și acum votăm la 021-409-1900. Ce piesă ajunge, care piesă ajunge prima la 5 voturi?
2: Stai, cine merge în public? Până... Cine merge în public azi? Ema, nu?
1: Ema,
0: hai să-l lăsăm pe Andrei.
2: Fii atent, când simți tu nevoia, te duci cu microfonul la cineva de aici și îl întrebi ce piesă alege.
1: Ei, un din vot din public, un vot din...
2: Votul publicului.
1: Până și poți să întrerupi oricând votul telefonic.
2: Chiar și acum.
1: Pac, vot din public. Hai, bună dimineața!
2: Alo,
1: ascultăm.
4: Bună dimineața, viețile mele.
2: Bună dimineața, ascult Radio Zul.
4: Adriana din Orăștie sunt.
2: Se știe, Adriana din Orăștie, care votează cu...
1: Ia zi, bucuria sau suferința, ce e?
4: Că de suferit, după vârstă, nu mai suferi.
0: Că nu mai ai timp, că adormi de la primele lacrimi.
3: Doamne, sunteți norocoasă.
1: Ai plâns atât de mult că nu mai ai lacrimi.
3: Sunteți norocoasă.
0: Am umplut una la lacrimi.
2: Efcean cu Teo Roz, mulțumim, fain.
1: 1-0 în momentul ăsta. Și luăm al doilea vot din telefon. Din talent.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Straight.
6: Bună dimineața.
2: Cine acolo, de unde?
5: Din Germania, nu mai vreau să sufer. Așa se Doamne ferește.
1: Doamne ferește, are 2-0 în momentul ăsta.
2: Doamne ferește de omul care nu vrea să mai sufere.
1: Bună dimineața.
7: Neața. Alo, bună dimineața.
1: Vă ascultăm.
7: Liviu din Arad votează cu Teo Roz. Doamne ferește.
1: Doamne ferește. Andrei, când vrei să întrerup votul, vezi că la 5 vot.
6: Mai mergem. Unu, hai să mai mergem.
1: Încă unu și după aceea, da? Bună dimineața.
8: Bună dimineața, Ionela din Târgu Mureș.
2: Ai și altă opțiune în afară de F-Charm și Teo Roz?
8: Nu, Teo Roz.
1: Teo Roz.

0: fost 4-0. Andrei Bănuță întrerupe votul telefonic și...
1: Du-te în public, Andrei.
2: Da, du-te. Trebuie să vedem așa. Ia să vedem.
1: Du-te, fă
2: cine vrei tu? Eu am un băiat în spate acolo. Mi-a făcut cu mâna de jumătate de oră și aș vrea să te întreb pe tine. Ia uite, ții cu Ronaldo, este? Dar dintre piesele astea două, cu care ții tu mai mult? Avem Joe și Efra, Sufăr după tine. Stau și sufăr în tăcere după tine. Sau lumea în rochie de bal, nu-i o haine de scandal. Teo Roz cu Eșar.
3: Teo Roz.
0: Teo Roz și Eșar câștigă a doua zi la rând și este cea mai categorică victorie de când a început hitul monstru al
4: 5-0, 5 voturi. 5. Niciunul pentru...
2: Eu mai stau aici că mă simt bine.
1: Hai, place. Fii atent.
0: Păi dă drumul la petrecere, că piesa câștigătoare se ascultă întotdeauna.
2: Hai.
1: Poți să vin lângă tine, Andrei?
0: Da, du-te, dragă, rog, da, du-te, te rog frumos, dar nu înțeleg de ce nu ești deja. Poți să stau lângă tine, Daniel? Că...
4: Da, da, bineînțeles, de 22 de ani numai tu ai rămas lângă mine.
2: Și trebuie să jucăm să ne simțim bine.
1: Exact.
2: Că e piesă de fericire, e o dimineață fericită.
4: Toate s-au dus după Bănuță, după...
1: Ce să faci acum?
4: După Duță, după Guță, toate au plecat.
1: Mă pui acum să zic gluma aia cu
5: Luma dacă... rochie de bal, noi în haine de spital.
2: Trebuie să fim atenți cu rimele.
4: Auzi?
0: Da, corect. Noi am zis că unele s-au dus după Duță, altele după Bănuță, altele după Guță, niciuna după...
1: Mai vorbim. Nu! Uite una care s-a dus după Bănuță.
0: După Bănuță, da.
5: Da,
0: hai, după Bănuț.
1: Să trăiești.
0: Casă de piatră la rinichi.
1: Doamne ajută. Mi-o sete de apă la genunchi.
5: Da, băi, scoateți un tricou, da? Ce a zis domnul Moran?
0: Casă de piatră la rinichi.
5: Glumele mele preferate, casă de piatră la rinichi. Foarte tare.
0: Hai că râs o doamnă. Pare că are 60 de.
1: Pare că a mers, parcă a prins.
0: Piesa câștigătoare, hitul monstru, până mâine, a doua zi la rând.
5: Să o danseze tot.

0: în zilele astea.
1: Noi suntem surori și frați cu oamenii din Galați, atât, punct. Gata, acesta a fost programul nostru. Plecăm acasă.
2: Stai, mă,
3: că Radio eu mai stau un pic. Hai să casa ta.
2: Hai să-l salvăm pe Andrei Bănuță de acolo. De fapt, rămâi acolo, Andrei.
3: Nu știu dacă vrea să fie salvat.
4: Nu e de salvat.
2: E 9:51, a fost
4: pentru
2: al
4: 9. M-am rugat.
2: A fost al 9-lea matinal din Radio mulțumesc, Aventura. Mâine îl avem pe al 10-lea.
1: Mihai, vezi că e lume în mașină. Mai dați-vă jos de acolo, nu?
2: Lasă-mă că e BYD-ul lor. E domnul Cașcaval are grijă de mașina asta. Vedeți că mai avem o zi cu încă 9 ore.
1: Mâine seară 24, se dă
2: 23 de ore. Nu, 33 de ore până când.
1: Mâine seară se dă BYD-ul, scanați codul. Acum,
2: Kevin din Bârlad s-a înscris mami pentru mașina asta pe care o dăm cadou.
1: Nu?
3: Ai venit pur și simplu așa că ne iubești?
2: Da, cu rugăciunile.
3: El
2: a venit cu asta îmi place mie la Kevin.
1: Kevin, dar tu ești un pic supărățel? Ai o apăsare pe inimioară? Te văd așa un pic, parcă a bătut, parcă plânge inima în tine.
3: Nu. Ești bine? Asta e liniște, da? Ce simți tu?
2: Da,
1: ce faci în vacanța asta?
5: Încerc să urmăresc când mergeți pe aici, pe aproape.
2: Da, am înțeles. Andrei Bănuță, el a dat autografe. Noi o să ridicăm haine de scandal imediat de aici, de pe Dunăre și mergem. Mamă, ce miros de Dunăre a venit acum. Ai simțit?
3: Da.
2: Ai simțit mirosul de Dunăre acum?
1: Noi, ăsta nu-i de Dunăre.
2: Ba da.
1: Noi de vidanjă, aș spune eu.
2: Și o luăm spre Constanța. Andrei Bănuță rămâne toată ziua cu noi. Ne urmăriți pe toate platformele, inclusiv pe radio, inclusiv pe Facebook, inclusiv pe YouTube. Ăsta este studioul nostru de radio care colindă 3000 de kilometri prin toată România și încercăm să ajungem la 100.000 de oameni înscriși pentru acest BYD pe care puteți să-l câștigați dacă în dimineața asta sau oricând în următoarele 33 de ore codul QR îl scanați.
1: Câți avem?
2: 80 și...
1: Hai. 84.000 de înscriși.
2: Andrei,
1: lasă.
2: Te lăsăm la autografe, te luăm în două ore.
6: Ne vedem.
2: Până atunci aș vrea pentru prietenii noștri din Galați să terminăm cu piesa asta mare.
6: Refrenul ăsta. Facem poze cu drag, dar vreau să facem și refrenul ăsta, să-l cântăm împreună.
1: Artistul
6: da?
1: E în mijlocul vostru, Andrei Bănuță, la Galați.
3: Mulțumim frumos, Galați, mulțumim pentru dragoste.
1: De fiecare dată o mare, mare bucurie.

0: Mulțumim, Galați!
1: Mulțumim, Galați!
0: Mulțumim, Galați! Galatoria noastră prin România continuă ziua 12 de Radio Aventura!
1: Facem poze, facem poze cu toată lumea!
2: Sunteți în inima noastră, Galați!
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.

0: cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
2: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză.

0: oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Randevu, 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Igiena urechii. Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
10: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți.
14: 3, 2, 1.
15: Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul.

0: abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
3: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
4: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
3: Am ajuns.
5: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
12: Și al meselor neregulate.
11: Și pentru imunitate.
12: Lacium!
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu divers. Se modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuze cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
2: Litorsal de la farmacie împotriva...

0: deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fapt, asta este informația momentului, faptul că mai sunt mai puțin de 24 de ore. Când o să dăm o mașină pe care am plimbat-o prin toată țara ca să-i găsim proprietar? Mâine, ultimul matinal, Constanța. Abia aștept. O să fie haos, o să fie nebunie la Constanța. Abia aștept să dăm super hibridul BYD Dolphin GDMI. Toată lumea scrisă mâine cu urechile pe radio. Recomandat și astăzi, pentru că s-ar putea să se întâmple niște chestii. Ocupăm de hit-ul la radio și oricum până la ora 13, că atunci ne despărțim noi. O să vă mai vând niște ponturi legate de ce se va întâmpla mâine dimineață în matinalul

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilier de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 39 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: A început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu Autorulota SU.
7: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
10: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31 de lei 99.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: This is the Future Radio. This is

matinal din această ediție de Radio Aventura. Nu știu pentru a mei cum a fost, dar pentru mine a fost super, super fun să urmăresc. Este una dintre campaniile mele preferate. Îmi place foarte mult

BYD-iști, cum i-a numit Daniel. Mâine dimineață, ultimul matinal la Constanța, mai exact pe Regina Elisabeta, în dreptul acvariului, deci nu la delfinariu, în dreptul acvariului. Să scanați QR codul pentru premiul verii pe care îl dă Radio Zoo.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal la 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image! Bun pentru noi toți!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mihaela? Alo, bine ai venit la Radio Zoom, Mihaela.
1: Bine v-am găsit.
0: Am înțeles că e mașina ta, nu?
1: Eu așa stau.
0: Pe ce te bazezi când spui aici în public, mașina este a mea, luați mâna de pe ea?
1: Da? Da, domnul, să fie așa.
0: Unde te-ai înscris? Cum ai făcut?
1: Cu captură de ecran, din păcate.
0: Am înțeles. Din ce localitate ești, Mihaela?
1: Din București.
0: Aha. Vezi că mai ai o șansă mâine seară. Dar nu vreau să dau un moment dat mai multe detalii. Dar știi așa, că ai mea o scăpat pe radio informația. Tu știi exact ce se întâmplă mâine seară?
1: Din păcate nu.
0: Of, of, of. Rămâi pe radio, ascultă Radio Zoo, sunt două zile super importante. Pentru că e important ca tu să răspunzi la telefon mâine. Dacă te-ai înscris în concurs, da?
1: O să răspund cu siguranță.
0: Păi, logic, e mașina ta, dar așa am stabilit.
1: Nu?
0: Te pup, Mihaela, să ai o super zi, pa!
1: Mulțumesc, la fel.
0: Ceau, pa, pa, pa, e ora 11. Ce mai avem pe aici? Mihaela! Te salut, Adi, ridică-ne și nouă moralul, te rugăm mult de tot cu niște hituri. Hai că încercăm. Salutare, Adi, să știi că vin către România cu camionul. Trebuie să mă întorc înapoi acum. Salutare, Florine, drum bun să ai, rămâi cu Radio Zoo. Vezi că ai mei o să plece după ora 13, deci dacă vrei cumva să-ți organizezi timpul să conduci, cât timp ei sunt pe radio, îți spun așa ca să știi cum să te organizezi. Adi, te salut, să știi că nu trec prin cea mai bună perioadă a vieții. O să fac o operație de fuziune de gleznă. Mi-e frică. Îmi place să fac drumeții și mi-aș dori să nu mă limiteze operația asta. Adriana din Buzău, te pupăm, Adriana, o să fie bine. Și mai avem Mihaela, te salutăm. Salutări de la Constanța, mulțumim mult de toți. Constanța, mâine, ultimul

0: diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file, fără iner, congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide,

0: Vitat Evolution, Ducre, BioClean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi spaghete Barilla numărul 5, 1 kg la numai 7,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe a

0: strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri. It's the best.

0: curat, sunt acasă, dar fac curat, mă pregătesc, îmi las casa în ordine până plec în vacanță. Mai am o săptămână de muncă. Yay! E foarte cald aici în Belgia, 30 de grade afară.
1: Acum e în București,
0: și
1: acum.
0: Se anunță și mai și e grav. Am nevoie de ceva răcoritor. Să-mi fer, te pup și te îmbrățișez. Azi este joi!
1: Îți dai seama cât de praf suntem dacă ne bucurăm la ziua de joi?

0: Burland prezintă Codul Grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Burland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite.

0: lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin!

0: Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: fugă, intrăm mai repede cu știrea din Aferezansă Română.
1: Bun găsit, profesorii protestează la Parlament. S-a stabilit primul meci din 16.000 cupei mondiale, 29 de grade acum în București. Dezastru în Venezuela după ce două seisme cu magnitudine peste 7 s-au produs noaptea trecută. Bilanțul inițial arată că 32 de oameni au murit și mai bine de 700 au fost răniți, însă experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite spun că există probabilitatea ca numărul deceselor să depășească 10.000. Salvatorii caută în continuare supraviețuitori. Printre dărâmături sunt clădiri prăbușite complet, inclusiv în capitala Caracas. Cutremurul este cel mai puternic înregistrat în Venezuela în mai bine de un secol. La noi, profesorii sunt în stradă, mii de cadre didactice protestează la această oră la Parlament, nemulțumite de măsurile de austeritate

0: și de legea educației. Sindicaliștii din învățământ solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Solicitările apar într-un proiect de modificare a legii învățământului. Federațiile sindicale spun că în cazul în care inițiativa legislativă nu va fi adoptată, vor exista mitinguri masive de stradă, iar profesorii ar putea boicota examenele naționale. Control în desfășurare la Dragonul Roșu, inspectorii ANCOM alături de jandarmi fac verificări la comercianții de echipamente și aparatură din centrul comercial. Controlul vizează identificarea unor eventuale produse neconforme. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie. În București e vorba de parcarea supraetajată de la Arena Națională și cea Park and Ride de la Pantelimon. Ambele au stat ani întregi nefolosite. Simona Jurca vine cu detaliile.
1: Parcarea Lia Manoliu de la Arena Națională are o capacitate de peste 1200 de locuri și a stat blocată timp de 15 ani de la construcție, în timp ce Park and Ride-ul de la Pantelimon, care permite celor care vin din afara Bucureștiului să renunțe la mașina personală și să folosească transportul în comun, a stat nefolosită în cei 4 ani care au trecut de la inaugurare. Ambele spații au fost preluate de compania municipală Parking. Tariful de bază va fi de 5 lei pentru fiecare oră de parcare. Șoferii vor putea opta și pentru abonamente zilnice sau lunare, în timp ce localnicii vor avea la dispoziție abonamente de tip riveran, care vor costa 50 de lei pe lună.
0: La sport s-a stabilit primul meci din 16-mile campionatului mondial, cu o gazda Canada va înfrunta Africa de Sud, ambele echipe urmând să participe la prima lor fază eliminatorie din istoria competiției. Canadienii sunt nevoiți să joace în Statele Unite după ce au jucat toate cele 3 meciuri din grupă pe teren propriu la Toronto și Vancouver. Meciul cu Africa de Sud va avea loc duminică de la ora 22 la Los Angeles. Disconfort termic azi în București și o maximă de până la 33 de grade conform ANM, acum se înregistrează 29 de grade în capitală. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

demolat Brazilia-Scoția. M-am uitat la rezumat, la revenirea lui Neymar. S-a lăsat cu plesete la final din partea lui Neymar, nu știu dacă ați văzut. Iar în partea cealaltă, Marocul, victorie cu peripeții cu Haiti. Da, foarte, foarte fain ce au jucat băieții ăștia lui Carlo Ancelotti. Efectiv, au turat motoarele. Am mai spus-o că este printre preferatele mele ca să câștige ediția asta de campionat mondial.

0: și noi piesa care este emblematică pentru campionatul mondial din 2026 de la Shakira și Burna Boy. Vine Dai Dai.
1: Shakira, Shakira, eres tu?
2: Wow.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
3: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ne întoarcem la hituri.

trebui să fie imnul intrării noastre aseară în Galați. Voi ați văzut ce primire au avut Buzdumul Arema aseară la Galați? Oh, efectiv, unstoppable! E 12:15, aici este Zoo. Mâine dimineață, ultimul matinal din Radio Aventura 2026, Crazy, la Constanța. Printre ultimele șanse să scanați QR codul, pentru ca după aceea, târziu, pe la ora 6, cel târziu ora 7 seara, în București, pe mai întârziați să poată scana și ei.

proprietar. Ceea ce este foarte important, dacă v-ați înscris în concurs, mâine seară, să fiți siguri că aveți telefoanele încărcate. Așteptați un telefon de la ZU pentru că este posibil.

0: 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Carrefour prezintă Promohit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cumperi hârtie igienică Zen, 3 straturi, 8 role la 11,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: 3, 2, 1!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: Radio Marius.
1: Bine v-am găsit.
0: Ești SMS-ul cu numărul 10, felicitări, intri primul concurs.
1: Mulțumesc.
0: Te simți norocos astăzi, inspirat?
1: Da.
0: Bun.
1: Sper să fie inspirat.
0: Ok, vezi că sunt întrebări destul de grele astăzi, mie cel puțin așa mi se pare. Te salut, Valentin, bine ai venit.
2: Te salut, Adi.
0: Cum ești, Valentin, astăzi?
2: Sunt bine.
0: Ești în formă?
2: Să zicem că da.
0: Dacă ai fi echipă de la campionatul mondial, ce echipă ai fi, la cum te simți astăzi? Haiti? Brazilia? Curaçao?
2: Brazilia.
0: Ah, okay.
2: Brazilia.
0: Bine, hai să începem. Regulile le știți? Vi le povestesc pe scurt?
1: Eu le știu.
2: Eu le știu.
0: Ok, pentru cei care ne ascultă pe scurt, singurii doi concurenți deja sunt pe fir, Marius și Valentin. Am 5 întrebări pentru ei, câștigă cine răspunde corect la ultima întrebare. Dar până la ultima întrebare este foarte important să țină mingea la ei, să nu greșească nicio întrebare. Dacă greșesc întrebarea, pasa merge la celălalt ascultător, care tot așa are tot 3 secunde la dispoziție să răspundă corect la întrebare. Dacă nu știe nici al doilea răspunsul corect, îl dau eu și ne întoarcem la primul ascultător, la Marius mai exact. Marius, începem cu tine, că ești primul, ai dat SMS-ul cu numărul 10. Pregătit?
1: Da.
0: Să nu faci întindere, vezi că e destul de grea întrebarea asta, dacă ești pe muzică. Întrebarea cu numărul 1. Care este titlul piesei cântate de Shakira, imn oficial al campionatului din Africa de Sud?
1: Waka Waka.
0: Bun, felicitări. Întrebarea cu numărul 2, tot pentru tine. Cu cine joacă în seara aceasta la ora 23 echipa Germaniei în direct la Antena 1?
1: Nu știu.
0: Valentin, zi.
2: Cu Ecuador.
0: Perfect, Valentin, rămâi la masă. Întrebarea numărul 3 este pentru tine. Hai, că ai intrat și tu în joc. Fii atent. În ce an a participat România ultima dată la Cupa Mondială?
2: 94.
0: Marius, ne întoarcem la tine.
1: 98.
0: Corect. Ne-am întors la primul ascultător, la Marius. Of, mă, Valentin, ce ai făcut? Cum în 94?
2: Na, asta e, n-am fost bubat.
0: Bun, hai să trecem la Marius. Întrebarea cu numărul 4. Cu ce scor a bătut echipa Angliei reprezentativa Ghana la Cupa Mondială?
1: 0-0. N-a bătut.
0: Bun, corect. Și întrebarea numărul 5, cea mai importantă. Marius, ai 3 secunde să răspunzi corect și premiul este al tău. Dacă greșești, mergem la Valentin. Vă țin pumnii. Care sunt cele trei țări gazdă ale Cupei Mondiale 2026?
1: Mexic, Canada și America.
0: Gata, felicitări! L-ai zlopit pe Valentin, ce să zic? Valentine, felicitări!
1: Mulțumesc!
2: Îl felicit și eu pe Marius.
0: Valentine, mai degrabă ești Curaçao decât Brazilia. Ești că ești Brazilia, nu? E bine.
2: Asta e, am greșit decât una.
0: Bine, te îmbrățișăm tare, Valentin. Felicitări, Marius. Ai câștigat în momentul ăsta de la Zoo un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament pentru o lună pe Antena Play. Ai vreo favorită la mondiale?
1: Aș vrea Brazilia sau Portugalia.
0: A, ești Brazilia, ești fratele meu atunci. La cum au jucat aseară, sunt șanse mari să câștige. Bine, Marius, felicitări. Să ai o super zi.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag, cu drag.
1: La fel.

0: 0,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La tine, la Selgros, ai înghețat în apoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată 900 de mililitri la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie în limita stocului disponibil.
5: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: 8 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kg.

0: Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
5: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
10: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de ml la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
12: Ne întoarcem la hituri!

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Hârtie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: atenția. Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
8: România a început radioaventura.
9: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
8: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
9: Două săptămâni.
8: 3.000 de kilometri.
9: Live 24 din 24 de ore.
10: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1.000 de kilometri autonomie.
11: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
8: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365.

0: GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vacanță!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standard de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele

0: exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu funcționează.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.

0: deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic.
6: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
9: Lucrez în

0: Fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem!

0: În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: imediat ce se întâmplă cu viața lui Cristi Păun în ultima oră. Dar vreau să trecem la colegii noștri, care în momentul ăsta sunt pe picior de plecare.
1: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulot Azu.
2: Cu emoțiile mele.
3: Emoțiile tale. Și îți pregăteam o surpriză care, din păcate, nu.
2: Asta se numește serendipity.
3: Omul nostru a prins un accident. Era în drum spre matinalul din Galați.
2: Știi serendipity-ul?
3: Ce înseamnă?
2: A, ce este să te plăție?
3: Că eu sunt serena?
2: Nu, ești dipity.
3: Dipity.
4: Da.
3: Îmi pare rău că n-a ieșit.
2: Lasă-mă, că ies altele.
3: Zici? Aici, pe strada Brăilei numărul 3, avea studio de modeling doamna Dana Cernat, soția fotbalistului Cernat de la Dinamo Kiev pe vremea aia. Aici am avut eu o încercare eșuată de adevăr.
2: Dar vezi că nu suntem live pe nimic.
3: Păi da, nu, eu nu vorbesc pe live. Eu pe
2: suntem pe radio! Ah! Wow!
3: Second!
4: Doamne!
2: Suntem pe radio!
5: Bună ziua, Radio Zoo! Vă pupă caravana!
2: Vă pupă gălățenii!
4: Mulțumim lui Dumnezeu că am aflat la timp!
3: Da, cine știe ce mai spune?
5: Bună dimineața, Andrei Bănuță!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit, regăsit de fapt!
2: Cum e la Galați, Andrei Bănuță? Cum
4: e frumos ca de fiecare dată, dar cu voi se simte un pic mai special, n-am să mint.
5: Stai că adică... încă nu am arătat ce știm.
3: Ce vrei să spui?
2: Ușor,
5: lăsați-mă. Doamnă, este verde pentru noi. Eu doar m-am oprit.
2: Ea doar a încercat ca femeia să treacă pe roșu.
3: Culoarea radioului, adică pe bune.

0: Dacă nu noi, cine?
1: Dragilor, încă unul dintre cele mai mari drumuri, cele mai lungi drumuri din Radio Aventura ne așteaptă.
2: Da,
1: mai
2: da, avem și cu surprize frumoase.
1: 1% baterie, trebuie să vă anunțăm foarte multe lucruri, nici nu știu dacă
2: o să fim în stare.
1: Deci una, Andrei Bănuțe e cu noi, coleg, camarad de caravană până
0: să trăiască
1: la Constanța și dincolo de ea, adică acasă la...
0: Eu aveam un pic, da, eu aveam un pic de treabă în Galați și i-am întrebat pe băieți dacă mai au un loc și au zis că l-au, așa că mă duc și pe mine la Tătuțu, ceea ce e extraordinar.
2: De când se mergi cu trenul până la Constanța,
0: e și căldură.
1: Deschide geamul, Daniel, că vrea să ne salut unul.
2: Drumuri bune!
1: V-ați înscris pentru BYD? Când?
2: Ieri.
1: Asta înseamnă că vă rog frumos update-ul pe platformă, să vă spunem câți ascultători, câți români s-au înscris pentru cel mai mare giveaway al verii. A luat-o pe roșu, domnul?
2: Da, un pic.
1: Bă, da, s-a dus tare pe roșu. Vezi ce înseamnă emoția întâlnirii cu radiozul?
2: Ce am zis eu când am plecat de la București, când am dat la o parte
1: mătasea? Dar tu n-ai plecat de la Iași?
2: A? No, când am plecat acum. Am zis că facem 100.000. Am zis. Da.
1: Mamă, de ieri, de când am dat puș la treaba asta, vreau să vă spun că în momentul ăsta e mate, rog frumos, pregătește-ți claxonul.
3: Acum?
1: De Galați, da.
3: Da.
1: Andrei Bănuță, tu ai vrut să faci asta?
0: Să fac același lucru?
1: Am dublat numărul de înscriși de ieri dimineață de la ora 7 până astăzi. Practic în două zile s-au înscris cât s-au înscris în primele 10. 88.200 de români au emoții pentru mâine seară la ora 18 când facem giveaway-ul.
2: Eu zic că dacă ne mobilizăm putem face 100.000 de înscriși chiar în această
1: seară. Nu că putem,
2: seară.
1: Sigur o facem, adică nu sigur să pune problema.
0: 88.000 de români.
2: 88.200, da. Mai avem 800 și facem 90.000.
1: Și știi de ce zic român, nu? Pentru că trebuie să ai număr de România, adresă de România, ca să ți se valideze înscrierea.
0: Doamne.
3: Da, nu știu, eu am zis 120.000 având în vedere dinamica ultimelor zile, dar poate că sunt eu idealistă, visez prea mult, nu știu.
1: Ai tu ceva?
3: Am un simț super hibrid în mine. Eu simt că mergem în 120.000.
0: Bun. Eu sunt sigur că o să mergem în 120.000 și dacă voi este treaba asta, poate îmi dați și mie.
1: Ce să-ți
0: eu
1: dă?
0: Vă ajut, nu, Andrei. Păi, facem un schimb. Voi aveți 120.000, redirecționați 4.122 și la sala Palatului pe 9 octombrie la concertul meu nunta.
1: Hai, ce bun e pe marketing și ăsta.
0: M-am gândit eu așa că un calcul matematică, da. Totul e matematică.
2: Poți să pui, Andrei, poți să pui pe paginile tale, pentru că tu ai tineret mult, ai young.
0: Am pe toată lumea și sunt foarte bucuros.
1: Și stai că zici? Doamna din autobuz vrea să-mi fac o poză, Daniel, stai frumos.
2: Păi, da, nu...
1: Păi da, să te uiți
2: nu
1: la vorbi. Ea. Te pupăm.
3: Auzi, dar de ce nu faci tu, Andrei Bănuță, altceva? Să faci un cod din ăsta frumos, cine se înscrie acum în ultimele două zile la mașina asta superbă pe care o dăm, dai și tu 5% reducere la bilet.
0: Nu, eu propun altceva. Haideți să facem o chestie care ne-a venit acum, să știți că nu este gândită deloc, n-am vorbit înainte, deși pare, plus că oricum eram pe radio înainte, să știm că suntem pe radio. Dăm 4 invitații la sala Palatului pe 9 octombrie, la concertul nostru Nunta, la care vă așteptăm din toată inima.
2: Cum se cheamă concertul?
0: Concertul Nunta.
2: Wow!
0: Da, este primul meu concert la sala Palatului, am foarte mari emoții, s-au vândut peste jumătate dintre bilete deja, deși concertul o să fie, v-am spus, pe 9 octombrie. O să fie foarte frumos, tocmai de asta vreau să fie și ascultătorii Radio Zoo, prietenii noștri, cei înscriși la tombolă, vom da pentru cei înscriși la tombolă, fie că o să câștige mașina de la BYD, fie că nu. Vom selecta și noi 4 oameni să le oferim invitații.
1: Păi stai că nu putem să selectăm din platforma aia, că nu e în regulament. Trebuie să dea lumea mesaj pe WhatsApp.
2: Pe WhatsApp la radio.
1: Știi ce să dea pe WhatsApp la radio? Dovada că s-au înscris
0: la tombola.
1: Că s-au înscris pentru BYD Dolphin G.
0: Oamenii pot să facă un screenshot cu telefonul sau cu poza la ecran.
2: Andrei Bănuță.
1: Da, știi ce
2: screenshot și să scrie Andrei Bănuță.
1: Știți că s-au vândut jumătate de bilete, nu? Din sala Palatului. Da. Știți ce radio e partener, nu?
0: Știm.
2: Radio
1: ăla.
2: Ăla.
1: Radio ăla e partener. Vă mulțumim.
0: Ăla cu verde.
3: Ăla care ăla.
1: Verdele.
0: Ăla cu verde.
2: Să fie și cu muzică populară.
0: O să fie toate tipurile de muzică.
2: Le conține și pastea.
0: Vă povestesc, vă zic povestea scurtă. Eu de când eram foarte mic, de la 11-12 ani, am cântat la nunți. Asta se întâmpla la noi la Constanța acolo. Și am cântat...

0: rupe de cover din Constanța.
1: Salutare, te pupăm!
0: Să trăiască, bună ziua! Și cu lăutari de la noi din Constanța și cu folcloriști, așa că eu asta știu să fac cel mai bine. Toată situația asta, că trăiesc ziua asta alături de voi și toate melodiile și lucrurile care se întâmplă pe internet și pe radio cu mine sunt o întâmplare fericită.
1: Băi, tu faci că... griji că nu vii sala Palatului, păi numai... Doamna Gabriela Morar a cumpărat 8 invitații.
0: Am auzit și m-am bucurat deci foarte tare.
1: A fost și la tine ultima
0: la Berăria
1: oară,
0: H, la ziua mea.
1: Ultima oară a dormit copilul pe canapea. Era 11:30 și ea încă nu venise acasă să... Unde ai avut? La Berăria H,
0: la da? La Berărie, da, am avut la Berărie.
1: Auzi, Andrei,
0: da,
1: tu-mi faci mari probleme acasă.
0: Păi de asta eu zic să iei și copiii.
1: Stai
0: să
1: că vine ambulanța, ambulanța.
2: Doamne ajută să ajungeți repede și să-l duceți la spital repede.
3: Să-l miluiască
2: să
3: Dumnezeu pe omul ăsta.
1: Doamne,
3: da, zi-mi, Andrei, tu când și la nunți? Adică dacă...
0: Normal.
1: Dar ce are, banii lor nu e buni?
3: Păi nu, mă, că banii sunt artiști. Am avut artiști aici în caravană de-a lungul anilor care au zis, băi, eu nu mă bag la nunți, nu vreau eu să...
0: Eu n-am cum să mă dezic de lucru care până la urmă m-a adus
3: lucru
0: în fața
3: voastră. Lucru cu oamenii, că practic asta înseamnă. Lucru cu oamenii să cânti la nunți.
0: Și mai mult decât atât, pentru mine nunțile au fost cea mai bună și mare școală de muzică pe care puteam să o am. Eu am fost în mijlocul oamenilor de când eram foarte mic. Oamenii nu te păcălesc, oamenii îți arată dacă nu le place. Oamenii
3: ies afară la țigară dacă...
0: Ies afară, da. Adică se întâmplă lucruri. Eu acolo am învățat și tocmai de asta pe 9 octombrie iau ce am învățat eu pe toate scenele vieții mele de până acum, anunților la care am cântat, și duc pe cea mai titrată scenă din România, sperând să-i fac și eu cinste.
1: Apropo de cea mai titrată scenă din România, trecem pe lângă celebrul McDonald's din Galați.
2: Mama, am stat la coadă când s-a deschis.
1: Care... Așa. Știți că este singurul McDonald's din România care aparține de McDonald's, care nu-i franciză?
2: Serios?
1: Sau nu? Pardon, nu. Este singurul McDonald's franciză din România.
3: Sunt două McDonald's-uri în Galați.
1: Aici am făcut Forța Zoo.
3: Da.
1: Nu la McDonald's, pe stadion.
3: Unul e privat, adică e deținut de un om, o franciză, și altul e al lui McDonald's.
1: Da.
3: Cât de tare e omul ăla. Super. Ar fi bine să-l cunoaște.
1: De, nu, ăsta e singurul care nu-i deținut de...
3: De Mac.
1: Da.
3: E... privatizare. Da.
2: Am stat la coadă când s-a deschis și filtrul era să vadă dacă ai și tu ceva bănuț să consumi. Și a venit bănuți. Și a venit paznicul de acolo când m-a văzut la coadă și a zis, păi ce faci ai? Deci m-a trădat și fața. Zice, păi ce faci, ai bani să intri? Și am strâns așa pomnul ca și cum aș avea bani. Zic, uite, e aici ca să intru.
1: Băi, iertați-mă că vă întrerup puțin, dar mai avem fix 6 minute și ajungem la prima destinație din Radio Aventura de astăzi și s-au schimbat niște lucruri, e nenorocire, e...
0: Mergem la cel mai mare showroom BYD din România, nu?
1: Da, doar dacă vrei poți să anunți tu.
0: Pot să încerc.
1: Da, dar nu asta voiam să anunțăm deocamdată. Voiam să vă anunțăm că ne cerem scuze că în ultimele 24 de ore v-am zis că ne vedem în piața George Enescu.
3: S-a schimbat piața.
1: S-a schimbat...
3: Dintr-o situație.
1: Din cauza unor, mă rog, probleme care țin și de frica noastră de a nu putea să... ne desfășurăm cum trebuie până încep meciurile Cupei Mondiale de Fotbal și am zis, bă, decât să o nenorocim, mai bine hai să o schimbăm, pentru că e mai ușor oamenilor să
3: coordoneze.
1: Oricum, tu pui mâine destinația, adică nu e ca și cum ai rezervat, ai plătit ceva. Deci nu ne mai vedem în piața George Enescu mâine seară, ca să facem tragerea la sorți. Ne vedem la grădina Olovina, adică exact acolo unde am început Radio Aventura, ziua 0.
3: Rotund, ca în romanele lui Balzac, de unde încep, acolo se...
1: Mâine, la ora 18, o să anunțăm pe toate platformele noastre.
3: La grădina Olovina.
1: E verde, Daniel?
3: Da. A?
1: La grădina Olovina, mâine, la ora 18, aduce mașina... caravana, absolut tot. Vă dăm o oră la dispoziție să vă înscrieți. Haideți, doamne, intrați în autorolotă, nu e nicio problemă. Vă dăm o oră să vă înscrieți și după aceea facem tragere la sorți.
3: Facem tragere la
1: sorți. Și dacă nu iese la primul pe care îl extragem și îl sunăm și nu răspunde, la al doilea, al treilea,
3: până ne răspunde un câștigător la telefon.
1: Asta este condiția de a câștiga BYD-ul. 88.307 înscriși în momentul ăsta. Iar acum, așa cum zicea și Andrei, ne îndreptăm către cel mai mare showroom BYD din România. Înțeleg că în dimineața asta, după ce a terminat matinalul, oamenii au dat semn că noi am verificat peste tot prin țară pe unde am fost. Încă nu ajunseseră mașinile în showroom. Mașinile astea...
3: Da, este un showroom în care cei care pătrund pentru prima oară suntem noi. Că este nou-nouț, făcut

0: E un fenomen care se petrece cu acest BYD. Dimineață a venit o doamnă la care tot am fost anii trecuți. Are o cameră Clio. Adică te bagi acolo, dă la minus 120 Celsius și stai 3 minute, 4 minute, 5 minute sau maxim 6 minute. E foarte mișto. Deci te simți și mai tânăr și mai odihnit.
1: Și are BYD, doamna?
0: Nu. Dar a venit să mă ia de la hotel cu o mașină, cu un Touareg.
1: Așa.
0: Și zice, ia uitați ce am eu acolo în bord. BYD. Zic, ce asta, mă? Zic, nu vedeam nimic. Nu, domnul Buzdugan, luați că am luat ofertă. Deci doamna a luat ofertă de la BYD. Vrea să-și ia CL-ul ăla 7, ăla...
1: C-Lion.
0: C-Lion, nu? Ăla pe care îl conduci tu? E C-Lion?
1: Electric sau hibrid?
0: Electric, electric.
1: C-Lion 7, hibrid.
0: C-Lion 7,
1: electric. Nu hibrid, electric, iertă-vă.
2: Da, nebunie, iertați-mă că vă întrerup, dar în jurul meu, în ultimul timp, acum vă zic sincer, toată lumea vorbește despre mașina asta și despre cât de tare e. Sunt foarte mulți prieteni de-ai mei care și-au achiziționat, au început să conducă genul ăsta de mașini.
0: Smiley are.
2: Smiley, Teo. Sunt...
0: Teo Ros, da.
1: Galați 14 NDD, o pupăm pe doamna care a scos mânuța din mașinuță. Doamnă, vă urăm succes să vă schimbați Hyundai-ul cu BYD-ul ăsta nou-nouț.
0: A scos mașina când avea imediat semnalizarea.
1: Nu, ne-a salutat foarte frumos.
0: Ne-a foarte frumos din partea ei.
1: Băi, undeva pe aici ar trebui să fie showroom-ul.
0: Suntem aici? Nu-i în Brăila?
1: Nu știu, Daniel.
0: E centura Galați.
1: Deci, Ema, aici unde suntem?
3: Suntem pe centura Galațiului aici.
1: Deci suntem în Galați?
3: Da, da.
1: Sigur. Deci showroom-ul e în Galați.
3: Măi, eu așa știu că asta e centura Galațiului. Uite, ia uite ce frumos Galați.
1: Mamă, dar ce showroom, frate.
0: Wow.
3: Adică aparține de Galați.
0: Da, deci Galați, nu Brăila. Cum
1: de ce nu revendici treaba asta?
3: Păi eu revendic.
1: Și unde întorc? Să o iau pe partea
0: la Brăila?
3: Cum? Unde?
1: Uite,
3: vezi?
1: E în Galați, scrie mare și pe prompterul meu aici.
3: I love you, Narc.
1: Producătorul emisiunii. Cine îmi scrie mesajele astea, Giu, de la Zoo?
3: Giu!
0: Toată lumea.
1: Tu mi le scrii?
3: Nu vezi ce scrii frumos?
1: Tu îmi scrii
3: frumos
1: așa frumos, Giu? Lulu! Și tu scrii frumos, Lulu.
3: Lulu.
1: Dar n-ai talentul ăla.
0: Ușor.
1: Păi aici nu trebuie să mă lase el pe mine? Nu sunt senjilatoriu?
0: Ba da, trebuie să acorzi... celor care sunt în sensul generator. Da.
1: Bun, ne băgăm în showroom doar să-i salutăm pe oameni și să vă arătăm cum arată cel mai mare showroom Build Your Dreams, BYD, din România. Și apoi vă pregătim o surpriză. Sper să fim pe radio.
0: Uite,
1: după
0: mă,
1: aceea,
0: apan.
1: Pentru că vreau să vă pregătim marea surpriză. Adică dacă... Cum? Și acum suntem pe radio.
0: Scrie frumos Galați, scrie BYD, scrie APAN.
1: Ia să vedem, intră rulota în showroom?
0: Suntem primii oameni care...
1: Deschideți, vă rog frumos, să bagă autorulota în showroom.
2: Încape?
1: Păi încape, nu, dacă...
0: Uite, știu ce geamuri au oamenii.
1: Dacă scoți geamul ăsta... Da, uite ce...
3: Și dacă scoți geamul?
1: Uite ce agenți de vânzări au.
4: Păi... Pe ce vorbim aici?
1: Nu-ți mai trebuie radiozul ca să vinzi BYD-uri cu așa agent. Haide!
4: Și apoi o să vă anunțăm surpriza pe care v-am pregătit-o.
5: Ați auzit că a ajuns Radio Aventura la showroom-ul BYD din Galați. O să vreau să stăm puțin cu ei să auzim.
1: Înainte să intrăm în showroom,
5: așa, gata.
1: Să mai scaneze lumea odată QR codul. Stop! Domnul Cașcaval!
6: S-a dus.
1: Domnul Cașcaval!
6: Așa cheamă?
1: Mamă, deci ăsta zici că se ferește de...
5: Vreți să și vedeți ce auziți acum pe radio, așa că vă invit pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro să urmăriți și transmisiunea video.
1: Bună ziua! Bine am venit!
5: E interesant!
1: Să știți că la Galați o casă nouă trebuie să se ude.
7: Mihai, pare bine!
1: Udați casa salut, nouă?
8: Ana, bună!
1: Sărmâna! Bună, Ana! Sărmâna!
8: Ema! Bună, Ema!
9: Pare bine! Am admirat dumneavoastră!
8: Mulțumesc tare mult! Și pe
1: voi! Doamne, ce frumos e aici! Când l-ați gătat?
8: Astăzi!
1: Astăzi e prima zi? Adică suntem

0: da.
1: Nu primii, dar mă rog, printre primii. Suntem primii. Ziceți că suntem primii.
0: Sunteți primii.
1: Mulțumim
0: Sunteți
1: mult.
0: Sunteți primii vizitatori.
1: Și da. Este singurul showroom BYD la standarde exact așa cum trebuie să fie pentru mașina asta.
0: La acest moment, da, este primul, și o să vedem când, când vor mai fi altele.
2: Dar ce scrie acolo? Ce e acolo?
1: A, e data.
0: Este un, ecran pe, care vor rula reclame, vor rula filme cu produsele BYD, cu mașinile noastre, cu tehnologii.
3: Și bineînțeles o să fie și câștigătorul sau câștigătoarea de la BYD.
0: Da, o idee foarte bună.
2: Dar cât... care e adresa aici?
0: Pe șoseaua de centură, în Galați, pe șoseaua de centură, în zona APAN. Sunt trei showroom-uri APAN în această zonă.
3: Dacă vrea cineva să vadă cum arată viitorul, trebuie să vină neapărat în locul ăsta, care e foarte, foarte mișto.
2: Și aveți Dolphin Giu?
0: Da, avem două mașini Dolphin Giu la test drive. În momentul acesta sunt plecate deja în test.
4: E foarte bine că deja
0: se fac foarte multe
2: test. Dacă oamenii se duc la test drive și vor să cumpere mașina după test drive, s-au mai fost cazuri.
0: Da.
2: O scoateți de pe test drive și o vindeți?
0: Nu imediat, în două luni de zile aproximativ.
2: Da. O duc în Ungaria să-mi cumpăr atunci.
1: Îmi povestea cineva că a fost o artistă, nu dăm nume, care a zis, domnule, eu mașina asta nu mai dau. Și a luat-o.
0: Da?
2: Da.
1: Nu din Galați.
0: Așa?
4: Eu aștept două luni. Eu am răbdarea bine în rădăcina.
2: Așteaptă să intre niște bani, asta e.
4: Da, și asta odată.
2: Deci ăsta e primul model de Dolphin, nu?
4: Surf, da.
2: Ăsta e electric.
1: Andrei Bănuță, colegul nostru de emisiune astăzi, vină încoace. Tu ai vină la microfon aici. Ai
5: Radio Aventura încă în Galați, putem să spunem, ați auzit la primul showroom BYD de acolo, înțeleg că e cel mai mare din țară. Intrați, urmăriți și video ce auziți la radio, neapărat o să fiu cu ochii și cu urechile pe ei, pentru că ați auzit când pleacă de aici, au de făcut un super anunț. Habar n-am, nici nu știu despre ce e vorba, trebuie să recunosc. O să aflu odată cu voi. Apropo, Cristian Poulsen și-am ajuns după 100 de milioane de ani la radio. N-avem timp să povestim, a fost un accident îngrozitor la ieșirea din pasajul Băneasa. Am stat pe loc în jur de 50 de minute până am reușit să trec și să ajung la radio. Sunt convins că sunt oameni care ascultă Radio Zoo, care sunt în coada respectivă și acum, care au fost în coada respectivă, au fost acolo, am numărat eu vreo 3 mașini și un autobuz, ceva absolut oribil, dar nu știu alte detalii, dacă i-a fost cu victime, dacă n-a fost cu victime, sper că n-a fost cu victime, dar mașinile erau făcute praf. Îmi pare rău pentru toți cei care au fost implicați, îmi pare rău și pentru toți cei care au fost afectați de acest accident. Dar da, am ajuns cu bine, eu sunt bine, e totul în regulă și stăm și urmărim Radio Aventura în penultima zi de campanie, penultima zi, mâine seară se câștigă BYD-ul ăsta Dolphin de care tot vorbim de 2 săptămâni încoace. Abia aștept.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,85

0: 6 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: se supără Rihanna, am întrerupt-o pentru că ne grăbim să revenim în Radio Aventura. Deocamdată știri de oră 14, mai târziu de data asta cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, atenționare pentru românii care tranzitează Serbia. Vineri se pun în vânzare biletele pentru Supercupa României, 31 de grade acum în București. Profesorii amenință cu proteste masive de stradă și boicotarea bacalaureatului. Cadrele didactice sunt nemulțumite de legea educației pe care o vor modificată. Astăzi, sute de sindicaliști din educație au pichetat sediul Parlamentului și au depus dosarul cu semnăturile necesare pentru modificarea legii. Ei solicită reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Protestele profesorilor sunt organizate în plin sesiune de examene, lucrările la evaluarea națională sunt în corectare, iar absolvenții de liceu încep luni examenul de bacalaureat. Atenționare MAE pentru românii care merg în Serbia. Sunt anunțate proteste de amploare în capitala Belgrad și în alte două localități. Acțiunile de stradă vor avea loc sâmbătă și duminică. Cetățenii români sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate. Și stare de urgență în Venezuela după seismele de 7,2 și 7,5 pe scara Richter produse noaptea trecută. Până acum, bilanțul victimelor arată că peste 160 de oameni au murit și aproape 1000 au fost răniți. Experții americani spun însă că există posibilitatea ca numărul deceselor să depășească 10.000. Salvatorii caută în continuare supraviețuitori printre dărâmături. Sunt clădiri prăbușite complet, inclusiv în capitala Caracas. Cutremurele sunt cele mai puternice înregistrate în Venezuela în mai bine de un secol și reprezintă o nouă lovitură pentru economia țării deja în genunchi. Pierderile economice ar putea fi cuprinse între 10 și 100 de miliarde de dolari. La sport, biletele pentru Supercupa României, Universitatea Craiova-Ucluj, se pun în vânzare vineri. FRF anunță că tichetele vor fi disponibile online pe bilete.frf.ro, începând cu ora 12. Prețurile biletelor pornesc de la 50 de lei. Conform regulamentului competiției, meciul se dispută pe terenul campioanei, adică la Craiova. Partida va avea loc duminică, 12 iulie, de la 20:30. Aceasta va fi a treia confruntare pentru un trofeu a celor două echipe în 2026 după lupta pentru titlul de campioană și finala Cupei României. Universitatea s-a impus în ambele, reușind eventul. Azi aproape toată țara se află sub cod galben de caniculă, doar 5 județe din nord-est sunt fără cod, mâine însă nicio zonă a țării nu scapă de atenționări, în cea mai mare parte a țării va fi cod galben, iar în vest și nord-vest cod portocaliu. Acum, în termometre sunt între 23 și 34 de grade Celsius, în București avem 31. Știrile se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.
2: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
0: V-am spus că revenim în Radio Aventura imediat după știri și așa și facem, practic.
3: Bună ziua, radio! În momentul ăsta vreau să le aplaudăm pe fetele și pe băiatul de la Apan, dealerul BYD din, de pe șoseaua de centură a Galațiului. Practic am fost în prima zi în care au inaugurat
4: showroom-ul. Am fost primii vizitatori care au pășit cu dreptul și de obicei când pășim undeva vin clienții, așa se întâmplă când mergeam cu taxiul, mi-a zicea un domnul Buzdugan, după ce vă luam pe până să prindeam curse de alea lungi și bănoase.
5: Se zice că tragi piciorul, așa se...
3: Cel mai mare showroom BYD din România inaugurat astăzi aici la Galați. Oamenii au vândut deja luna asta 40 de unități BYD. Iar noi am venit cu dolfinul ăsta ca să facă pui, să știți. Vedeți că aveți target, pentru că sunteți singurul dealer din România la care am fost. Cu caravana aveți target, 200 de dolfinuri luna viitoare, vândute aici la Apan.
4: Hai da!
3: Vorbim la finalul lui iulie, v-am pupat!
4: Pupii. Hai să fiți sănătoși, să vindeți bine!
3: Doamne ajută!
4: Să aveți grijă de oameni, să le dați imediat cele mai bune opțiuni.
3: Imediat ce intru pe șoseaua de centură, vă spunem și destinația următoare pe care...
4: Constanță, ce bă...
3: De fapt am zis-o dimineață, la matinal, ce mai încolo?
4: La Jurilovca.
3: Mergem la Jurilovca,
4: la Marian Sterea
3: și, care... și soția.
4: Și soția, la Dana, da.
3: Familia Sterea.
4: Da.

0: unde vrem să facem un episod de muzică aia cu DJ Cristian.
1: Și prima
0: Cristian
1: melodie
0: Thompson
1: care se va difuza acolo va fi asta. Hai participanții, hai participanții.
0: Eu zic că până ajungem acolo
1: facem 90.000.
0: Da, ce 90.000? Păi avem 89.000 în momentul ăsta. Eu cred că facem 100.000 de înscriși. Și zic să facem un cadou, o petrecere cu muzica aia altfel, cum am făcut săptămâna trecută exact astăzi, joi,
1: da,
0: la Stână.
1: Da, să fie așa mai
0: specially
1: for you, mai zen,
0: mai zen, mai cu stare,
1: de, să
0: cu
1: fie stare. Piese de ascultare, da?
0: Cristian Thompson este în cealaltă autorlotă. De-aia, Emma, cum era piesa aia cu Aș vrea să mă iubești, cum?
2: Păi sunt multe cu Aș vrea să mă iubești.
0: Numai
2: la
0: aia,
2: care te gândești?
0: Aia de la Stână, piesa Stânii.
2: Mamă, ce blanca mă acum, care? Iubito, simt că fără tine
0: bagă.
2: Să mor, că de tine mă leagă un dor. Aș vrea să te sărut, asta e piesa.
0: Asta este piesa.
2: Asta este piesa, da.
1: Dar tu nu ești aici.
2: Superbă piesă.
0: Deci genul ăsta de melodie aș vrea să le pună DJ Cristian Thompson, cum a pus DJ Ra săptămâna trecută la Stână. Acum mergem de la 1300 altitudine, mergem la firul apei.
1: Pentru că
0: nivelul mării, practic, la Jurilovca.
1: Suntem la, și la nivelul lacului, cei, lacul Razelm acolo,
0: da.
1: Capul Doloșman, mai ții minte când ne-am plimbat cu barca aia până la capul Doloșman?
0: Da, da.
1: Dar oare n-avem posibilitatea să ne dăm cu o barcă pe lacul Razelm, să facem valuri pe lacul Razelm?
0: N-avem
2: timp. Voi știți că e periculos să mă duceți pe mine lângă o apă.
0: De ce?
2: Păi că mă cheamă.
0: Te duci la fund.
2: Da, dacă nu mă fac plută, mă duc la fund, îți dai seama. Dar mie îmi place ideea asta foarte, foarte mult.
0: O să fie frumos, să vedeți ce frumos e, cu căprițe, cu rățuște, cu lame, cu...
2: Are și un ietuț, voi știți că are un ietuț drăguț, micuț, frumos.
0: Deci
2: super.
0: Mulțumim pentru claxoane, în momentul ăsta suntem pe șoseaua de centură a Galațiului, ne îndreptăm către Jurilovca și acum am ajuns la... 89.000 de înscriși pentru...
1: Mai avem 1.000, mă.
0: Extragerea de mâine seară. Mai avem 1.000 până la ce?
1: Cât facem până la Jurilovca?
0: O două ore.
1: Hai, da.
0: Mă rog, cu pauzele mei,
1: firma Myron ne salută. Fetele de la firma Myron au ieșit la poartă.
0: Fiți atenți ce surpriză vă pregătim tuturor. Dacă vi s-a părut complicat până acum să urmăriți mașina prin țară, să scanați QR codul pe portieră. Ieri am dat QR codul la liber, am pus pe Instagram stories, reel-uri și așa mai departe. Astăzi trecem deja la nivelul următor, deblocăm următorul
1: astăzi
0: nivel.
1: Astăzi și numai astăzi.
0: O să-i rog pe colegii de la OVN, NARC, să afișeze pe live-ul de Facebook, pe live-ul de YouTube, pe live-ul de pe radiozu.ro,
1: deci
0: pe peste tot pe unde suntem transmiși, să pună pe burtieră QR codul. QR codul valabil astăzi pentru a te înscrie pentru BYD.
2: Asta e o chestie fantastică.
0: Mai mult de atât, mai mură în gură de atât putem,
2: deci,
0: să facem?
2: Da, asta este next level, fraților.
0: Asta este o păpușă.
1: Trebuie să aveți număr de telefon românesc, chiar dacă vă înscrieți din Germania, din Noua Zeelandă, din Noua Caledonie, din Curaçao, puteți să o faceți dacă aveți un număr de telefon românesc.
0: Deci, practic, din momentul ăsta, până se termină călătoria noastră de 3000 de kilometri prin România.
2: România.
1: Așa
2: e,
1: așa România. E. Așa sunt drumurile galați.
0: Vezi că poate scrie primarul, Emma. Că
2: mi-a
0: faci
2: scris?
0: Mișto. Păi nu, poate să face, scrie primarul că faci mișto de drumurile din Galați.
2: Mi-a scris domnul primar, ne-a mulțumit pentru colaborare, a zis că a fost foarte simplu de comunicat cu cel
0: cine?
2: Care se ocupă de această campanie, Lulu, că totul a mers ca uns și că ne așteaptă și pe viitor.
0: Ceea ce mai venim.
2: Mai venim.
1: Păi
2: da,
1: pe viitor ar fi frumos să repetăm Forța Zoo la Galați.
2: Eu cred că suntem așteptați cu brațele deschise și cu scrumbia eveșcirea.
0: Noi n-am avem cu cine să facem Forța Zoo, că Andrei Bănuț are toate zilele blocate, calendarul pe anul ăsta.
1: Dar n-am mâncat
3: cumva.
1: N-am mâncat băi, aș mânca un borș de pește. Dacă Marian Sterea, dacă ne auzi și ești băiat acolo de scurcăreți, te știe toată lumea. Un borș de pește lipovenesc, deci nu mâncăm și noi la tine?
0: Nu e suficient să ne pui toată casa, curtea la dispoziție.

0: discuție. Trebuie să ne dai și mâncare, asta e ideea.
1: Și nici puțin nu suntem. Treaba ta.
0: Nu, nu suntem puțin.
1: Ne-ai invitat, acum...
0: Tu mănânci mult, Andrei?
1: Eu am sunt foarte dresat între ale mâncării. Dacă ar fi după mine, aș mânca foarte mult.
2: Păi uite și tu cum arată. Cât ai slăbit, Andrei?
1: Am slăbit vreo 15 kg de anul trecut până acum.
2: Cu ce?
1: Cu sport și cu fasting, cu foame.
2: Dar arăți beton. Deci mulțumesc, nu știu dacă ți-am mai zis vreun bărbat, dacă ți-am mai făcut
0: bă, la 40 de ani arăți extraordinar.
2: Băi, frate.
1: Pentru, păi da, la aproape 40. Deci... Nu, e... ba da, să știi că mi se fac complimente din toate părțile, pentru că toată lumea înțelege, toată lumea care știe ce relația mea cu mâncarea înțelege cât a fost de greu, pentru că eu iubesc extraordinar de mult mâncare, iubesc să mănânc, sunt foarte gurmand. Și faptul că am reușit asta e ceva ce mă...
2: Știi cu ce ți-ar sta bine ție? Cu un maieu alb, așa, cu găurele. Cum apare Constantinos Argyros în concertele sale, la un moment dat își dă jos sacou, își dă jos...
1: Mă, temeam că zici Constantin Enceanu.
2: Ce?
1: Mă speria să-mi credeam că zici de domnul Constantin Enceanu.
2: Nu!
1: Că ai tu vreo poză cu dumnealui în maieu. Că asta ar fi fost o premieră. Cred că mi-ar sta bine, dar mai am de lucru. Adică mai e mult până departe. Mai vreau să continui cu sportul. Continui să mănânc cât de sănătos pot eu. Dar vă zic sincer că fac niște fac niște concesii și mănânc ce-mi place uneori. Pentru că pe mine mâncarea mă face foarte fericit. Oameni buni, la mine lista, ordinea de fapt a bucurilor vieții, să știți că nu e ca la, nu sunt ca la toată lumea. La mine cântatul e pe primul loc și iubirea pentru familia mea. Pe locul 2 e mâncatul și de-abia pe locul 3 încolo sunt alte plăceri ale vieții. Distratul, iubitul și așa mai departe. La mine mâncarea deci e pe locul...
2: La tine dragostea trece prin stomac.
1: La mine trebuie începe. Să fie stomacul foarte plin.
2: Deci și o să-ți iei o nevastă, deci fata aia care trebuie să fie cu tine, băi, da. Să fie o gospodină, să fie o bucătăreasă impecabilă.
1: Sau varianta 2, că m-am gândit și la asta, să aibă familie mare. Dacă aha. Are familie mare, gătește cineva. Dacă gătește cineva, o să ne trimită mâncare și întotdeauna o să fim blindați, ceea ce e top.
0: În momentul ăsta, codul QR cu care puteți să vă înscrieți pentru finala de mâine, în care dăm BYD-ul, este afișat pe toate ecranele,
2: pe marile ecrane.
0: Imagini din autorulot Azul. Adică nu mai există din acest moment absolut nicio scuză. Dacă ne ascultați pe radio, salutări Galați 32 STL. Salutăm și doamna cu Mercedes-ul electric, Galați 22 Ben, care ne ține în claxoane de când s-a oprit la semafor.
2: În claxoane puteți de da share. Oameni buni, dar dacă vreți să iubiți pe apropiații voștri, dați share pe paginile voastre ca să se împrăștie vestea asta cu codul QR.
0: Hai să vedem, între Brăila și Galați, cine mai claxonează autorul Otazu? Cine mai ascultă Radio Aventura? 89.311 în foarte puține momente. O să ajungem la 90.000 de înscriși. Apoi, calea către 100.000 este o simplă formalitate. Gândește-te că acum codul QR este la liber pe toate live-urile noastre video. Dacă sunteți pe radio, intrați pe Facebook Radio Zoo, vedeți imaginea autorulotă, intrați pe YouTube Radio Zoo, vedeți același feed video, sau intrați pe radiozoo.ro, pe homepage-ul Radio Aventura. Doar trebuie să faceți o captură, încărcați codul ăla QR în Google, Google Lens cel mai simplu, Vilia, se deschide link-ul și mâine seară putem să vă sunăm pe la ora 19 și ceva, să vă spunem alo!
3: Alo, da? Bună! Nu. Te deranjăm cu BYD!
0: Nu, dumneavoastră sunteți cu plajul, nu pe dumneavoastră v-am sunat, pe doamnă, da.
3: Da, vă rog.
4: Bună ziua! Bună ziua!
0: Doamnă!
4: Da!
0: V-ați înscris pentru BYD-ul?
4: Un nepot de-a meu tot o juca zilele astea cu telefonul, el e în clasa 11-a și mi-a spus că e ceva cu QR.
0: Doamnă, știți că am avut...
4: M-a făcut QR, adică eu sunt bunica lui, prima dată l-am bătut, dar cum să faci mai pe bunică, dar QR?
0: Știți că am avut...
4: Bunică QR!
0: Dar tăceți, bunică! Știți că suntem aici la grădina Olovina, suntem cu mașina asta portocalie, BYD, și voiam să vă spunem, știți că au fost 120.000 de înscriși?
4: 120 de înscriși!
0: Și de mii!
4: De?
0: Mii!
4: Da,
0: de înscriși.
4: Da, vă aud. Ascult Radio Zoo. Cât am câștigat?
0: Doamnă, din 120.000,
4: da?
0: Dumneavoastră sunteți prima extrasă.
4: Dar m-ați extras?
0: Da.

0: Ce înseamnă asta?
1: Că ați câștigat un BYD Dolphin GDMI.
0: Nu cred așa ceva, dar n-am carnet. Și soțul meu a murit.
1: Nu este o condiție pentru a câștiga mașina.
0: Ce? Nu este condiție sine qua non?
1: Ce o să faceți cu mașina, doamnă?
0: Build my dream. Ce să fac? Ce să fac? Build my dream.
1: O dați?
0: Nu.
1: Sau vă apucați de școala de șoferi?
0: Nu, am fată, am noră, am astea, că am și eu nevoie de mers la un spital, de mers la o piață.
1: Și pe și cu cine mergeți dacă nu conduceți?
0: Cu cine vreau să meargă cu mine? Și fac un sistem la 30 de drumuri făcute cu mine la piață sau la spital. După aia, o lună de zile, le dau mașina să meargă unde vor ei, în vacanță.
1: Bun, deci...
0: Îi vor să pleci la Salonic,
1: ajunge? Mulțumim, doamnă, vă căutăm noi.
0: La revedere!
1: Deci ne imaginăm că mâine seară, când vom ajunge la grădina Olovin, atenție să nu mergeți în piața George Enescu. Pentru că am schimbat locația, e mai bine așa, credeți-mă, știm noi de ce. Mâine seară, la ora 18, aducem autorulotele acolo, la grădina Olovin. Știi unde e, Ema?
2: Da, bineînțeles, la grădina Olovina, unde dăm mașina, pentru că de acolo am început, nu?
1: Acolo a fost ziua zero de Radio Aventura, acolo au început înscrierile și acolo și terminăm, lângă statuia aviatorilor, vis-a-vis de spitalul Parhon, vis-a-vis de Biserica Sacré-Cœur. E o grădină frumoasă, răcoroasă, și încape mașina, încap și autorulotele.
3: Primele persoane care s-au înscris au fost acolo, la spitalul Parhon, au venit asistentele, doctorițele. Iată, lumea de la, bolnavii de la spital. Cum ar fi să câștige un bolnav de la spitalul Parhon care s-a înscris în primele secunde ale concursului nostru?
1: Cluj 31 win. Mulțumim pentru claxoane și pentru flash-uri. Suntem pe drumul care ne duce la Jurilovca. Asta e podul, cum se numește? Golden Gate. Podul de la Brăila, cum se numește?
2: Golden Gate.
1: Da. Așa i-a rămas numele?
2: Sau cum zicem noi? Nu-i digul ăsta?
1: Ce să fie?
2: Dig.
1: Ce dig, măi? Pod.
2: Bine, dar noi zicem la Hanorac Big Ben, adică trebuie să ne înțelegi și pe noi.
1: Cum o să zici dig la asta? Păi dig.
2: Dig my pod.
1: E dig. E big.
3: Serios că e dig. Tu nu vezi ce înalt e? Că are 4 metri, 5 metri înălțime.
1: Da, mă, digul e altceva. E îndiguire.
3: Păi e îndiguire că dacă, cum să zic eu, Dunărea, care e în stânga aici, dă pe din afară, tu știi ce se poate întâmpla? Așa e o...
1: Îndiguire.
3: Îndiguire, da.
1: Am înțeles. Am obosit.
3: Da, mă gândesc.
4: Lasă că am venit eu cu energie și sunt alături de voi astăzi.
3: Dacă câștig o pensionară, nu îi se anulează pensia? Că totuși, adică eu...
1: Doamne ferește. Dar hai să ne imaginăm, uite, că ar câștiga o... Ema, fii tu următorul personaj care câștigă, da?
2: Hai!
1: Bună seara, suntem aici live la final de Radio Aventura, după 3000 de kilometri, la grădina Olovina. Ultimii înscriși acum o jumătate de oră, bucureștenii care... Deci noi suntem mâine seară la 19.30, da? Bucureștenii care au venit să se înscrie pentru BYD aici la grădina Olovina, alți oameni care au venit să vadă dacă ei sunt câștigătorii, dacă extragerea e pe bune, dacă așa mai departe. Daniel, extrage!
3: Am extras și în acest moment...
1: Sunăm direct, da? Sunăm la numărul înscris în formular. Și...
3: Să sună?
1: Alo? Uite, București 22 RCL ne ascultă din mașină. De ce nu răspundem?
2: Da, vă rog.
1: Dar de ce răspundeți așa greu? Da, bună seara.
2: Vă rog. Alo, mă auziți?
1: Bună.
2: Alo.
1: Da,
2: alo.
1: Bună seara.
2: Da, vă rog. Bună seara.
3: Bună seara. De unde sunteți, doamnă?
2: Sunt din București, colțul strada Brăilei.
3: Cu ce vă ocupați?
2: Dar cine e la telefon?
3: Suntem de la Radio Zoo.
1: Treabă.
2: Păi vreau să știu cu cine vorbesc. Bună. Alo, mă auziți?
3: Da, bună, bună, bună.
2: Bună. Stați așa că sunt pe stradă, vă rog. Acum vă auzi, spuneți.
3: Doamnă, sunteți în mașină în momentul ăsta?
2: Nu, că nu dețin una.
3: Aveți probleme medicale cu inima?
2: Doar la mansardă.
1: Am vrut să zic, da.
3: Doamnă, în acest moment ați fost extrasă. Sunteți câștigătoarea mașinii pe care noi am prezentat-o în toată țara, BYD Dolphin.
2: Vai, nu pot să cred!
3: V-am scos
2: mașina
3: din foame?
2: Portocalie!
3: V-am scos din cadă? De unde v-am scos?
2: Dolphinul ăla șmecher!
1: Doamne, dar dumneavoastră chiar aveți probleme cu capul, iertați-mă.
2: Că am scanat codul ăla de pe live! I can't believe it! Că am câștigat! Doamne!

0: Build your dream.
1: Nu pot să cred, I love you forever.
0: Aveți nevoie la toaletă?
1: Am nevoie de o mașină să mă duc tare. Aia portocalie?
0: Da, aia portocalie.
1: Vai, e culoarea mea preferată. Doamnul meu, că nu mai pot când m-am rugat să câștig.
0: Vreți să o vindeți? Aveți client?
1: Nu, am alt client, dar nu vreau să vând mașina.
0: Doamna Histrion, doamnelor și domnilor, a câștigat
1: bastionul fericirii.
0: Salutăm Toyota București 570 Pep. Cred că distribuitor.
2: Doamnă,
0: de Pepsi.
2: De unde sunteți?
1: De peste tot, că acum am mașină și mă duc unde vreau eu.
0: De unde sunteți? Spuneți-ne clar, de unde sunteți?
1: Sunt aici, din București.
0: Bun, veniți în jumătate de
2: oră. Doamnă, ce beți? Să auzi sticle?
1: Stai, doamna, puțin, vă rog frumos, stați așa o secundă.
0: Doamnă, să auzi sticlele alea, ce faceți acolo?
1: Îmi sticlesc ochii de fericire, domnul meu.
0: Puteți veni în jumătate de oră la, unde, Mihai? La Ciocrovina? La unde? La grădina Olovina, să veniți.
1: Stați puțin, mi-a găsut, mi-a scăzut tensiunea, domnul meu, nu-mi vine să cred, niciodată n-am câștigat, doamnă, nimic.
0: Doamnă, lăsați tensiunea, veniți în jumătate de oră, că se dă.
1: Domnul, dar dacă nu faceți de oră, mișto.
0: Dacă în jumătate de oră n-ajungeți, dăm la altcineva, că nu, așa e regula.
1: Nu, domnul meu, stați așa.
0: Doamnelor și domnilor, ceea ce facem noi aici nu se numește panoramă, se numește caravană, nu se numește caterincă, se numește manifestare, adică noi deja vizualizăm momentul de mâine seară de la grădina Olovina, de lângă statuia aviatorilor, unde vom parca și mașina și autorul Otelezu, vom coborâ și vom face tragerea sorți. Mulțumim pentru flash-uri mașinii care vine din față, București 117 ZNB. Oh, am obosit. Andrei Bănuță, legătura la tine, te rog frumos.
3: Dragii noștri, suntem tare fericiți să fiți astăzi alături de noi. Noi ciocănim, cum ar spune un coleg de-al nostru iubit,
0: care face muncă folosul comunității.
3: Ciocănim către Jurilovca, în drumul nostru spre Constanța, pentru că diseară undeva, de fapt după prânz, o să fi, dacă nu cad.
0: Cred că nu știu unde să o iau, pe aici. Ce, ba da, dar e între picioare. Adică... Păi nimeni nu mi-a pus. Deci mi-au pus prompter aici ca să văd, pac, să-mi spună cât sunt scriși. Apropo, ne scriu din regia de emisie acum, pentru că scanează foarte mult deodată codul. Site-ul se încarcă mai greu în momentul ăsta, dar merge, deci nu a căzut. Aveți răbdare să se încarce, pentru că am dat lovitura de când l-am afișat pe ecran. Practic, eu cred că ne ducem spre 150.000 până mâine seară.
1: Hai, deci tu ai mai plusat față de...
0: Eu zic că 150.000 vor fi până mâine seară.
2: Eu zic că 123, că 123.000, pentru că 23 este ziua mea de naștere și...
0: Opa, aici?
2: Păi da, doar nu pe
3: conferență. Da, merge.
2: Intrăm pe autostrada soarelui.
0: Ce soare, mă?
2: Ce? Pe
0: podul.
2: Golden Gate-ul.
0: Podul de la Brăila.
2: Brăila Galați.
0: Acest arc peste
1: asfalturi.
0: Arc peste ură, bravo, foarte frumos ai spus.
1: Peste pismă.
0: Te-ai gândit vreodată să apuci de radio?
1: Nu îndrăznesc, mai e pălărie bine. Prea mare pentru mine.
2: Ura și la Olovina.
0: Dacă am luat-o direct spre Constanța, 183 de kilometri ar fi.
4: Ar fi. Este 14:43 de minute. Vreau să vă spun și eu, în cazul în care n-a fost de ajuns, că v-au spus toți colegii mei din Radio Aventura, că în acest moment, pe transmisiunea video, pe transmisiunea live, de pe toate canalele Radio Zoo, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, pe Twitch, pe orice vreți voi, în acest moment aveți codul QR acolo, pe live, pe imagine, puteți să-l scanați, să vă înscrieți pentru mașina pe care o dăm mâine seară, pentru BYD-ul Dolphin GDMI Super Hybrid. La grădina Olovina, ați auzit unde se face, practic de unde au plecat cu nebunia asta de Radio Aventura, acolo se și termină grădina Olovina din București. Dar asta era informația pe care voiam să o repet și eu. Codul QR pentru înscriere este pe transmisiune, pe imagine. Am verificat.

eu. Chiar am intrat și l-am scanat. 30 de secunde. Bine, eu doar l-am scanat și am închis că nu mă pot înscrie, n-am voie, deși aș face-o. Dar da, funcționează. Asta în cazul în care avea nevoie cineva care ascultă Radio Zoo de această informație. Propun să facem scurtă pauză pe radio de la ei, îi țin sub strictă supraveghere și îi aduc înapoi pe radio imediat cum este cazul. Ei rămân, bineînțeles, în direct cu voi, cum spuneam, pe toate canalele Radio Zoo de pe internet. Tot! YouTube, Facebook, radiozoo.ro și chiar și Twitch e acolo unde eu urmăresc, îmi place mie aplicația respectivă.

0: săptămână curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele

0: De animație Zumba, Aquagym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Let's go! Ne întoarcem la hituri!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulot Azul.
1: Am intrat în ora 15 și vreau să ne întoarcem în Radio Aventura și pe radio.
2: Bă, da, nu
1: ia să auzim, pe unde mai sunt ei?
3: Suntem pe radio
4: și facem un apel la toți cei din Tulcea să ne zică unde putem mânca un borș de crab curentat sau de pește braconat, o scrumbie adevărată. Unde găsim? Că nu... Degeaba suntem lângă Dunăre, da. Suntem lângă Delta dacă n-am simțit miros de pește.
3: O scrumbie viscerată de mâini nespălate. Ce v-a făcut așa? Aruncat pe o tablă și... Făcut așa în scârbă, știi? În...
4: Aruncat pe o tablie de aia, pe... cu un pic de ulei de
3: pui niște vin deasupra, așa, niște sărica niculițel, că tocmai am trecut pe lângă cramă. De-a stânga Autorulotei, ca să zic așa, îndreptându-ne spre Jurilovca,
4: Munții Măcinului,
3: îi arătăm lui Andrei Bănuță Munții Măcinului.
4: Fără pericol de urși, singurii munți din țară care nu au ursuleți.
3: Practic caravana dolfinului, că noi cărăm un dolfin după noi, trece până Munții Măcinului.
4: Ce zicea domnul Morar, cum se cheamă viperele care sunt... În număr mare, am înțeles, în acești munți.
3: Sunt vipere, dar mai este și un animal, da? Semi-legendar, așa.
4: Semi-letal.
3: Dragonul Dobrogean. Da. Care își face simțită prezența și în Munții Măcinului. Par niște munți care nu sunt periculoși.
4: Au avut...
3: Nu sunt cu urși, dar orice munte are, fiind cei mai vechi munți de pe teritoriul României, având zeci de milioane de ani.
4: Ceea ce vedem noi acum... acum milioane de ani aveau până în 4.000 de metri.
3: Mai mult, 6.000 de metri.
4: 6.000 da. De metri, dar și pe atunci baronii locali furau și da. Puteți uita în momentul
3: și au furat
4: față.
3: Din vârf, știi, când au, da, să fură
4: da,
3: din...
4: cei mai buni.
3: Și s-au măcinat până, uite, au ajuns cât
4: baronii Glezna PSD din zonă iau
3: așa. Glezna Emei.
5: Au, mai se poate. Mai jos.
4: Da, suntem în minunatul județ Tulcea, care nu seamănă cu absolut nimic din ce avem noi în România. Are altă energie, așa cum ziceai, o altă lumină, tu vezi? Nu degeaba îi zice localității ele a Grecia. Are o altă lumină zona asta a Dobrogei.
6: Într-adevăr, chiar e foarte special. Ce ne aude lumea pe radio acum?
3: Sigur că da.
6: Toată. Oamenii care ne aud pe radio și care își doresc să vadă pot intra pe Facebook Radio Zunu și să vadă. Pentru că există o cameră care vă arată exact drumul pe care și noi îl vedem. E foarte special. Acum mi-a trimis vara mea că se uită și că vede cât de frumos e unde merge.
4: Și este singurul județ din România care crește cu centimetri an de an.

0: Bine.
1: Ce frumos, Ema, ți-ai început radioaventura cu Aurel de la Zuga, la Cățeaua Leșinată, și o termin cu Balaurul Dobrogean, Andrei Bănuță.
2: Normal, pe care îl țin de mânuță.
1: De ce e rău?
0: Andrei?
2: Nu, dar e, mie nu-mi e bine.
1: De ce nu-ți e bine?
2: Păi că mă tem de Balaurul ăsta Dobrogean, pentru că e periculosul sport jersey. Pentru că, de fapt, munții Măcinului sunt singurii munți care și-au făcut loc într-o stepă.
1: Da, dar...
0: Nu cred.
2: Da.
1: Ce voiam să zic este că una dintre cele mai frumoase nopți pe care le-am petrecut la cort a fost aici, în Munții Măcinului, cu de la Greci, de acolo, de la Angelo, de la cofetărie. Am urcat, am pus cortul undeva sus, acolo în munți. Băi, dimineața un răsărit, ceva extraordinar.
2: Ai făcut Via Pontica aici?
1: Ce să fac?
2: Via Pontica, drumul ăla...
1: Nu vorbesc cu străinii.
2: Mi scuzi atunci. Că e frumos de făcut.
1: Dar nu sunt la Greci, la cofetărie, la Angelo, una dintre cele mai tari cofetărie din țară, la fel cum ne e și cofetăria din Salonta, de exemplu, unde n-am ajuns anul ăsta. Scuze, fetele.
2: Vă pupăm, fetele.
1: Să ne aștepte în drum. Să ne aștepte în drum, că mai avem câțiva kilometri, cu un pachet.
2: Cu un pachet,
1: îl plătim cu cardul tău, că înțeleg că și de urs a fost la păcărele cu cardul tău.
2: Da, păi nu,
0: tău.
2: Că
0: tu am...
2: Bă...
0: Da, te-am, hai că
3: sună pe patroana,
0: pe doamna Vals.
1: Nu știi?
0: Păi și eu, adică de urs a fost la păcănele cu cardul Emei și eu v-am prins obosiți.
1: Nu, n-a ajuns la păcănele, n-a ajuns că n-avea buletinul la el și nu l-a primit.
3: Dar la recunoștea era simplu.
1: Păi da, e la drum cofetăria.
2: Ai iubit Dumnezeu în momentul ăla.
1: Să iasă în drum
0: cardul tău.
3: Am sunat-o acum pe doamna Vals.
1: Cum Vals?
3: Așa o cheamă. Patroana, nu știi că am cunoscut-o?
1: Ba știu că am
3: doamna Vals, de aici, din localitatea Greci, care a înregistrat cu succes numele de plăcintă dobrogeană la
0: Osim.
3: No, la Osim pe Europa, adică
0: serios?
3: La nivel mondial.
0: Voi știți că cofetăria Angelo, bine, e foarte cunoscută și foarte iubită. Puteți să sunați acolo să le spuneți
1: știi?
0: Că da, normal.
1: Serios?
0: Da, pentru că...
3: Și o știi pe doamna Vals?
0: Nu știu pe doamna Vals, încă dar mi-ar plăcea.
1: Ia stai că sună doamna Vals, nu mai poți
0: să vedem.
3: Să rămână.
4: Bună ziua, domnul Buzdugan.
3: Ce faceți, doamna Vals?
4: Dacă vă arăt poze unde sunt acum, într-o livadă de zmeură, căpșuni, că am venit, că ne interesează pentru producția noastră și am venit să văd culturile județul Galați.
1: Doamne, dar vorbește ca la radio, zici că prezintă știrile.
3: Spune unde suntem noi, la 2 metri de... cofetărie,
4: fabrică?
3: De greci, de fabrică, da.
4: Vai, de mine, ce nu m-ați anunțat că stăteam să vă aștept?
1: Dar nu, că nu.
4: 40.
0: Dar nu fi nimeni acolo?
3: Nu, știți unde mergem? Mergem la Marian Sterea, la Jurilovca.
4: Da, am înțeles.
3: Da, și colegii pofteau la o plăcintă dobrogeană și le-am povestit că...
4: Treceți prin Tulcea?
3: Da, suntem în Tulcea, suntem în...
4: Nu, da, treceți prin Tulcea?
3: Trecem prin Tulcea.
0: Dacă trebuie, da.
3: Dacă trebuie, da.
4: Atunci anunț eu acolo să vă coacă niște plăcinte dobrogene.
1: Stați un pic, că nu știu dacă trecem prin Tulcea.
3: Da, mulțumim frumos.
0: Hai să trecem, cumva.
1: Păi da, ajungem la miezul nopții în Constanța.
4: Deci la Tulcea.
0: Păi la miezul nopții e distracție acolo.
3: Da, dați-mi pe WhatsApp.
1: Da? Deci, tu chiar
4: bine,
1: ești cu poftă.
4: Mulțumesc.
3: Să rămână, mulțumim și noi, la revedere.
0: Vă pupăm, să rămână. Da, pentru că vă explic imediat de ce.
1: Nu trecem prin Tulcea.
0: Sună pe doamna Val și spune-i să ne trimită dacă poate la Constanța. O rugăm frumos. Sună pe doamna Val și spune-i să ne trimită dacă poate la Constanța. O rugăm frumos.
1: Dar zi-mă, de unde știi tu de cofetăria Angelo?
0: Deci, cofetăria Angelo este întrucâtva sursa de inspirație a faptului că noi, la Eforie Sud, eu împreună cu familia mea, aveam o patiserie mică, unde făceam plăcintă dobrogeană cu ovrici în angoș. Da, eu așa am crescut. Și în timpul în care nu cântam la nunți când eram mic, stăteam cu tata la patiserie acolo și vindeam plăcinte gogoși, da. Și plăcintele dobrogene de la Angelo erau în colaborare cu noi, da.
2: În colaborare?
0: În colaborare. Tatăl meu procura de acolo. Domnii fac asta, obișnuiesc să fac asta
1: sunt foarte șmecheri.
0: Da, sunt foarte șmecheri și obișnuiesc să fac asta cu patiserii sau

0: na, întreprinderi din domeniul Horeca de pe litoral, pe perioada sezonului. Și se întâmplă chestia asta frecvent, adică nu eram doar noi cei care făceam, dar eu am mâncat plăcinte din Ana Dobrogene toată copilăria mea.
1: Adică nu sunteți pricinoși.
0: Nu suntem pricinoși deloc, suntem doar pofticioși.
1: Ah, ce-mi place.
0: Și mie. Hai, du-mă acolo.
2: Măi, fiți atenți, scuze Andrei, vorbesc acum cu doamna Vans la telefon. În Constanța are cofetărie, mergem în Constanța să luăm plăcinta?
1: O să ajungem târziu în Constanța.
0: Unde? E pe Tomis? Când eram eu mic era una pe Tomis.
2: Mâine dimineață, noi suntem la...
3: Acvariu.
2: La Acvariu suntem mâine dimineață. La ora 7 până la 10. Da, mulțumim. Mulțumim, vă pupăm.
0: Și eu am făcut toate chestiile astea posibile și fix eu n-o să mănânc, n-o să mai fiu acolo.
3: Ba cine da, mă, o rezolvăm de astăzi.
0: Cine e mâine dimineață?
3: Noi, tot noi trei.
0: Da, dar mai vine cineva, mai vine vreun artist?
3: Să rămână, vă pupăm!
0: Numai bine, sănătate.
2: N-ai ce artist aduci după Andrei Bănânțu, frate.
3: Pe cine să
0: bei, ce mănânci,
3: mâine avem, vine o bucuzie, Ema.
1: Vine Maria.
3: Maria, fata cu...
0: Tachitrina?
1: Vine Maria, o fată pe care a descoperit-o...
0: Doamna Maria Dragomiru?
1: Mihai, o fată care...
3: Cârneci, mă.
1: S-a născut în Alba Iulia, dar a crescut în Italia și care are o piesă foarte frumoasă. Nu mi-am amintit titlul piesei.
3: Casa deschisă.
1: Deschidem casa urmă.
3: Nu, mă, casa...
0: Părintească liberă.
3: Stai, mă!
1: Soarele răsare în casa noastră. Casa noastră.
0: Da. Super.
1: Așa, și i-am dat un play în matinal.
3: Ce frumos. Am dat-o în căutare națională și am zis că vrem grav.
1: Și i-a zis, vreau și eu grav, și atunci am pus-o de un matinal.
0: Și s-a întâmplat totul grav.
3: Dar săptămâna asta, da.
1: Da, tot într-o clipită.
3: Mâine o să cunoaște, nu știm.
0: Ok. Păi hai să o sunăm, să-i spunem că suntem în munții Măcinului, pe drumul Dolfinului și că ne îndreptăm spre Constanța.
1: Ah, ce bun! Uite, mă, așa trebuia să se numească drumul ăsta al nostru, drumul Dolfinului.
3: Dacă ar fi fost...
0: Eu am mai propus angajarea la voi, dar nu m-a...
3: Cine nu te-a vrut?
0: Nu știu, sunt lucruri, probabil sunt chestii de interior, nu mă bag. Glumesc, nu. Dar drumul ăsta chiar e extraordinar de frumos. Chiar e foarte frumos.
3: Uite floarea soarelui în stânga.
0: Floarea soarelui. Joe, putem să numim pe bune drumul ăsta, drumul Dolfinului. Mergem și către Constanța, voi stați aproape de delfinariu, mi se pare că totul se leagă.
3: Mâine facem emisiune la Acvariu.
0: Mâine faceți emisiune la Acvariu.
3: Lângă casino. Nagaro.
0: Tomoro. Știți?
3: De unde e piesa?
0: Normal.
3: Știi piesa asta sucând? Vei scoatem versurile.
0: La Constanța...
3: La
0: în piața Chiliei. Da, mă, știu.
3: Ema, pune-i tu originalul, adică originalul, că nu, originalul e greu de găsit.
0: Ce n-aș da să mai am viața trăită pe la Constanța? Na, în piața Chiliei.
1: O punem puțin.
0: Da, hai să punem.
3: Nu ne grăbim.
0: Unde? Când?
3: De aici?
0: Asta am făcut eu altă apelă.
3: Hai că suntem în întârziere mare.
1: Gata, uite, asta este piesa. Putem să punem?
0: Nu.
1: Asta e cea pe care o știm noi.
0: Da? Ok. Eu știu clasicul.
1: Care este clasicul?
3: Păi nu contează, că e important să...
0: Asta e.
1: Asta știi tu?
0: Da, asta e clasicul.
1: Costi, calea nouă, please.
0: Costi, forța! Ia, merge banda.
3: Mamă, ce somn a luat.
0: Ia auzi!

0: Ne vedem tomorrow, frații
1: tomorrow
0: mei.
1: Tomorrow ne vedem.
2: Știi pe cine vreau să sunăm? Daniel. Uite, vreau să formez numărul unei legende.
3: Păi sună și eu îl bag aici.
2: Costică?
4: Costică-l meu?
2: Să trăiți, Mihai Morar te deranjează.
5: Da, da, știu.
2: Ce faceți, maestre?
5: Eram la pescuit.
2: A, te-am prins perfect, și noi.
5: Da?
2: Noi suntem în Radio Aventura cu Autorolota Zoo.
5: Da, știu că vă ascult.
2: Și ne îndreptăm la Constanța. Și ce melodie crezi că ne-a venit nouă în cap acum?
5: Ma.
2: Da?
5: La Constanța, în casino.
2: Păi, vezi?
5: Da.
2: Eu nu știu pe nimeni să cânte melodia asta. Niciun artist din România care o cântă mai bine decât tine.
5: Da.
3: Dar sunteți la pescuit acum?
5: Da, la pescuit, la pescuit.
2: Dar poți să-i vorbesc la pertucă.
3: Și un crab curentat, o scrumbie braconată, ceva să aibă gust și pentru noi?
5: Avem crab, scrumbie, n-avem și acum ne-am luptat cu un somn. Acum am scăpat la fix, a sunat.
2: Și noi că
4: și acum ne-am trezit.
2: Suntem pe județul noi. Tulcea, conducem pe drumul ăsta al Măcinului.
3: Și am fost la Galați și am mâncat numai ceafă de porc.
5: Aoleu, nu e bine, nu e bine.
2: Băi, eu trebuie să vin cu tine la pescuit odată. Da. La telefon este Constantin Budescu, legenda
4: să
2: fotbalului
4: respect,
2: românesc. Nu ne cânti un refren din Nagaro, te rugăm noi mult de tot. De tot. Facem un refren? Tu de la pescuit, noi de la autorul lotit?
5: Facem.
2: Hai. Fă un story, te rog frumos. Stai un pic să dea drumul la

0: Story, videograful nostru. Noi suntem ca la nuntă, avem și videograf. Constantin Budescu, legenda fotbalului românesc, direct de la pescuit, și noi, Gnautorul Otazu, să se facă în drum spre Constanța o dedicație frumoasă.
1: La Constanța, în casino, s-a deschis un bar mișto, barul vagabonților și hanul puștoaicelor. Nagaro, nagaro, nagaro, tomoro, tomoro, tomoro, nagaro, nagaro, nagaro, nagaro, tomoro, tomoro.
2: Bine,
3: gata.
0: Te salută și Andrei Bănuță.
2: Vă salutăm cu respect, bună ziua.
0: Hai să-i facem și lui o dedicație, mă, asta cu suflet de...
2: Da, am și eu o melodie care s-ar putea să vă placă.
0: Sigur îi place lui... Pentru următoarea ta nuntă, Costică.
2: Ia uzi.

0: uite vagabondul cum și-a găsit jumătatea. Ia!
1: Mamă, ce bine că ai băgat-o pe asta, că ți-a
2: pupat Costică.
1: Fă-l-a fă mai mică.
2: Ne mai auzi?
3: Da, da, vă aud.
2: Te pupăm!
3: Și eu.
2: Să străiască băieții.
4: Luptă cu somnul, luptă cu somnul acolo.
3: Da, eu mă lupt cu somnul, da. Vă văd că sunteți plecați de mult, voi cred că aveți nevoie de alt somn, da. Aveți voi timp să vă și odihniți.
2: Te-am pupat, mulțumim mult de tot.
3: Zi bună.
2: Pa, pa,
3: zi bună,
2: pa. La revedere, la revedere. Și goluri numai în poartă. Să-l tăguiește, rog frumos.
5: Petrecerea e întoi în Radio Aventura. Ați auzit, sunt în drum spre Jurilovca. Mai au de mers, cred eu, vreo oră, poate, dacă nu un pic mai puțin. Continuă petrecerea pe internet, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro. Suntem în penultima zi de Radio Aventura. Penultima! Și da, mâine seară se dă mașina BYD-ul Dolphin GDMI. Mâine seară are loc extragerea, când Radio Aventura ajunge în București, după ce mâine dimineață fac matinal din Constanța. Ați auzit unde, da? La Acvariu, lângă acvariul din Constanța, nu lângă delfinariu, lângă acvariu. Iar mâine seară, în jurul orei 18, caravana ajunge la grădina Olovina din București, unde se va face și extragerea pentru BYD-ul Dolphin GDMI Super Hybrid. Voi vă puteți înscrie oricând până mâine seară la ora 19. Deci puteți veni chiar și la grădina Olovina să vă înscrieți, dacă n-ați făcut-o deja până acum. Vom vedea. Am și eu emoții, adică avem cu toții emoții, dar niște emoții frumoase, că abia așteptăm să aflăm unde va ajunge mașina asta atât de plimbată prin România în ultimele două săptămâni, dar ea rămânând cu 0 km la bord.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri.

0: noștri. La Caluț Sensitive, pentru dinți sensibili.
1: Tricou norocos luat, fular luat, telefon luat, ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Radio Aventura în drum spre Jurilovca, mare, mare, mare petrecere în Autorulota cu Andrei Bănuță.

0: păcate nu prea au semnal pe unde sunt radioaventurierii. De aici este această întrerupere. Da, n-am cum să-i mai țin pe radio. Pentru că ea-și ține, sincer, dar se tot întrerupe. Mă văd nevoit să fac o pauză scurtă pe radio. Ei rămân cu aceste întreruperi de semnal din cauza zonei în care se află pe internet alături de voi. Încerc să-i aduc și pe radio cât de repede se poate.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât.

0: unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: S-a făcut 15:47, mi-au spus colegii că au trecut de zona cu probleme de semnal, așa că redau legătura în Radio

0: piesa ta.
1: Gata, ăsta este momentul meu, unul dintre favoritele mele.
2: Dați-mi voie să următorul moment celei mai puternice moldovence pe care o cunosc eu.
1: Moldova a fost la mama mea.
0: Mama Andrei moldoveancă. Mama Lorei, mama Lorei. Hai, Laura?
1: Laura este.
0: Tot de la Galați?
1: Tot de la Galați.
0: De fapt, de la Galați.
1: Laura de la Galați.

0: pe valuri. Asta de la Iași, nu?
1: Nu de la Iași, da.
0: Hai Iașu!

senzațional. Stai că nu-i gata, nu?

0: absolut stupendo.
1: Stupendo și să-l...
0: Cum ar zice Emma?
2: Mi se pare fascinant că Radio Aventura, energia din, din autorul Lotă, e ca și cum au început astăzi Radio Aventura, nu o termină mâine, ceea ce este spectaculos de-a dreptul. Rămân cu voi, cu petrecere, cu tot, pe internet, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro. Bineînțeles că vor reveni și pe radio foarte curând. Trebuie să-i întrerup, să-i întrerup pe radio, doar pentru că... Trebuie să dăm știrile până ajung la Jurii Lovca. Adina Ferezan cu știrile de 16.
3: Bun găsit! Bulgaria scumpește taxa de drum de la 1 august. Noi meciuri decisive pentru 16.000 cupei mondiale. 32 de grade acum în București. Restricții sâmbătă pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația rutieră va fi închisă pentru o jumătate de oră, de la 17 la 17.30, pentru evenimentul Parada Dunării. În intervalul menționat va avea loc o paradă de ambarcațiuni precedată de un foc de artificii, iar 5 aeronave ale șoimilor României vor survola zona. Demonstrațiile vor fi vizibile de pe ambele maluri ale Dunării. Taxe mai mari pentru șoferii care tranzitează Bulgaria. Vinieta ar urma să se scumpească de la 1 august. Autoritățile de la Sofia propun o majorare cu 30% a tarifelor pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone, dar și majorarea prețului pentru vinietele pe termen scurt. Dacă proiectul aflat acum în dezbatere publică va fi aprobat, prețul vinietei electronice anuale va crește de la 49 la 64 de euro. Cea săptămânală va fi 10 euro, cea de weekend crește la 6,60 euro, iar vinieta valabilă o zi va costa peste 5 euro față de 4 euro în prezent. Cresc totodată și sancțiunile pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă. Specialiștii fac apel la calm și prudență în cazul peștilor iepure semnalați în apropierea plajelor grecești. Experții eleni spun că nu s-a confirmat științific că această specie ar ataca înotătorii și că, deși s-au raportat cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia, astfel de incidente sunt rare și apar de regulă atunci când oamenii încearcă să atingă sau să captureze animalele. Și Muzeul Grigore Antipa din București a făcut precizări, sfătuind turiștii să nu deranjeze peștii și să-i privească de la distanță. Peștele iepure este o specie invazivă care a ajuns în Mediterană din Marea Roșie prin canalul Suez. Nu are prădător natural, iar cel mai important lucru este faptul că poate conține una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. La sport, azi se decid noi echipe care merg în 16.000 cupei mondiale. Diseară sunt ultimele meciuri din grupele D, E și F. Germania, deja calificată, întâlnește Ecuador, iar Curaçao se duelează cu Coasta de Fildeș de la ora 22. Apoi, de la 1 sunt întâlnirile Japonia, Suedia și Tunisia, Olanda, iar de la 4

0: sunt programate partidele Turcia, Statele Unite și Paraguay, Australia. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Valul de căldură care afectează deja Europa ajunge și la noi. Dacă astăzi avem cod galben în aproape toată țara, mâine va fi cod portocaliu în vest și nord-vest, iar în rest cod galben. Temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maximele de până la 34 de grade în restul țării, unde va fi cod galben, ploi apar spre seară în masivele sudice și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. În București așteptăm 34 de grade mâine după amiază, acum avem 32 conform ANM. Gata știrile, în curând vin Te Acuza și Popescu Lazu.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Bunătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă! Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
6: România, a început radioaventura.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
6: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Su.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: vacanță. Să nu știți că mai... nu v-am anunțat.
1: Nu cu un picior, Răzvane.
0: Cu ce?
1: Mai avem un deget la muncă.
0: Da, asta vă zic. Adică... Și ne mai ajută și colegii cu Radio Aventura, că ați văzut că mai tăgădăm pâș-pâș, așa că facem cumva, ne combinăm, ne orientăm și transmitem din autorulotă. Ne-am... Bă, ne-am combinat și, și sezonul.
1: Mie-mi place și din perspectiva asta, îmi place proiectul.
0: Da,
1: foarte.
0: Îl divinizez.
1: Descoperim țara, descoperim locuri noi, ne bucurăm pentru colegi. Mamă, ce frumoasă emisia, da. Noi. Și când te să dai așa câte o jumătate de oră de la ei.
0: Ce vorbești?
1: Când vine, stai. Cum am împrietenit eu cu espresorul de cafea, de n-ai văzut așa ceva, știu toate butoanele.
0: Eu știu toată viața lui Vlad, colegul de la social media.
1: Bine, el e și mic, viața lui se termină repede.

0: cred că e un popas de ăsta neprevăzut sau ceva. Puteți să aflați detalii dacă intrați pe radiozu.ro.
1: Eu cred că își trag sufletul, de aia s-a oprit, că atunci când ajung în Jurilovca, tu ești vedetă local acolo.
0: A, da.
1: Păi că, băi, te, atunci câte evenimente a prezentat Răzvan la Jurilovca.
2: E
1: nu casă, se face eveniment.
0: Acasă, Jurilovca. Da.
1: E în primărie, e poză cu, evident, tema României, da. Cu primarul și cu Popescu.
0: Băi, de adevărul că merită statuie primarul din Jurilovca și vă spun că nu, nu e neapărat bine pentru tine ca persoană publică să-l auzi un politician sau un primar. Un primar cu atât mai rău. Că-ți dai seama, vin tot felul de discuții. Vai, că bă, dar primarul din Jurilovca este, bă, beton.
2: Da.
0: Locul ăla este transformat. Pentru că omul ăla e gospodar.
1: Da, mă.
0: În fine, haideți să...
1: Am făcut? King! E urla revolutul.
0: Nu, e adevărat, mă. Da, nu, chiar nu. Uite, au intrat niște mandri. Gianni Jurilovca.
1: Nu, mă, vezi că nu-i de la... E de la link-ul meu, că ți l-am trimis.
0: Apropo, link-ul lui Cuza, da? Începem și astăzi ziua de radio. Așteptăm să ne dați și nouă un semn de viață, să ne arătați că sunteți și astăzi alături de noi, că ați ales oriunde v-ați afla frecvențele Radio Zoo. 0748111550. Eu citesc mesajele din țară, Cuza pe alea internațională.
1: Așa facem.
0: Iar link

0: doar pe covor.
1: 0748111550.
2: Vlad, ai ajuns și tu să râzi la asta.
1: Portocală STB, vă iubesc. Salut, Portocală STB.
2: Trăia.

0: Salutări din Belgia! Voi plecați, noi rămâne măcar astăzi să-mi citească și mie cuza mesajul. Vă pup, vă iubesc și ne auzim după vacanță, să va? Mioara din...
1: Mioara!
0: Din Belgia, că zici salutări, da, din Belgia.
2: A, ia uite ce tristețe! Vai, un moment de reculegere. Îmi pare rău că mâine nu o să pot să vă ascult pentru că sunt la plajă.
0: Nu, că e fix finalul, e ultima emisiune din sezon.

0: nu ați plecat în concediu, zice Titi din Harghita. Băi, oftează, oftează-te acum, o faci tu așa. Aia zic.
1: Mamă, zici că ați descărcat surete de la de pe YouTube.
2: Ce are? Eu

0: Scalecatu.
1: Am încercat o glumă, un joc de cuvinte.
2: Nu, da, te-a acoperit doamna Selin Dion, că altfel eu râdeam, Răzvan.
1: Am jucat-o în picioare.
2: A și țipat mai tare la final pe melodie, tocmai să nu se audă gluma ta.
1: Da, mulțumesc. Domnule Jumlar, facem votul.
2: Da, 07 48 111 550. Dacă strângem minim 100 de da în 30 de secunde, piesa se aude în întregime și neperturbată la radio. Dacă
1: de unde
2: nu...
1: să strângem noi 100 de da, că nu sunt nici 100 de ascultători cu toții? Adică...
2: Hai mă, că au mers bine mesaje. Tu n-ai văzut că-i țeava desfundată. 07 48 111 550. Dacă nu dați vot pentru mine, măcar pentru doamna Celine Dion.
1: Da, deci
2: am încercat și să...
1: 100 de ascultători avem, ar trebui 100% dintre ei. Uite, am venit un nu, nu mai intră piesa. Că unul din 100.
2: Da, mă, mă, ce? Stai, mă. Unde 100, mă, Răzvane?
1: 0748111550.
2: Poate 100 pe secundă.
1: Da.
2: Bine, și eu am exagerat.
1: Exact.
2: Hai. Hai să fie 120 de oameni. Ia vezi.
1: A mai venit un nu. Doi de nu. Unul e de la Iuliana Andra Ilisei. Așa.
2: Dar restul?
1: Restul sunt da, așa, da. Mă, nu ca în zilele bune, păi, nu ca la piesele wow, dar totuși...

0: bine.
1: Dar nu.
2: Dar cum ne-am uitat?
1: Adică la ce ți se pare?
2: M-am uitat cu admirație.
1: Eu sunt șocat că mai sunt 189.
0: Ce 189?
1: 189 de zile până la Revelion.
2: Ai, ce frumos.
0: Atât de puțin,
1: frate, voi vă dați seama, 189 de zile. Trebuie să mai facem ce am făcut astăzi de 189 de ori.
0: Și gata, nu? De mai puțin.
2: De mai puțin, că avem și weekend.
0: Avem și vacanță. Adică...
1: Nu, dar nu mă refer neapărat ca muncă. Mă refer așa, pe toată ziua.
2: 3 zile.
0: Adică trebuie să ne spălăm pe dinți de 189 de ori, ori 2.
2: Mulți,
0: adică,
2: ori 3,
0: în teorie,
2: chiar...
0: ci că e bine. Cine se spală de ori pe dinți?
2: Eu mă spăl și după.
1: Depinde și din ce zonă ești, unul la
0: mână. Da, exact.
1: Doi, și dacă vrei să o calculăm în dușuri, hai să fie 70.
0: Exact. Dacă o calculăm în spălat pe cap, cam câte ar fi?
1: De o dată la 3 zile.
0: 60.
2: O zi da, o zi ba.
0: Da?
1: În fine. Te grăbești. Fă o dată la 3
2: chiar
1: zile.
2: Chiar și zilnic.
1: Între 3 și 5 și 7 zile.
0: Dacă o calculăm un weekend, mi-e mai greu, dar important e că după ce ne întoarcem din vacanță, ne așezăm bine, ne întâlnim cu viața și ori să apară prin magazine decorațiunile de Crăciun. Am mai zis treaba asta.
1: Asta înseamnă că undeva la 160 de zile până la primele decorațiuni. 160-150, hai să zicem așa.
0: Dacă mai avem subiecte să ne încingem, cum am văzut că iar s-au urzicat unii și alții, apropo de interviul dat la Observator de puștoaica de clasa 8-a care a ieșit de la examen. Ați văzut-o?
1: Am văzut,
2: da,
1: ceva,
2: care vrea,
1: da,
2: să facă unghii și păr, nu?
0: Păi mi s-a părut foarte tare. Poate sunt eu pe contrasens din nou. Dar mie mi se pare că tipa este foarte isteață. Și cred că n-au reușit mama influencerilor din lumea asta să facă reclamă atât de bine unui salon de unghii cum a reușit fata asta. Pe lângă asta, dezvoltura ei o apreciez.
1: Eu n-am văzut tot materialul, am văzut doar începutul, dar mi s-a părut că cel mai probabil o trolează pe doamna care îi ia interviu.
0: Și știi care e mai problema? A fost atât de isteață fata încă nici acum nu știm dacă a făcut intenționat sau nu. Dar ce pot să apreciez e că vorbea foarte corect în limba română, deși spunea că a făcut de 5 sau de 6.
2: Nu știu, avea un flow foarte mișto, avea un optimism de ăsta și un miserupism pentru care eu personal sunt invidioasă.
0: Exact.
2: Acum, e adevărat că dacă mai pune puțin mâna și pe o carte ca să fie cu adevărat strălucitoare, are reușit în viață.
0: E ca un diamant care merită puțin șlefuit.
2: Neapărat trebuie șlefuit, că altfel deschide uși multe. Are idei, vrea să facă afaceri, deci nu e ca și cum vrea să se lege la un
0: Am văzut privat. Atâta încrâncenare și pe subiectul ăsta. Asta pe mine mă îngrijorează puțin. Că ne încrâncenăm prea ușor. Adică prea ne luăm în serios.
1: N-avem alte subiecte, Răzvan.
0: E posibil.
1: Asta e, că dacă era ceva mai grav, crede-mă că nu vorbea nimeni despre fată.
0: Bine, măi, drăguților, hai să respirăm puțin și aruncăm imediat un ochi în autorul Otazu, pentru că se apropie de Jurilovca.

0: Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zu.
1: Bun, a, ok.
2: Băi, deci doamna Liliana este o superbitate. Fii atent, e și pe rime. Cu gândul sunt Maldive, fără regrete tardive.
1: Bine.
2: Nu, este, este superbă.
1: Doamna Liliana bate la 60.
2: Acum 5 zile. Zică. Acum 5 zile zice: în sfârșit plec în concediu în 2, în 2 iulie, mai exact.
3: Suntem pe radio, doamnelor și domnilor. Spunem, punem viralități de astea de pe Instagram, de pe TikTok.
4: Dar vezi că asta cu ce ai zis mai devreme, că ai prins un pui de ciucaș, asta face parte din campanie, adică e gândită.
3: Oh, tati!
4: Oh, tati!

0: prins un pui de ciucaș.
1: Ce ai făcut? Ai luptat în RxF cu Bergabir.
0: Da. Și mai avem 6 minute până când ajungem la casa,
2: casa celor mai mari, unora din celor din cei mai mari fotografi ai, ai acestei minunate țări,
0: care și-au
2: Marian Sterea și Dana Sterea
0: și-au pus toată agoniseala într-o în restaurarea unei gospodării lipovenești și n-au făcut doar casa care arată senzațional și dependențele acolo, ci și mă rog, fermă.
3: O curte.
2: Și știi că sunt, sunt rudă cu ei.
0: Ce rudă?
2: Rudă de câine, pentru că ei au un English Setter care e un fel de nepoata lui cățelul meu English Setter, Nicky.
1: A, sunteți cuscri?
2: Suntem un cuscri. Fel de
1: cu
2: două metri. Feluri.
1: Cu metri, cuscri, cuscra. Merge la cuscra.
2: Merge la cuscra la câine.
0: Ieșim din Sălcioara, suntem în zona Tulcea. La un moment dat, venind dinspre munții Măcinului,
2: am oprit la un veceu.
0: În loc să o facem stânga spre Tulcea, spre rezervația biosferei Delta Dunării, am făcut dreapta spre Jurilovca. Jurilovca e pe malul lacului Razelm, lac care la capătul
2: e foarte
0: lui...
2: periculos. Dacă se face furtună acolo pe lacul, au fost multe nenorociri.
0: Altfel foarte liniștit, un lac foarte liniștit.
2: E ca o farfurie,
0: pentru că e lacul care se termină cu gura portiței.
2: Da, dar el e foarte puțin adânc și când vine furtuna imediat
0: se bâldăcește apa.
2: Își scoate valurile la asta și ai pus-o. Tati.
0: O zonă pe care nu v-am mai arătat-o până acum în radio. Aventura.
3: Oh, tati, este nouă zona asta.
0: Da, e super. Deci Jurilovca este un fel de... nu știu cum să vă zic.
2: Raiul lipovenilor.
0: Un rai, dar nu sunt doar lipoveni, că în zona asta sunt așa: greci, tătari,
1: turci,
0: bulgari, turci, români,
1: macedoni, da,
0: lipoveni, macedoni. Stai că n-am terminat. Mai sunt niște comunități, am uitat. Doar în zona asta. Și toate trăiesc în bună pace, bună,
2: în bună seara,
0: înțelegere,
2: bună conviețuire,
0: bună ziua,
2: da,
0: bună dimineața. E un ăsta e un exemplu de diversitate.
2: Știi unde
0: unitate în diversitate.
2: Este un așa exemplu. Odessa, de exemplu. În dimineața asta am fost la...
0: Uitați-vă, Odessa,
2: la Krios, nu scriu...
0: Uitați-vă, iertați-mă, se vede lacul Razelm în față.
2: Da, da, da.
0: Și dacă te uiți în zare, vezi și...
2: Maria, cea mare.
0: Mult prea iubita mare. Ăsta e ocolul pe care îl facem astăzi în drum spre Constanța cu Andrei Bănuță în autorolota Zoo.
1: Yes.
0: Yes. Am trecut și pe lângă Enisala, cetatea unde am făcut... muzica e altfel acum câteva timp. Iar noi am vrea ca până când ajungem la Constanța să strângem 100.000 de...
2: Suntem pe radio!
0: Suntem pe radio de mult.
2: Aoleu, păi ce-am zis? Păi și eu ce-am zis?
1: Păi bonjour!
0: Jurilovca! Mai sunt ucrainieni aici, mai sunt...
2: Păi ei sunt ruși lipoveni.
0: Da. Ei sunt ucrainieni.
2: Nu.
0: Sunt și ucrainieni.
1: Sunt mai mult.
2: Mai sunt... Nu, aici e o populație care a venit din de lângă Moscova.
0: Da, mă, dar sunt mai multe comunități. Sunt, într-adevăr, ruși lipoveni, dar sunt și ucrainieni.
2: Nu sunt.
0: Bine.
2: Nu, mă.
0: Eu am prezentat zilele Jurilovca cu tine. Eu țin minte din brief-ul pe care l-am primit atunci. Dar tu zici că nu sunt, nu sunt.
2: Ia.
0: Băi măreni, o grămadă aici.
2: Da, da, da, da, da. Și-au făcut vilele de vacanță aici.
0: Tu, Emma?
3: Yes. Oh, Doamne, eu iubesc.
0: Tu ce cauți aici?
3: Nici eu nu știu, poate sunt în căutare de sens, un rost în viață, de un pește fript, asta aș mânca. Băi, dacă ar fi să aleg acum
1: pești friți.
2: La Năvod, trecem pe lângă privatizarea la Năvod. Băi, ce frumos e aici. Năvod.
0: Uite, o locuință lipovenească de vânzare.
2: Nu-i rău.
0: Nu-i rău.
2: Nu-i rău deloc aici, uite, ai și bloc.
0: Stai să fiu atent să nu... Și aici e hotelul Plutitor, nu? E hotelul ăla...
2: Da, unde am...
0: Din portul Jurilovca.
2: Unde am stat noi la...
0: Uite și aici.
2: La masă cu...
0: Crap, borș, burger,
2: șalou,
0: chefal, pizza.
2: E, pizza, storceac.
0: A, este și pizza.
2: Spui... Pizza lipovenească cu pește.
1: Pește.
2: Pește, mamăliga prăpădește. Unde mă duci? Nu mă duc la blocuri, Mihai.
0: Păi, dar pe aici...

0: și drumul. Unde mă duce Waze-ul?
1: Drumul la familia, Stelea. Stele.
0: 93.401 înscriși în momentul ăsta. Nu uitați că aveți codul QR afișat pe live-ul nostru de, de YouTube. Aici? Sau de, de
2: am
0: Facebook.
2: Ajuns. Aici?
0: Nu, asta e Casa Ilinca.
1: A, nu, nu e aici.
0: Zi tu, Daniel, unde se opresc acolo?
1: Ai, păi, uite. Uite, ceau.
0: Salutare. Aici, aici, nu?
1: Nu, nu. Gata. Lipovenesc, am ajuns la domnul Marian Stelea.
0: Doar că autolota nu intră.
1: Hai. Hai că...
0: Bună seara, dacă tă lumea e în Jurilovca...
1: Wow. Au, zic că veniți.
0: Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Păi, dar cum s-o băgăm?
3: Oprește, tati.
0: Intră. Intră. Oh, tati.
3: Oh, tati, au venit rotele la Jurilovca.
1: Ia uite, Marian cu pălărie frumos.
3: Marian Stelea.
0: Ia, să nu iau firma cu...
1: Nu, ușor, ușor.
0: Rulota.
4: Cu noi.
1: Stânga, hârnește stânga.
3: Băi, deci uitați-vă cum ne ghidează domnul Stelea. Deci așa ceva eu n-am mai văzut de mult. Zici că suntem în filmele alea cu polițiști texani. Deci uitați-vă la el.
0: Pe el am mai cunoscut, mă, că am mai fost la Constanța,
3: da,
0: la Radio Aventura.
3: Da, și ții minte că ne-a făcut niște poze super.
0: Pe mașină, pe ceva.
1: Oh, tapi.
3: Adică ne-am urcat pe turotă. Când aveam voie să facem aici. Asta.
0: Așa. A, ne lasă cu rulota în...
1: Uite, mă, cățelul, mă.
3: Bă.
1: Cățelușa care e rudă cu Nichi al meu, măi.
0: Oh, tati.
3: Barca aia care e rudă cu mine.
0: Mamă, zici că ești...
1: Uite ce cucoș.
0: Zici că ești Kevin Costner în Yellowstone.
3: Exact. Foarte bine ai spus-o. Exact așa arată.
1: Băi, ce tare.
0: Până unde? Până unde?
3: Până face poc.
5: Până în dreptul bărcii.
1: Până în dreptul bărcii.
0: Care barcă?
1: Vezi cu coșul.
0: Cuța aia.
3: Ce ai văzut-o?
0: Mă așteptam să văd un iaht sau ceva.
3: Ia uite-o și pe doamna Daniela.
0: Oh,
3: doamna Daniela.
0: Mami.
3: Oh,
0: mami.
3: Oh.
0: Oh.
1: Las-o aici. Mihai, las-o aici, măi. Deci mie.
0: Un pui de bran.
1: Am prins un pui de
0: pălincă. Stați că dau eu în spate. Domnul Bănuță, serviți o cănuță?
4: Ce să facem?
1: Las-o aici, că mie mi-e frică de cocoșe ăștia.
4: Iartă-o, doamne, și pasta. Nu,
0: să-i călcăm. Emma,
4: haide să, haide să povestim o secundă. Uite, te rog. Avem, avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm.
0: Ia zi.
4: Eu am fobie de păsări, de orice are pene.
0: Serios?
4: Păi eu, eu nu mă pot da jos. Tu ești altfel.
0: Pe bune?
4: Da.
0: Și nu te poți da jos deloc?
3: Vai, uite la major.
4: Dar trebuie să facem ceva, să rezolvăm cu păsările. Pentru că altfel eu vă voi aștepta aici.
3: Tu vorbești serios?
4: Nu e glumă, da, da, da. Nu, găini.
0: Serios?
4: Nu, da, nu, rățuște, nu.
0: Auzi, Marian?
1: Putem tăia
3: Închide găinile, Mariane!
4: De ele...
0: Deci
4: ele...
0: cu lamele n-ai, cu câini,
4: nu,
0: cu astea,
4: nu, nu,
0: cu urși,
4: cu gândaci, cu nimic.
3: Domnul Marian, ce face domnul trăiască. Marian?
0: A, Mariane, putem să băgăm păsările?
3: Putem să închidem găinile, că avem o...
0: Nu, vorbesc serios, că are fobie de păsări și nu poate să coboare.
1: Are da. Fotofobie la păsări.
0: Hai, hai, mă, bagă-le, bagă-le în...
3: Doamnelor,
0: bagă-le în spate, în autorulotă și...
3: Băi, ați văzut lama aia superbă, doamnelor.
0: Dar uite deci aici.
4: Este... Lama
3: deci
4: maro.
3: Eu mă duc la lamă.
0: Băi, cum arată aici. Doamne, zici că am intrat în altă lume.
4: Da, absolut superb.
3: E un moment potrivit să te întreb de ce te temi de păsări?
4: Nu știu. Nu, habar nu am.
0: Ai avut ceva când erai mic?
4: Cred că da, mi s-a întâmplat ceva, probabil eram atât de mic încât nu mi-am
0: A intrat un pui de ciucaș în tine.
4: Da, nu știu, sper că nu. Că de ciucaș n-am nicio fobie. Asta e problema.
0: Băi, hai să băgăm păsările cumva, că nu poate să coboare Andrei.
3: Păi hai că eu mă duc.
4: Du-te liniștită dacă nu, dacă sunteți... Dar bine, puteți să-mi aduceți un pic de mâncare aici și vă aștept.
0: Hai că o rezolv eu după ce parchez autorulota. Da?
4: Da, da, da, da. Uite, cu câinele cu urechi roz n-am o problemă.
3: Băi, deci nu pot să cred că am văzut un câine cu urechi roz, de jur.
4: Și cu lăbuțele roz, uite.
3: Deci
4: uite.
3: Este câinele ăsta în zodia fruturii.
0: Ia, că acum bagă.
4: Ia uite-le câte sunt, doamne.
0: Luați cățelul ăsta.
4: Nu, de el nu-i prea.
0: Păi nu, că-l iau eu cu autorulot.
4: Uite cum îl ascultă.
3: Eu mă duc la lamă, vă zic.
0: Uite-mă cum se duc păsările după el, doamne.
4: Uite cum îl ascultă.
0: Incredibil.
3: Băi, deci nu pot să cred așa ceva.
0: Tu dai seama?
3: Deci

0: ăsta este un adevărat lider, ăsta este influencer adevărat. Pe
1: da,
0: cuvântul
1: chiar
0: meu.
1: Da.
2: Bună seara! Bună ziua!
3: Mamă. Să trăiți, să trăiți!
2: Aici miroase a peștele.
0: Închideți peștele, că mă tem.
2: Da, nu, sunt dublurile noastre. Că doar...
1: Bun.
3: Tot ce urâ merge.
1: Foarte tare toată povestea asta, apropo de, de fobia lui Andrei Mănuță pentru păsări. Au ajuns la Jurilov, că acolo unde trebuiau să-și ajungă, așa era pe ordinea de zi. Și fii atent că s-au informat colegii mei. Zice Cocu, frica de păsări se numește ornitofobie. Este o tulburare de anxietate caracterizată printr-o teamă intensă și irațională. În cazuri specifice poate viza doar anumite specii, precum găinile, care, iată, au și fobia asta are o denumire specifică, alectorofobie, sau gâștele și rațele, anatidaefobie.
4: Eu cred că am avut anatidaefobie de aia când eram mică, mi-era frică de gâște și de rațe.
0: Anati și eu, că m-a ciupit un
4: da, de gâscan în special. Bă, și de curcan. Mamă, că se înfuia curcanul.
1: Deci, dacă sunteți curioși cum își gestionează Andrei Bănuță fobia de, de păsări, pe radiozu.ro, pe YouTube, pe, pe Facebook, sunt în continuare în transmisiune directă Buzu și Morar, pentru că au ajuns și Emma, desigur, la gospodăria lipovenească, un loc creat din dragoste pentru tradiții și pentru România autentică.
4: Auzi? Voi aveți
1: citatul.
4: Voi aveți o omfalofobie?
1: Ce zam?
4: Omfalofobie.
0: Ce? Adică
4: este frica de a-ți atinge buricul.
1: Nu am așa ceva.
0: Nu știu, frică, dar o senzație ciudată când trebuie să-l spăl. Da.
4: Da, cred că ai un început de fobie de asta. De ce e ciudat?
0: Nu știu, că de acolo
1: te gâdilă. Te gâdilă când bași mâna în buric?
0: Nici măcar nu e o gâdileală, e altceva, nu știu ceva.
4: Dar tu simți ceva la buric? Noi nu.
0: Eu nu
4: simt nimic la buric.
1: Uite,
4: da, tu, na, la tine se justifică.
1: Vreți să facem o listă, ascultători? Poate cu ocazia asta facem și un, o terapie. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care e fobia voastră. De la o fobie de păsări, uite, eu am o fobie legată de șoareci și șobolani. Nu-mi dau seama, nici n-am avut neșansa să mă întâlnesc extrem de intim cu șobolanii sau cu șoarecii, dar de fiecare dată când i-am avut prin preajmă, mă lua așa cu, cu un disconfort pe care nu pot să vi-l descriu.
4: Probabil pentru că i-ai avut doar pe aia de pe stradă.
1: Da. Oh, cu hamsterii n-am problemă.
0: Uite,
1: hamsterul ăla din
4: acvariu.
1: Din acvariu, pe care îl mai țin unii și alții.
0: Din acvariu îl necăm?
4: Nu mă acvariu, mă, înțelege așa. Lasă-mă că să
1: înțelegem
4: la CNRF. Bă, dar nu ratați o ocazie, mă, să corectați imediat.
1: Imediat să încep.
4: Mamă, deci dacă nu stau astăzi, doar astăzi stau să-ți urmăresc toate greșelile, ți le zic.
1: Mamă, de nu-ți tactezi cacofoniile pe care le faci.
0: Da, mă, am glumit.
4: Ai glumit, las.
1: E, că m-a apucat acum.
0: L-am văzut pe hamster de acvariu.
4: Dar ce cu șobolanii în notă?
0: E, da, da, dacă îți ții suficient de mult sub apă, nu mai
1: dați-ne așadar mesaj audio 0748111550, care e fobia pe care o manifestați? Cuza.
4: Eu, băi, eu am de șerpi.
1: Da?
4: Da, dar să știi că e o chestie moștenită și povestită. Eu n-am avut nicio treabă, nicio treabă. Chiar mă duceam copiii la Șușița, că așa se numea un râu care trecea aproape de casa noastră.
1: Da, păi făceai Șușița în el.
4: Așa, făceai Șușu. Așa.
1: Da.
4: Și ne duceam și cumpăram, doamne, prindeam șerpi de aia de apă, îi băgam în sticlă, mergeam pe băți, ne plimbam cu ei.
0: Aha.
4: Până ne plictisea și le dădeam drumul prin oraș. Evident că așa se întâmpla, că nu se durcea nimeni să lase peștele ăla la de unde, șarpele de unde l-am luat. Dar până mi-a povestit tata odată, eram la țară, prin perioada toamnei și culegeam via. Și am auzit o poveste cum că tata, când era el de vârsta mea, culegând via, a pus mâna pe un șarpe, crezând că nu știu... Băi, atât de puternic am trăit povestea aia, pentru că se mobilizase toată lumea. Era o poveste de asta de familie, încât din momentul ăla, cred, sau începând cu momentul ăla, eu am început să am ușor frică de șerpi. Acum, dacă îmi pui un șarpe pe spate, am înghețat.
1: Păi el e și rece.
4: Deci am încercat să-mi depășesc treaba asta. M-am dus la un crescător. Da, cred că așa se numește.
1: Dresor, ce-o fi el?
4: Nu cred că poți dresa șarpele, dar avea terarii pline de șerpi.
1: Nu avea acvarii?
4: Nu. Avea constrictor, de la și mi-a pus. Am rezistat preț de câteva secunde, dar într-un disconfort maxim. Și
1: nu poți să dormi cu șarpele pe post de aer condiționat, nici nu consumă curent, acum că e vară.
4: Dar știi povestea aia de mult, nu știu cât de adevărată e, dacă e legendă, cu șarpele care dormea, dintr-o dată a devenit iubitor, el care nu e capabil, știm cu toții că reptila nu e capabilă de sentimente.
1: Eu știu și oameni.
4: Și absolut.
1: Da.
4: Da, și erau foarte fericiți cum că a început să doarmă cu ei și că se lungește așa între ei în pat de câteva săptămâni, și asta s-a dus foarte fericită și a spus la

0: veterinar și a zis veterinarul, aruncați-l, ghilimele de rigoare,
1: scăpați de el
0: că ăsta vă măsoară, de aia se întinde pe lângă voi, să vadă ce dimensiune aveți ca să poată să-și dea seama dacă vă poate înghiți sau nu. Deci el își pregătea corp.
1: Vai, mi-a luat mașină.
0: Deci lăsa șarpele în terariu.
1: Adică el își gătea masa cum am face noi.
0: Da, mă, da, slow cook, el se pregătea.
1: După pauză aflăm care sunt fobiile voastre și desigur le căutăm pe alea ieșite din standard. Că mie fobia la păsărea lui Andrei Bănuțe mi se pare ieșită din tipare.
0: Este. Fobofobia, știi ce e?
1: Să-ți fie frică de orice.
0: Da, mă, da. Exact, este frica de a avea o fobie.
2: Doamne ferește.
0: De să-ți fie frică, să-ți fie frică.
1: Revenim după pauză.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnic ce necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
15: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
18: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
19: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
20: Mega Image, bun pentru noi toți! We'll be right back.

0: frișcă.
1: De ce?
0: Așa ziceam eu când eram mic la frică.
1: Hai cu frișca, frișca la control, care e fobia, de ce ți-e frică? Dar și că e și vorba aia de ce ți-e frică, nu scapi, nu?
0: Nu e adevărat. Să știi că poți să scapi.
1: Poți, clar, da.
0: Adică dacă ți-e frică... Nu,
1: de exemplu, ai, mă. Bă, știi de ce are mama fobie?
0: De ce?
1: Bă, de cutremur. Deci, eu,
0: hai să întrebăm cum se numește.
1: E ceva rău, adică nu mai e rațională.
0: Cred.
1: Pur și simplu.
0: Da, a trecut prin ăla.
1: A prins pe ăla din 77, ești nebun. Care...
0: Se numește, seismofobie.
1: Și că vedea, și că, îți dai seama, a căzut casa, vedea cerul din dormitor.
0: Nu, chiar așa a fost?
1: Da, foarte nasol.
0: A fost acum, recent, am văzut pe TikTok.
1: În America de Sud, a fost seară ceva sau...
0: Da, ceva.
1: Venezuela.
0: Rău.
2: Nu știu, bună, nu știu dacă se numește fobie sau ceva, nu suport peștele, adică să mănânc pește, fructe de mare, nu-mi place mirosul, mă chinuiesc foarte tare când mănâncă cineva pește lângă mine, nu mai pot să mănânc nimic, efectiv îmi vine să vomit.
0: Da.
2: E fobie? Ia,
0: da.
2: Găsiți ceva?
0: Da.

0: ichtiofobie se numește.
1: Cum se numește?
0: Ichtiofobie. E refuzul de a consuma pește sau fructe de mare manifestat uneori prin greață extremă. Fii și-a descris, doamne.
1: Da, uite, Cuza ne vine și cu varianta științifico-fantastică. De ce e trist?
2: Așa, să ce? Nu poți să mă
0: gândesc pește marele.
1: Hai mă, fie vorba între noi. Nu, pește, da, e sănătos, are multe calități. Mă, dar nici nu e alimentul ăla minunat.
0: Să nu ai la porc, să n-ai la pui.
2: Mi se
1: pune. Eu aș fi, doamne, să am fobie la stripsuri sau la jnițele. Păi aia e nasol.
0: Dacă ar fi să am vreo fobie la vreo carne, la oaie. Nu mă afectează cu nimic.
1: Sau, dar vezi că sunt oameni care au intoleranță la gluten. Iar e nasol.
0: Aia e nasol.
2: Aia. Intoleranța, da.
3: Vă salut, dragilor, Camelia din Brașov. Eu am o fobie de poiargeni, de la cel mai mic la cel mai mare. Nici să nu vă nici măcar pânza de poiargene.
1: Da, agorafobie.
3: Să aveți
0: arachnofobia. Agorafobia e de aglomerație.
1: Da. Auzi, nici la Spider-Man nu s-o uita? Sau...
4: Bună ziua, Radio Zoe.
1: Salutare!
4: Sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea.
0: Salut!
4: Eu am două fobii.
0: Da.
4: Prima este una care uneori simți că cineva este în spatele tău, dar nu este. Și a doua este frica de întuneric. La revedere, Radio Zoe.
1: Asta de întuneric o vinde, asta o vinde când te faci mare, da. Și eu ce frică de întuneric mi-era până mi-a trecut.
0: Fiți atenți că eu am descoperit acum, datorită lui Eric,
1: da,
0: că am aceeași chestie, de-aia am și căutat. Eu n-am frica că e cineva în spatele meu, dar de multe ori mi se întâmplă să am senzația că e cineva în spatele meu, sau când mă duc la o cafenea, trebuie să stau cu ochii către sală. Nu mă simt bine dacă stau cu spatele către oameni.
1: Dar mi-e plăcut să stau cu ochii către sală să mai văd și eu cine mai intre, cum e îmbrăcat,
0: numește...
1: ce se întâmplă.
0: Dar eu nu mă simt bine.
1: Da.
0: Eu sunt agitat de nu mă țineți în discuție. Adică mă tot întorc. Se numește opistofobie.
1: O cine?
0: Opistofobie.
1: Da.
0: Și e persoana care alege mereu să stea pe scaune poziționate cu spatele la perete în restaurant și cu fața către sală.
2: Așa se safe, da.
0: Da, deci Eric, să știi că avem aceeași chestie.
1: Eric și Cuza, frații, da, într-o opistofobie de asta.
0: Da.
5: Bună, dragilor.
1: Bună.
5: Am o fobie extraordinară pentru paianjeni.
1: A, și tu?
5: În schimb, n-am o frică pentru tarantule, deci am o iubire extremă pentru tarantule. În schimb, dacă văd un paianjen la michitel prin casă, mă urc pe pereți.
0: Deci, tarantule e paianjenul mare.
2: Are păr, e ca
0: păi
2: un animal.
0: Are păr.
2: Dar păianjen că nu-l vezi. Mic,
1: bă, da, păianjen nu, e bun, mă, la casa omului.
0: Ce,
1: știi că ai un păianjen la casa omului, îți mai strânge și el diversele...
0: Da, mă, el săracul muncește în continuu, el nu face rău nimănui, doar la muște.
1: Gândiți-vă că vă scapă de țânțari, de exemplu.
0: Da.
1: Adică...
6: Vă salut, sunt Mircea Mirciulică.
1: Salut, Mircea Mirciulică.
6: Eu am, cred că, una dintre cele mai ciudate fobii. Am fobie de frunze și de plante. Și soția are fobie de jucării de pluș.
1: Da.
6: Vă salut cu respect.
1: Săracii de voi. Deci asta înseamnă că el n-are niciun... Ia vezi, cum se numește?
0: Botanofobie sau filofobie.
1: Și cum se manifestă?
0: Persoane care are teamă că plantele pot adăposti microorganisme, teamă că plantele consumă oxigenul din cameră, teamă intensă, așa. Și aici se vedem și de jucării de pluș.
1: Auzi, ia să inventez și o fobie de asta, că vă zic că mie nu-mi plac florile în casă. Plantele în ghiveci. Eu cred că rolul lor e în grădină, în natură. Nu să stau să pun eu într-un ghiveci o zambilă. Mai trebuie să o și uzi odată pe săptămână, cel puțin. Picioare, aia mai e nimic.
7: Salutare, din Târgu Mureș. Eu sufăr de două fobii. De paianjeni și de injecții. Deci, nu știu...
0: Acofobie.
7: Mai ales fobia de paianjeni, oricât de mic ar fi, mă urc pe pereți.
1: Vezi, mă?
0: Da, mă, n-ai
1: aia
0: ce
1: de
0: să
1: jucării
0: faci.
1: De pluș ai găsit-o?
0: Da, aia cu jucării de pluș era o explicație... Ăștia o numesc plușofobie, că face parte dintr-o familie mai mare, din pediofobie, frica generală de păpuși, sau automatofobie, automatonou, așa, în fine, că ți-e frică că prinde viață păpușa.
1: Da.
0: Știi, eu am cunoscut oameni care nu se pot uita mult la mai ales păpușile alea vechi din perioada comunistă.
1: Băi, au niște ochi alea.
0: Băi, da, se uită după tine în cameră.
1: Ai senzația că oricând vine o păpușă de aia și te strânge de gât. Și dacă te mai uita și la Chucky.
0: Ochii de plastic.
1: La revedere.
8: Hai, salutare! Nu mi-e frică de paianjen, nu mi-e frică de șerp, nu mi-e frică mai de nimic, dar să n-au de lipitori și căpușe. Ai, mamă, și acum mă ia cu mâncat cu scărpinat.
1: Lipitori, da. Lipitori, vezi că sunt niște terapii?
2: Tata din baltă ieșea plin de lipitori cu picioare și le smulgea singur.
1: Vezi că sunt niște terapii cu lipitori extrem de benefice.
2: Orfida.
1: Și se practică, știu, un cabinet în Timișoara.

0: unde vin oameni din toată țara să facă terapii de genul ăsta.
1: Omul are două fici, are două fobii, acarofobie și hirudinofobie.
2: Așa,
1: acarofobia e asta cu căpușele și hirudinofobia e aia cu lipitoarele.
0: Cu lipitoarele. Fobie de câine, dacă e lângă mine un câine, plâng instantaneu. Am întâlnit oameni.
1: Cred.
2: Și eu.
0: Am întâlnit foarte mulți oameni care au frica asta de câini, pe care eu nu înțeleg, eu sunt disperat după orice câine, eu aș mângâia și câinii din curțile și aia care latră. Adică eu îmi dau seama inclusiv de un câine care vrea să, care te latră doar de frică.
2: Sau te salută.
0: Sau te salută și vrea să-l bagi în seamă.
3: Tare băieți, bună tăia. Bă, fraților, fobia mea cea mai mare este de soția mea când intru
0: cam târziu
3: încălzat
0: te-a dat seama.
3: În casă. A, dacă apuc vreodată să intru încălzat în casă, să mai fie și un pic de ploaie afară, aia e cea mai mare fobia mea. Deci, nu vă imaginați cum faci. Deci, crede-mă că nu vă imaginați ce cal reacționez. Vă pup, vă zic cum
0: să fie. Păi, săraca femeie, după ce am muncit o zi întreagă, intri tu așa. Și ca să rămân în zonă, ca să închidem subiectul, sper să nu se mai continue, soțul meu are fobie de soacră, zice Florentina.
1: S-a zis.
0: Ca să,
1: deci, ca să o zici.
0: Ca să o zic, ca să se bifeze, da.
1: Fii atent că există frica de soție.
0: Serios?
1: În general e folosită în glumă, dar ci că ea e descrisă și de psihologie ca fiind uxorifobie. Acum citește de pe Gemini, nu știu cât de adevărat e, și zice că se descrie ca o anxietate reală și cronică manifestată prin teama exagerată de reacții de judecată de furie. Oamenii ăștia în general evită conflictele cu soția sau ajung să mintă compulsiv.
0: Da.
1: Pentru a nu intra în, în conflict. Deci dacă aveți un om care minte, un bărbat care minte, să știți că are fobie de voi. Deci, doamnelor,
0: în multe cazuri minciunile sunt dintr-o teamă spuse.
1: Cred că de cele mai multe.
0: De asta și copiii sunt tentați să mintă, pentru că minciuna asta e adusă de o teamă. E adevărat că odată crescând mari își păstrează obiceiul unii, asta e o altă discuție.
4: Bună, dragilor! Eu am o fobie de șerpi. Doar și să-i văd la televizor mi se zburlește părul pe mine. Și s-a făcut ca în grădina noastră să fie un șarpe din ăla, să văd un șarpe din ăla de curte, de nu știu cum îi zice. Am încremenit instantaneu, am zis că leșin. V-am pupat!
0: Și gândiți-vă că șerpii în România nu sunt veninoși, adică noi n-avem.
1: Ba da, avem.
0: Nu avem.
1: Vipera cu corn.
0: O singură specie pe munte,
2: și
0: în niciun
2: caz. Și atacă acum în iulie, vezi.
1: Da, într-adevăr, față de alte țări, stai un pic, că nu...
2: A, bine, nu te batem scuturi. Cu Australia.
0: Și nu e mortală, adică
1: da,
0: se rezolvă.
1: Sunt țări unde scuturi Adidas și înainte să-i pui în picior, serios. Da, mă!
5: Scuza, eu am o fobie față de soția mea, dar să știi că s-a potrivit totul de minune, dar până la partea cu minciunile.
2: Ai, lasă!
1: Ai, dar nu, bă, dar nu, toată lumea manifestă aceleași simptome.
0: Tocmai am mințit acum, nu l-ai auzit? Deci s-a confirmat ceea ce a zis Scuza.
2: Bravo!
0: Mulțumesc mult! Uite, Constantin, azi care fobie de politicieni. Păi fă-te și tu politician ca să te vindeci. Știi cum e că
1: asta?
0: Cui pe cui se scoate? Ăsta e tratamentul, intri în politică.
1: Da, corect. Păi da, îți înfrângi, da.
0: Fobia, furia. Exact.
1: Da, politicofobie.
0: Există și asta?
1: Cred că există orice, Răzvan. Că ia o rădăcine de asta în latină și pun fobie la final și aia a fost.
0: Și s-a rezolvat.
1: Teama e o anxietate extremă sau aversiune profundă față de politicieni, partide și așa mai departe. Deși mulți oameni resimt neîncredere sau frustrare, în unele cazuri există fobii reale, simpla vederea unui politician la televizor, știri politice, etc.
0: Și cine avea fobie
1: declanșează
0: de partide?
1: Anxietate.
0: Era un domn în istorie care avea fobie mare de partide. Stalin îl chema.
1: Aha, și Ceaușescu după te-a făcut doar unul.
0: Nu, Ceaușescu doar l-a urmat. Da, mare, Stalin avea nici o fobie de partide. S-a și văzut că
1: da, n-a mai fost
6: niciun. Verifică dacă există și oameni fără fobii și cum se numește, pentru că v-a spus de ceva timp și nu-mi dau seama dacă am vreo fobie.
1: N-ai descoperit încă.
0: Da.
1: Eu cred că nu există om fără o frică.
0: Și nu e obligatoriu să ai. Până la urmă, da, poate omul este atât de puternic pe mental încât nu-l învinge nimic.
1: Știam că există, văzusem de mult, de mult, cred că eram înainte de facultate, văzusem un documentar că există două afecțiuni care chiar sunt afecțiuni. Una, lipsa fricii, e o problemă foarte mare, pentru că poți muri, frica e o alarmă foarte bună a corpului.
0: Se numește instinct de conservare.
1: Da, adică ție nu-ți fie frică să intri într-o clădire care, nu știu, se urmează să se prăbușească sau ceva de genul și te duce acolo pe marginea prăpastiei, și lipsa durerii. Sunt oameni care, sunt foarte puțini în lume, care nu simt durere.
2: E o afecțiune medicală
1: din
2: foarte
1: nou,
2: nasolă, îți rup picioarele și nu știi.
1: Da, n-ai nimic.
2: Da.
0: Știi ce? Iar asta cu

0: numai cu gândul că ei poate să aibă o grămadă de
1: boli,
0: boli, o grămadă de chestii care pot să transmită.
2: Auzi, mie mai nocivi se par porumbei. Din punctul ăsta de vedere.
1: Sunt mulți care îi numesc șobolan cu aripi, da? Murofobie, cred că se numește asta.
2: Și mai există cineva de fobie de fulgere.
1: Cum?
2: Da, e?
1: N-am mai auzit de asta.
2: Vezi că sigur există o denumire.
1: O caut, da. Astrapofobie.
2: Da.
1: Se numește. De la limba greacă, astrape înseamnă fulger. Și evident, phobos înseamnă frică.
2: Bine. Da. Să ne fie de fără fobie viața sau cu cât mai puține temeri de genul ăsta, pentru că și dacă le avem, tot nu ne ajută la nimic. Că,
3: corect.
2: Na, nu ne scapă. Ne întoarcem după pauză cu ce credeți?
1: Știri nebune, nu pe bune.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Vino în Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Hiturile

0: și în copilărie, și anume fobia de morți. Băi, tată,
1: caut?
0: Eu, da, sigur există, și există în cazul mai multor oameni, nu neapărat a mea, cazul meu și ascultătorului care mi-a adus aminte.
2: Am prins perioada aia cu sicriul deschis.
1: Necrofobie. Atât,
0: da, necrofobie. Da, exact.
1: Dar mie nu mi-era frică de mort în sine, mi-era frică de toată ceremonia aia, că erau lumânări la ușă, doliu la scară.
2: Da, da.
1: Treceai pe acolo, era liniște, era ușa deschisă la apartament, știți,
2: da,
1: că așa se întâmpla.
2: Funda neagră deasupra.
1: Lăsau,
2: ușii.
1: Eu stăteam la 2, dacă murea unul la 1, eu de la parter până la 2 mă teleportam.
0: Eu nu zic la fel. Eu n-am ieșit din casă 4 zile că s-a stricat liftul. Murise domnul Papadopol de la 4. Până am ieșit. Până nu și-a, și după aia luni de zile închideam ochii la 3 și deschideam la 5. Vai, și între 3 și 5 o l-am în viteză.
1: Tu zici, mă, deci domnul Papadopol te-a făcut să știi 2 etaje pe de rost.
0: Ce vorbești, da, făcuse și cu el la matematică.
2: Îl cunoșteai,
0: da, eram foarte, un om foarte bun, să știi, de chiar de o bunătate, în fine.
1: Eu stăteam, că eu dacă mi-am petrecut foarte multe veri la țară, am făcut parte și dintr-un sat unde murea unul, lua câte 5-6, că erau pe găști. Serios, se știa dacă a murit nu știu care, era la începutul anului sau așa, mai spre primăvară și a luat, s-a așteptat toată lumea să facă. Era o populație extrem de îmbătrânită. Drept dovadă, chiar a apărut la un moment dat la televizor satul ăsta. A apărut la televizor ca cel mai depopulat sat din România. La un moment dat mai existau 7 oameni.
0: Rătez, județul Gorj.
1: Exact, da. Eu acolo am copilărit.
0: Între timp mai sunt și altele, dar Rătez e în top.
1: S-a mai populat pentru că fix lângă noi e o familie care are 7 copii. Adică cumva 7 copii, 12 copii, depinde dacă sunt toți acasă. Știi cum era TikTok-ul ăla? Așa e și aici. Dar așa e și mă obișnuisem cu ei. Adică se făceau și glume, eu te deschide ochii, știi? De alea. Dar pe mine tot timpul m-a amuzat treaba asta de când eram copil cu ia uite parcă doarme.
0: Da. Da,
1: deci, băi, astea sunt vorbe interzise, niște clișee de aia de spune tu chiftele, cum le numește
2: da,
1: te.
2: Da, da,
1: deci nu există. Uite-l ce frumos e parcă doarme.
0: Dar știi cum am vindecat eu de toată treaba asta? Cu glume.
1: Da,
0: glume. Cu ironii și cele cu glume mai și miștouri, așa am reușit să trec peste cele una din marile frici.

0: ale copilării mele.
1: Da. Și am avut la bunicii din partea mamei, acolo existau bocitoare, chiar erau doamne profesioniste, și atunci am realizat eu că de fapt suferința aia, și am început să mă uit și la oamenii din jur, oamenii maturi care erau din familie, și am văzut că suferința se oprește când ai ceva de făcut.
0: Da.
1: Și adică oamenii plâng,
0: stau acolo. Ocupat.
1: Da. Și după aia hai să punem masa că vine popa.
2: Dă-i repede.
1: Gata. Ștergeau lacrimile. Popa. Da, păi oricum el e persoana importantă, mai important decât mulți, de multe ori.
0: Și am văzut și mare fiind cum se plânge la comandă. Știi, apropiatele stau așa la capul, la căpătuiul mortului, discută că la un moment dat ei cu bârfa că ce să face altceva la priveghi, și fix când vine cineva nou să-i aducă un ultim omagiu răposatului, le vezi că încep să plângă la comandă. Pe aia mi-am dat seama că și suferința asta, ea există.
2: E contagioasă,
0: mă,
2: se
0: bate
2: ia.
0: Dumnezeu să nu... Da, e și foarte mult augmentată. În fine, acum însă...

0: Măi, eu le cred că eu cercetare.
1: Oamenii ăștia, ce ar fi studiat celula la două persoane care au folosit două afirmații complet opuse. Și afirmații anume? Pozitive și afirmații negative. Momentul în care tu îți repezi niște afirmații negative, cum că sunt obosit, este una dintre cele mai des folosite afirmații care ne afectează, se schimbă celula. Celula de, intră ca într-un mediu toxic.
0: Să induci?
1: Și exact, este o chestiune de inducere, că realitatea este aceea pe care o percepi. Punct. Un om cu același program ca al tău, el dacă nu consideră sau nu se simte obosit, el va fi fericit pe aceeași realitate. Tare. Și tu vei fi trist. Și asta spuneau ei, că e foarte important, nu să ne repetăm acum robotic și ca papagali în oglindă. Sunt frumos, sunt deștept, sunt inteligent, sunt la nu știu, dar să încercăm un pic, un pic, să vedem partea plină a paharului și să ne încărcăm zilele de afirmații pozitive, că astea negative ne afectează pe bune.
2: Voi n-ați cunoscut oameni, aveți în grup, în gașcă, la serviciu, pe acasă, oameni care s-au născut supărați?
0: Da, mă, da. Nu le convine nimic.
2: Fratele meu, ceva de... Eu am cercat să stau departe tot timpul de genul ăsta de oameni, pentru că nu cred că sunt benefici,
0: da,
2: pentru mine.
0: Bine, nu. Ce mai face? Ce mai fac?
2: Da.
0: Dar uite că a venit vara, lasă-mă și cu căldurile astea că mai pot.
1: Da, mă, oamenii.
0: Și concedii, concedii. Cine are bani de concedii?
1: Da. Da, nu mai e ce să mai zici. Da, oamenii șocați la 40 de ani că vara e caldă, știi? Vai, ce cald de afară. Mă, 30 de grade, 30 de grade în fiecare vară.
0: Da. Hello.
1: Da.
2: În fine, dar... că sunt șocați, nu mă deranjează. Mă deranjează că sunt și revoltați.
0: Da, da.
1: Cercetătorii cu creierul și cu, după aia trecem la de-astea pământeni. Din nou, cercetătorii vin și spun că dacă tu crezi că ceva e posibil, lucrul ăla e aproape făcut. Trebuie cumva, din nou, într-o teorie cuantică în care lucrurile există doar prin puterea minții și tu le creezi, le dai formă și apoi trebuie să faci ceva fizic ca să ajungi la lucru, la celul respectiv, la obiectul respectiv și așa mai departe. Ăștia spun, bă, au fost oameni pentru care imposibilul nu a existat, în ideea în care ei n-au știut că e imposibil.
0: Mm-hmm.
1: Cum v-am explicat cu domnul cu matematicile, problemele matematice. Da. Când el era în generală și a pus profesorul pe tablă și el n-a știut că alea sunt cele mai grele probleme din matematică până la momentul
0: ăla.
1: Și el le-a rezolvat pentru că el n-a avut limitări. Asta spun ăștia. Încercăm să privim cu mai puține limite niște situații, că e foarte probabil să le și atingem, să și atingem obiectivele respective. Dacă începem cu e cald afară, sunt obosit și lasă-mă că doar ăia care s-au născut în familiile nu știu care pot,
0: așa o să fie.
1: Așa va fi. Cu siguranță doar pentru ăia va fi.
2: În fine.
1: Gata, așa cum intrăm în lucruri normale care ne interesează pe fiecare
2: toți
1: dintre noi.
2: Yes.
1: Da. De exemplu, Elon Musk. Elon Musk este primul...
2: Ce mai face Elon Musk?
1: Da, săracul, vezi că trece prin perioade dificile. Ia. Este primul trilionar care deveni miliardar iar. Băi, săracul, bă, 440 de miliarde a pierdut în 9 zile.
2: Ce, că și SpaceX-ul și toate s-au dus?
1: Păi s-au dus, că a crescut când l-a listat și după aia s-a stabilizat.
2: Prăvale baba ăsta s-a dus.
1: Nu s-a dus prăvale, mă.
2: Nu?
1: Nu.
2: Nu.
1: E un pic mai ieftin decât au listat-o. Au vândut niște băieți, că na, nu știm noi, nu știm cu de astea, dar...
0: Nu le mai pățești.
1: Adică eu tot ce văzusem înainte să se lanseze, veneau niște oameni care au făcut niște averi tranzacționând și au spus, bă, o să crească și o să scadă.
2: Dar după aia nu o să crească.
1: După aia nu se știe.
2: Da.
1: Dar asta era clar o mișcare sigură. Crește și scade, că sunt niște băieți care au și ei nevoie de bani. Hai să mergem mai departe.

0: 22% dintre femeile din lume nu plac absolut nicio prietenă feminină din gașca soțului sau iubitului.
1: Na, poftim.
0: Adică, da, deloc. 92%, doar 8% sunt prietene pe bune cu prietena din copilăria lui sau colega de serviciu sau așa mai departe. 92% hate total.
2: Unghi, adică...
1: Nu zic,
0: unele zic, altele nu, dar 92%.
2: Adică ele nu-ți plac prietenii din copilărie?
0: Nicio prietenă, nicio prezență feminină.
1: Da, mă, tu ai un iubit, un soț și el are cea mai bună prietenă în general. Ce?
2: Eu mă gândeam acum la colegii Angelei de liceu și...
0: Da, dar nu e reciprocă.
1: Nu? Cred că la femei,
0: la femei, nu.
2: A, la femei e diferit.
1: E despre femeile, da.
2: Nu, că și am colegi
1: speciale
2: de ei de liceu sau de școală, de academie, care nu sunt antipatici. Dar am și care nu sunt simpatici.
0: Dar nu toți.
2: Da.
0: Ăsta, studiul ăsta vine și spune că 92% dintre femeile lumii nu suportă nicio prezență feminină din anturajul soțului sau iubitului.
1: Ori fi făcut ele
0: că
1: ceva.
0: Că le tolerează, că ies la cafele, că așa.
2: Acum
0: mai departe.
2: Îmi dau seama că au murit două colege de liceu subit după ce s-au văzut cu noi.
1: Da.
0: Una radiată și alaltă. Dar nimic dubios, adică.
2: Glumeam, desigur.
0: Bine. Ține în minte să vă zic o vorbă la final.
2: Te rog.
0: 80% dintre copii ar prefera oricând legumele în fața dulciurilor, dacă legumele sunt prezentate ca niște povești, ca niște alimente care le dau superputeri. S-a făcut studiul ăsta,
1: exact,
0: de experți în părințeală și au venit și au spus: bă, dacă îi spui lui ăla al tău mic că dacă mănâncă brocoli o să poată zbura când va fi mare sau va avea forță să mute mașinuța sau așa mai departe, sau va juca, alerga mai repede, joacă mai bine fotbal,
1: el
0: o să vrea 100% treaba asta.
2: Noi suntem generația care a mâncat spanac pentru că urma papai să avem mușca papai marinar.
1: Bravo,
2: și,
1: doamne, exact.
2: Adică asta e tot. Tu ai avut minciuna asta, mă, că dacă mănânci, da, și la tine a ajuns?
0: Eu aștept documentarul. Eu aștept documentarul să vedem care mare afacerist din America a avea o mare plantație de spanac și trebuia să o vânde și a fost o strategie de marketing.
2: Mare găseliță de marketing.
1: Da, să știi că da.
2: Bravo. Și a plătit niște bani la Disney. Ia fă-mă un de la un personaj care își umplă mușchi cu spanac. Da.
0: Da. Bine, undeva e și adevărat. Are niște chestii medicale demonstrate, dar nu chiar.
2: O să-ți facă mușchii ca Dorian Popa.
1: Haide.
2: Franța
0: este punctul cel mai cald de pe glob în momentul de față. Este mai cald decât 99% din teritoriul Pământului.
2: Da, păi a fost a venit temperatură record. De când se măsoară temperaturile în Franța, a fost înregistrată ieri.
1: Da.
2: Dar am înțeles că se răcorește zilele următoare.
1: Păi era,
2: da,
1: și vine
0: la noi.
2: Nu atât de rău, m-am uitat eu.
0: Nu, dar vine și spre noi.
2: Oricum, până acum, nu știu, la francez rău. Bă, dar până acum, vara noastră a fost destul de decentă.
1: Da, mi-a plăcut.
0: Chiar frumoasă.
2: Adică nu poți să zici că am avut o vară sufocantă.
0: Da,
1: bine, salut.
2: Păi da, ți-a dus 33% din ea. S-a dus o treime,
1: da.
2: Ce să mai...
1: O treime îi plac, cum?
2: Prin iunie.
0: Se treacă.
2: E dusă.
0: Da.
2: În fine.
0: Piscina din Germania a interzis nevorbitorilor de limbă germană să mai vină la piscina respectivă, pentru că ei nu aveau staff care să vorbească în altă limbă.
1: Frumos.
0: Și au zis: bă, noi nu ne asumăm niciun risc.
1: Da, poate nu înțelegi.
0: Da, poate nu înțelegi,
1: poate
0: că
1: ai o alergie,
0: da,
1: și ăla înțelege.
0: Așa, da, că ce să facem? Nu știi germană, du-te la alta.
2: Mie mi-a venit acum o glumă atât de sinistră încât mă cenzurez să o zic.
1: Zi-o.
2: Nu e că e sinistră. Da. Tipic nemțesc mod de a rezolva, adică nu,
1: domne,
2: mi se pare.
1: Ne sec? Alegem clientela.
2: Nu, dar e modul ăla nemțesc sec pe care de a rezolva problemele. Ei așa funcționează.
0: Da. Când și asta cu selecția clientelei, cred că am mai discutat odată pe radio. Eu știu că nu e chiar atât de legal.
1: Nu e legal?
0: Pe ce criteriu nu mă las să intru?
1: Că nu știi germană și noi am făcut un regulament de ordine interioară.
0: Dar general, că știi că la noi a fost o explozie la un moment dat prin anii 2000 și ceva cu niște afișe chiar scrise de mână: avem dreptul de a ne selecta clientela. Nu e adevărat, pe ce criteriu? De ce nu mă lași? Că pot să inventez după aia sau să intentez chestiuni rasiale sau așa mai departe. O instanță,
1: da,
0: îmi spune că eu n-am voie acolo, nu
2: e
0: tu.
2: Real, mi se pare discriminatoriu să selectezi clientela și în funcție de ținută.
0: Absolut.
2: E adevărat. Vorbim aici de o limită a decenței, că dacă vii dezbrăcat într-un restaurant, încalci legile existente, că e vorba de pudibonderie. Dar când vezi un pantalon scurt și tu vrei să fii un pantalon lung, să fii sănătos. Știi că există restaurante cu stele Michelin care, momentul în care vii cu pantaloni scurți,
0: da,
2: te roagă să mergi la o garderobă să-ți alegi o pereche de pantaloni ca să intri mișto după aia în restaurant.
0: Există și la noi. Există și la noi câteva localuri foarte faine unde ei îți sugerează, ai un fel de dress code ăsta permanent, de sacou.

0: masă să porți sacou. Și dacă n-ai, au în spate, trag o perdea și te întreabă ce mărime. Acum îți asum că a mai fost purtat de 20 de bărbați înaintea ta. Dar intri relaxat și nici nu te simți stingier că e singur în tricou cu Barcelona, știi? Că
1: și asta e o modalitate foarte elegantă de a gestiona o situație de genul ăsta.
0: Și data viitoare?
1: Da.
0: Norvegia a banat inteligența artificială, AI-ul, pentru elevii de sub 13 ani și au reglementări drastice când vine vorba de elevi între 14 și 16 ani. Adică până în 13 nu ai voie. Bine, că se și discută treaba asta cu ăștia mici care folosesc AI-ul, că nu-și mai formează propriile păreri, că nu mai au propria judecată și așa mai departe, și tocmai de asta nu le dă voie să facă asta. Da.
1: Da, fain, există studenți care își fac lucrările de licență cu inteligența artificială. Nu mai zic, doctorate probabil deja și așa mai departe.
0: O instanță din Turcia, cred că am mai zis asta pe la începutul știrilor nebune de mult, acum vreo 2 ani, dar o mai zic, sau un an și ceva când am început. O instanță din Turcia s-a pronunțat și a obligat, îl obligă pe partener să plătească $250 la 3 luni pentru, e taxa de îngrijire pisică, animal comun. Animal, da, animal care a rămas în custodia doamnei.
2: 250 de euro,
0: de dolari la 3 luni. Da, undeva la 80 de dolari pe...
2: Nici 100 pe lună?
0: Păi, da, înseamnă $80. Asta înseamnă nisip și mâncare,
1: și
0: nu? Pise. Și consumul de apă.
1: Ce,
0: și...
1: se plătească și școala pisicii? Sau ce,
2: nu, dar, de exemplu, eu plec în vacanță, o las la un hotel de pisici, asta la costă. Asta
1: e treaba ta. O las la un hotel de pisici, băi. Dar încasezi bobițele.
2: Da, da, sunt părul,
0: da, tu imaginează că la 80 de dolari tu nu mai ai nicio cheltuială.
1: Da.
0: Tu, ca și doamna care a rămas pisica la tine în custodie, tu doar te bucuri de ea. Totul e plătit.
2: Ce pisică era frumoasă?
0: Nu știu.
1: Ia vezi cum acum.
2: Să știu dacă merită.
1: Plantezi.
0: Ultima știre și vorba. Știți care este... Acum de asta e mai așa, mai golănească. Știți care este media de parteneri intimi al persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 49 de ani la nivel mondial?
1: Nu.
0: Guess. Știi, guess the number, zi.
2: What's your number?
0: Nu, nu, nu your, nu your.
2: Da.
0: Tu zici 4. Deci între 25 și 49 de ani.
1: Pe lângă soție și... sau soț și alte...
0: Total, 6, în total.
1: Hai! 6.
0: 4 și 6. Voi aveți dreptate, dar sunteți invers.
1: Cum? De ce?
0: 4 la femei și 6 la bărbați. Ăștia sunt, ăsta e numărul de parteneri în medie la persoane între 25 și 49. Deci, mi se pare destul de mare intervalul. Că de la 25 la 49 mai sunt 24 de ani, mai adaugi. Ah, dar de fapt nu, între ăștia și ăștia, da.
2: Ce golăneală pe băieți, frate.
0: Mamă, ce golan, suntem cu două partenere în plus.
1: Exact.
2: Alea două v-au stricat, pe
0: cuvânt. Da, mă, aia e.
1: În fine.
0: Da. Asta e media la nivel mondial.
2: Media, dacă, deci sunt și alții.
0: Dacă
2: și
0: sunteți mai jos, sunteți sub medie. Dacă sunteți mai sus, mai dați și la alții.
1: Da. Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Și închidem cu vorba zilei.
0: Frumos, și mie țineți minte treaba asta. Mie mi se pare o chestiune reală și din experiența mea chiar așa e. O persoană care pleacă furioasă, tot timpul se va întoarce. Să-ți fie frică de plecarea cu zâmbetul pe buze.
1: Bravo, mă! Da. Și cât ora le-am zis din apropiații mei, bă, dacă sunt supărăcios, bucurați-vă că înseamnă că există un sentiment contat pentru mine.
2: Da, că te-a făcut ceva să te enervezi, că te ești pasional.
0: Că ești
2: ancorat
0: emoțional acolo, încă ai o treabă, spasă, de aia te-ai enervat.
1: Duci o luptă să încerci pe omul ăla să-l faci să simtă că îți pasă despre el și îți pasă despre gesturile lui. Mulțumim pentru secunda de înțelepciune pe care ne-ai adus-o. Ne întoarcem în ignoranța noastră după publicitate.
3: Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Distracție ca la mare?
7: Și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă?
7: Și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează.

0: la 1,95 euro pentru o lună folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Păi noi am zis ceva ieri, mă.
1: Măi, unul nu mi-a adus aminte. Ce-ai pățit aia?
0: Păi și cum să-ți aducem aminte, Răzvan? Păi am vorbit ieri.
1: Am vorbit ieri.
2: Eu ți-am scris pe grup, cum n-am adus?
1: Nu, mă referam la ascultător. Vreau să cer și ascultătorii, nu doar pe voi.
0: Băi, oameni buni.
1: Un ascultător nu mi-a adus aminte.
0: Da, că nu se face așa, am un mesaj.
1: Ieri v-am rugat să dați și mie un reminder. Mă, astăzi, ziua în care ne-a părăsit Michael Jackson.
0: Da, mă.
1: Nu facem și noi un tribut? 15 minute tribut Michael Jackson.
0: Cel mai frumos, frate.
1: Adică oamenii să ne dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550.
0: Unde putea să vă și
1: ce?
0: Arătați
1: să ne amintiți, da. Și 15 minute difuzăm bucăți, refrene din piesele lui Michael.
0: Da, și avem și de unde.
1: Așa că vă rog eu frumos, mobilizați-vă. Și știți cum facem? O să număr mesajele din 10 în 10 și mă opresc la 10, 20, 30, 40, 50, 60 și facem 15 minute doar tribut Michael Jackson. Băi, nene, pentru că unul ca el nu se va mai naște.
0: Da.
1: Talentați vor mai fi, dar complet ca artist. Starul ăla în adevăratul sens al cuvântului, starul ăla la virgulă, nu va mai apărea.
0: Așa ești că tu acolo la limite, dar
1: da.
2: Mai
1: n-am, n-am dansul lui Michael, adică n-am mișcarea aia din burică, în rest îmi iese.
2: Bazin, te rog.
1: Din bazin, nu știu. Și fiți atenți
2: pelvis, că din pelvis dădea el.
0: Da.
1: Vreau
0: da,
1: să spargem gașca.
0: L-am trecut pe pelvis, că dădea din pelvis.
1: 0748111550. Spargem gheața, voiam să zic gheață și am zis gașcă, spargem ceva.
0: Spargem orice.
1: Bună.
0: Alo, sărmâna.
1: Alina, tu deschizi cele 15 minute de tribut pentru Michael Jackson în ziua în care acum cât se întâia?
2: 2009.
1: Deci 17 ani.
2: Da.
1: Eram cumva luat prin surprindere că nu se aștepta nimeni. Se
2: dimineața,
1: pregătea concertul,
2: la ora 5 a venit știrea.
1: Se pregătea concertul de la Londra. Urma să aibă o serie de 5 concerte.
2: Exact.

0: dat aflăm de la știri, chiar Tea a zis la Radio Zoo,
1: da,
0: că Michael Jackson a murit. Din păcate. Alina, tu deschizi cele 15 minute de tribut pentru Michael Jackson. Cu ce piesă?
2: O Day Don't Care About Us.
0: Wow!
3: Mamă!
0: N-ai început rău, pot să spun.
3: Ce mesaje profunde!
2: Îmi place mult.
3: Da, chiar da. Te pupăm!
0: Mulțumim, Alina! 15!

0: 14 ani.
1: Asta înseamnă că n-ai prins foarte mult.
0: Eram tinerel.
1: Chiar
2: ca mine, așa.
1: Copiluț, pot să spun. Mulțumim frumos. Asta înseamnă real să lași ceva în urma ta, ca și generațiile care vin după tine să se bucure de talentul și de harul tău. 0748111550.
2: Mamă, ce tare, ci că e o glumă. Michael Jackson se întâlnește cu Madonna și Madonna spune: sunt atât de bogată încât pot cumpăra tot globul. Și Michael Jackson îi răspunde: eu nu vând nimic.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them.

0: Bună ziua!
1: Cu cine vorbim?
0: Camelia!
2: Camelia, te trecem și pe tine acolo,
1: Buggles,
2: pe lista celor care participă la tributul Michael Jackson, la 17 ani de când el nu mai e printre noi, fizic, dar cu melodii,
0: da.
2: Vor trece multe generații până când să se facă uitat. Poate niciodată. Ia zi, Camelia, ce piesă să fie?
0: You're not alone.
1: Frumos.
2: Ne întrebi sau asta e piesa pe care
1: nu,
2: am
1: întrebat dacă o pui la modul ăsta.
2: Dar spune-mi, Camelia,
0: asta vrei să ascultăm, colegele de la lucru.
2: Ia spune.
1: Dar unde lucrați?
0: La Lugoj.
2: Camelia, spune-ne o amintire pe care o ai legată de o piesă de-a lui Michael Jackson.
0: Îmi plăceau foarte mult și mi-aduc aminte când

0: Așa că așteptăm să ne spuneți care-i piesa.
1: Mamă, ce-mi place melodia asta.
0: Serios?
1: Da, rău.

0: Alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Cu cine vorbim?
0: Bună ziua. Poftim?
1: Cu cine vorbim?
0: Cu Pop Cristian. Din Cluj-Napoca.
1: Cristian, ești mic? Câți ani ai tu?
0: 12.
1: Uite, vezi? E unul dintre cei care sunt contaminați de ce înseamnă Michael Jackson fără ca să-l fi prins trăind. Ce piesă vrei tu, Cristian?
0: Aș vrea să puneți Bad de la Michael Jackson și eu l-am prins de Michael Jackson. Am început să ascult de când m-am dus la filmul lui.
1: Vezi? Zice bine că n-am eu dreptate.
2: Ce bine a făcut filmul ăsta.
1: Cristian, să-l păstrezi viu în amintiri pe Michael Jackson și să duci mai departe povestea uneia din cei mai mari artiști pe care poate noi, cei care l-am prins în viață, nu l-am prețuit pe cât merita. Te salutăm și mulțumim frumos, Cristian.

0: Ia zi, Adi.
1: Da. Melodia Air Song.
2: Mamă, cum închidem. Adi, îți mulțumim.
3: Radio unce, dacă le-ai dat, ți-am fi și mai recunoscător. Mulțumim din suflet, Adi. Ai lovit-o bine.
1: Salut.
2: Salut.
3: Rămâi bine, Adi.

0: vânzare mâine, sunt 30 de grade acum în București. România va găzdui următorul summit al flancului estic. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Jordan pe platforma X, aflat în Polonia, la reuniunea liderilor europeni, informat Helsinki. Șeful statului a subliniat că securitatea europeană depinde de o coordonare strânsă de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Președintele a mai transmis că agresivitatea Rusiei este evidentă și că nu există perspective privind o încetare a războiului împotriva Ucrainei, consolidarea flancului estic și o coordonare militară extinsă în regiune fiind singura soluție pentru descurajarea Rusiei. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg după ce România a închis la rândul ei consulatul rus de la Constanța, și asta după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane. Ministerul de Externe precizează că reacția Rusiei era previzibilă. Decizia a fost comunicată ieri ambasadorului român la Moscova, Cristian Istrate. Consulul a fost declarat persona non grata și a primit termen 72 de ore pentru a pleca din Rusia. Consulatul României la Sankt Petersburg se închide în 30 de zile, 24 iulie fiind ultima zi de funcționare. Ziua Drapelului aduce restricții de trafic mâine în București. Linia de autobuz 205 va fi deviată timp de 3 ore, cu detalii Adina Ferezan.
1: Ceremonia militară va avea loc în Piața Tricolorului, la Palatul Cercului Militar Național. Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi restricționat, iar linia 205 va funcționa pe un traseu modificat între orele 9-11. Autobuzele liniei vor circula deviat pe sensul Piața Unirii, de la intersecția cu strada Demidobrescu. De asemenea, în momentul intonării imnului de stat, în intervalul orar 10-11, traficul rutier va fi restricționat timp de 5 minute pe Bulevardul Regina Elisabeta, între Piața Universității și strada Ion Brezoianu, iar vehiculele de transport public vor staționa pe banda 1.
0: Adina Ferezan, și liniile 101 și 382 circulă pe trasee modificate din cauza lucrărilor de pe strada Zidul Moș. Măsura de deviere a fost dispusă pentru a asigura buna desfășurare a unor lucrări edilitare. Astfel, autobuzele 101 și 382 circulă deviat de la intersecția Bulevardul Ferdinand cu șoseaua Pantelimon, prin Bulevardul Ferdinand, șoseaua Mihai Bravo și șoseaua Coletina, apoi revin pe traseele de bază. Iar de luni vor fi restricții de circulație timp de o lună pe pasajul Basarab. Șoferii trebuie să știe că circulația se va desfășura pe o singură bandă, pe ambele sensuri de circulație, doar pe jumătate de pod, dinspre șoseaua Grozăvești către șoseaua Nicolae Titulescu și invers. Restricțiile vor fi valabile până pe 31 iulie. La sport, biletele pentru Supercupa României, Universitatea Craiova, Cluj, se pun în vânzare mâine. Tichetele pornesc de la 50 de lei și vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Partida are loc duminică pe 12 iulie de la 20:30 la Craiova. Sunt 30 de grade acum la București, cald va fi și mâine, tot 30 de grade așteptăm în capitală. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.
2: România a început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.

Lacul Razelm. Suntem la câțiva zeci de metri de lacul care unește pământul României de Marea Cea Albastră. Câți kilometri sunt până la gura portiței de aici? 20 de minute cu barca.

0: păzește carasul acolo, te rog frumos.
1: E prăjit,
0: da, serios,
1: deja.
0: S-a urcat o pisică pe Lulu. Băi, luați mâncarea aia de acolo, frate, că o linge mâța. Așa, puneți o pânză pe

0: afară nu se distrează.
1: Oho,
0: oho, oho.
2: Cine spune înseamnă că n-a fost.
1: Emma, te așteptăm și pe tine aici la Lavandă.
3: Nu vin. Veniți voi dacă
0: vreți. Ca să o zicem pe aia. Încercați să faceți chestia asta în oraș, între blocuri.
1: Uite-o pe Emma cum stă și gustul Lavandă.

0: jur.
1: În care nu cânti.
0: Da, tocmai de asta.
1: Păi când o să mai fii tu pe aceeași scenă cu Andrei Bănuț?
0: Corect.
2: Foarte curând, simt eu.

0: colegii noștri, adică pe Robert de la online, pe Lulu, pe Giu de la Zoo, pe Paul, pe Adrian de la Flying Elephant, pe Mișu, pe care nu văd, nu-i zic.
1: Pe Cornel.
0: Pe Cornel.
1: Pe Arando Marquez.
0: Pe Alex Niculescu. Pe Urs. Pe
1: Paul.
0: Paul, am zis pe Paul.
1: Costi Forța, care ne filmează.
0: Costi Ovene.

în drum spre vacanță eventual și să ascult muzica asta. Să fii ascultător de Zoo, ești șmecher rău de tot. Imaginează-ți.

0: deocamdată. Stai mă că venea la mine și ai aruncat varză. Mai nenorocit.
1: La el vine pur și simplu.
0: Asta cine e?
2: Are 3 ani.
0: Uitați-vă pe live
3: Balcanism.
0: Asta este un măgăruș al... Eu sunt un morăruș negru.
3: Este singurul loc din România unde se practică balcanismul. Niște

Băi, Daniel, asta nu e normală la cap. Iala, iala! Uite-te la ea! Uite-te la ea!

0: măgari la tine. Băi, asta face duș, Daniel. Sănătoasă nu-i? Welcome to our party.
1: Pe mine o să mă ude în caravan.
0: Băi nu, că nu mai vine cu noi. Dar cine crezi că urcă așa în autorul lor? We are here for

0: început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Carrefour prezintă Promo Hit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17.

0: 14,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei, Delaco de sandwich mozzarella felii de 200 de grame 10,99 lei și la minut muștar de 425 de grame 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
11: Doamne. Marian, cum o cheamă? Pasta gri.

0: pumn și cârtă.
1: Ești tătăroaică? Da, lipoveancă? Româncă? Ai ceva tătăresc în tine așa.
0: O horă vrea să ne cânte.
1: Vrei să ne cânți o horă?
2: Hai.
0: Da.
1: Păi întrerupe muzica aia.
0: După. Întrerupe muzica aia pentru muzica asta. Ia. A cântat un pic înainte, n-o să, o să vă dau din casă. Are un timbru atât de frumos și când vorbește. Dar spune-ne tu cum te cheamă.
1: S-a plătit aici? S-a
2: mă marcat? Numesc Ciortescu Andreea Adelina și nu sunt de aici. Vin din Comuna Fântânele, județul Constanța.
0: Deci tot de la noi și da, s-a decartat dacă asta era întrebarea.
1: Asta normal, dacă s-a marcat pe Revolut.
0: S-a marcat, bun. Sigur că da.
1: Am casat bănuță.
0: Toate cuvintele frumoase împărțim la sfârșit, sigur că da. Vrei să ne cânti ceva? Cântă foarte frumos, am auzit eu că am întrebat așa, ce-i vrea să ne cânti? Și a început să-mi cânte și are un timbru atât de frumos și cred că o să vă impresioneze. Vrei să dai?
1: Păi hai aici, lângă autorul Otazu.
0: Da.
1: Că aici miroase alpacale.
0: Să știi că și eu, la început, asta le povesteam băieților și ei mei, că atunci când eram mic, prima mea interacțiune cu Radio Zoo a fost la Forța Zoo, dar eram în public pe vremea aia. Așa că dacă noi ne-am întâlnit azi aici, poate la anul sau peste 2 ani o să fii tu Radio Aventura prin țară.
1: Încă o dată, numele tău este?
2: Certescu Andreea Adelina.
1: Andreea Adelina Certescu, ai câți ani?
2: 15.
1: Ai, 15 ani în gospodărie aici la Dana
0: și vreau
1: și
0: să vă arăt ceva înainte să cânte, stați așa. V-am zis că s-a decartat și nu v-am păcălit cu nimic. Mi-au făcut un din ăsta scris, un desen scris cu pozele mele și cu un mesaj foarte frumos. Și mulțumesc, vreau să le mulțumesc pentru iubire. Vă mulțumesc din toată inima
1: mea. S-a scris o scrisoare.
0: Da.
1: Hai să auzim cântând. Andreea,
0: uite,
1: din Fântânele.

0: Superb.
1: Și aș mai avea o sârbă, dacă tot vin din Fântânele.
0: Da, asta, eu zic sârba să fie din Moldova, dacă tot venim de la Galați astăzi.
1: Sunt de acord.
0: Nu e, știu că nu e, știu care e lupta.
2: Hai să auzim, ce vrei tu? Poți să cânti, Andreea, cu ce, absolut tot ce vrei tu.
0: Cu ce te simți tu bine?
1: Păi...
0: Palma.
2: Thompson e blanc. O sârbă din Fântânele?
1: Fântânele,
0: hai,
1: da.
0: Hai.
1: Stați puțin.
2: Are emoții, aplauze, vă rog frumos, că suntem strânși aici la Lipovenesc. Și apoi continuăm muzica aia pentru câteva momente. Ne așteaptă un drum lung până la Constanța. Batem 100.000 astăzi, Adrian?
0: 100%.
2: 100.000 de înscriși. Hai, Andreea.
1: Dragă-mi cântecul și joc.

0: Mulțumim mult de tot!
1: Să-ți ajute Dumnezeu să ajungi mare, mare, mare, când foarte frumos.
0: Unde te găsește lumea? Pe Instagram sau pe...
1: Pe TikTok?
2: Pe Instagram, pe TikTok.
1: Cum te găsesc? Cum?
2: Adelina Ciortescu.
0: Adelina Ciortescu din Fântânele, de aici, de lângă...
1: De lângă Constanța. Îți mulțumim din toată inima. Ești extraordinar.
0: DJ Cristian Thompson, bagă-te în ele, te rugăm frumos! Prăjește-ne!

0: sigură.
1: Șarpe. Deșarte.
2: Deșarte.
1: Deșarte. Acesta a fost programul nostru. Dați-ne voie să...

0: a zis cineva de plecat, zic să ne facem și noi bagajele, să plecăm repede.
1: S-o chișcăm.
0: Rupem puțin din super atmosfera de la Jurilovca, atmosferă care este perfectă de ascultat în mașină, ducându-te, de exemplu, către Tulcea. Acum am primit noi un mesaj ceva mai devreme. Uite, zicea Mirela. Auzi ce zice Mirela într-un mesaj pe care ni-l dă pe WhatsApp?
2: Ce atmosferă frumoasă aveți! Mirela de la Jurilovca vă pupă. Sunt în drum spre Tulcea. Merg să-i văd pe cei de la Iris cântă în seara asta la Tulcea. Vă doresc să aveți parte de momente de neuitat. Vă pup!
0: Le avem imediat, pentru că se continuă treaba, sunt convins, în Radio Aventura și cu muzica aia. Ne auzim și noi mâine pentru ultima ediție înainte de vacanță. Am fost cu Zateia și Popescu. Patea, vinerea Luca Benavides. Să ține frâiele pentru Radio Aventura. Și ce se mai întâmpla cu radioul ăsta de acum încolo. Mulțumim! Pa.

Oreo cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour.

0: Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: și bugetul și ziua.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.

0: Primiți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 200

0: este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
5: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
4: Am ajuns.
6: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
11: Unde, domnul Buzdugan?
10: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
11: Atunci recalculăm ruta.
12: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
13: România, a început Radio Aventura.
14: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
13: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
14: Două săptămâni.
13: 3000 de kilometri.
14: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
15: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
13: Radio

0: n-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

gălăgie. A fost și gălăgie, a fost și muzică și muzica aia cu Christian Thompson. Și se pregătesc să părăsească locul ăla minunat din Jurilovca, Lipovenesc, da, pentru că trebuie să ajungă la Constanța Radio Aventura în seara aceasta, vreo oră jumate, cam așa. Deci, aproape, pentru câți kilometri au parcurs ei în Radio Aventura, erau 3000, nu știu exact ce zice în bord autorul ăsta, dar aș fi curioasă să ne zică. O să revină, momentan nu sunt live, o mică pauză până se adună lucrurile, până se refreshuiesc treburile și o să nu mai decât o să revină în direct și eu o să fiu aici pe fază. Raluca Benavides, suntem, stăm împreună până la 10, eu sunt aici săptămâna asta, pentru că de luni Răzvan Popescu, celălalt Popescu, și anume Cuza și Tea, nu știu dacă și-a și ea concediu, da? Dar până, pentru că ei pleacă, se schimbă tot programul până în toamnă, pentru că atunci când se întorc ei, pleacă ai noștri de dimineață, ai noștri matinali. Buzdumora, Rema pleacă în concediu și atunci vor intra ei pe matinal. Și uite așa, petrecem noi toată vara până pe 7 septembrie de la 16 la 19, de luni începând. Dar astăzi mă bucur de programul meu normal și astăzi și mâine. Sună în jurătură.

dea share la QR code la toată lumea, că de parcă ai, da, te gândești că, băi, dacă se înscriu mai mulți, am eu mai puține șanse, dar uite că oamenii au fost generoși și și-au crescut. A crescut numărul înscrișilor pentru BYD. Mâine, pe vremea asta, cam așa, oare? Deja să știm, să fi știut câștigătorul BYD? Cam așa, după ora 19 am înțeles că se va întâmpla. Cine-o fi, cine-o fi? O fi o ea, o fi un el? Atâta pot să fac, că dacă de participat nu pot, pot să-mi dau cu părerea asta, că ghicesc cine ar câștiga dacă ar fi o ea. Eu sper să fie o ea, așa-mi doresc, pentru că o ea roșcată mi-ar plăcea. Cred că s-ar vedea mișto în mașina aia. Da, vom vedea la cine se ajunge. E important, dacă te-ai înscris, să

lângă tine și să fii și cu urechile pe radio, ca să știi dacă pe tine te sună, că dacă nu răspunzi, e nasol, că se trece la următoarea, la următorul extras. Și-ar fi păcat să ai un apel ratat de la Radio Zoo. Să nu zici, nu pot să cred, că nu o să mai ai șansa să zici, nu pot să cred, cum e în concursul cu Ascult Radio Zoo. Da, vom vedea. Uite, mai e cineva care speră să fie Oia. Cine zice? Alina Paula. Te-ai înscris, Alina? Poate tu? Poate chiar tu? Da, țin pumnii. Țin pumnii tuturor și cel mai norocos să câștige. Să zicem așa? Da, hai să fie așa. Ținem o minte, așa.

0: Încasează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
13: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar 0. Nu-ți vine să crezi?

0: EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Black Sea se îndreaptă către Marea Neagră, Radio Aventura. Nu, n-au plecat încă, dar se pregătesc. O oră jumate mai au până la Constanța. Mi se pare drăguț că Andrei Bănuță este alături de ei și că practic îl duc acasă, aproape de casă. El e din Eforie Sud, acolo e născut, dar a făcut, cred că, liceu în Constanța. Bănuiesc că are. Are și el la cine să stea, are rude și Constanța, dacă nu, până la Eforie Sud. Dar ce drăguț să fii născut în Eforie Sud, mi se pare o viață interesantă. Nu știu cum e să faci școală în perioada de asta așa călduță, adică de la 1 mai încolo, cum e să fii școlar în Constanța sau oriunde pe acolo. E greu, e greu să stai în sala de clasă când afară soarele e sus pe cer, apa s-a mai încălzit. Dar lasă, că n-am avut problema asta pentru că nu am crescut la mare. Mamă, toate se leagă. Adevăr e că mi-e un dor de mare și o să fac eu cumva să-mi treacă acest dor într-un weekend. BTS, Swim, apoi Hugo și

0: prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hârtie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei.

0: și 5 Continents smântână 900 de grame, 27 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Hai că se pun în mișcare radioaventurierii, avem sunet din autorul Ota 1 și se întreabă
2: la radio.
1: Către Constanța.
2: Ce mai faceți radio?
3: Bună seara radio!
2: Noi suntem bine, chiar foarte bine în cazul în care vă întrebați.
4: Unii dintre voi.
2: Dintre voi, da.
3: Dacă în București este sala radio, noi suntem caravana radio.
2: Noi suntem radio punct.
3: Radio punct.
2: Radio punct și atât. De mâine vom fi radio punct și de la capăt.
4: Dragilor, la Golden Hour ieșim din Jurilovca, avem pe stânga lacul Razelm, care face legătura între pământul României și gura Portiței, adică, mă rog, Marea Neagră. Suntem un pic low energy.

0: Gigi, dar am deschis geamurile astea laterale, mai intru un pic de aer de ăsta sărat de pe Marea Neagră.
1: Da, să iasă mușdeiul din
0: și dăm cu toată viteza înainte, o oră și aproximativ 20 de minute, până în Constanța, când vrem să sărbătorim puterea celor 100 de mii de români care se vor fi înscris pentru BYD-ul pe care mâine, la ora asta, îl tragem la sorți. Sau extragem?
1: Extragem la sorți și la soartă, cum ar veni, pentru că unul dintre cei... Câți înscris sunt până în momentul ăsta?
0: Andrei Bănuță, te rog
2: 97.712 înscriși.
1: Extraordinar!
2: Dar până ajungem la Constanța, sărim de 100, garantat.
1: Și eu am un sufletul ăsta. Și tu?
2: Simt, da, 100%.
0: Uite un pis, pisul pe marginea drumului.
1: Pisicuță,
0: Țineai mai devreme microfonul ăsta, Andrei, am crezut că îți iese lavandă din nas, că îți crește lavandă din nas.
2: Mulțumim lui Dumnezeu, încă nu. Dacă da, mai fapt, stăteam la Jurilovca un pic, era foarte posibil.
0: Dar de fapt, e microfonul meu și a crescut lavandă din el, știi?
2: Da, păi după așa experiență era fire să luăm ceva cu noi care să îmbibe mașina de aerul cu care am petrecut toată ziua la Jurilovca. A fost foarte frumos. Oamenii au avut grijă de noi, ne-au gătit... A fost o experiență pe care eu nu o să uit prea curând.
0: Uite-mă cum se vede lacul. Îți dai seama să fii acum pe lac și să vezi apusul? Lacul este super liniștit în momentul ăsta, adică nu... Niciun val nu se vede.
1: Lacul Razim?
0: Razelm.
1: Sau Razim, că așa e cunoscut în ultima perioadă, care este cel mai mare lac din România. Un paradis pentru păsări, practic.
0: Mamă, poate... Din 7 septembrie se întoarce cine s-a trezit deșteptă, mă.
1: Păi, dar notează treaba.
0: Te prinde
1: asta.
0: Ascultătoare, nu realizatoare.
1: Dar de ce nu? Uite, v-am oferit o informație.
0: Ai putea să câștigi tu în sfârșit banii radio.
1: De când îmi doresc treaba asta? Din prima mea zi, tot sper.
0: Dar uite viluțele alea frumoase. A? Fonduri europene, ceva.
2: Sunt superbe. Dacă mărim un pic pasul, o să ajungem la mare și o să prindem apusul direct la mare, pentru că soarele apune la 20:54, noi ajungem undeva la 21:10. Dar e posibil să
0: amână
2: ne mișcăm mai repede.
0: Amână ăștia un pic apusul pentru noi.
2: M-am gândit. Cred că pot să vorbesc cu cineva dacă tot mergem la mine acasă.
0: Exact. Dacă aveți întrebări pentru Andrei Bănuță, dacă aveți sfaturi pentru Emma de la Zoo.
1: Că am nevoie de niște sfaturi, trebuie să-mi reabilitez imaginea.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Păi, ce s-a întâmplat?
0: Cu duș la gâște acolo. Ești foarte controversată în ultimele ore pe rețelele sociale.
1: Eu mi-am dat seama că am o sensibilitate față de apă. Cred că am fost în altă viață licurici, că prea vă luminez viața. Odată. Și doi, eu cum văd o apă, cum sar în ea. Deci mi-am dat seama că am o aplecare intensă față de apă, jur. În orice ediție de Radio Aventura, eu m-am băgat într-o apă. Practic m-am dus pe apa să metei.
0: Dar parcă nu te-ai scăldat în atâtea apă cât te-ai scăldat în Radio Aventura asta.
1: Da, să știi că ăsta a fost drumul... Păi, iartă-mă, dar se numește drumul dolfinului, nu? Ce dăm noi? Un dolfin?
0: De apă, da.
1: De apă.
0: Animal spiritual de apă, da.
1: Era evident că o să fiu foarte sensibilă la orice apă mișcătoare, curgătoare,
0: mai stătătoare, stătută, împuțită. Da,
1: n-am o problemă. Eu cum văd o apă, cum mă bag. Adevărul e că aici la Lipovenesc, la Marian și la Daniela Stărea, băi, aveau un duș în curte extraordinar, ceva ce eu nu am reușit să am acasă. Un duș din ăsta care...
0: Eu nu am reușit să am nici curte.
1: Bine, drept vorbind, nici eu. Așa l-am găsit pe om. Dar vreau să vă spun că dușul ăla care avea doar apă rece, deci nu exista apă călduță sau căluie sau fierbinte, nici nu mai povestim.
0: Da.
1: Mai m-a trezit. Deci eram atât de obosită, căzusem la un moment dat.
0: Serios?
1: Pe cuvântul meu. Și m-am băgat în dușul ăla rece ca gheața, m-a trezit instantaneu. Și m-am băgat așa că nu știam exact unde o să ajungem, evident. Și nu mi-am făcut nicio problemă legată de aoleu, cum o să arăt, aoleu, mă ud, aoleu, hainele mele. Nu. M-am dus direct și m-am trezit. Deci aș putea să iau de la
0: și
1: capăt.
0: Și cum opresc, nu?
1: Au! Nu, dar nu așa ca valurile Dunării, te rog eu frumos. Mergi ca lacul Razim. Varvării!
2: Ne unduim ca un dolfin.
1: Deci m-am trezit, am o energie acum. Aș putea să iau de la capăt.

0: încă două săptămâni și ar fi la superlativ.
1: Doamne, ce bine era când stătea bănuță lângă tine.
0: De ce?
1: Te mai...
0: Mamai, ce?
1: Conținea, te mai...
0: Dar de ce să mă conțin?
1: Te aventura ținea și te conținea.
0: Aventura nu este despre conținere, este despre susținere, în primul rând. Da, bine, mulțumesc.
2: Am înțeles. Ce se făcă liniște.
0: Am înțeles, este în regulă.
1: Giu de la Zoom, mai pregătește apă minerală, te rog, sunt la treia.
0: Acum se aude, știi cum se aude când bei tu apă minerală?
1: Știu cum se aude când te duci tu la...
2: la dușire în aer liber.
0: Da, vai ce mi-a plăcut, extraordinar moment și extraordinar de bine m-am simțit aici. Nu știu voi cum am simțit.
1: Mulțumesc,
2: a fost o experiență, a fost o experiență foarte inedită, mai ales foarte multe, deci foarte multe găini, foarte multe răți, foarte multe, foarte multe păsări, alpaca. Oamenii aveau de toate acolo.
0: Pasărea mea preferată.
2: Pasărea mea preferată?
0: Alpaca.
2: Pasărea mea preferată e alpaca. Sim, nu, a mea chiar e, având în vedere relația mea cu orice deține pene. Alpaca pentru mine a fost mic copil. Dar a fost o experiență foarte frumoasă și...
1: Bă, dar e primul om pe care îl întâlnesc și cred că și voi, care are fobia asta de naripate, de...
2: De orice are pene. Eu, de fapt, îmi dau seama că am o problemă cu o frică de... sau... mă sperie penele, prinderea penelor în pielea lor. Nu știu cum să vă explic, dar deci, cel mai probabil mi s-a întâmplat ceva când eram mic.
1: Deci tu...
2: Cred că m-a alergat ceva. Uite, acolo.
1: Tu nu mănânci nici pene, arabiata, nici...
2: Nu mănânc pene decât integrale. Că mă gândesc că alea sunt mai ok.
0: Dacă îți apare senzorul ăsta de pană la mașină, te panichezi? Doamne, ce joc de
2: lumină! Da, nu-l vedea nimeni. Să știi că mă panichez, dar e singurul pe care m-am învățat să-l gestionez. Cu o roată știu să schimb. Dar e singura pană pe care îmi doresc să o am.
1: Deci tu scrii piesele pe telefon, nu cu penița, nu?
2: Nu scriu piesele cu penița și știi cum... V-aș înjura că știu o înjurătură cu pana, dar nu se poate, că nu ne cunoaștem atât de bine. Deci orice are pene, orice conține cuvântul.
1: Dar știi cum îi spune aceste afecțiuni, fobia lui Andrei Bănuță, nu? Un om care e frică de pene. Panacotar.
2: Panacotar. Și când vă gândiți că soarta m-a dus către omul cu care îmi împart cariera, și anume Mateo, cea mai cunoscută piesă lui internațională se numește Pana mea, vă dați seama?
1: Iată.
0: Auzi, da.
1: Suntem în ceamurlia de jos.
0: Tu ai jucat vreodată Angry Birds?
2: Am jucat, dar nu mi s-a potrivit niciodată. Nu e.
1: Bă, mamă, bine că nu s-a căzut la bar somnoroase păsărele, că îl picai. Ieșea din sala de examen. Bă, adevărul că nu-i de făcut mișto.
0: Băi, nu
2: prea
0: este.
2: Târziu.
1: Deci când am intrat... Păi nu, că facem acum... Salutăm fetele din Ceamurlia care au ieșit la poartă. O gașcă întreagă de fetițe care salută autorul Otazu. Andrei Bănuță le-a făcut cu... Mânuța...
2: Cu aripa, da.
1: Cu aripa, da.
0: Da, băi, adevărul e că când am văzut aici lângă mine, spunând că închideți păsările, că eu nu pot să cobor, eu am avut senzația pentru o secundă că e un joc din asta.
2: Nu.
0: Dar tu chiar nu te-ai dat jos până când Maria nu a închis păsările.
2: Nu m-am dat jos și uite, de exemplu, unde fac sală, undeva în jurul pieții Victoriei, nu mai știu să vorbesc, în jurul...
0: La Victoriei,
2: așa, ferească Dumnezeu.
1: Pe lângă Uber, pe acolo.
2: Da, exact. Acolo există întotdeauna pe alea care conduce de la parcare către sală, sunt foarte mulți porumbei. Eu, când sunt porumbei acolo, eu ocolesc jumătate de piața Victoriei să ajung la sală pe o altă parte unde nu sunt. E o chestie care vă dați seama că mă și încurc întrucâtva, adică nu mi-e tocmai comod nici mie, dar e o chestie cu care trebuie să învăț să trăiesc sau pe care să o... Nu știu, cred că himnoză există. Am auzit oameni care au scăpat de diferite fobii cu himnoză. În rest,
1: sau
2: da,
1: autorul Otazu, adică cam
2: am
1: tot.
2: Încercat, Mihai, n-am mers. Totuși m-am simțit foarte bine în afară de partea cu când a trebuit
1: da,
2: să
1: da,
2: facem.
1: Da, oamenii au băgat păsările în...
2: Nu, au fost foarte, foarte ospitalieri și din punctul ăsta de vedere, dacă ospitalier se numește. Au fost foarte drăguți și...
1: Foarte primitivi, primitori.
2: Foarte primitivi.

0: foarte primitor. Dar, da, trec eu și peste asta, nu m-au doborât pe mine altele mai rele, nu mă doboră un porumbel sau o găină sau 20 câte erau aici.
1: Mai avem o oră și ceva până la Constanța și așa ar fi frumos, așa ar fi rotund să terminăm ziua cu 100.000 de înscriși pentru,
0: dar ne apropiem.
1: Pentru Radio Aventura. Ne apropiem. Dimineață câți aveam, Ema? 80 și... 80, nu? 80 de mii? 78 de mii?
2: Nu, 82 de mii aveam. Cam așa țin eu minte.
1: Cam 82 de mii aveam, da, la 7 dimineața.
2: Exact.
0: Eu propun ca până la sfârșitul zilei de astăzi să terminăm cu 102 mii, să fie rotund, să fie 20 de mii astăzi, clar.
1: Bravo, bravo,
2: așa,
1: bravo.
2: Și să mai facem 20 de mii mâine.
0: Da,
2: și
0: negreșit.
2: Eu asta am spus, că eu simt că 120 de mii vor fi așa la ultima... centralizarea mea personală, așa că voi o să mai ziceți după aia, dar eu o să fiu euforică și entuziasmată și emoționată că terminăm Radio Aventura.
0: Așteptăm la euforie.
2: Da. Dar eu cred că pe acolo o să ajungem. Doamne ajută și mai mult, că uite, de exemplu, Mihai a pariat 150.000.
0: Toate șansele. Eu cred că de 120 o să trecem clar. O să treceți, că deja mâine eu nu voi mai fi.
1: De mâine nu vom mai vorbi la plural, practic.
0: Da.
1: La plural persoana întâi.
0: Dar astăzi am fost atât de parte din această strângere de oameni, această
1: da,
0: strângere
1: chiar
0: de scrieri.
1: Chiar ai fost. Da, și mulțumim tare mult.
0: Eu mă implic în chestiile astea pentru că mi se pare important, mai ales că e o șansă reală și o șansă care...
1: Mai bine, măcar invitație să se implice dacă noi nu ne implicăm.
2: Da, păi noi pe asta ne pasăm, de asta vă rugăm să veniți cu noi în Radio Aventura.
1: Dar toți, și Lidia Buble s-a implicat, și The Urs, și Andrei Bănuță.
2: Da.
0: Bă, da, noi trei am fost în Radio Aventura cu voi anul.
1: Păi nu la mai mulți.
0: Am înțeles.
2: Se face o selecție din asta puternică.
1: Un vot al publicului.
2: Toată lumea poate avea șansa de
1: votul juriului, votul publicului și după aceea hotărâm noi.
2: Plus că vă luăm pe teste din astea psihologice, că noi știam că tu ai fobia asta de păsări. De aia ți-a picat lipovenesc azi.
0: Le spui tu sau le spun eu?
1: Le spui direct, păi dar nu ești implicat aici.
0: Gata, eu sunt foarte implicat. Am ajuns la 98.000 în cap. Adică doar 2000 ne mai despart de 100.000 către care ne îndreptăm. Odată ce ne îndreptăm spre Constanța, ne îndreptăm și 100, spre 100.000 de oameni înscriși în tombola BYD pe care au făcut-o prietenii mei de la Radio Zoo, Radio Aventura. Tocmai de asta intrați pe site, înscrieți-vă. Trebuie să repetăm site-ul, crezi că e cazul?
1: Păi nu, e un QR code pe live, nu?
0: Ok.
2: Da, da.
1: Pentru cei care nu au întâlnit mașina în cei 3000 de kilometri pe care i-am parcurs, făcut cu Radio Aventura. Erau să se termin kilometrii.
0: Nu,
1: n-ai văzut tu.
2: De unde știi tu că n-am văzut eu?
1: Venea un tir din curbă și era să se termine kilometrii.
2: Haideți,
1: doamnă. Stai, că vine Tesla. Au, ce s-a dus, doamna. Salutare.
2: Te iubesc foarte tare.
1: Ce? Ia să-l luăm pe noi, da.
0: Oricum avea drum la Constanța. Deci oamenii pot intra pe... Cei
1: pe
0: care
1: live
0: ne ascultă la radio acum trebuie să știe că pot intra pe Facebook, pe live-ul de pe YouTube și se pot înscrie în contul acelui QR code pe care îl găsesc pe link-ul acesta, nu? De live.
1: Da, folosesc QR code-ul, îl scanează cu un alt telefon sau fac o captură și... Captura aia, poza aia, o încarci în Google Lens. Știi să folosești Google Lens?
0: Nu, dar mă...
1: Cum nu știi, mă?
2: Simplu. Când intri pe Google acolo, ai două pictograme în dreapta.
1: Fii atent. Aici pe Google, da?
0: Da.
1: Ai aparatul ăsta foto, da?
0: Pac, okay.
1: I-ai dat și dai QR codul. Pac, l-ai încărcat.
0: Ok.
1: Nu-mi trimis tu QR codul, Robert? De fapt, trimite-l email să că eu conduc.
2: Păi și ce să fac cu el? Să vă arăt cum se face pe Google?
1: Exact, mă, să facem un...
2: Haideți, iubiții mei, că eu pe tutoriale rup. Eu sunt foarte bună la tutoriale. Chiar vreau să fac un business din asta. Deci...
1: Șoseaua perfectă, timpul perfect, oamenii super perfecți în Autorulota Zoo, studio de radio pentru 2 săptămâni. Asta e a penultima zi, ca să zic așa.

0: Adică mie mi-e drag să colin țara asta, să văd locuri, să n-avem planuri, deși, mă rog, nu toate zilele sunt fără plan, dar avem și zile în care n-avem niciun plan. Și efectiv ne oprim după
1: miros.
0: După miros, după simț, după hai acolo.
1: După simț, la noi la muzicanți se zice
2: simț. Așa se zice, da, la simț. Da, așa. La simț.
1: Mergeți,
2: da,
1: la simț. Sunt 12 zile pe care le petreceți la simț. Și cunoașteți oameni,
0: da,
1: și...
0: Da, mă, și se întâmplă să cunoaștem niște oameni senzaționali.
2: Total diferiți față de cei pe care îi vedem la televizor de regulă.
0: Sau cei care dau mesaje la radio, cei care sună la radio.
1: Ok. Deci e o experiență,
0: înălțătoare. Am făcut-o a șasea oară, al șaselea an la rând.
1: Acum, or fi și banii buni, mă gândesc.
0: Păi banii aceia, și Andrei.
2: Munca e diferită.
0: Că stăm acasă, că...
1: Da, la amintirile sunt prețuite, înțeleg.
0: Ai, că... Ai subiecte pentru tot restul anului. Și cum să faci un matinal la un radio în România despre România când tu nu te plimbi în România, da. Uite, baia.
2: Pentru mine e fabulos că de multe ori, fiind în studioul ăla de radio, în cușca aia și avându-i în față pe Buzu și Morar, nu pot cuprinde cu mintea ce înseamnă atâți ascultători cât ne spun audiențele, știi? Nu, chiar nu conștientizez, pentru că...
1: Înțeleg perfect.
2: Mă fură peisajul și am impresia că este o conversație între noi trei, chiar dacă feedback-ul acum, datorită tehnologiei, este în timp real, că avem WhatsApp, avem comunicarea asta.
3: Îmi place foarte mult de Andrei Bănuță, că e foarte curios, pune întrebări drăguțe. Live-ul continuă pe Facebook, pe YouTube, pe radiozu.ro, acolo aveți și QR codul dacă n-ați apucat să vă înscrieți. Zicea cineva mai devreme că n-a apucat să se înscrie. Nu trebuie neapărat să ajungi față în față cu BYD-ul, poți să o faci și online. Dacă intri pe live, există acolo QR codul. Ne luăm o pauză scurtă, ne întoarcem cu Radio Aventura, ei continuă live online.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,9.

0: 20 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image! Bun pentru noi toți!
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! De săptămâna viitoare crește vârsta de pensionare pentru femei, continuă bătălia pentru calificarea în 16.000 cu

0: mondiale. Sunt 28 de grade acum la București. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fris și Kelemen Hunor s-au întâlnit la Vila Lac pentru a decide soarta viitorului guvern, însă n-au ajuns la niciun acord. PSD insistă pe ideea că nu va vota un guvern care să nu facă parte, în timp ce USR spune că nu va vota un guvern minoritar PSD. Cei patru lideri se vor întâlni din nou mâine dimineață, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a chemat din nou la Cotroceni cu o concluzie clară în cursul zilei de mâine. În lipsa ei, șeful statului ar putea să nu facă nici mâine propunerea de premier. Totuși, Nicușor Dan spune că pentru România ar fi bine să avem un guvern până marți, când începe vacanța parlamentară, pentru a nu pune în pericol investițiile prin PNRR, care au ca termen 31 august. Accident șocant la Timișoara, șoferul unui taxi a intrat cu mașina în mai mulți oameni care stăteau la coadă la o covrigărie. La intrarea într-un mall, 3 persoane au fost rănite și transportate la spital. Taximetristul în vârstă de 65 de ani nu era băut. El a spus polițiștilor că nu-și explică ce s-a întâmplat, însă a pierdut controlul mașinii și a pătruns în zona pietonală. Șoferul mașinii a fost reținut, iar în cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare din culpă. Circulația reluată de azi pe DN7 Valea Oltului, traficul pe viaductul râu Vadului, aflat la granița județelor Vâlcea și Sibiu, este permis din nou în ambele sensuri ca urmare a finalizării lucrărilor la rosturile de dilatație. Lucrările la pod se desfășoară de la începutul lunii iunie, iar de atunci șoferii au circulat alternativ pe un singur sens. Restricțiile au provocat frecvent blocaje, șoferii fiind nevoiți să aștepte 10 de minute pentru traversarea podului. De luna viitoare crește vârsta de pensionare pentru femei, vârsta standard ar urma să ajungă la 62 de ani și 7 luni, începând cu 1 iulie, urmând ca până în 2030 să crească până la același nivel cu vârsta de pensionare a bărbaților, adică la 65 de ani. În prezent, sistemul public din România numără aproximativ 4,6 milioane de pensionari, cei mai mulți fiind femei. O nouă alertă alimentară, Ferrero Rocher retrage un lot de croasante Nutella, având data de expirare 6 mai 2027, din cauza riscului ca unele produse să conțină fragmente de metal. Anunțul vine de la Lidl, care spune că produsele pot fi returnate, iar clienții vor primi contravaloarea acestora. Lotul cu probleme s-ar putea regăsi și în alte magazine, retragerea vizând nu doar România, ci și Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Spania și Anglia. Japonia scumpește masiv vizele pentru turiști, acestea vor crește de 5 ori de la 1 iulie ca urmare a adoptării unui plan antimigrație de către guvernul de la Tokyo. Astfel, viza simplă va costa echivalentul la 87 de euro, în timp ce viza cu intrări multiple va ajunge la 175 de euro. Măsura nu-i va afecta însă pe turiștii români, țara noastră aflându-se pe lista celor 74 de state scutite de viză pentru sejururi scurte. Totuși, autoritățile nipone anunță că din 2028 românii vor fi obligați să completeze online o autorizație de călătorie înainte de a se îmbarca către Japonia. Tragedie în Mexic, o mașină a intrat în plin într-o mulțime de suporteri care sărbătoreau victoria Mexicului împotriva Cehiei, scor 3-0, în stațiunea Cabo San Lucas, rănind 17 persoane. Din imaginile postate pe internet se vede cum vehiculul accelerează spre oameni, iar ulterior mulțimea furioasă îl atacă pe șofer. Acesta a fost arestat, iar răniții au primit îngrijiri medicale de urgență. Azi se decid noi echipe care merg în 16.000 cupei mondiale, diseară sunt ultimele meciuri din grupele D, E și F. Germania deja calificată întâlnește Ecuador, iar Curaçao se duelează cu Coasta de Fildeș de la ora 22. Apoi de la 1 sunt întâlnirile Japonia, Suedia și Tunisia, Olanda, iar de la 4 sunt programate partidele Turcia, Statele Unite și Paraguay, Australia. Și SUA stă liniștită, având calificarea deja asigurată după primele două etape. Meciurile din această seară sunt transmise în direct de Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. Valul de căldură care afectează deja Europa ajunge și la noi. Dacă astăzi am avut cod galben în aproape toată țara, mâine va fi cod portocaliu în vest și nord-vest. Temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. În restul țării va fi cod galben cu maxime de până la 34 de grade. Ploi apar spre seară în masivele sudice și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. În București așteptăm 34 de grade mâine după amiază. Acum sunt 28, gata știrile. Radio Aventura continuă, stați pe Zoom.
1: România a început Radio Aventura, turul României cu autorul Otasu.
2: 1560, suntem pe radio în direct din țara morilor de vânt, țara eolienelor. Suntem în județul Constanța, în stânga se vede marea, în dreapta câmpurile astea de grâu, floarea soarelui, ce se mai cultivă pe aici, în Constanța? Bănuță,
3: bănuță,
2: duță,
4: guacamole, Ina.

0: Alexandra Stan, Andreea Bănică și mulți, mulți alții, cum spune la...
1: Laurențiu Duță.
0: Am zis.
2: S-a început. Cu Duță și Bănuță s-a început.
1: Iertare.
0: Fântânele la 6 km în partea dreaptă.
2: De unde era fata care vine să ne cânte.
0: Adelina,
2: la...
0: exact.
2: Jurilovca. 98.570, deci sub crește, 1.500 crește, crește. De înscrieri. Am zis că dacă ajungem la 100.000 de înscriși în campania asta pentru BYD...
0: Se face o baie în mare.
1: Mă bag în mare.
2: Emma face o baie în mare.
1: Fac o baie cum ajung, cu alte cuvinte. Deja...
2: Dar unde să fac, unde să facă baia? Că...
1: Unde? Mă duci mă cât mai aproape de țărm.
2: Ai costumul la tine? Bine, tu ai făcut duș.
0: Mai nevoie.
1: Crezi că contează? Mă împiedic eu de un costum de baie, serios? Eu am costumul de om care își trăiește viața pe mine și asta mă ajută în orice situație.
0: Bine. Asta dă-mi voie să o împrumut, te rog. Foarte, foarte folositoare va fi.
1: Nicio problemă, mai am. Dacă mai am.
0: Știi, când mergem la evenimente și toată lumea se opindește într-un dress code, cum zice el, și eu nu-l respect niciodată, o să spun exact vorba asta de fiecare dată.
1: Da.
0: Eu am costumul de om care își trăiește viața.
1: Te rog să le spui pe scurt că ai life code.
0: Yes. Am life code, bine!
1: Am scanat codul de viață și asta mă ajută în orice circunstanță.
0: De unde le scoți?
1: Ei, am un har al meu.
2: Ce-ai?
0: Un har.
1: Am har, că am scanat codul QR.
2: Har de la harneală.
1: Și de la asta.
2: Asta deci, dragilor, dacă să ne ascultați pe radio, acum e momentul, pentru că mâine pe vremea asta nu o să mai fim live nici din Radio Aventura, nici din apusurile astea nebune din România.
0: Și nici ce să vă dăm n-o să mai avem.
2: Pentru că va fi deja dat BYD-ul, eu așa zic, mâine pe vremea asta. La ora 18 ajungem la Olovina, grădina Olovina din...
1: Demetriade, uh-huh, se numește strada. Dar de acolo de unde am început, practic, Radio Aventura, că am avut o premieră de data asta, a fost o zi zero, nu? Așa ai numit-o?
2: Da, ziua zero din Radio Aventura, ultimul matinal din București, l-am făcut acolo lângă aviatorilor. Uite, îmi scrie Lulu că există o rută cu 10 minute mai lungă, ne bagă pe Năvodari, Mamaia, pe la malul mării.
1: Ar fi foarte frumos, pentru că așa aș ajunge și eu mai...
2: Păi, și poți să-mi trimiți ruta asta, Lulu, sau... Păi, care e al meu? Ai și tu Waze-ul pornit?
0: Întotdeauna.
2: Dar de ce?
0: Se numește tulburare obsesiv compulsiv.
2: Că nu știam de ce, când erai în spate, tu tot timpul știai câte minute mai sunt și...
0: E un lucru pe care îl fac și la concerte. Întotdeauna am Waze-ul pornit în momentul în care plecăm. Da, da, da, e o marjă de siguranță pe care o iau. Îl am pornit să nu frec la cap oamenii, să întreb cât mai avem, pe unde suntem, ce e bine să pot să mă uit. E foarte important pentru mine să știu și împrejurul a ce ne aflăm. Și tocmai de asta
1: vă rog să mai reduceți.
0: În cazul în care am o întrebare, îl consult direct.
2: Să reducem? Păi da, ce, noi am făcut duș?
1: Păi da, adică... eu sunt fleașcă, nu te
2: supăra. Păi da, eu te-am pus să faci duș?
1: Nu, ți-am spus, m-a împins viața și pe mine când mă împinge viața, eu mă duc, eu nu negociez.
2: Unde e o secție bună de
1: neonatologie, pentru că simt că am renăscut.
2: Neonatologie în București.
1: Nu, de neonatologie, pentru că simt că am renăscut după dușul ăla rece, jur.
0: De pneumonie.
1: N-ai treabă cu mine, stai liniștit, nu răcesc niciodată. Am o centrală termică.
2: Ai un foc de face aprindere la plămâni.
1: Da, cui trebuie foc când sunt atâtea stele pe cer?
0: Mă, ce se întâmplă? De unde vin toate astea?
2: De la ăla, de la crama, cum se numește?
0: Auzi? De la crama, aha. Și niște vorbe din astea. Dacă te rog să mă ajungi și pe mine să-mi faci oricând, pentru sala Palatului pentru 9 oricând octombrie, există?
1: Oricând. Deci poți să mă suni și cu 2 minute înainte de concert.
0: De ce să te sun când suntem amândoi aici acum?
1: A, dar sigur că da, cum să nu? Eu deci cu mine pe vorbe n-ai treabă. Eu la altele am o strângăcie, da?
0: Cum fac eu oamenii să vină pe 9 octombrie la nuntă la sala Palatului?
1: În primul rând, fii încinstit cu ceea ce-ți dorești de la acest concert.
0: Să fie cel mai...
1: Adică, uite, ia exemplul nostru, da?
0: Da.
1: Noi am plecat cu acest BYD pe platformă.
0: Bun.
1: Deci nu s-a rulat. Doar i-am făcut un rodaj emoțional prin toată țara.
0: Superb jocul.
1: Da? Și noi am zis așa, măi, oameni frumoși și buni, noi oricum plecăm la drum aproape 3000 de kilometri. Pentru că vrem să vă facem un cadou în urma acestor 2 săptămâni în care voi ne primiți în ogradele voastre, în casele voastre, în inimile voastre, vă dăm această mașină. Am pornit de la ideea că fiecare om trebuie să întâlnească autorulotele, să scaneze codul. După care am zis, haideți că vă dăm de la noi codul. Adică fii cinstit, fii generos. Întotdeauna să dai mai mult decât presupune fișa postului, pentru că la un moment dat vei primi mai mult decât presupunem.

0: pune fișa postului.
1: No, să știi că nici... nu m-am dus eu cu buzdugan în față, doamne.
2: Să știi că niciodată nu... niciodată n-am pretins doar cât scrie afișa postului în nicio situație și cu atât mai mult când vine vorba de primul meu concert la Sala Palatului. Sunt mulți.
1: Numai puțin, da. Emma, vezi că fac stânga, te faci baie în mare, da? Da. O iau pe aici, pe la Cogealac.
0: Deci la mine, eu
1: o iau pe malul mării.
0: Iau pe malul.
1: Ia uite, localitatea Andrei Bănuță, de la Sala Nuntaș.
2: De la Nuntaș, nu se poate, da, așa ceva. Dacă asta nu este... O luăm spre Nuntaș și până pe 9 octombrie ajungem garantat. Și chiar asta urma să vă povestesc, că eu m-am dus cu capul înainte când a venit vorba de concertul ăsta pe care îl susținem, pentru că Sala Palatului e o scenă pe care o face în general după mult mai mulți ani de carieră decât am eu, decât am reușit până acum. Și cumva e foarte curajos gestul ăsta de a face Sala Palatului, dar am noroc de o echipă la fel de inconștientă, în cel mai frumos mod al cuvântului inconștient, la fel de inconștientă ca mine, care a mers în aventura asta, dacă tot vorbim despre radio aventura, la mine e nunta aventura, pe 9 octombrie, așa cum vă povesteam, și să fiu sincer cu oamenii, păi sunt. Le dau tot ce știu eu mai bun și tot ce am eu mai bun. Pentru că ce am eu mai bun am format la nunț, de când eram mic, de când aveam 11-12 ani, așa că iau și duc pe scena aia cu toată bucuria și cu toată inima și cu toate cele învățate de până acum, cu invitații mei care vor fi extraordinari, cu povestea acestui show, pentru că lucru cu care eu vin în show ăsta mai presus de muzica mea și de faptul că oamenii vor veni să ne asculte și să cânte împreună cu noi piesele pe care le iubesc de la mine, este și o piesă de teatru, pentru că pe scenă va fi o nuntă în sine.
0: Păi vor exact cum e radio, că este teatru minții, nici noi nu știam ce.
1: Auzi?
0: Ne...
1: Da. Eu la nuntă a luat soția mea, au luat bilete.
2: Superb.
1: Dacă faci la anul botez, mă anunț, că vin și eu. Mie îmi place mai mult botezul decât nunta.
2: De ce? Că e mai puțin de dat la dar, recunoaște.
1: Cum, mă, la botez?
2: La botez,
1: ce
2: da.
1: Ce vorbești? Duminică botez două gemene.
2: Serios?
1: Se pare că e mai puțin decât la o nuntă.
2: Păi asta a fost norocul tău, să ai două gemene, dacă era un singur copil.
1: A fost norocul părinților
2: și
1: lor.
2: Și eu, să știi că astăzi am luat remote de la Galați, din Radio Aventura, i-am cumpărat cercei finuței mele care s-a născut acum două zile.
1: Auzi.
2: Și pe care urmează să o botez la sfârșitul lunii.
1: Serios?
2: Da, Meriem Aleina. Este e poveste extraordinară. Vreți să vă zic cum s-a întâmplat? De ce sunt eu nașul ei? Prietenul meu cel mai bun din liceu, Cristi, și Denis, prieten eu cu Denis din copilărie, pentru că eu sunt din Eforie Sud și ea din Tuzla. Mi-am chemat, filmând clipul de la Suflet de Vagabond în Constanța, mi-am chemat mai mulți colegi de liceu și prieteni. Oamenii ăștia n-aveau nicio treabă până la videoclipul piesei Suflet de Vagabond. Acolo am avut nevoie să îmi unesc prietenii în cupluri pe care le-am unit după cum mi s-a părut mie că vor arăta bine pe cameră. Însă ăsta e un cuplu care s-a unit mai departe de videoclipul nostru de la Suflet de Vagabond. Wow. Înainte de refrenul final, vă puteți uita, Cristi îi cere mâna lui Denis cu un șervețel, cu un inel făcut dintr-un șervețel, lucru care s-a întâmplat anul trecut. Am fost martor la cununia lor, pentru că nu pot să fiu naș, că nu sunt încă însurat eu. Însă copilul pot să-l botez și Marie Maleina este prima mea finuță care s-a născut acum două zile. Este minunată, a luat nota 10, are 3,190 kg, este sănătoasă, frumoasă, are 53 de centimetri și e cea mai iubită fetiță și așteptată, cel puțin de săptămâna asta, din județul Constanța. În seara asta, după ce terminăm, mă duc la ei să o văd și să stau cu ea și...
1: A, deci la Constanța e botezul.
2: La Constanța va fi botezul, dar aia s-a născut în București, la Spitalul Vondaras. Nu știu dacă avem voie. Avem restricții?
1: Ce restricții? Nu avem noi restricții.
3: Ce? Păi de aceea suntem pe radio? Suntem pe radio. Ce îmi place de băiatul ăsta? Mă bucur să aflu cât mai multe lucruri despre el. Am aflat și că e gemeni, zodia gemeni, a fost ziua lui în iunie, deci nu mă surprinde. E ceva, au ceva gemeni ăștia și e mai gemeni, știți, da. Bine, live-ul continuă online, puteți să vă îndreptați către online, mai vedeți imagini de pe drumul ăsta minunat, se ajunge la mare în foarte scurt timp. Vedem dacă Emma chiar are de gând să facă baie în mare. Vedem ce se întâmplă. Stăm cu ochii pe Radio Aventura.

0: descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365. Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20,59 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ne întoarcem la hituri! Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
3: Oițele divine?
4: Cu oițele divine, da.
3: Ciobanii?
4: În bine. Deci îmi plac ciobanii bine cu oițele divine.
3: Perfect.
5: Da, știți, mă, pe fata care a întrebat-o la un interviu, da. Știți?
4: Ce, nu, eu nu știu, ia zi.
5: Cum nu?
3: Mulgesoile?
5: Mulgesoile nu, mai mult ciobanii.
4: Și ce a greșit?
3: Suntem pe radio, bună dimineața radio. Bun din dimineața. Dobrogea.
5: Doamne, ce bine că n-am fost pe radio până acum.
3: 20 și 41 de minute.
5: 99.036 de, scuză-mă că te-am întrerupt, dar am văzut că ne apropiem vertiginos de 100 noastră de mii pe care ne-am propus-o pentru ziua de astăzi și eu sunt foarte entuziasmat către numărul total de oameni înscriși pentru a câștiga o mașină BYD mâine seară undeva pe la ora asta. Deja va avea un camarad de drum.
4: Un proprietar.
5: Un proprietar. Un stăpân.
3: Sunt la volanul Autorulotei ZU și am lungit drumul spre Constanța cu vreo 10 minute ca să mergem pe malul mării, pentru că dintr-un moment în altul, în momentul în care vom atinge cota 100.000 de înscriși pentru BYD, voi face stânga, voi conduce Autorulota către plajă, o duc până în buza plajei și de acolo Emma va alerga precum copilul către mare și va face o baie în Marea Neagră. Prima baie pe anul ăsta, Ema, sau mai ai făcut?
4: Sigur că prima.
3: Nu, în mare,
4: da, prima baie în mare pe anul ăsta. Mă arunc direct, nu am costum de baie, nu știu să not, mi-e frică de apă, poate se punctează și treaba asta, dar nu am nicio ezitare. Deci nu am niciun pic de urme de frână în această acțiune în mine.
3: Mă 36 de kilometri până la hotel în Constanța. Dacă pe parcursul celor, nu știu, 30 de minute, 44 de minute, îmi arată, atingem 10.000 de înscriși, am cârnit-o spre mare. Și pentru că suntem pe tărâmurile natale ale lui Andrei Bănuță, copilotul meu din dreapta astăzi, ne-am propus să ascultăm ceva de-al locului, de-al pământului.
5: Ascultăm ceva de-al locului și după vreau să mă sfătuiesc cu voi la o chestie, dar haideți să ascultăm o geampara dobrogeană și după vă zic că am nevoie de ajutor, neapărat.
3: Să facem o geampara dobrogeană în direct pe radio, pe toate frecvențele. Vă invităm să intrați pe live-ul nostru pe live-ul video de pe Facebook sau YouTube, să luați codul QR de acolo și să vă înscrieți pentru mașina care mâine pe vremea asta va fi deja a unuia dintre voi.
4: Geampara, da, cu G ai scris, nu? Aia, cu
5: J. Geampara.
4: Ca, corect.
5: Jump.
4: Jump. La
5: jump.
4: Ia să vedem. Calea nouă, Costi Rotra.
3: Mamă.
4: Adevărul e că iubesc geamparalele și aventurile și băile.
3: Dacă n-ai parte de paralele, măcar

0: întrebare cinstită.
1: Auzi, dar dacă nu, dacă nu ajungem la 100.000, facem tăbăcărie în Constanța. Nu e ok în lac acolo?
2: Normal, dar găsim, dar în parc găsim.
0: Nu, eu nu negociez cu chestia asta. La mine nu merge cu călduț. Ori e rece, ori e cald.
1: 99.167, Marc, parcă nu vrea să crească, mă.
0: Lipsește ceva, hai să o...
1: Ce s-o mai...
0: Păi nu mai există, nu.
1: Uite, puteți lua codul ăsta și să-l trimiteți prietenilor, vecinilor, să...
0: Mă, chiar și dușmanilor,
1: pe grupurile de WhatsApp, nu contează ce grupuri de WhatsApp, important e să îl share-uiți. Acum că sunt 99.000 de înscriși sau 100.000, tot șansa aia o aveți. Și vorba aia, dacă nu câștigi tu, decât să câștigi un străin, mai bine să câștigi un vecin.
0: Corect.
2: Și normal.
1: Ce, să câștigi un dolfin?
0: Dacă ești băiat fin, să câștigi un dolfin.
2: Ca să aibă drumul lin.
0: Să primești mașina în dar. Vă rog, ajutați o fată necăjită să intre și al mare, că nu se știe dacă o mai vedea anul ăsta.
1: Haideți, hai să crească înscrierile. Vă rugăm frumos, ne de pe
2: ținem,
1: radio.
2: Ne ținem după Constanța 23, UTA, care de fapt e UTA, de la Andrei Bănuță. Și dacă tot veni vorba de Andrei Bănuță, am și o dilemă.
1: Dar e chiar mașina ta?
2: Nu e mașina mea, nu. Vă pupăm, vă pupăm!
0: V-ați înscris, da? Faceți un semn, da, cu mâna!
1: Cât de mișto e să faci radio și să te audă mașinile din față, în timp real, și să-ți dea feedback.
2: Da.
1: Adică nu like-uri pe Instagram, să ți ridice mâna așa.
2: Asta înseamnă.
1: Asta e...
0: Asta mă nebunește pe mine.
1: Asta era, așa e radioul, așa e laptele. Radio artizanal, doamnelor și
2: dacă
1: domnilor,
2: tot, și dacă
1: facem.
2: Tot e despre feedback în secunda asta, tocmai asta vreau să vă cer și eu. Am următoarea situație pe care vreau să discut cu voi. Nu ne comportăm ca și cum suntem pe radio, ne comportăm ca și cum suntem între prieteni. Tocmai am primit una dintre următoarele piese pe care urmează să o lansez, pe care habar n-am cu cine să o cânt. Este o piesă pe care o cânt alături de colega mea talentată Esther Peoni acum, însă ea o să aibă un alt feat și...

0: aș vrea să facem testul ăsta, să-mi spuneți cum vi se pare.
1: Dacă adică auzim
2: adică ce voce feminină s-ar potrivi pe...
0: Ce voce feminină s-ar potrivi pe piesa pe care v-am trimis-o?
2: Stai seama că toată lumea o să scrie Emma de la Zoo.
0: Și dacă toată lumea o să scrie Emma de la Zoo, mi se pare
2: păi
0: că
2: stai,
0: oamenii trebuie să ascultați.
2: Adică simt că sunt lucrat în propria mea creație.
0: Vrei să cânti tu?
2: Eu?
0: Da.
2: Cum să cânt eu? Doamne ferește. Nu, da, simt că e o lucrare făcută pe dedesubtul nostru, adică...
0: Putem să încercăm.
2: Emma te-a invitat în autorul Otazu, tu ai dat-o pe final așa ca să nu...
0: Ca să nu bată la ochi.
2: Da.
1: Sunt prea deschisă mereu și...
2: Deci simt că mi se lucrează pe sub autorul Ot, așa, cine...
0: Eu zic să-i dăm o șansă în primul rând piesă.
2: Adică dacă lumea zice Emma de la Zoo, o scoți cu Emma de la Zoo?
0: Normal. Eu am ascultat oamenii întotdeauna și mi-a mers foarte bine pentru asta.
1: Treaba ta.
0: Așa că dacă oamenii zic Emma de la Zoo, să fie Emma de la Zoo.
1: Treaba ta, Andrei.
0: Treaba ta?
1: Deci...
0: Andrei.
2: Treaba ta, dar lumea, știi cum e, are un atașament.
1: Vezi că eu sunt foarte iubită.
0: Eu știu că ești plus foarte iubită.
2: Plus că dacă lumea nu scrie Emma de la Zoo, ea are rana abandonului și să va simți...
1: Eu că am 100 de conturi acum, false pe care...
0: Păi acum nu. Eu sunt foarte curios real dacă vă place piesa asta, dacă vi se pare... E o energie foarte specială.
2: Și ăsta e următorul tău single?
0: Nu se știe. Este una dintre următoarele piese real dacă nu o lansez săptămânile următoare. Ești. Da. Suntem în Năvodari, cred.
2: Deja am intrat în Năvodari.
1: Da, vă pup, iubiții mei, de pe dreapta. Scanați codul să facă și fata voastră o baie în mare.
2: Vă pupăm. Niște oameni au ieșit pe șoseaua principală ca să salute
0: poliția,
2: caravana Radio Zoo, poliția.
0: Să trăiască.
2: Iar opresc o mașină din Radio Moment din caravană?
0: Să sperăm că...
2: Mi s-a mai întâmplat asta, știi? În Suceava. Bun, hai să dăm play, că trece timpul și...
0: Melodia se cheamă Se face vară, este o melodie cu energie extraordinară. Nu știu dacă o să o lansez. Dacă o să o lansez, nu știu cu cine o să o lansez. E o piesă pe care am primit-o acum și sunt tare, tare curios ce simțiți despre ea.
2: Bine, și spuneți-ne ce voce feminină s-ar potrivi pe piesa asta și de ce Emma de la Zoo.
1: Da, corect. Ne remarcăm în comentarii. Hai
0: să vedem.
1: Hai, ce-mi place piesa asta.
2: Da, și de tine îți place.
1: Mult de tot, mă iubesc.
2: Hai, 600 de înscriși ne mai trebuie.
1: Haideți!
2: Și Emma face baie în mare dacă
1: și
2: nu face...
1: Și un featuring cu Andrei Bănuță, mamă, e seara mea, jur.
0: Este chiar
1: deci
0: că este seara mea.
1: Destinul.
0: E seara mea, ia să vedem.
2: Play, Andrei Bănuță.
0: Se face vară.
1: Și Emma de la Zoo. Asta este o prigea în paralele astea, frazele meu.
0: Nu știam de ce nu merge melodia.
1: Merge. Păi, mi-ai trimis-o?
0: Pe WhatsApp, da. Tu credeai că pun eu?
1: O și am acum, adică
0: vreau să fii,
1: să...
0: Păi e gata, doar trebuie să te duci la studio,
2: deci
0: să o registrezi. Da,
1: de gata, fratele meu, se face. Stai să se descarcă.
0: Se face vară.
1: Hai.
2: Lady Gaga a fost cu Gerald Butler și au tras în acea studio.
1: Da, și s-au iubit și s-au despărțit. Mă rog, noi tragem în studiouri separate. Eu trag în ăla de la Zoo.
2: Hai, pun-o, fată.
1: Că noroc. Hai, că s-a 56%. Aveți răbdare un pic.
0: Este lucrurile bune se lasă așteptate. Tocmai am ieșit din Corbul. Nu eram în Năvodari aparent. Mă iertați pe mine, am greșit. Eram în județul Năvodari.
2: Dar suntem fix pe marginea mării și oricând pregătiți când ajungem la 100.000 să facem stânga spre mare, să o aruncăm pe Emma
1: direct,
2: în valuri. Să
1: direct.
2: Pui și pe aia lui Sheikaru după aia. Hai, Emma, hai!
1: Păi stai, tată, că se
2: cât
1: descarcă.
2: Cât mai are?
1: 7-6.
2: Mamă, dar ce piesă grea.
1: Păi îți dai seama, are greutate totuși.
0: E o piesă grea. Sper să fie o piesă grea. Hai să vedem cu cine o facem și dacă vi se pare bună. Că dacă vă place, mie deja îmi
2: Bănuță
0: place.
2: O face.
0: Bănuță o face.
1: 95, hai.
0: Și Emma o trage.
1: 6.
0: Hai să vedem. Merge. 95-96, crești cifrele la fel și cum, la fel
1: ce
0: ca și
1: aici?
0: La BYD. 700, din 700 de înscrieri ne desparte 100.000 care pe Emma o vor face să facă baie în mare, melodia mea să-și găsească parteneră de cântare.
2: Și vouă să vă ofere alinare.
0: Absolut.
1: Pe cum, mă? Că nu merge. Stai.
2: De ce nu merge, mă, copii,
1: mă?
2: Vreți să chem un om
0: închide
2: de radio?
1: Vă rog.
2: Constanța 14, EWT, dusterul din fața noastră. A scos
0: pupăm,
2: mâinile
0: pupăm,
2: pe geam.
0: Vă pupăm.
2: Vezi să păstrezi banda când scoți mâna pe geam.
0: Trebuie avut grijă.
1: Aoleu, e o piesă.
2: Vrei să pun eu pe pilot automat să vin în spate să...
0: Dă mie.
2: Dau play?
1: Dă-i acolo la Andrei.
0: Păi nu. Unde să vezi? Pe WhatsApp.

0: Mă înțelegi?
1: Gata, de la noi e maxim.
0: Dă-i Costi forța.
2: Andrei Bănuță.
1: Merge.
2: Exclusiv.
1: Se face vară.
0: Exclusiv.

0: frumoasă e piesa asta.
1: Da, are o energie specială, da. Mi se pare că are o energie foarte frumoasă.
2: Și exact la ora potrivită, dacă puneai la miezul zilei, nu priza.
1: Nu așa.
0: Da, ce cântă ea acolo? Ai, ai, ai, sau eu am cântat?
2: Văd că ți-s cam asunte, Sarama. Ți-o cam...
1: Ea testează să vadă dacă e potrivită tonalitatea. Pupa!
2: Mămică și doi copii într-o Dacia Duster. Toate geamurile deschise, toate mânuțele pe... Hai să vedem ce zice lumea la 0748111550. Mai suntem pe radio? Suntem pe radio, sigur că da. Trecem pe lângă combinatul de la Năvodari.
0: Cuema de la Zoo, Cuema de la Zoo, scoatem Cuema de la Zoo, Cuema de la Zoo, Emma Ștefan, Emma de la Zoo, Emma de la Zoo.
2: Haide mă, zi la mișto.
0: Doamne, ferește, jur dacă eu mic cu ce...
2: Ce mai zice? Mai un alt nume în afară de tine, Emma, că de poate ăla e potrivit.
0: Andrei și Emma, Andrei și Emma, cu Teo Roz, cu Joe, Andrei și Emma, cu Andra, Emma de la Zoo, Emma de la Zoo.
2: Deci ți-ai băgat featuring-ul în casă, ca să zic așa.
0: Cu Andra, cu Emma de la Zoo, unde e Buzdugan? Ne, mă rog, mai vii și din asta, stai seama. Foarte frumoasă.
2: Băi, dar uite cum stau cisternele, se încarce, nu?
1: Da.
2: Aici, la combinatul de la Năvodari.
0: Uite, Julie, citește tu dacă... Zic colegii mei.
2: Hai, Julia, deci citește-le pe bune, nu...
0: Citește tu comentariul.
2: Nu băga în ele. Da, la microfon, te rog. Emma, da, chiar așa? Nu mă, dai lui Bănuță să citească, te rog frumos.
1: Hai să vedem. Nu, eu microfon am.
2: Iau.
1: Adevărat e așa.
2: Teo Roz.
1: Nu, a început din nou, n-am vrut.
2: Teo Roz, nu?
1: Ia. Noi. Ia să vedem. Da, cu Emma de la Zoo, cu Emma de la Zoo, Emma de la Zoo, scoatem cu Emma de la Zoo, Emma de la Zoo, salutări de la Sibiu. Emma Ștefan de la Zoo.
2: Tocmai mi s-a
1: Emma
2: făcut
1: de la
2: o manevră.
1: Emma de la Zoo. Îmi place piesa ta, Andrei Bănuță.
2: Dar nu cu
1: Emma,
2: Emma
1: de doar
2: la...
1: 100 de conturi ai. Ți-a zis cineva, dar de fapt uite că asta nu-s de la tine, știu. Emma de la Zoo, Emma. Salutări din Germania. Ia să vedem, Emma Ștefan de la Zoo. Andrei și Emma.
2: Andrei e băiatul ăla de la Iași.
1: Da, fix, de la Euforie Sud. Cu Teo Roz, Andrei Bănuță și Joe.
2: Hai că în sfârșit au apărut propunerile.
3: Auzi, dar de ce numele oamenilor care comentează sunt 0104714?
1: Terminați-vă, mă, nu-i adevărat. Cu Andra, cu Teo Roz, cu Andra ar fi un duet fain. Emma, unde e Buzdugan?
2: Cu Andra, păcat că e aranjată deja cu Emma de la Zoo. Uite ce mesaje.
1: Ne place cu Emma, uite.
0: Da, v-am zis, în această radioaventură am măritat de două ori. Mi-am făcut o feature.
1: Cu cine te-ai măritat? Cu Mira, mai zice cineva.
2: În momentul ăsta facem stânga spre Mamaia Nord.
0: Aoleu.
2: Și avem nevoie
0: de
2: doar 300 de înscrieri.
0: Haideți.
2: Vedeți că dacă trecem de Mamaia Nord, nu mai avem unde să o ducem să facă baie. De fapt și la Constanța poți să faci.
0: Da, dar ar fi frumos să terminăm aici. Adică
2: poți să faci și acolo la Trei Papuci, sau cum se numește.
1: La Trei Papuci putem.
2: Da.
1: Variantele sunt multiple, 100.000 să se facă acolo, că avem la plaje și la variante de băiat.
2: 321 de înscrieri avem nevoie.
4: Se face. Hai că nu vreau să ratez momentul ăsta pe radio. Mai luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Radio Aventura și pe radio. Continuă online. Urmăriți.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
2: 75 de înscrieri.
0: Până la 100 de mii, fraților, da. La 100 de mii mă bag în mare și cânt piesa asta la primă.
2: Băi, vă dați seama, 100 de mii de oameni s-au înscris pentru treaba asta?
0: Bună seara,
2: nu știu dacă sunteți turiști sau
1: nici nu contează.
2: Oameni de-ai locului, băștinași.
1: Aici să știi că nu prea sunt băștinași, majoritatea sunt turiști sau oameni veniți din țară care își dezvoltă afaceri aici.
2: Da?
1: Da. În Mamaia nu prea există case de locatari.
2: Ema, potolește-te, te rog frumos.
0: Repet,
2: nu-ți da singură speranțe de șarte.
0: Eu mâine nu mai vin la matinal, că trebuie să repet piesa asta sau merg în studio să nu mă fac râs. Eu repet, să știi, adică nu prea repede ați trecut peste acest subiect.
2: Băi, da, se face baie în mare, știe cineva...
0: Păi de ce e interzis?
2: Ce temperatură are apa mării?
1: Mai e temperatura decât, perfectă.
0: Mai rece decât dușul de la Lipovenesc.
2: Hai mă, că la chiar nu era rece.
0: Vai de capul tău.
2: Du-te mă de aici,
0: că e mai rece.
2: Pleacă-mă de aici.
0: N-a fost nimeni cu mine, niciodată, deci nu. Rece ca gheața, nu ca altceva.
2: Haideți, hai!

0: credeți că mai e puțin.
1: Haideți frumos și mei.
0: Și poate ne dați și idei unde să facă baie în mare, unde e, că aici dacă facem stânga până ajungem la mare, e plaja aia lată, e...
1: Să-mi
0: fundă în nisip sirena.
1: Ne spun oamenii că este cam rece apa. Nici o problemă, sunt eu suficient de caldă. Doar să vă înscrieți, să fac și eu o baie în mare.
0: 235 de înscrieri ne mai trebuie. Scanați QR codul de pe live-ul de Facebook sau de pe live-ul de YouTube. Imaginile cu autorulota în mișcare, intrând în Mamaia. Acolo găsiți, acolo găsiți QR codul. Faceți o captură, scanați cu un alt telefon sau încărcați într-o aplicație care citește QR codul și e atât de simplu ca mâine seară să participați la tragerea de la sorți.
2: Oricum, situația e fierbinte. Ai și tu un foc?
0: Nu, dar are Ema. O aprindere la plămâni.
3: Am un foc la inimioară, op, op, op, nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu știam cum să mă întoară.
1: Cobaie, cum ajung la 100.000 de înscriși? Mă țin de cuvânt, doar ajutați-mă și voi, frumoșii mei.
0: 15 km până la hotel.
1: Nu mă lăsați, nu mă lăsați la greu.
0: Ultima cazare din Radio Aventura, mâine dimineață, de la 7. Cred că am uitat să vă zicem destul de des că mâine ne vedem pe faleză, în Constanța, la acvariu acolo, aproape de casino.
1: Nagaro.
0: De la 7 la 10, ultimul matinal din Radio Aventura, al 10-lea. 195 de înscrieri!
1: Ia, nu pot să cred! Tu vorbești serios?
2: Este baia mare pe bune că este.
0: 195 de înscrieri până la momentul în care voi face stânga și voi conduce autorulota către mare.
2: Direct în mare.
1: Deci mai avem nevoie de 195?
0: Mai puțin de 195. 195 erau cu 2 minute.
1: Hai.
2: Radio Aventura este o zăpăceală maximă. Bună seara, măi, doamnă aici.
0: Doamna din sensul giratoriu, de aici, de la Hanul cu Pește.
1: Vă iubesc, doamnă.
0: Să rămână, mulțumim că sunteți cu live, pe live cu noi.
2: Nu mai stați supărată. Bună seara, să rămână. Era o doamnă supărată, blondă și supărată.
1: Au!
2: Nu, băi, băiatule.
0: Stai, mă, că e un biciclist care nu știe că cu bicicleta nu se trece pe trecerea de pietoni, ci pe lângă bicicletă.
1: Haideți!
0: 155 de înscrieri ne mai trebuie.
1: Eu îmi fac
0: până la 100 de mii.
1: Hai!
0: Suntem în dreptul Marina Surf.
1: Nu lăsați să mi se usuce blugii, vă rog. Că e mai bine așa să intru direct cu blugii uzi. Haideți.
0: Aproape de Fenicia, nu? Pe aici
2: aproape
0: Fenicia.
2: De zona cluburilor. Fenicia e un pic mai în față. Suntem la Loft, Nuba, Ego și toate celelalte cluburi. Cam spus 3 ca să fie minim.
0: 883 117 înscriși ne mai trebuie.
1: Hai.
0: În direct pe radio, haideți.
1: Scanați codul, frumoșii mei. Să facă și fata voastră băie în mare.
0: Fix pe lângă la Scoica Land trecem.
1: Aoleu, ce amintire mă leagă de Scoica Land.
2: Doamne, pentru mine este aur ce se întâmplă acum. Eu aici am copilărit, pe aici am cântat.
0: Ce era? Nu era mic.
2: Erau, cum? Erau...
0: Nu erau, erau astea?
2: Nu erau chiar astea, un pic mai în față sunt două hoteluri.
0: 92 la Complex Verona, un turist a ieșit în poartă ca să ne salute, să uita la live pe noi, la noi pe live.
2: Pe noi la live.
1: Aoleu, haideți. Cât mai avem, că nu mai pot.
0: Întrebarea
1: aici.
0: Întrebarea este nu dacă face Ema baie în mare, ci unde va face? În Mamaia sau în Constanța?
2: Eu zic că ne prinde, furtuna asta fix în Mamaia.
0: În Mamaia, zici? Da. Și știi tu voi scurtătură până la plajă?
2: Normal. Dar mie mi se pare că
0: putem la acolo, la cum
2: trebuie
0: se zice.
2: Să facem să fie mare. Da, la
0: 99.930, 70 de înscriși.
2: 70
0: de înscriși până la 100.000. 99.950 de înscriși.
2: 50.
0: Cam asta e viteza cu care se înscriu românii pentru ultimele 20 și ceva de ore de Radio Aventura.
1: Constanța,
0: am intrat în Constanța în momentul ăsta.
1: Oprește să-mi iau un colac de salvare, că mi-e frică de mare.
0: Lasă, stai acolo.
2: Mai avem până intrăm în Constanța.
0: Hotelul Niota pe stânga, cluburile pe stânga, de asemenea, da. Uite
2: Ego, Loft, Fratelii, Nuba, acolo. Fratelii, da. Sunt toate.

0: Borzu, nu credeam, dar uite că e adevărat. 100.000 până la Constanța, gândește-te. 100.000 nouă înscriși!
1: Vai,
0: și în acest moment în zona cluburilor facem stânga și o ducem pe Ema să o aruncăm unde
1: soarele răsare și dolfinii.
2: De Doamne, unde răsare soarele și unde noată dolfinii?
0: Fix la cluburi aici, nu? La...
2: Da.
0: Pe aici se poate ieși pe plajă, nu?
2: Putem încerca.
0: Hai. Da, uite plaja.
2: Da.
0: Uite plaja, uite plaja.
2: Uite val, uite...
1: Știți? Uite sirena.
0: Ema...
1: De ce mi-a trebuit mie să mă bag în bagajul
0: ăsta? Uite, exact loc de parcat autorulot aici. Vezi că e lungă plaja, poți să te răzgândești până...
1: Mai zi-mi o dată, deci vreau să știu dacă, vreau să știu o statistică corectă, vă rog.
0: 109.000 de înscriși pentru BYD. Ce vrei, ce statistică?
2: Și noi pornim spre mare, gata. Ăștia am fost.
1: Deci nu, m-am băgat prea mult în seamă, credeți-mă. Hai că mă bag și mare, păi ce să fac, asta e dacă... Vă rog să mergeți să pregătiți puțin marea pentru mine.
3: 100.000 fix în sensul giratoriu de aici, de la club.

0: Hai că am trăit să o vedem și pe asta. Intrați pe live ca să nu ratați momentul. Parcă nu mai văd așa fericire pe chipurile mei. În care blugii înțeleg uzi. Eu sunt alături de ea cu sufletul, trebuie să facă treaba. Dar nu știam, nu știe să note, nu vine să cred. Nu știam acest amănunt despre dumnea ei. Andrei face masaj. Nu mai am sunet de pe nicăieri. Ia să vedem. Pe unde găsesc niște sunet? Gata.
1: Am găsit.
2: Ne rocorim puțin.
1: A fost foarte frumos. Ne-am dat în tiri bombe. Ce mi-a fi trebuit mie, mă?
3: 100.000 de înscriși.
2: Avem camere la noi, filmăm și videoclipul.
3: Și ca să vedeți, vă arăt direct pe platformă, da? Asta e platforma de înscrieri. Ema, după
2: 100.000.
3: E vrăjeală.
2: 100.137
3: de înscriși.
1: Ce mi-a fi trebuit mie să...
3: Nu uitați să intrați să confirmați pe mail.
2: Bună seara,
3: înscrierea. Bună seara.
1: Nu mai bine stăteam eu acasă să fac o ciorbiță.
3: Hai că am nevoie să ajung la hotel.
1: Ceva. De ce că e mare aici?
3: Păi știu, dar eu vreau să dorm la hotel, nu pe plajă.
2: Suntem direct pe plaja Argo, acolo o să faci baie în mare. Prima ta baie în mare pe anul ăsta?
3: Băi, aici nu am făcut final de Radio Aventura cândva la Argo?
1: Argo.
3: Nu am făcut la Argo?
1: Eu mă bag în mare și vă o parte de locații și de amintiri.
2: Pe amintiri construim.
3: Să cer un prosop?
1: Auzi, iată. Se pare ție că am nevoie de ceva? Avem 100.000 de înscriși.
3: Așa și?
1: Se pare că am nevoie de ceva?
3: Dar de ce vorbești de sus la mine?
1: Păi că suntem sus, suntem...
3: Tu ai zis că faci baie în mare.
2: Mă! Deci eu aici cred că și-am făcut Oana Radu nunta. Serios, am văzut pe internet.
3: Aici a făcut Oana Radu nunta?
2: Aici a făcut Oana Radu nunta?
3: Nu, că ei lucrează de anul ăsta aici.
2: A, e prima oară.
3: E primul sezon.
1: E bine că n-am blugi.
3: Băi, dar jur că nu mai recunosc nimic aici.
2: Pentru că se schimbă de la an, sunt decoruri noi, sunt... Dar e foarte frumos.
1: Te
2: înțeleg. Nu mă înțelegi tu, mă înțelegi?
3: Suntem în transmisiune directă pe radio, suntem în transmisiune directă pe YouTube. Baia de 100.000 a Emei.
1: De BYD.
3: Deci ai fost, poți să zici așa, Radio Aventura asta, prima baie ai făcut-o la Baia Mare,
1: vă
3: da?
1: Iubesc. Sunteți foarte
3: frumoase. Nu te bagă nimeni în seamă, nu? De ce te bagi în seamă?
2: Băi, rău, știi ce fericit e rău să o vadă?
1: Da, de ce zici așa? Că nu am mai zis deci... Vă iubesc!
3: Doamne!
1: Sigur că da, stai așa, că cu costumul de sirenă și vin!
3: După baie!
2: Avem de parcurs, puteți să vedeți cât e până la mare. Doamne, mai ai timp, crede-mă, mai ai timp să te răzgândești.
3: Deci de la Baia Mare, la Baia în Mare. Asta a fost Radio Aventura pentru

0: tine?
1: Uite așa a trecut Radio Aventura Rău.
2: De la Baia Mare la Baia Mare.
0: Băi, dar ce frumos, e prima oară când văd
2: Baia. E super.
3: Simt că mergem de 10 minute.
0: Și stai, o să mai mergem 15.
2: Da.
1: 100 de mii de scriși. Este.
2: Nu, au mărit mare.
0: Au depărtat mare, nu au.
1: Au mărit termul.
2: Yes.
1: Du-te că mă duc.
2: Du-te că mă duc.
0: Dar câte intri în mare?
2: Du-te că mă ud.
1: Du-te că m-a luat.
2: Emma, stai că n-ai. Emma, n-ai microfon.
1: Lasă-mă, nu mă mai ține. Lasă-mă,
0: Doamne ferești.
2: Emma, nu ai microfon.
4: Emma, nu te duce.
5: Emma a luat-o la fugă, efectiv.
2: Să cadă.
5: Colegii aleargă după ea, încearcă să țină pasă cu ea.
0: Cu noi. Pa, Andrei Bănuță.
2: În caz de orice.
0: Salvamar n-ai fost niciodată, nu?
2: Ba da.
0: Ai fost și Salvamar? Da.
2: Emma!
5: Intră la apă în momentul ăsta.
2: Crezi că ar trebui să știe să noapte
5: ce despre ce să faci.
2: Nu știe? Nu se pare.
5: Vai, câte grade
2: vă dau
5: are.
2: Să, vă dau să-mi țineți țigările, înseamnă.
0: Ia uite, mă, s-a
5: băgat. Ai intrat. Nu cred. A intrat de tot, adică nu doar cu picioarele. A intrat. S-a udat și la păr. Vai, câte grade are, mă, mare. Vreau să văd unde găsesc online. Ia.
3: Păi cam verde apă.
2: Emma, nu ai microfon, Emma. Nu, nu e nevoie de microfon.
5: 22 de grade.
3: Hai, salvare.
1: Vorbesc imaginile de la tine.
0: Fii atent, Andrei Bănuță, nu cred. Bă, dar ce frumoasă e apa, incredibil.
2: E super.
0: Deci ai prins cea mai bună zi, jur. Deci uite-te, eu n-am mai văzut apa așa limpede. Mă rog, nu e chiar limpede, dar...
2: Dar sunt alge prietenoase.
0: A, Emma! Emma! Andrei Bănuță nu crede că tu nu știi să noți.
2: Nu, nu, nu, ai vină mai aproape.
0: Du-te!
5: Emma singură în mare. Într-adevăr, nu sunt valuri. E foarte liniștită marea. Valuri așa, doar la țărm.
2: Încolo e insula Mako. Încolo e insula Mako.
3: We are gonna

0: Andrei Bănuță și Cristian Thompson. Îi cântă ei mei.
1: Foarte bun.
2: Oza, te-ai descălțat?
1: Am aceeași copilărie, fără să-ți spui că am aceeași copilărie.
2: Te-ai descălțat?
3: Absolut.
2: Cu ce?
1: Te înțeleg!
0: A mai intrat un domn în mare cu Emma.
2: Mă iubești, te iubesc.
1: Ce fac ăștia?
2: Și credeai că ești doar tu.
1: Nu mai avem.
2: Ia uite, a intrat și Alex Niculescu.
1: Dacă joci și o geampara cu domnii în apă.
0: Nu cred, și colegul Alex. Bine, mă, așa, oameni curajoși. Bine, wow. Cred că se simte bine acum.
2: După... Nu știe să nuate.
4: Sănătoasă nu e.
0: Într-o mată de lung.
2: Nu să... Cum poate
1: ea? Marea te ține.
2: Cum poate ea?
4: Păi, dar marea te ține în sus.
2: Uite, se duce către... Și-a făcut un nou prieten, observ. Am ajuns acasă.
1: Andrei Bănuță și o sirenuță în mare.
2: Hai să-i spunem Ricky.
1: Cum, Ricky?
2: Ricky. Nu e Emma, e chiar Emma. Sirena Emma.
0: Hai mă, că nuată fata noastră. Ia uite-o. Chiar nuată. Intrați pe live, pe Facebook, pe YouTube, pe radiosu.ro. Bine, atinge cu picioarele, dar nuată. Deci nu e chiar așa. Ia să vedem un pic de asta, mă răs, se audă valurile. Ia uzi.
1: Hai, Emma, hai că e de ajuns la hotel.
0: Acum nu mai scot, da, din apă.
1: Înțeleg că acum apa

0: câte kilograme te-ai îngreșat în Radio Aventura? 4. De-aia te ține apa.
1: Ai rupt. Oh.
0: Hai.
1: Ești rac.
0: Ești o algă, hai.
2: Extraordinar.
1: La ce parc faci reclamă?
2: BYD Park, îți zic
1: BYD
2: eu. BYD Park. Acvatic.
3: Hai că a ieșit bravo, până Emma, la urmă. Bravo. A convins-o.
0: Radio Zoo nu îți va face statuie, dar noi îți mulțumim frumos.
3: Da, bravo. Da, mă, bravo, Emma.
0: Stai, stai că încurcăm alergătorii. Uite, ai făcut victime.
2: Se grăbește spre Marele Previu,
0: s-au aruncat în mare.
4: Păi nu știți ce frumoasă.
0: Dar ai făcut prea urât, adică da. De ce ai făcut ca toate alea?
4: Păi eu am fost natural.
0: Nu, dar nu ai stat să... După, ai fugit de noi, noi eram cu microfoane, ne-ai intrat fără microfoane.
4: Eu fac pentru microfoane.
2: Zic cum e apa.
0: Da.
4: Superbă.
2: Da.
0: Și stai acum stăm să te uști, usuci?
2: Uști?
4: Mai stați că mai fac baie.
0: Nu, ai, mai faci o baie, eu am plecat. Ai plecat, vine Arando să te ia, te duci cu alta autorolotă. Eu...
2: Acum ai făcut-o pentru ei, de data asta o faci pentru tine.
4: Mă înțelegi?
2: Te înțeleg.
4: Mă iubești?
2: Te iubesc.
0: Câți înscriși avem în momentul ăsta?
4: 200 de mii!
0: Du-te mă în mare. Ia uite, ce zice platforma, platforma nu ne minte. Adrian are cifrele exacte. 100.487.
4: Mă înțelegi?
0: 100.487. Hai că am început să deranjăm.
4: În
0: general, uite, lumea e venită la... La linie.
4: Bravo!
0: Hai, hai, vă rog frumos.
5: 100.495, că... aici se vede bine.
0: 100.495 de înscriși.
4: Hai, cât de bine a fost.
0: Pa.
4: Pa, Radio Zoo.
0: Pupici cu sclipici.
4: Vor la cafeluță.
2: Mă înțelegi?
0: Dar în cazul tău care a intrat în mare, pupici cu arici.
4: Da. Vai, vă mulțumesc tare mult din suflet.
2: Hai, bine, hai.
3: Mă, dar nu se găsește un... un prostop.
4: Vă mulțumesc că vă puneți la mintea noastră, da. Dar mai ales la inima noastră.
0: L-a pus... Sigur. L-a pus, n-am făcut, cred că niciodată.
2: Cu cel mai mare drag, vă rog. Facem noi un selfie.
3: Nu ne-a dezamăgit, Emma, niciodată nu ne dezamăgește. E curajoasă, a sărit ea de la 30 de metri, a intrat și în mare... La ora aceasta, când eu nici măcar atunci când suntem în sezon de la ca lumea, când apa e foarte caldă, eu nu mai intru, nu mai intru că se udă costum de baie. Iar ea are și blugii, și bluza, și părul, totul este ud la ea. Și nu se mai dedusă de acolo. Mâine, așadar, Morning Zoo, de, la, de lângă acvariu de acolo, pe faleză, lângă casino. Peste 100.000 de înscriși pentru BYD. Deci peste 100.000 de emoții mâine. Să vedem la cine merge BYD-ul. Asigurați-vă că dacă v-ați înscris, stați cu telefonul lângă voi mâine după 18. Pentru că e important să răspundeți la telefon, că dacă nu răspundeți, se trece la o altă posibilă variantă de câștigător. Ia că intră iar în mare fata asta. Da, mi-a făcut o poftă, mamă. E... Ce imagini frumoase, mi-e dor de mare. A intrat iar. A, doar pe picioare. Să se spelete. Nu știu de ce, că e... Vai, ce frumos, mi-e dor de mare.
2: Mă tot prind în părul tău.
4: Eu
2: vă mulțumesc.
3: Ce țipă la ei. Să se face cu toții, să lasă microfoanele să intre în mare.
2: Niciun fel de problemă.
3: Da, colegul Alex Niculescu a făcut acest pas.
2: Ne-am și asortat. Eu am așa și tu ai așa.
3: Frumos. Frumoase emoții ne dă. Emma, îmi place, îmi place. Fată curajoasă, domne. Live-ul continuă online, revenim și pe radio.
6: Așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi.

0: saunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: metri.
1: Alo.
0: Asta înseamnă un bloc de 10 etaje. Mai mult de 10 etaje, 12.
2: Eu care sunt,
0: Arsenal Park.
2: Eu care sunt doar astăzi alături de voi, din păcate, nu cer un job, dar vă spun că m-am simțit extraordinar de bine și vă spun că dacă apreciezi ceva, vino și tu mai aproape, așa,
0: că e despre tine.
2: Plină de mare cum ești. Este...
0: Ai sărată?
1: Este, da.
0: Nu, tu ești sărată?
1: Nu, ești foarte dulce.
0: Zi, Andrei.
2: Cea mai. Mi se pare extraordinar că sunteți adevărați întru totul. Și mi se pare extraordinar că ați făcut din, din călătoria asta, prin țara noastră frumoasă, o călătorie și prin emoțiile și personalitățile voastre, fiecare dintre voi. Și nu mă surprinde neapărat chestia asta, însă vă zic sincer că se simte diferit de la câțiva centimetri apropiere, de la doar câțiva centimetri apropiere, și faptul că tu ai simțit și ai făcut baie în mare, și faptul că tu și Daniel sunteți așa cum simțiți și spuneți lucrurile cum vă vin și cum transmiteți atât de frumos tot ce simțiți. Chestia asta e prețios. Te înțeleg. Și cred că mai bine decât oricând. Și pentru asta vreau și
0: eu
2: să vă felicit.
0: Să nu te mai înțeleg, dar mă rog.
2: Despre asta vorbesc. Aparent aventura e despre asta.
1: Nu?
2: Da, și e extraordinar.
1: Asta zic și eu.
2: Știi, și când se întreabă oamenii de ce vă merge atât de bine și de ce sunteți atât de iubiți și atât de mult timp iubiți, cred că eu am primit astăzi răspunsul. Și vă zic bravo.
0: Bă, îți mulțumim mult de tot, ne pare rău că a fost așa scurtă ziua, deși a fost lungă.
2: Da, a fost frumoasă. Să trăiți.
0: Să știți că e foarte... Nu-i deloc doar o distracție. Vă duceți în mare, doamnă?

0: Să rămână, să rămână, să rămână.
1: Vă duceți în mare, doamnă? V-a făcut pofte de, de sare?
2: Am venit să-mi frătice.
0: Ea este udă pe răspunderea dumneavoastră de aici încolo. Am înțeles.
2: Mă înțelege, doamnă, da?
0: Adevărată.
1: Mulțumim, cum vă numiți?
3: Daniela.
1: Daniela, îți mulțumim mult de tot.
3: Vă iubesc, v-am urmărit tot traseul.
0: Vă mulțumim.
1: Bine că s-a terminat, mă rog. Mai un pic. Ce să mai poate?
2: Sunt felicit că ai intrat în apă. M-ai recolit și pe mine.
3: Că a fost un gest firesc.
1: Dar sunteți din Constanța?
3: Da.
1: Și n-ați făcut baie în mare anul ăsta?
3: Încă nu.
0: Să știi că pentru noi, pentru noi nu e așa un must have. Pentru cei care suntem de aici, eu n-am făcut baie în mare câțiva ani. Oamenii care vin și care nu locuiesc aici sunt mai impresionați. Noi ne bucurăm doar să o privim, adică e suficient pentru noi.
1: Hai că pierdem căzare. La pneumologie.
3: Mergeți cu mine, doamnă. Am nevoie de puțină susținere. Ce să veniți mâine la matinal, da?
0: Pe faleză.
1: Mâine vă așteptăm la matinal. Ultimul matinal din Radio Aventura îl
0: pe faleză,
1: pe
0: din,
1: faleză
0: Constanța.
1: Din Constanța. La Acvariu să fie autorul lotele.
3: Auzi,
1: te arunci de pe faleză mâine direct?
3: Ce înălțime? Ce avem acolo?
1: Ce să avem? Niște baruri.
0: Întrebarea nu cred că mai e cât ce înălțime. Cred că întrebarea e cât e scris să fie.
3: La 200 de mii mâine?
0: Fac o drumeție și mă arunc direct în vrie. Vă mulțumim frumos.
1: Bună seara. Mergeți să faceți baie în mare?
0: Mai apucăm.
1: Haideți.
0: Te pup cu drag.
1: Haideți. Tu cum te numești? Tu cum te numești?
3: Maia.
1: Maia?
0: Da, sigur. Vă mulțumesc, seara bună.
1: Hai. Hai, Andrei. Hai la poză.
3: Hai la poză,
0: toată lumea. Eu sunt buzdugan de serviciu.
1: Mulțumim.
4: Se fac poze, nu vine să cred că este ultima seară de Radio Aventura.
1: Hai că nu se închide, hai.
4: Nu știu, orașul faptelor bune are o săptămână. Nu-mi dau seama cum e să trăiești două săptămâni în lumea asta minunată. Și cum este să ajungă la final totul. Dar, da, cineva zicea că e o vacanță, Buzu și Morar. Nu e o vacanță, mai au vreo 4 săptămâni. A fost cineva indus în eroare pentru că au spus că s-a încheiat radioul copiilor, pentru că, da, pentru că e vacanță și că revine de pe 7 septembrie. Asta era ideea, iar nu pleacă, mai au.
1: Cum te numești? Salut, cum te numești?
5: Matei.
1: Dai mesaje la radioul copiilor?
4: I-auzi.
1: Ha? Dai mesaje sau nu dai? Dimineața,
5: nu.
1: În drum spre școală. O să dai
0: ești foarte emoționat. Nu mai de ce, să știi.
1: Apropie-te un pic mai, lipește-te de Emma, te rog. Așa,
4: lipește-te de Emma, care are toate hainele de pe ea ude.
0: Hai să vedem cine, unde, aici.
3: Așa.
0: Noi vă mulțumim. Pa, Matei.
1: Pa, haideți.
0: Vă mulțumim frumos.
1: Pa.
0: Pa. Invers. Vrei să...
1: Nu.
0: Eu pot, dar n-am semnat aia.
4: Deci 25 de grade acum la Constanța.
6: Într-o cârciumă la șosea, unde cântă un pian și o vioară.
1: Haideți, lasă. Unde
4: nu ne vede. Se tinde duete oamenii ăștia doi.
0: Perec, perec. Amorez,
1: atinge.
0: Închide masă.
1: Nu stai cu hainele la pe tine. Cu tine, da. Alea de... cu care ai intrat în mare.
0: Păi nu mai e mult până departe.
1: Bă, tot mai avem o jumătate de oră, Emma. Cu câte poze mai facem cu astea? Păi nu? Păi da. Ce-a spart?
0: Vă pupăm! Bună seara, bună seara!
1: Bună seara, vă pupăm!
0: Bună seara, vă pupăm!
1: Cine e? Hai aici în brațe un pic la o poză. Hai sus. Îl știi pe Buzdugan? Nu mai e Buzdugan. Andrei Bănuț a plecat de mult. Deci cine ești tu?
7: Cleo din Constanța.
1: Mirosima usturoi?
7: Nu.
1: Miroase usturoi aici?
7: Nu.
0: Tu știi

0: H2O? Nu le știi? Sunt sirene de pe vremea mea și pe o sirenă o chema Cleo și pe una o cheamă Emma și o avem noi în spate. Să știi.
1: Sirenele poate să te ia Andra Gogan în filme. Hai. Vii și tu? Întoarce-te în spate. Așa, stai.
2: Cu fața.
1: Așa. Așa se vede și Andrei. V-ați înscris pentru BYD? Mâine dimineață. Bine, e ultima șansă, e ultima zi. Hai. Hai că hai să ne ținem în brațe. Ce bine.
0: Iubire mea.
1: Ce bine, eu n-am nevoie de baie mare, eu am nevoie de brațele. Ai urmărit ceva din Radio Aventura?
3: Da.
1: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
3: Când am intrat în mare.
0: Memoria recentă, stai foarte bine.
1: Când s-a aruncat de pe turn, n-ai văzut de la 35 de metri, nu? Mai bine. Te pupăm.
0: Pa! Te pupăm.
1: Da. Cum?
4: La Brașov ne-a plăcut mult de tot.
1: Da. Vă pupăm.
0: Sunteți de aici, de locul lui.
1: Constanța.
0: Vă aștept toată vara asta, vă aștept la concerte.
1: Și noi de la București venim, am plecat acum 2 săptămâni. Vă pupăm.
0: Numai bine, doamne
1: ăștia. Pa, Cleo. Am zis Cleo, nu e Cleo.
0: Cleo, e Cleo, da? Bine, foarte bine ai zis. Cleo, Emma, avem, trebuie să mai găsim Ricky.
1: Nu mai știu cum o cheamă pe Emma, dar aminte.
0: Mă, dar nu mai știe nimeni de aici Sirene H2O, serios.
1: Noi n-am copilărit în același timp, Andrei. Eu știu sirenele astea ale Andrei Gogan.
0: Andrei Gogan.
5: Sirenele păi, BYD.
1: Hai.
0: Înseamnă că ești mult mai tânăr decât mine. Că astea sunt numai în actualitate. Sau ai copii?
1: 100.899.889, iertați-mă.
5: Sunteți foarte șmecheri, frumoșilor, cei care v-ați înscris. Sunteți foarte, foarte, foarte șmecheri.
1: Te rog frumos, aruncarea în valuri, să ascultăm Sheikarul sau Socaciu, cine cântă. Hai, hai Emma, hai, revinos la varianta de radio.
0: Și cel mai tare lucru mi se
1: că
0: pare
1: că... sirenă nu se câștigă bani.
5: Nu contează, eu nu pentru bani fac.
0: Pentru suflet, mie mi se pare cel mai tare faptul că suntem 100.889 în momentul ăsta și cred că ne atingem targetul de 102.000 până în momentul în care ajungem la hotel, pentru că am pornit azi dimineață de la 82.000 și am zis că o să facem 20.000 în cap astăzi și pare că într-acolo ne îndreptăm, ceea ce mi se pare extraordinar.
5: 100.000 pentru BYD, I love you! 100.000
0: sirenele BYD și orice conține BYD în seara asta, special la...
5: Doamne, ce fericită sunt! Voi
0: mă înțelegi?
5: Te înțeleg.
1: M-ați omorât. Vreau la hotel, vreau în camera mea. Vreau să trag draperiile.
0: Vreau să
1: trag draperiile până la 6 dimineața.
5: Doamne, voi nu știți cât de fericită sunt eu în acest moment. Voi vă gândiți că ieri dimineață aveam 44.000 de înscriși?
1: Da.
5: Și acum cât avem?
1: 100.890.
5: Oprește că mai fac o bară.
1: Vă pupăm!
5: I love you!
1: Constanța 74 ADM, un Volkswagen Passat. București 888 SPH, pe Bulevardul Mamaia suntem. Un BMW care ne dă avarii, e în fața noastră, trecem pe lângă hotelul Comandor. Nu? Așa sunt.
0: Da, și clubul de padel de la Constanța, unde e, uite, joacă lumea.
5: Ah, ce bine.
1: E plin la padel.
0: Să știi că era.
1: Ariel?
5: Da.
1: Și nu mă refer la detergent.
5: Vai. Măi,
0: Magnum și nu mă refer la înghețată.
5: Voi nu știți cât de fericită sunt eu. Vă jur, voi nu știți cât de fericită sunt eu. Și nu vă simt în fericirea
1: asta. Dar
5: nu asta.
1: Vrei tu să te duci pe jos, să-ți
0: izbești
1: fericirea?
0: Cum ți-ar plăcea? Nu te înțeleg. Cum ți-ar plăcea, Emma, să ne manifestăm?
5: Da.
1: Bagă-te, rog frumos, dedicația mea pentru...
0: Să trăiască. Dacă era foarte aproape să ne ia oglinda doamna AOMQ175. Să trăiască, să rămână.
1: De Ungaria.
5: Vreți să ne împleticim în sare și cu vis?
1: Hai mă, bagă aruncarea în valuri, că ajungem la hotel.
5: Of, nu mă înțelege nimeni.
0: Ba, eu te înțeleg.
5: Calea, Costi, forța.
1: Un taxi dacă e disponibil în zona Rex Mamaia, ca să...

0: La hotelul ăsta am cântat eu când eram mic. Primele hoteluri din Mamaia Dorna și Modern la care am cântat
1: I love cei 100 de mii pentru BYD.
2: Hai, dă muzica.

0: pe pământ.
1: Mulțumim. Aiatoriu.
0: Până în Constanța, până la Hotel Continental, mai avem 16 minute, 8 km. Mamă, dar destul de agglomeration.
1: Și ce apă mai avem în jur?
0: Taie muzica.
1: Lasă-mă.
0: Avem la Covidiu, dacă vrei, pe partea dreaptă, marea pe stânga, alegeți dulce sau sărat.
1: Sărat, că dulce sunt eu.
2: Sărat, că nu ne-am săturat.
0: Doamne, ce m-aș arunca într-un pat.
1: Doamne, cât de mult vă iubesc.
0: Mulțumim mașinii Bolt care ne dă semnale. Mulțumim mașinii de poliție care dăm semnale luminoase și sonore.
2: Nu cred că erau pentru noi, sper.
0: Dar nici împotriva noastră.
2: Da, nu, că ne-am depășit cu bucurie pentru noi.
0: Să mulțumim Constanța, 10 GVT, un Sandero, ne frumos. Dă claxoane și avarii.
2: Când te hotărăsc să o schimbi.
0: Ai mai face o prostie și nu știu ce să faci.
1: Doamne, doamne, deci acum dacă vrei ceva de la mine, e momentul să-mi dați o provocare, pentru că sunt în euforie, aia jur. Deci acum sunt cea mai plină de viață.
0: Te las aici în satul de vacanță, la ciocane, la de astea?
1: Să fac ce?
0: La ciocane, la...
1: Tiribombe, ciocane am mai făcut, dăm ce face, n-am mai făcut. Doamne, abia aștept mâine când facem 200.000 de înscriși la BYD să fac ce pot să fac pentru ei.
3: Aoleu,
1: pentru...
3: Emma.
0: Nu mă supărați, e deschis la ciocane. Că
3: cât, cât curaj are. Mai vrea, dar mamă, dar adevărat că mi-a făcut o poftă cu baia aia. În mare mergeam. Dacă eram acolo, cred că făceam asta. Cred.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.

așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
2: Mai sunt vreo 10 minute până se ajunge la hotel.
3: Restaurantul Sirema.
2: La un prostop uscat, ufos pentru Ema.
4: Ce propunere!
5: Să faceți un pui de ciucaș.
3: Să ne luptăm în Eric. Nu, tu te-ai luptat în seara asta. Tu ai fost în RxF cu niște alge. Ai intrat în RxF cu niște alge tu.
5: Oh, mami.
3: Te-ai luptat cu un pui de ciucă.
4: M-a faultat un sauvignon. Și-a făcut din sirenă om.
3: Te-a faultat un un pui de prosecco.
5: Borsecco de acum, Ema. Următoarele radioaventuri doar pe borsecco.
4: Foarte nedrept, se pare.
3: Ce sunt cu aceste limitări?
4: Eu am fost pe Billboard toată ziua. Asta mi se pare foarte nedrept.
3: Tu și Costi Forță.
4: Să puneți acest entuziasm al meu pe seama altor lucruri.
5: Stai că, păi, tati.
3: Nu e nicio problemă, oriunde, adică
5: nu
3: ajungi.
5: Lasă, nu lasă, că nu vreau să, vreau să ajung mai repede, nu mai târziu.
3: Unde ne grăbim? Mie mi se pare că e o zi atât de frumoasă.
5: Vă las, vă las la recepție,
3: să se termine.
5: Puteți să o continuați cât vreți voi.
4: Apropo, mâine mergem la acvariu.
3: Se face vară.
5: Face matinal acvariu. Nu știu dacă tu îl faci în acvariu sau după acvariu.
4: Depinde, la 200 de mii.
3: Eu cred că îl face cu dolfinii.
5: Satul de vacanță. După ora 11 pe Ema o vedeți aici la coadă la ciocane.
4: În acvariu.
3: Nu, eu cred că după, pentru că nu știu dacă o să meargă treaba la ciocane, deși pare că sunt funcționale.
5: Funcționează ciocane, uite, luminează.
3: Mai avem de mers undeva la 1,5 km și pe partea dreaptă o să puteți să observați delfinariu sau dolfinariu, cum simți să-i spuneți.
5: Să rămână la București 128 RBP, mașina oprită pe dreapta pentru a poza trecerea caravanei Radio Zoo. Dar amore, fresh food pe unde-i, pe aici?
3: Habar n-am, sincer. Mandala pe partea de stângă.
5: Hotel Park.
3: Hotel Park, ăsta e ceva de din totdeauna aici.
5: Am stat aici, da? Mulțumim mașinii Bolt. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Cum vă numiți?
3: Cum vă numiți?
5: Cum vă numiți? Cum?
3: Sofia.
5: Teo și Sofia, vă pupăm.
3: Băi, e frumos la noi la Constanța. Degeaba zice oricine orice. Ia uite, CT91 FGM. Ce abreviere o fi asta? Abreviere
5: FGM?
3: Da,
4: Făgăraș.
3: FGM, haide să vedem. Este test la ora aceasta de oboseală.
4: Făgăraș, mami.
3: GM, FGM.
5: Fain graiul moldovenesc.
3: Bravo.
4: Corect.
3: Tank.
4: Zid.
3: Sunt de acord. Nu,
4: zid.
3: Eu zid, mi s-a dat.
4: Iubesc această viață.
3: De asta știu că mă pot scoate din orice, în orice caz.
4: Iubesc.
3: Pentru că ai găsit această variantă extinsă pentru FGM.
5: La asta mă pricep, la scos față. Mă pricep cel mai mult de 22 de ani.
3: Și DGM, dacă tot, că e tot, e următoarea mașină, DGM. Tu?
4: Dragul meu, mă.
5: Auzi, știi ceva, Andrei?
3: Mă înțelegi?
5: București 888 SPH. Mulțumim. Ah, stai că are un tort pentru
3: ăla. Ne-a ceva dulce, stai că e
5: păi
3: tort.
5: Stai că nu pot să opresc unde vrei tu. Zici că ești buzdugan.
3: Păi eu pe scaunul cui stau? Era să nu mă apuc eu de rime. Lasă-mă să mă duc să iau tort. Am plecat.
4: Vai, iubesc această viață.
3: De la Sofie. Mulțumim.
5: Dar ce e asta? Un tort?

0: Unde aveți?
1: Pe dezdrobirii. Da? Pe dezdrobirii 101, da.
0: Hai că noi ne potrivim cu
1: marină. Ne vedem.
0: Ce e, cofetărie, nu?
1: Da, da.
0: Noi ne pricepem de cacao, ne-am făcut dintotdeauna.
2: Și dulci eram și până acum. Mulțumim frumos. Vă pupăm.
3: Pe ce stradă? Pe ce stradă? Au doamnele.
0: Mulțumim, Constanța 0 PK.
3: Te pup.
0: Ia. Wow. Și tortul? Acum ne uităm. E o ușă deschisă.
4: Ce ziceți?
0: Să nu ca... Uuuu.

0: Sofi cofetăria. Sofi.
1: Sofi.
2: Sofi înscris, mă? Sofi înscris la BYD.
1: Sofi înscris garant. Sofi înscris toți.
0: Dă tortul la mână acolo. Ad labam. Luați tortul ad labam.
2: Ad litera, mă simt foarte bine de facto. Cum se zice în latină? Ce-am făcut noi, că am trăit clipa. Cum se zice? Cam în lipsus.
0: Întotdeauna mă gândesc dacă acum 10 ani, când am făcut preselecția asta pentru
2: postul ăsta,
0: fată în matinal,
2: așa,
0: dacă luam pe altcineva. Îți dai seama că acum dormeam la hotel deja.
2: Păi era mai bine, nu? Nu e ceea ce ți-ai fi dorit?
3: Sincer.
0: Și tu spui că s-a făcut și un profil psihologic al candidatelor, nu?
2: Da, da, inventat.
0: Vreau să-l cunosc pe psihologul ăla.
2: Nu mai lucrează. A fost exclus.
0: Hai. Și noi pe voi, mulțumim, Sofi.
2: Era de fapt un mecanic auto.
0: Uite, B888, care... Sofi, SPH, da. Vine de la Sofi. Era... Să știi că Andrei Bănuță mănâncă din macaronul tău, Sofi.
3: Și e criminal. Și ești frumoasă ca o păpușă.
2: Da, deci profilul la psihologic este era făcut de un mecanic auto sub acoperire. Nu mai lucrează acum, nu mai profesează.
0: Ia mă, stai că mi-ai făcut poftă. Cu ce? Dă-mi-l pe ăsta roz.
1: E galben. E de la lumină.
0: Lasă-l așa, e ok.
3: Vreți să vă băgați la Bankpetal?
2: Nu prea.
0: Oh, tati!
3: Oh, tati!
2: Gata, știu ce am făcut.
3: Mă înțelegi?
2: Am făcut Carpe Diem.
0: Ce?
2: Am făcut Carpe Diem.
0: Cu cine?
2: Cu voi toți care v-ați înscris la BYD. Pentru care eu I love you forever. Că sunteți foarte șmecheri și v-ați pus la mintea și la inima.
0: Dar are crema foarte...
3: răcoritoare.
0: Diafan, așa, răcoritoare, da.
3: Da, nu e, și nu e foarte dulce, sunt foarte mult.
0: Nu ți se pleacă, da.
3: 0762883205. Uite, este un număr de telefon pentru comenzi la ei.
0: Sofi, pe strada?
3: Dezrobirii, numărul 101, Constanța.
0: Ai văzut? Să rămână! De nerv mănânc, mi-a scăzut rău de tot. Știi? Știi cofetăria, Sofi? Bravo!
3: Mulțumim frumos!
2: Cum te numești?
3: Ce faceți?
0: Constanța 88 UZY.
3: Uzi.
0: Un Opel.
3: Vedeți?
0: Ce râs, mă?
3: Ce râs, mă? Ce râs, mă? Ce-ai făcut după ce așa?
0: Ceau, un băiețel într-un Kia Cluj 89 CNM. E mișto că... Auzi, Radio Aventura, în loc să mergem toată țara, puteam să stăm două săptămâni pe litoral, că venea lumea
3: din
0: țară.
3: Era toată țara. Era, da. Foarte frumos. Uite, vine lumea, ne claxonează. Să trăiască, să trăiască.
0: Bă, fiecare mașină care trece pur și simplu claxonează și mulți de pe partea cealaltă. Constanța 60, ca mulțumim mult de tot. Ia stai că vine puternic în momentul ăsta.
3: Aici a dat.
0: Un Logan B12 RBP. Alt claxon.
3: ADM, a mai fost.
0: A mai fost, da. Ema, tu faci în seara asta poze udă la în fața hotelului?
2: Depinde.
0: Pentru că practic am reușit să venim din Galați, nu toată, nu cu toată echipa Radio Zoo. Am adus și năspălata.
3: Măi, mă.
2: Bine că n-ai adus Elicia, iartă-mă pe mine, putea fi mai rău. Da, Elicia e un obiectiv turistic, Andrei, la care
3: nu pot să mă mai

0: fac o, să simt o fericire și foarte rațional.
1: Salutări, la... Tulcea 11 AGS, un Suzuki Vitara, cred. Care a trecut pe lângă noi și ne-a dat claxoane.
0: Mă simt foarte...
2: Asta este o...
3: Asta este o păpușă.
1: Este. Da, da, sunt două,
3: sunt două,
1: e două păpuși.
3: Păpuși. Două păpuși pe două domnișoare pe motociclete.
1: Două păpuși pe două motocicle, superb.
3: Da.
0: Ce frumos. Asta
1: uite, uite cum fac opturi până printre
0: te
1: mașini.
0: Te pup și te iubesc.
1: Băi, uneori mă speriați cu claxoanele astea, dar vă iubesc. Galați 33 fur. Se pare că la Galați a fura e curent e.
0: Este mandatory.
3: Se fură curent. S-a furat curent. Ia uite, în partea dreaptă puteți observa unul fostul club Goblin din Constanța, exact aici pe strada cu Mengalos, nu știu dacă mai e, dar pare că nu. Aici este clubul unde costa o băutură carbogazoasă neagră undeva la 4,50 lei, deci putea să-și o permită toată lumea, și o bere era undeva la 6 lei și tot așa era pentru...
1: Și aici ieșai tu?
3: Da, păi eram amărât. Și...
2: Zi.
1: Nu, Constanța 29 MVV. Mulțumim pentru flash-uri.
3: Nu vrei să ratezi nimic.
1: Păi nu, vreau să-i salut pe toți. Că
3: sunt minunați, nu, sunt minunați și faptul că... Că ne ascultă, că ai, ai văzut? Ei scot telefoanele și arată că sunt pe live cu noi. Adică
1: da, da, da.
3: Ni s-a dus vestea. Vi s-a dus vestea, că...
1: Visa.
3: Eu am venit acasă, măi oameni buni. Eu sunt Andrei Bănuță și am venit acasă. În cazul în care vă întrebați...
1: L-am adus acasă pe Bănuță. Dar pare că e mai acasă. La Galați n-ai fost așa. Erai adică... foarte conținută la Galați aseară.
0: Zici?
1: Da.
0: Oare de ce?
1: Nu știu, e... Ai somatizat altfel întâlnirea cu Galațiu. Constanța 10 WDS, un DS ne dă avarii.
3: Ne dă varii avarii. Suntem suntem aproape de
1: salutare!
3: Să trăiască! Suntem aproape de Bulevardul Tomis.
1: Da.
3: Și urmează să facem, o să facem
1: stânga pe Tomis, stânga. Da.
3: Pe Tomis și întoarcem și ieșim pe Mamaia exact la... Știu eu să vă duc, închide ăla. Alea, ce, ce spune orice român când ajunge la el în oraș?
1: Lasă-mă că te duc eu.
3: Te duc eu, închide ăla. A, păi nu, că pentru poli... Ce? Suntem la radio.
0: Haideți, domnule, că suntem și noi pe radio.
3: Haideți, doamnă.
0: Doamnă, dar suntem la radio.
3: Doamnă, dar suntem la radio. O, punea să se...
1: Deci, în chestionarul, formularul de înscriere pentru BioID, există o întrebare. Și întrebarea este, ultima întrebare este: de unde vreau să-mi ridic mașina? Știi?
0: Da,
1: adică noi nu te chemăm la radio să-ți ridici mașina. Noi nu, o lăsăm în showroom în care ne zici tu, cel mai apropiat de tine. Și sunt 31 de showroom-uri în România. Și o să vă zic imediat, după, dacă se pune roșu, dacă nu... A, nu e semafor. Ba da. Deci topul orașelor de unde cei peste 100.000 de înscriși au bifat că își ridică mașina, pe locul întâi este București.
3: Să trăiești.
1: 11.600 și ceva. Pe locul 2 este Iași, 6.904.
3: Nu mă lași.
1: Și pe locul 3 Ema.
0: Da.
1: Galați, 6.069.
0: Este.
1: Deci a rupt Galațiu pe înscrieri.
0: Da, să știi, și drumul ăla pe care l-am făcut. Și Galațiu chiar a fost foarte prezent, să știi, și la muzica aia, și inclusiv în matinala dimineață, și inclusiv în comentarii, și iată și înscrieri.
3: Eu zic să nu subestimăm Constanța, că de-abia am ajuns și deja cifrele au început să crească vertiginos.
1: Ce aici?
3: Să trăiască!
1: Ce aici?
3: Asta este Bulevardul Tomis, în dreapta este Filicorii, o cafenea...
1: Filicorii, mă, da. Așa că nu venea în minte, e religie.
3: În stânga este restaurantul meu preferat vreodată în Constanța.
1: Care?
3: Marco Polo se numește.
1: Ah, Marco Polo, foarte, foarte bun, da.
3: Da, da, da.
1: Adevărat, adevărat.
3: Pe partea dreaptă, pe partea stângă puteți să observați liceul Mircea, este unul dintre cele mai de prestigiu licee din Constanța, aici învățau copiii deștepți, nu la arte ca mine. Aici este Smash Baby.
1: Mamă, dar câtă lume!
3: Dar da, e orașul e foarte animat.
0: Simțiți mirosul bine, de tei și aici?
1: Și aici, mă, îl simțim.
3: Noi simțim mirosul de mare și aici, nu cred că este pentru că suntem aproape de sărm.
0: Ce mișto faceți voi de mine.
1: Uite, uite, substrat ăsta e foarte mișto.
3: Da, e, ai văzut pe TikTok?
1: Coreto, nu.
3: E plin, substrat este un cont foarte mare de TikTok care arată, mă rog, produsele pe care le fac.
1: Da?
3: Da, da, da, și e un bucătar foarte funny.
1: Bă, dar câtă lume e.
3: Haz.
1: Ia uite loc de cafenea aici pe Bulevardul.
3: Bună!
1: Ce spuneți?

0: s-o tot lăsăm că o câștigați dumneavoastră. Ar trebui.
1: Și eu am zis, să știți, eu mă bazez tare pe consătenii mei de aici din Constanța, cornorășenii, mă rog, consătenii mei de la Eforie.
0: Bun, hai să continuăm. Pe locul 4, Bacău, 60.060.
1: Eu mă rim aici, dar nu pot să fac.
0: Da.
1: Așa.
0: Bacău e doar la sub 9 înscrieri față de Galați, care e pe locul 3.
1: Să trăiești.
0: Bine, adevărul că de ieri Bacău, Galați au fost și avantajate pentru că am bătut din gură aproape exclusiv doar despre asta. Știi?
1: Da, înțeleg.
0: La Baia Mare am făcut conținut de radio. La
1: mie mi se, Cluj, mie mi se pare că o să rupă mâine Constanța, adică începând de acum, de când am ajuns.
0: Nu, s-a dat drumul pe Constanța grav.
1: S-a dat drumul pe Constanța grav.
0: Bun, aici era Fratelli, nu, la un moment dat?
1: Nu, aici e primăria, n-a fost Fratelli niciodată.
0: N-a
1: aici.
0: Fost Fratelli?
1: E mai în spate, e mai un spate, semafor, dar... mai în spate, da.
0: A, așa.
1: Aici este piața Ovidiu, intrăm în toată zona asta de centru vechi a Constanței, dacă vrei.
0: Bună seara!
1: Bună seara, bună seara! Aici, pe
0: miroase partea... amare! Miroase amare și noi de la EMA.
1: N-aș băga mâna în foc.
2: Miros alge.
0: Unde ne-a prins furtuna la Forța Zoo. Astea sunt amintirile mele. Astea sunt amintirile mele cu...
1: Astea cred că sunt ale noastre.
0: Astea sunt rezervate pentru noi?
2: Oare?
1: Eu n-am vorbit, dar sper.
0: Zici?
1: Că al minter ne va fi tare greu. Vrei să punem niște avarii și să încercăm ceva?
0: Și să-i lăsăm pe colegi. Pa, vă pupăm, Constanța, 87, Epu.
1: Epuraș.
0: Vă pupăm, epurașilor, gata. Să mai facă radio și alții. Mâine dimineață la ora 7, Andrei Bănuț, să mulțumim pentru colaborarea autorului de la ZU. Vă rog frumos aplauze. Giu de la ZU.
1: Ce scrie acolo?
0: Ce facem? Nu văd. 101.556. Deci a avut gura urită Andrei Bănuță. A zis 102.000 că închidem ziua. Încă o dată strângere de mână la ușă.
1: Când mai aveți nevoie, mă mai chemați, vin cu mare drag. A fost o mare, mare bucurie și o mare plăcere pentru mine. Asta este O Păpușă, eu am fost Andrei Bănuță, Radio Zoo, Radio Aventura. Vă mulțumim frumos, vă dorim o seară extraordinară. Și mâine dimineață, pot să îndrăznesc să spun, colegii mei deja vă vor aștepta pe faleza din Constanța cu ultima ediție de anul ăsta de Radio Aventura. Eu vă mulțumesc,
0: Andrei,
1: că m-ați invitat.
0: Bănuță, dacă vrei să bei o cafeluță, să știi unde te așteptăm mâine dimineață, nu e nicio problemă. Și pe final, Emma, uite ce frumos.
2: Este
0: ce
2: superb frumos. Acest cadou pe care l-am primit de la un domn din Galați azi dimineață în matinal.
0: Așa este. Uite, și se stinge, se aprinde, se stinge, se aprinde.
2: E foarte frumos ce a făcut.
0: Bam.
1: Da.
0: E un 3D tridimensional.
2: Credeam că e 3 de unii dimensiuni.
0: Hai, v-am pupat.
2: Pupi,
1: Daniel Buzdugan, nu fi supărat, mâine din nou la muncă. Vă pupăm, seară frumoasă.
3: Gata, s-a ajuns la hotel. Mamă, dar ce bine s-a potrivit băiatul ăsta, Andrei Bănuță, pe lângă faptul că e foarte talentat, are vocea, din punctul meu de vedere, hai să mă arunc să zic, cea mai bună voce masculină din industria muzicală românească. Are și talentul ăsta al vorbirii, foarte sincer. Mi-a plăcut, țin minte, o întâlnire cu el la Orașul Faptelor Bune, la fel. Foarte direct. Și are și cuvintele la el. Și ia uite cum a făcut așa intervenții de radio. Îmi place, îmi place. Să mai vină și altă dată. Deocamdată a venit Simona Jurca, Raluca Benavide, sunt eu, v-am pupat, ne reauzim mâine și Adrian Lupie pe aici vine după știrile cu Simona. Hai să trecem la lucruri serioase. Bine ai venit, Simona.
4: Șanse mici ca mâine să fie desemnat noul premier. Tragedie evitată la limită la Cupa Mondială. Sunt 23 de grade acum în București. Nicușor Ordan se întoarce mâine din Polonia și așteaptă ca liderii partidelor politice să-i prezinte o majoritate clară și asumată pentru formarea unui nou guvern și păstrarea direcției pro-occidentale. Miza o reprezintă desemnarea premierului și investirea executivului până marți, când începe vacanța parlamentară, pentru a reduce riscul ca România să piardă fondurile din PNRR pentru investițiile care au ca termen limită 31 august. Negocierile de azi de la Vila Lac dintre liderii partidelor au ajuns însă în impas. PSD insistă pe o formulă proprie cu Sorin Grindeanu premier și respinge acordul de reciprocitate propus de PNL, USR și UDMR, în timp ce USR blochează din start varianta unui executiv minoritar PSD. Dacă partidele nu vor îngropa securile politice până mâine la prânz, cel mai probabil desemnarea va fi amânată pentru weekend sau începutul săptămânii viitoare. Risc major pentru apelurile la 112. Inspectorii Ancom și jandarmii au descoperit sute de echipamente electronice neconforme în urma controlului de azi de la Dragonul Roșu. Dispozitivele, printre care radiouri, căști sau boxe wireless sau modulatoare FM, pot provoca bruiaje grave asupra apelurilor la 112 și comunicațiilor speciale folosite de pompieri și poliție. În urma controalelor, inspectorii au aplicat 74 de amenzi în valoare totală de aproape 350.000 de lei. Tragedie evitată la limită. La Cupa Mondială, o tribună dedicată presei s-a prăbușit pe terenul de antrenament al Naționalei Suediei, chiar înainte ca echipa să înceapă pregătirea pentru meciul decisiv din această seară cu Japonia. Jucătorii s-au declarat șocați de incident, mai ales că prăbușirea structurii nu a fost cauzată de vreo furtună sau fenomene meteo extreme. Stadionul se afla însă în plin proces de reabilitare. Meciul Japonia-Suedia se joacă de la ora 1, acum încep primele partide ale zilei. Germania, deja calificată, întâlnește Ecuador, iar Curaçao se duelează cu Coasta de Fildeș. Meciurile se văd live pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. 23 de grade acum la București, mâine așteptăm 34, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Rare și apus de soare, asta am ascultat la Zul, apus de soare, colegii mei au ajuns la Constanța, sunt deja la hotel, își reîncarcă bateriile pentru mâine dimineață. Ce frumos a fost momentul lor cu Andrei Bănuță pe drum. L-au avut acolo în autorulotă și mi-a plăcut. Ar putea face radio fără probleme.

acvariu pe faleză lângă casino, acolo se întâmplă Morning Zoo. Mâine dimineață, Buz Dumorar, Ema, începând cu ora 7, așadar, la acvariu pe faleză lângă casino, vă întâlniți cu ei. Și apropo, în caz că n-ați aflat, s-au înscris peste 100.000 de oameni la premiu. La noul BYD GDMi Super Hybrid, mașină pe care cineva, un ascultător Radio Zoo, o va câștiga. Din cei peste 100.000, unul va fi câștigător sau câștigătoare. Așa că, de pe acum, tuturor celor care v-ați înscris, vă urez mult succes. E 22:15, Adrian Lupa aici, sunt alături de voi, știți foarte bine, ne facem de cap până peste cap, dar cu cap. Normal, ca de fiecare dată, sunt aici până la ora 1 cu hiturile pregătite și dăm bice, ca de exemplu, s-ar putea să vă placă asta, de la J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight, 300 și Andra, un sărut cât o viață și Mowgli cu Shenshea Shake It, tot din Max!

0: descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Smiley, Alex Vela, Plus Connector, ani în care nu dormim, 22 și 32 de minute, cu 26 de grade la ora asta în București, dar am înțeles că de mâine cod galben, cod portocaliu, ceva de genul ăsta, de caniculă și vom avea o maximă de 32 de grade în București. Așa văd eu aici pe hartă. Păi da, mă, dar astăzi câte am avut? Câte grade au fost azi? Tot atâtea. Înseamnă că, fără să-mi dau seama, și astăzi a fost cod portocaliu de caniculă. Da, ia uite. Începând de duminică, luni, săptămâna viitoare, luni, mai e până atunci oricum, maximă de 36. Vorbim despre București. N-am cum să mă uit așa pe repede înainte, mă rog, în toată țara. La Pitești acum 23. Avem 23 și la Sibiu, sunt 21 acum la Brașov. Craiova 25-26 de grade la Timișoara. Oradea, Satu Mare 24-22 la Baia Mare, la Iași și la Bacău avem 23-24 la Constanța, acolo unde se află acum colegii mei cu Radio Aventura. 25 la Galați, Deva 23-24 la Alba Iulia și 22 la Cluj. Cert e că îi musai să stați pe cât posibil, dacă e posibil, evident, să stați pe cât posibil în casă. Și dacă ieșiți, să vă protejați, să vă hidratați, să fie bine, să nu fie rău. Că nu e de joacă cu aceste călduri. Shift, Marius Moga, sus pe toc, am pregătit pentru voi la radio Vescan, Andrei Bănuț, apoi Old Friends și

Pezu 22 și 45. Recapitulăm. Radio Aventura astăzi a fost frumos, v-a plăcut, nu? Cei care ați urmărit pe radio, pe radiozu.ro, pe Facebook, în fine, pe tot ce înseamnă social media Radio Zu. Andrei Bănuț a fost coleg de autorolotă cu Buzdoema și Morar. Ema a făcut valuri la sosirea în Constanța, la propriu, da, da, da, ați observat, am fost și eu live și am văzut treaba asta. În fine, au ajuns la Constanța, au ajuns acolo. Mâine dimineață, începând cu ora 7, vă întâlniți cu ei la acvariu pe faleză, lângă casino. Pe lângă asta s-au înscris peste 100.000 de ascultători Radio Zoo pentru mașină, la concurs, pentru marele premiu BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Să vedem cine o să câștige mașina. Chiar sunt foarte, foarte curios dacă să fie un domn sau o doamnă. Oricum, din partea mea, mult succes tuturor pentru mâine. Este 22:46, cum spuneam. După ora 23 vorbim și noi puțin pe radio, vorbim și noi puțin la radio, facem puțin atmosferă, facem o mică prezență, facem normal acolo pe WhatsApp. Până atunci, rămâneți pentru Alex Parker, Heartbreak, Cardinal Official și Aiken Dangerous.

Dropped Out of Heaven, Bruno Mars. Asta am ascultat la radio, 23:02. A început Ecuador Germania la Cupa Mondială. Toată lumea la antena și Curaçao cu asta de Fildeș. La ce partidă vă uitați? Eu mă uit la nemți, chiar sunt curios ce vor face în seara aceasta, pentru că e un meci destul de echilibrat, deși n-ai zice. Ecuador, o echipă bună spre foarte bună. În altă ordine de idei, vă salut, Adrian Lupa aici și mai stăm pe radio până spre ora 1 împreună, adică vreo 2 ore de acum încolo. Șașca îmi face prezența. Oamenii mei, cum v-ați descurcat astăzi cu canicula? Cum vă hidratați? Cum vă hidratarăți? Ce faceți acum în timp ce ascultați Radio Zoo? Și așa mai departe. Plus, știți voi, clasicele salutări, urări, poate face și o declarație de dragoste, că cine știe, o fi cazul, după mult timp în care n-ați mai făcut asta, și așa mai departe. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748111550. Și între timp s-a marcat Ecuador-Germania 0-1. Pentru nemți, evident. The Second Voice, Let Me Be, imediat pe radio. The Weeknd, Call My Name, și apoi Costi cu Adi Shaguna și Benzol. Solo tu, pe Zoo.

0: Delia Analog și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Ia să vedem noi ce avem aici. Aici ișa. Așa. În fiecare zi la muncă stau și vă ascult, lucrez 12 ore și doar pe voi vă ascult. Urmează anul viitor să ne luăm un credit pentru prima casă și nu ne-am permis luxul de a ne lua o mașină. M-a cerut în 2024 și nici cu lunia nu am reușit să facem până acum, dar ușor, ușor o să reușim. Poate avem noroc cu mașinuța. Poate, Doamne ajută! Salut, Adrian! Seară frumoasă să ai! Bogdan din Oradea! Salut, Bogdane! Mulțumesc asemenea! Bună seara! Mâine în ce interval orar vă găsim la casino? De fapt, de la 7 dimineața la acvariu pe faleză lângă casino. Acolo vă întâlniți cu Morning Zoo, cu Radio Aventura. Salutare din Nădab, Arad, Sabău, Daniel Alin, căldură și la Arad 26 de grade, să fie muzică bună, tura de noapte, spor la treabă, spor la treabă și ție. Salutare, frumos merge cu Ador Germania, 1-1, eu cred că mașina BID vine de la bidon, evident, este o glumă, Florin din București. Vine de la Build Your Dreams. Așa, altcineva spune, nu știu cum să mă înscriu. Păi, scanezi codul QR de acolo. Atât, și ai rezolvat cazul. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp. V-am întrebat și eu ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de joi. Scrieți la 0748111550. Scrieți sau dați mesaj vocal, cum vă e vouă mai simplu. Până una alta, am pregătit la radio Minelli cu Busta Rhymes, Azucar, Jason Derulo, Slow Low și Alex Warren, Fever Dream. Everybody knows, everybody knows. Go!
1: Se ascultă la Zoom.

întoarcem la hituri. Are you ready?

0: și Burna Boy, Dai Dai, 23:37. Ce avem aici? Salutare din Italia. Daniel din Buhuș, prima dată în programul tău. Salut, Daniele, bine ai venit. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Altcineva? Stați așa că s-a dat și mesaj vocal.
1: Drum spre România. Sunt șofer pe comunitate și a dăruit soția mea un băiețel, a născut acum 3 săptămâni. Nici nu l-am cunoscut, abia aștept să ajung de acasă, doar ce l-am văzut pe telefon și atât. O seară faină să aveți!
0: Salut! Transmite-i soției foarte multe felicitări. De ce soției? Pentru că acum un an și aproape o lună, când a născut soția mea, am primit foarte multe mesaje cu felicitări. Și mereu am zis că nu sunt pentru mine și le-am transmis ei. De asta am zis. Vă dați seama, măi oameni buni? Deci omul ăsta e șofer pe comunitate, soția a născut acum 3 săptămâni și el n-a apucat să-și vadă copilul. Abia, probabil, astăzi, mâine, nu știu. Nu știu pe unde ești, cât mai ai până acasă. Mă rog, abia acum, în curând, o să apuce să-l vadă și mai ales, evident, să-l țină în brațe. Doamne, e un sentiment tare, tare fain. Eu recunosc că l-am luat în brațe după 2-3 zile, ceva de efectiv mi-era frică, mi-era teamă să-l iau în brațe, nu știu de ce, și l-am luat în brațe abia după vreo 2 zile sau a 3-a zi sau nu mai știu exact, ceva de genul. Nu știu dacă sunt singurul care a făcut treaba asta, bănuiesc că nu, dar mi-a fost super teamă, era mititel așa, era cumva, nici nu știam cum să-l țin în brațe, cum să... Doamne, sper că n-am deschis prea multe cutii cu amintirea cu legat de subiectul ăsta. 23:39, se joacă toată lumea la antena. Ia uite, pe antena 1 avem Ecuador-Germania, 1-1, minutul 39. Salut, Zoo, mă bucur de mirosul teiului.

0: stând pe șezlong și ascultând muzică bună, iar soțul meu muncește și la ora aceasta în curte. Profit să-i spun că îl iubim și că este un soț minunat și un tătic pe măsură. O seară frumoasă și energie zu. Ne întâlnim mâine la casino. Wow, Raluca a dat mesajul ăsta. Adică văd eu aici la detalii, ea nu s-a semnat, nu știu cum îl cheamă pe soț, dar e tare soțul. Dacă la ora asta face curățenie în curte, înseamnă că e adevărată vorba aia, că dacă stai la casă, stai la curte, ai mereu câte ceva de făcut. Deci se muncește, tată. Se muncește. Aiken, Shaggy și Aidonia Bumbari, imediat Lidia Buble plus Amira, le-am spus și fetelor, și apoi vine și Emma, Noaptea pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

la radio. Recapitulăm. Astăzi ai mei colegi au plecat după ce și-au făcut treaba de la Galați. Au continuat radioaventura cu un nou coleg de autorul Lotă, și anume cu Andrei Bănuță. A fost pregătit să trăiască pentru o zi radioaventura cu opriri neașteptate și oameni care transformă fiecare moment într-o poveste. S-a oprit la gospodăria lipovenească din Jurilovca. Foarte frumos acolo. Gazdele foarte ospitaliere. Apoi și-au continuat drumul către Constanța, unde au și ajuns între timp, evident. Probabil că se odihnesc la ora aceasta, pentru că mâine matinalii Zoo vor transmite ultimul matinal din Radio Aventura ediția 2026. Așa că dacă vrei să-i saluți și să te înscrii în concursul pentru marele premiu, un BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, mâine pe faleză la acvariu în Constanța de la ora 7. Până acum s-au înscris peste 100.000 de oameni. Așadar, unul dintre voi poate să pună mâna pe mașină. Doamne ajută, vă urez tuturor mult succes. Noi ne reauzim după miezul nopții. Până atunci am mai pregătit BB-Rexa cu Faithless, New Religion, Mr. Probs, Waves și Gymkless Heroes cu Adam Levine. Stay your hearts!

Este Andia, ultimul revers. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața. Am trecut cu vreo 12 minute de miezul nopții. A început repriza a doua. Toată lumea la antena. Pe Antena 1 se joacă Ecuador-Germania 1-1. Iar dincolo, cealaltă partidă, două secunde, Curaçao Costa de Fil, deci 0-1. În regulă, noi mai stăm pe radio. Cât? Până spre ora 1 mai avem de ascultat Irina Rimes, piesă nouă în playlist, există, așa se numește, Aline Eremia Poartă-mă, după care vine și Alexia. Două linii, așadar, trei fete cu cuiete, pe următoarele trei piese la zonă.

0: Moblax, Alif Keita, Benja, Iamore, bună dimineața pe locul 5 în Most Wanted, piesa aceasta. E bine, e acolo între primele 10 cele mai bune din clasament, ceea ce nu e rău deloc. Avem piesă, nu e românească, dar e compusă de artiști români. Pe podium, n-are rost să stau să dau din casă prea mult acum, dar între primele 10 avem așa, în limba română, una, două, trei, patru piese. Și e bine, 4 piese din 10 românești înseamnă că sunt ce trebuie. Voi faceți ordinea, voi votați pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și în felul ăsta se schimbă ordinea pieselor în clasament. În cazul în care vă întrebați care e treaba acolo, cum arată clasamentul, cine îl face și așa mai departe. Voi, Dave și Thames, Brain Dance, Smiley, Reveria, îmi place mult piesa asta de la Smiley. Și apoi, Doamne, cât de mult ne întoarcem în timp pentru Nelly Furtado, Say It Right, neața!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Nelly Furtado, Say It Right. Doamne, dar ce se întâmplă în Statele Unite la campionatul mondial? Ecuador-Germania 2-1 pentru ecuadorieni în minutul 79. La scorul ăsta nemții la scorul ăsta pleacă acasă. A, nu pleacă acasă, nu, stați așa că am greșit-o. De ce am zis că pleacă acasă? Nu, au 6 puncte. Stați așa, nu, au 6 puncte. Sunt pe primul loc.

0: conduce Curaçao cu 2-0 și 4 puncte pentru ecuadorieni, da, care sunt pe locul 3. Cea mai bună echipă de pe locul 3 calificată direct. Da, nu, stați așa, că mi-a dat mie calculele peste cap, nu știu de ce am gândit-o așa. Dar da, v-am zis că se anunță un meci echilibrat și chiar așa a fost. Ba mai mult, au dominat cel puțin în repriza a doua, au căutat mai mult golul și uite că au reușit să o bage națe băieții ăștia din Ecuador. Aline Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om imediat pe radio, Jason Ride, deci Teddy Swims, Mr. Noiro!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Sheeran, perfect, bună dimineața, e 1 fără 4 minute, neața, adică de obicei cu voi. Bună dimineața, Dinu din Pitești, care cel mai probabil este acolo, în câmpul muncii. Gata, hai să recapitulăm. Astăzi, Radio Aventura, colegii mei sunt deja la Constanța, se întâmplă din această dimineață, Morning Zoo, începând cu ora 7, pe faleză, la acvariu pe faleză, lângă casino. Așa, acolo vă puteți întâlni cu Emma Buzduș și Morar, cu Radio Aventura, într-un cuvânt. Iar în altă ordine de idei, peste 100.000 de oameni s-au înscris la concurs, unde pot câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Ce ziceți de treaba asta? Vă urez mult succes tuturor. Am zis la începutul emisiunii, sunt curios dacă o să fie un domn sau o doamnă. Indiferent, cel mai norocos să câștige. Radio Aventura, cum spuneam, e ultimul matinal din Radio Aventura, acolo la acvariu în Constanța, lângă casino. Mă rog, cei care sunteți de acolo din Constanța știți, probabil și restul. Musai, de la ora 7 vă întâlniți cu colegii mei. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio. Adrian Lupa aici, ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Între timp, cred că s-a terminat și meciul. Da, Ecuador-Germania 2-1. Să aveți o noapte bună, vă las cu Sam Smith, Stay With Me și cu Metro Jim.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: nuanță de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: La piesă.